0: Tháng 7 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược tác động trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt của đất nước và của thành phố.
1: Robot lễ tân, trợ lý ảo AI và thiết bị số được đưa vào phục vụ tại một số xã phường của thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng, công vụ và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Sau tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 7.500.000 lượt khách với nhiều điểm sáng tích cực.
1: Từ ngày 1 tháng 7, đã có hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đã đưa hàng ngàn chiến sĩ về với đất mẹ.
1: Muôn bạc đời thường sáng nay là câu chuyện về người phụ nữ gần 60 năm trọn lời hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Giang Quên, gìn giữ tình yêu và ký ức về người thương giữa những tháng năm hòa bình.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 mở rộng, sơ kết thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, các nghị quyết được sơ kết tại hội nghị lần này đều là những nghị quyết rất lớn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tác động trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt của đất nước và thành phố. Đây là những định hướng lớn của Trung ương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, tạo lập động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đối với thành phố Cần Thơ, việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò động lực lan tỏa cho cả vùng.
0: Sau phần khai mạc, hội nghị đã chia 5 tổ thảo luận, dành thời gian một buổi sáng để thảo luận kết quả thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Nhìn chung, các ý kiến thảo luận ở 5 tổ đều có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, sát với thực tiễn của thành phố, địa phương, đơn vị, đúng theo gợi ý định hướng của Thường trực Thành ủy Cần Thơ.
1: Vào buổi chiều, đại diện các sở ngành được phân công phụ trách nội dung các nghị quyết báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu. Nội dung báo cáo giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần định hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc các điểm nghẽn trong thực tế, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất về hành động để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong thời gian tới.
0: Đẩy nhanh đầu tư và khai thác hiệu quả các nguồn lực là những yêu cầu đặt ra đối với Cần Thơ trong 6 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
1: 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 39.200 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán Trung ương giao tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 15.944 tỷ đồng, bằng 59,32% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 126.700 tỷ đồng, tăng 18%. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, giải ngân vốn và xử lý những điểm nghẽn có ảnh hưởng đến phát triển.
0: Cần Thơ đang tăng cường kiểm soát chất lượng các chương trình dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố ngay từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư.
1: Dự báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất chủ trương đầu tư được đưa ra thẩm định với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về tài chính, xây dựng, đất đai và từng lĩnh vực liên quan. Nội dung xem xét tập trung vào sự cần thiết đầu tư, quy mô, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện triển khai. Đây là khâu quan trọng nhằm hạn chế tình trạng dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm thực hiện, phải điều chỉnh nhiều lần hoặc phát sinh khó khăn về vốn và thủ tục. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy đầu tư và hoàn thiện hạ tầng, yêu cầu đặt ra là nguồn lực ngân sách phải tập trung đúng nhu cầu, ưu tiên công trình thực sự cấp thiết, có khả năng triển khai, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải và kéo dài thời gian thực hiện.
0: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, thành phố Cần Thơ đã triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại 10 sở ngành và hoàn thành công bố 100% thủ tục hành chính, đủ điều kiện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.
1: Thành phố cũng đã rà soát tái cấu trúc 154 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử, đồng thời thực hiện rà soát đơn giản hóa 60 thủ tục hành chính theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành phương án đơn giản hóa đối với 5 thủ tục, góp phần tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay có 1.097 trong tổng số 2.159 thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận gần 227.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết đúng hạn trên 225.100 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,15%. Hồ sơ trực tuyến đạt trên 221.700 hồ sơ, chiếm 97,62% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Tỷ lệ thanh toán điện tử trong thực

0: Hiện dịch vụ công tiếp tục được duy trì ổn định với số hồ sơ giao dịch thành công đạt khoảng 81,95%.
1: Quý thính giả thân mến, từ hỗ trợ tra cứu thông tin đến hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào hoạt động công vụ tại thành phố Cần Thơ. Một số xã phường đã đưa robot lễ tân, trợ lý ảo AI và thiết bị số vào phục vụ. Công nghệ mở ra cách làm mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về kỹ năng số của đội ngũ cán bộ công chức. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Lai Hòa là địa phương đầu tiên của thành phố Cần Thơ sử dụng robot lễ tân AI tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Công việc của robot này là hỗ trợ người dân tìm hiểu thành phần hồ sơ, trình tự và thông tin cần thiết trước khi làm thủ tục. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên trực tiếp hỏi đáp với robot ngay tại nơi giải quyết thủ tục hành chính. Có chút bỡ ngỡ nhưng cũng nhận được tiện ích không ngờ.
2: Muốn làm thủ tục khai sinh cho bé thì cần những giấy tờ gì?
3: Không thể đăng ký giấy khai sinh cho con. Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ không? Giấy chứng sinh cho bệnh viện gốc. Bạn sao giấy đăng ký của người cha mẹ
4: con? Lần đầu tiên thì tôi tiếp xúc với robot thông minh như thế này thì tôi đã hỏi những cái thủ tục làm giấy khai sinh cho bé. Phải nói là robot trả lời khá đầy đủ, rất thiết thực cho người dân.
5: Cái việc mà tra cứu thông tin ở những cái máy bot tự động như thế này thì hỗ trợ rất nhiều cho việc trích xuất những thông tin và nó cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để mà trong quá trình làm hoàn thiện thủ tục giấy tờ của mình. Khi được trải nghiệm những cái đổi mới, những cái quy trình hành chính công này thì bản thân của tôi cảm thấy rất là hài lòng.
0: Tại xã Trường Long, robot lễ tân và hệ thống AI cũng đã được đưa vào phục vụ hành chính công. Người dân có thể chủ động tìm hiểu hồ sơ cần những gì, thực hiện theo trình tự nào. Bà Trần Thị Ngọc Bích, người dân xã Trường Long, chia sẻ.
6: Đối với cái trí tuệ nhân tạo này thì rất là giúp ích cho người dân trong địa phương, cũng như toàn xã hội là về cái làm thủ tục, biết cách làm thủ tục hành chính, biết những giấy tờ cần thiết để làm.
0: Mỗi ngày, cán bộ phải trả lời nhiều câu hỏi lặp lại về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện. Khi robot hỗ trợ phần hướng dẫn ban đầu, công chức có thêm thời gian để tập trung xử lý hồ sơ. Ông Trần Văn Trí, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Long cho biết.
7: Robot nó sẽ làm hết các cái thao tác để tư vấn người dân phải làm các loại giấy tờ gì. Thì người dân sẽ nói chuyện với robot, robot sẽ hiện ra và hướng dẫn và rất nhanh. Khi đó giảm tải cho cán bộ công chức của trung tâm mình. Thì cán bộ công chức trung tâm chỉ cần làm các thủ tục thôi chứ không có phải là hướng dẫn chi tiết như trước nữa.
1: Từ robot lễ tân tại Lai Hòa và Trường Long, ứng dụng công nghệ số đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Tại phường Ninh Kiều, kiosk thông tin hỗ trợ lấy số thứ tự, tra cứu thủ tục hành chính, cùng với đó là trợ lý ảo AI và lấy số tự động qua Zalo.
0: Trên phạm vi toàn thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 174.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,83%, tỷ lệ số hóa hồ sơ khoảng 95%. Những con số cho thấy nền tảng số đang ngày càng gắn với quy trình tiếp nhận và xử lý công việc, nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu chính xác và cán bộ đủ kỹ năng sử dụng. Từ thực tế vận hành các trung tâm phục vụ hành chính công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu.
8: Đẩy mạnh hơn nữa và phải làm có hiệu quả về cái mô hình dịch vụ công không giấy. Sở Khoa học và Công nghệ là thường xuyên phối hợp với trung tâm để kiểm tra và khắc phục những các cái lỗi phần mềm để gần như chúng ta có cái thao tác làm sao nó thuận lợi. Cũng phải thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức để thực hiện cái thủ tục hành chính nó đảm bảo theo nâng cao cái tỷ lệ theo cái nghị quyết.
0: Mới đây, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ công chức viên chức các sở ngành và xã phường. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng AI trong công việc, khai thác thông tin, hỗ trợ xử lý nhiệm vụ chuyên môn. Việc tập huấn cho thấy một yêu cầu rõ hơn, cán bộ công chức phải biết sử dụng công nghệ để nâng năng suất và chất lượng thực thi công vụ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 chiều ngày hôm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao 50 phần quà cho gia đình chính sách của xã Thành Xuân. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

0: HD Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam trao 15 căn nhà cho hộ nghèo của xã, mỗi căn 60 triệu đồng. Đây là những tấm lòng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các bậc cha anh vì độc lập tự do của dân tộc. Xã Thịnh Xuân hiện có 754 người có công, gia đình thờ cúng.
1: 6 tháng qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách người có công luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp nhằm giúp cho các đối tượng ổn định cuộc sống.
0: Thành phố thực hiện đầy đủ đúng các quy định, các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, duy trì trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 17.000 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng một tháng, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ các loại, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác quản lý các nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện tốt, nhưng các dịp lễ Tết, lãnh đạo thành phố tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà cho gần 30.000 lượt người có công với cách mạng và tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng, chi trả trao quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 59 tỷ đồng, đồng thời thực hiện tốt công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ mua sắm phương tiện, trợ giúp chỉnh hình thiết bị phục hồi chức năng với kinh phí hơn 14 tỷ đồng.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã vận động kết thuật với cá nhân chăm lo an sinh xã hội với số tiền gần 6 tỷ 500 triệu đồng.
0: Từ nguồn kinh phí vận động này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho các đối tượng thành phần, đại biểu Quốc hội thành phố các khóa đã nghỉ hưu, gia đình chính sách, công nhân, lao động, hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các hội đặc thù về người có công, các cơ sở chăm sóc, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố với 1.147 phần quà, trị giá 1 tỷ 165 triệu đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng vận động nguồn kinh phí tài trợ xây dựng tuyến lộ Xẻo Sành, xã Hòa An, trị giá 5 tỷ 300 triệu đồng.
1: Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông đều triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em. Đây là mục tiêu được xác định trong kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 mà Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành.
0: Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp kịp thời khi có yêu cầu, xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ và an ninh mạng. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu phục vụ công tác bảo vệ trẻ em, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng số, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tương tác an toàn trên không gian mạng.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người đàn ông 58 tuổi ngụ tại thành phố Cần Thơ bị dở ruột non sau tai nạn giao thông.
0: Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau va chạm mạnh với xe ba gác. Dù không có vết thương hở bên ngoài, nhưng qua kết quả chụp MRCT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị dập rách mạc treo và dở ruột non gây xuất huyết nội nguy hiểm. Sau khi hội chẩn khẩn cấp, ekip đã tiến hành phẫu thuật kéo dài 2 giờ để cầm máu và khâu phục hồi đoạn ruột bị dở. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
1: Các bác sĩ khuyến cáo chấn thương bụng kính trước dễ bị bỏ sót vì không có vết thương rõ ràng bên ngoài, nhưng tổn thương nội tạng bên trong là vô cùng nghiêm trọng. Người dân sau va đập mạnh nếu có dấu hiệu đau bụng tăng dần, chứng bụng nôn ói hoặc chóng mặt, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Thông tin liên quan đến lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khép lại 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Trong đó, hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng với nhiều điểm nhấn, từng bước khẳng định vững chắc vai trò là ngành kinh tế quan trọng.
0: Điểm nhấn đầu tiên là về mặt cơ chế, chính sách để du lịch Cần Thơ thực sự cất cánh trong không gian rộng mở sau sáp nhập. Đó là vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, Thành ủy Cần Thơ chính thức ban hành nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, có sức mạnh lan tỏa cao, là động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác phát triển. Cũng từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc và một trong những điểm nhấn là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với quy mô 350 gian hàng. Qua 6 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn, sự kiện đã thu hút khoảng 650.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Bà Đỗ Thị Thu Thủy đến từ tỉnh Đồng Tháp nói:
2: Lần đầu tiên tôi lên đây là mới năm nay là lên là mà thấy cũng tổ chức cũng hoành tráng, đẹp, rồi chắc có thể sang năm lên nữa.
0: Đặc biệt trong nửa đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục củng cố các sản phẩm thế mạnh thu hút du khách nhờ tính đặc trưng của văn hóa sông nước. Trong đó, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng vẫn là những điểm đến hàng đầu, kết hợp với các điểm tham quan miệt vườn sinh thái, tạo nên một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho nhiều du khách phương xa. Chị Lê Thị Hương Quỳnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận.
3: Cần Thơ là miền Tây là mọi người rất là mến khách, vui vẻ, làm cho mình cảm thấy giống như là ở nhà mình vậy, thì mình cũng sẽ có dịp, nếu có dịp mình sẽ quay lại.
0: Ông Võ Nguyễn Bình Thái, giám đốc kinh doanh và truyền thông Cần Thơ Eco Resorts thông tin.
4: Chúng tôi cũng đánh giá về của 6 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng nói chung là so với cùng kỳ năm rồi thì chúng tôi cũng gọi là chưa có hài lòng cho lắm. Thì với những sản phẩm hiện tại chúng tôi cũng là bằng mọi cách mọi đưa ra các sản phẩm về combo chọn gói thì chúng tôi cũng muốn là trong khoảng cỡ 6 tháng cuối năm sẽ có một cái sự tăng trưởng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá, ký kết hợp tác, liên kết phát triển du lịch cũng được ngành chức năng thành phố quan tâm. Điểm nhấn là hồi đầu tháng 6 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai thành phố giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Chúng tôi rất là kỳ vọng thành phố Hà Nội là thủ đô với cái vị thế phát triển du lịch rất là mạnh, có cái rất là lâu đời, thì tôi nghĩ Hà Nội sẽ hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong cái phát triển trong cái giai đoạn 26-30. Thì trong đó thì Cần Thơ sẽ có cái kết nối với sở du lịch của thành phố Hà Nội để làm sao quảng bá của cái du lịch của hai địa phương.
0: Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Cần Thơ ước đón hơn 7,5 triệu lượt khách, đạt trên 61% kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 382.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
1: Với những bước đi chiến lược, bài bản và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng người dân doanh nghiệp, du lịch Cần Thơ đang có một bệ phóng vô cùng vững chắc. Những thành quả của 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp không khói của thành phố tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đường còn lại của năm. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp nối với thông tin về kinh tế thị trường. Brazil cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm nay, hơn 2 triệu cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%. Mức lương tối thiểu vùng cũng tăng bình quân 7,2% từ đầu năm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt khoảng 21.700.000 người, tăng gần 14,5% so cùng kỳ.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế như việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn lúng túng, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều, trong khi hạ tầng số và điều kiện làm việc ở một số địa phương còn hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các luật mới về cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thông tin về tiến độ sửa nghị định kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, dự thảo nghị định đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 7 năm nay, Bộ sẽ trình Chính phủ.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo tinh thần cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, hệ thống phân phối xăng dầu sẽ được kiện toàn theo hướng giảm thiểu tối đa các khâu trung gian. Việc giảm bớt các tầng nấc trung gian được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí trong chuỗi phân phối, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp và tăng hiệu quả vận hành của thị trường. Một nội dung khác được dư luận quan tâm là cơ chế điều hành giá. Theo dự thảo, Bộ Công Thương định hướng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình quyết định giá bán lẻ xăng dầu, thay vì cơ chế điều hành mang tính áp đặt như trước đây. Đây được xem là bước đi nhằm tiệm cận hơn với cơ chế thị trường, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
1: Trong phiên điều hành chiều ngày hôm qua, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều, cụ thể xăng E5-92 giảm 539 đồng một lít, có giá không cao hơn 19.191 đồng một lít. Xăng E10-95-3 giảm 412 đồng một lít, không cao hơn 20.003 đồng một lít. Trong chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 569 đồng một lít, không cao hơn 21.745 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 318 đồng một ký và có mức giá không cao hơn 13.735 đồng một ký. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 273 về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc quản lý đối với hàng miễn thuế, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, các loại hàng hóa là đối tượng áp dụng.
0: Theo nghị định, hàng miễn thuế sẽ được quản lý chặt chẽ từ khâu nhập, lưu giữ đến bán hàng dưới sự giám sát của cơ quan hải quan. Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu bia bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem Việt Nam Duty Not Paid do Bộ Tài chính ban hành. Tem phải được dán trước khi bày bán tại các cửa hàng miễn thuế hoặc trước khi giao cho đối tượng mua hàng trong trường hợp hàng được xuất thẳng từ kho chứa hàng miễn thuế đến đối tượng mua hàng. Hàng hóa bị đổ dở, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, không được bán phục vụ tiêu dùng. Doanh nghiệp lập biên bản về tình trạng hàng hóa để tiêu hủy có xác nhận của hải quan, quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và tổ chức tiêu hủy theo quy định.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách các cơ sở kiểm định cadimi và ngô phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo danh sách được cập nhật đến hết tháng 6, cả nước có 30 cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và 31 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu vàng ô đối với quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.
0: Danh sách gồm các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, viện kiểm nghiệm, trung tâm chất lượng và nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thử nghiệm được phía Trung Quốc chấp nhận. Các cơ sở tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng một số địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cà Mau. Theo Bộ Nông nghiệp Môi trường, việc công bố danh sách giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chủ động lựa chọn đơn vị kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc đối với các chỉ tiêu cadimi và vàng ô trước khi xuất khẩu.
1: Chiều ngày hôm qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện đưa các sản phẩm đặc sản của địa phương tham gia tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội năm 2026.
0: Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 tại thủ đô nhằm thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Thành ủy Cần Thơ và Hà Nội, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp địa phương. Tham gia sự kiện, Cần Thơ đưa ra Hà Nội khoảng 70 tấn hàng hóa gồm nhiều sản phẩm thế mạnh như gạo ST25, cá và chả cá thác lát, tôm càng giòn, bánh pía, lạp xưởng, sầu riêng ri sáo cùng các sản phẩm chế biến như hạt sen nước đường và sữa gạo tím thang. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố trong năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm thương hiệu đặc sản Cần Thơ.
1: Ngày 9 tháng 7 tại thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố tổ chức chương trình kết nối hàng hóa thành phố Cần Thơ với siêu thị Tứ Sơn tỉnh An Giang nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp về hệ thống bán lẻ hiện đại.
0: Và chương trình có 20 doanh nghiệp hợp tác xã của thành phố Cần Thơ với hơn 60 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm chế biến, nông sản, đặc sản địa phương. Hoạt động kết nối được tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương gặp gỡ trực tiếp đơn vị phân phối, trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường và các điều kiện hợp tác, qua đó mở rộng đầu ra cho sản phẩm ô cốp của thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, bộ phận thu mua của siêu thị Tứ Sơn trực tiếp trao đổi góp ý với từng doanh nghiệp hợp tác xã về việc hoàn thiện sản phẩm bao bì, quy cách đóng gói và các tiêu chí cần thiết để hàng hóa phù hợp với hệ thống bán lẻ, qua đó nâng cao khả năng tiêu thụ tại siêu thị cũng như mở rộng thị trường trong thời gian tới.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký công điện số 45 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Công điện nêu rõ các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, đặc biệt là tập trung tại các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể ở các khu vực trọng điểm, như tại các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Về chính sách thực thi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được tập trung hoàn thành để triển khai đồng bộ. Công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cũng được đẩy mạnh hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ.
0: 303 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước đã được truy điệu an táng vào ngày hôm qua. Tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ do đội K-91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong số này, 47 hài cốt được quy tập tại các tỉnh Trayen, Busat của Campuchia, 21 hài cốt tìm thấy trong nước, tất cả chưa xác định được danh tính.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước. Từng quách hài cốt được nâng niu di chuyển trong đội hình nghiêm trang, thể hiện sự tri ân sâu sắc của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang đã cùng thân nhân liệt sĩ thực hiện nghi thức đặt những nắm đất đầu tiên, dâng hương và dành phút mặc niệm trước những phần mộ mới, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài hành trình đưa những người lính đã ngã xuống trở về với đồng đội và người thân. Trong những ngày tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hài cốt đều tìm thấy là lời hồi đáp sau hàng chục năm chờ đợi của biết bao gia đình. Cùng với hành trình ấy là những câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và những lời hẹn ước còn dang dở.
1: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Đó là những dòng thư đầy tình cảm mà chiến sĩ Huỳnh Giang Quân từng gửi cho người yêu là bà Nguyễn Thị Lệ. Nhưng cũng từ đó, bà không còn nhận được thêm lá thư nào nữa, bởi người thương đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Nhắc đến lời hẹn ước năm xưa với liệt sĩ Huỳnh Giang Quân, bà Lệ không giấu được xúc động. Bà nhớ mãi lời hứa của người yêu trước ngày lên đường. Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em, nói gia đình rồi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Anh ở tiền tuyến, em nơi hậu phương, cùng chung lý tưởng nên họ gặp và yêu nhau trong một lần đơn vị đóng quân. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, mà được vun đắp từ giữa khói lửa chiến tranh, từ những lần bà Lệ lặng lẽ giá chiếc áo đã sờn vai cho người lính trẻ, từ những cánh thư vượt qua chiến tuyến gửi đến nhau.
0: Thế nhưng sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà không còn nhận được thêm lá thư nào. Liệt sĩ Huỳnh Giang Quân đã hy sinh trong chiến dịch ấy. Bà Lệ chia sẻ, khi nghe tin, bà vẫn không tin người yêu mình đã mất. Chỉ đến ngày đất nước hòa bình, chờ mãi không thấy ông trở về, bà mới chấp nhận sự thật.
1: Gần 6 thập kỷ trôi qua, người con gái tuổi đôi mươi năm nào nay đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc, chân chậm, nhưng tình yêu dành cho liệt sĩ Huỳnh Giang Quân vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không có một lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng từ ngày người yêu hy sinh, bà vẫn ở dậy, thay ông chăm lo cho cha mẹ, hương khói, dỗ chạp. Bà Lệ khẳng định bà không muốn yêu thêm bất kỳ ai khác. Với bà, đã hứa với một người thì suốt đời chỉ có một người, dù người ấy còn sống hay đã hy sinh. Gần 60 năm đã trôi qua, những lá thư hai người gửi cho nhau trong 2 năm yêu thương đều đã bị mối mọt làm hư hỏng. Nhưng ký ức về người chồng sắp cưới là liệt sĩ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Chiếc nhẫn và đôi bông tai do mẹ ruột liệt sĩ Huỳnh Giang Quân trao tặng vẫn luôn được bà Lệ

0: Chương trình chào buổi sáng của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ngợi ca quê hương là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Dương Hồng Loan. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Đà Lạt Tình Thơ, sáng tác của Vũ Quang do tác giả thể hiện cùng Thạch Thảo.

vị thân mến, Văn Hương và Hiền Ngân vừa thể hiện Đôi Bờ Duyên Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Minh và Ngọc Bích. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Duyên Tình của nhạc sĩ Y Dân và nhạc sĩ Xuân Tiên qua đôi song ca Lưu Chí Dĩ và Lưu Ảnh Loan.

quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm của Mạc Thế Nhân có tựa đề Em Về Với Người qua tiếng hát ngọt ngào của Hồ Phương Liên. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác vui tươi của nhạc sĩ Xuân Tiên, khúc hát Ân Tình qua tiếng hát của Phương Anh. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
0: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ vừa phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai phụ 34 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân nhập viện ở tuần thai 38 trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều, thai ngôi mông và tim thai phẳng. Qua hội chẩn liên viện khẩn cấp, các bác sĩ xác định sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh Epstein type B, một dị vật van ba lá cực kỳ hiếm gặp ở thai phụ cận sinh, kèm hở van tim và loạn nhịp tim thất nguy hiểm lên đến 150 lần một phút. Tình trạng này khiến cho bệnh nhân đối mặt với nguy cơ suy tim cấp. Ekip phẫu thuật đã phải chạy đua với thời gian, tiến hành sốc điện chuyển nhịp liên tiếp 2 lần và truyền thuốc kiểm soát nhịp tim ngay tại phòng mổ để duy trì huyết động. Ca mổ thành công tốt đẹp, một bé trai nặng 3,2 kg đã chào đời an toàn, người mẹ hiện tiếp tục được theo dõi chuyên sâu. Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có tiền sử tim mạch cần được tư vấn kỹ trước khi mang thai và tuân thủ lịch khám thai nghiêm ngặt tại các cơ sở chuyên khoa sâu.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Quân y 121 trân trọng thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt trong suốt tháng 7. Chương trình áp dụng cho khách hàng khám dịch vụ theo yêu cầu và người dân đến tiêm vaccine tại bệnh viện với nhiều nội dung thiết thực như sau. Đối với bệnh nhân khám dịch vụ theo yêu cầu, khi đến khám vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong tháng 7 2026, quý khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám bệnh, giảm ngay 30% chi phí các xét nghiệm tầm soát kỹ thuật cao bao gồm tầm soát các bệnh ung thư phổ biến như ung thư đường tiêu hóa, dạ dày, gan, tụy, mật phổi, tuyến, tiền liệt, buồng trứng, vú, cổ tử cung, ung thư tuyến giáp. Tầm soát các bệnh viêm gan siêu vi A, B, C và E bằng phương pháp test nhanh. Xét nghiệm ký sinh trùng dung đũa chó mèo Tosokara bằng công nghệ miễn dịch tự động.
0: Ưu đãi đặc biệt cho chẩn đoán hình ảnh, miễn phí 100% chi phí chụp CT scanner 32 lát nếu có chỉ định của bác sĩ khi đến khám vào các ngày thứ tư trong tháng 7, giảm 30% chi phí chụp CT scanner mạch máu não, giảm 30% chi phí siêu âm FibroScan đánh giá độ xơ hóa gan. Đối với trường hợp đến tiêm vaccine, khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám và tư vấn vaccine. Chương trình áp dụng vào tất cả các ngày trong tháng 7 năm 2026.
2: Quý vị thân mến, hạt tiêu chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, tinh dầu và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Loại gia vị này giúp kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi khó tiêu và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, hạt tiêu còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và góp phần kiểm soát cân nặng. Theo y học cổ truyền, hạt tiêu có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng như đau bụng do lạnh, tiêu chảy nôn ói và ho do nhiễm lạnh. Do có tính nóng và hàm lượng kích thích cao, ăn quá nhiều hạt tiêu sẽ gây ra kích ứng dạ dày, làm tăng tiết dịch vị, gây nóng rát bụng khiến người bị bệnh dạ dày trở nên nặng hơn, ảnh hưởng hô hấp, kích ứng niêm mạc họng dễ gây khó thở hoặc kích phát cơn hen suyễn ở người nhạy cảm, khô da, tiêu thụ lượng lớn thời gian dài khiến da dễ bị khô và bong tróc, nguy cơ cho thai kỳ, cái nóng có thể gây khó chịu và ảnh hưởng xấu đến thai phụ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu.
0: Để tận dụng tối đa lợi ích của hạt tiêu và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe, người dùng cần sử dụng đúng cách. Hạt tiêu nên được thêm vào món ăn sau khi nấu xong hoặc trước khi thưởng thức để giữ được hương vị và hạn chế biến đổi các hoạt chất dưới tác động của nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng hạt tiêu trong thời gian dài, đồng thời cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và loại bỏ ngay nếu có dấu hiệu ẩm mốc. Ngoài ra, người tiêu dùng nên lựa chọn hạt tiêu có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở uy tín để tránh sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Đặc biệt, những người đang dùng thuốc điều trị hoặc các loại thảo dược cần thận trọng khi sử dụng hạt tiêu bởi một số thành phần trong loại gia vị này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và hiệu quả của thuốc. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế và sử dụng cách giao một khoảng thời gian phù hợp.
2: Quý thính giả thân mến, trong các cấp cứu ngoại khoa thần kinh, máu tụ trong não và màng não là một trong những tổn thương cực kỳ nguy hiểm. Đây là tình trạng máu chảy và tích tụ lại bên trong hộp sọ, gây áp lực lớn lên các mô não. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, căn bệnh này có thể dẫn đến những di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.
0: Cơ thể con người sở hữu nhiều mạch máu lớn, tụ máu não là tình trạng tổn thương xuất hiện ở não khi các mạch máu lớn tại não bị vỡ gây xuất huyết, tạo ra khối máu tụ ở não. Thành mạch sẽ vỡ khi bị chấn thương, khiến máu tràn ra vùng mô xung quanh, gây nên khối máu tụ ở những vị trí khác nhau, gọi là máu tụ trong nhu mô. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân, phó khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tùy thuộc vào vị trí y học chia thành các dạng chính, máu tụ ngoài màng cứng thường tiến triển rất nhanh và dữ dội. Máu tụ dưới màng cứng có thể âm ỉ kéo dài hàng tuần, hàng tháng và máu tụ trong nhu mô não. Khi khối máu tụ lớn dần, nó sẽ chèn ép trực tiếp vào các trung khu thần kinh, làm chết tế bào não và đẩy bệnh nhân vào trạng thái hôn mê, liệt nửa người, thậm chí là tử vong chỉ trong vài giờ đồng hồ.
3: Máu tụ trong não và màng não là một thuật ngữ nói chung của cái tổn thương não do máu tụ. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ chia ra làm hai phần để mình biết được cái khối máu tụ trong não và màng não. Thì trường hợp chấn thương thường là một cái tai nạn giao thông hoặc một cái tai nạn lao động nào đó, thì bệnh nhân đột ngột hôn mê. Sau hôn mê thì bệnh nhân có những cái biểu hiện như kích thích hoặc một cái yếu liệt nào đó, thì mình sẽ nghĩ tới một cái máu tụ trong não. Như là máu tụ trong não là trong nhu mô não, còn máu tụ màng não là dưới màng não và dưới màng nhện. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là một cái bệnh lý, thì bệnh nhân thì sau đó bệnh nhân tự đột ngột ngã quỵ xuống, thì sau bệnh nhân ngã quỵ thì bệnh nhân cũng hôn mê, có trường hợp thì bệnh nhân là yếu nửa người.
2: Thực tế cho thấy nhiều người có thể chủ quan khi bị chấn thương ở đầu, thậm chí khi bị phát hiện ra bệnh nhưng vẫn không nhớ bản thân đã va chạm bị ngã ở đâu. Trong khi đó, các triệu chứng dấu hiệu tụ máu não có thể xuất hiện trong vài tuần đầu hoặc lâu hơn tính từ lúc người bệnh bị va đập tại vùng đầu. Thậm chí có một số người hoàn toàn không gặp triệu chứng bất thường nào sau khi xảy ra chấn thương đầu. Sau đó khối máu sẽ tụ hình thành, lớn lên gây tình trạng tăng áp lực nội sọ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân cho biết lúc này người bệnh mới bắt đầu gặp các triệu chứng tụ máu não như sau.
3: Cái triệu chứng đặc trưng của cái máu tụ trong não là cái thể đột ngột hôn mê là cái triệu chứng đầu tiên. Hoặc là sau một cái tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là một cái sau ngủ dậy thì bệnh nhân đột ngột hôn mê. Đó là một cái dấu hiệu cho thấy là có thể là máu tụ trong não. Hoặc là sau một cái đau đầu dai dẳng kéo dài thì bệnh nhân sẽ đột ngột động kinh. Hoặc là bệnh nhân đột ngột yếu nửa người, yếu hoặc là yếu tay chân hoặc là một cái đau đầu dữ dội. Ví dụ như bệnh nhân không có đồng ý điều trị những cái triệu chứng đó thì có thể là gây ra một cái tổn thương não thật sự.
0: Để chẩn đoán bệnh tụ máu não, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân chia sẻ, bác sĩ điều trị sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm hình ảnh và khám sức khỏe của người bệnh. Người bệnh cần cung cấp cho bác sĩ một số thông tin điển hình và tiền sử bệnh lý của bản thân, những loại thuốc đang sử dụng, triệu chứng, dấu hiệu đáng ngờ, nguyên nhân gây ra chấn thương tại đầu. Bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh làm các chỉ định cận lâm sàng liên quan như là chụp CT scanner hoặc MRI sọ não, động mạch đồ hay chụp mạch máu bằng máy DSA. Sau khi có kết quả chẩn đoán hình ảnh dựa trên mức độ tình trạng bệnh nhân, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp.
3: Vấn đề điều trị thì phức tạp, nói chung là nói về tổn thương của máu tụ trong não thì phức tạp. Thì tùy theo cái mức độ tổn thương như thế nào và do cái nguyên nhân gì và lượng máu tụ như thế sao thì chúng ta sẽ có phương pháp điều trị đúng.
2: Tụ máu trong não và màng máu não, một sát thủ thầm lặng luôn chực chờ sau những va chạm tưởng như nhỏ nhất. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động giành lại thế cân bằng cho sức khỏe bằng chính những thói quen kỷ luật mỗi ngày. Bằng cách bảo vệ chính mình từ những cung đường, hãy luôn nhớ thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô và đừng quên chiếc nón bảo hiểm vừa vặn đúng chuẩn mỗi khi tham gia giao thông hay tham gia các môn thể thao vận động. Một hành động nhỏ nhưng lá chắn vững chắc nhất cho vùng đầu của bạn. Ngoài ra, phụ huynh cần kiến tạo tổ ấm an toàn cho con trẻ, đảm bảo ghế ngồi chuyên dụng trên xe ô tô luôn sẵn sàng, những gốc bàn sắc nhọn được bo gốc, đồ vật nặng được cố định và lối cầu thang được chặn kỹ càng để hạn chế nguy cơ trẻ bị tai nạn.
0: Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Buổi chiều trên một bờ biển vắng, người doanh nhân bắt gặp một chàng trai đang nướng cá bên đống lửa nhỏ. Gương mặt anh thản nhiên, như thể chưa từng vướng bận điều gì. Họ bắt chuyện. Chàng trai nói mình đã sống ở vùng biển này 5 năm. Còn trẻ thế, sao anh không tìm một công việc ổn định hơn? Người doanh nhân hỏi, giọng có chút tiếc cho một đời người. Để làm gì? Để phấn đấu, có sự nghiệp, có tiền, có một đời sống dư dả. Rồi để làm gì nữa? Để đến lúc ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Như tôi đây này, sau nhiều năm làm việc, tôi có tiền, có thời gian, có thể đi đến những bãi biển đẹp như thế này để nghỉ ngơi và tận hưởng. Chàng trai nhìn ra biển, sóng chiều lặng lẽ dâng lên rồi rút xuống. Anh quay lại, ánh mắt không hề đắc thắng. Vậy ông không thấy là tôi đang sống điều mà ông đang cố tìm kiếm hay sao? Người doanh nhân lặng đi, không phải vì thua một câu đối đáp, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra mình đã đi rất xa, đã làm rất nhiều, đã đạt được rất nhiều, nhưng suốt 20 năm qua chưa từng thật sự hỏi lại rốt cuộc mình đang chạy về đâu. Ông ngồi xuống bên đống lửa, im lặng một lúc lâu, rồi ông hỏi giọng nhỏ hơn, nhưng anh sẽ ở đây đến bao giờ? Lần này chàng trai sững lại. Anh nhìn xuống những con cá đang chín dần trên than khổng, không đáp. Người doanh nhân nhìn đống lửa đang tàn, nói chậm, như đang nói với chính mình. Tôi đã bỏ 20 năm để chạy tới một bờ biển. Anh đã bỏ 5 năm để không rời khỏi nó. Có lẽ hai chúng ta đều chưa thực sự sống ở đây. Tôi vì luôn nghĩ về sau, anh vì không muốn nghĩ về sau. Biển vẫn dỗ về như thể chẳng nghe thấy gì. Lửa tàn dần, không ai trong hai người đứng lên, và cũng không ai hỏi thêm câu ấy nữa. Anh sẽ ở đây đến bao giờ?
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
6: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
6: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
6: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ Thông tấn xã Việt Nam, thưa quý vị. Tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa thuộc phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên.
1: Chương trình kết hợp nghi lễ trang trọng với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần khắc họa rõ hơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ không gian trung tâm thủ đô, chương trình cũng là dịp để công chúng hiểu thêm về nhiệm vụ đặc thù của lực lượng an ninh nhân dân, qua đó thêm sẻ chia, trân trọng những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của lực lượng đối với Tổ quốc và nhân dân.
0: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, mưu trí sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
1: Chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2026 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình gala Tổ quốc bình yên. Sau các hoạt động tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện tại Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 7 là điểm nhấn trong hành trình nghệ thuật tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
0: Cũng thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, lễ khai trương lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại Phuket với phạm vi lãnh sự bao gồm 8 tỉnh ven biển miền Nam Thái Lan là Phuket, Phan Nga, Prabi, Chan, Satun, Kranong, Songkla và Surat Thani đã được tổ chức trang trọng vào ngày 9 tháng 7 tại khu nghỉ dưỡng biển Nayan, Phuket.
1: Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện chính quyền địa phương một số tỉnh miền Nam Thái Lan, các doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng kiều bào tại Phuket. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi Việt Nam và Thái Lan đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
0: Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển từ mối quan hệ giao lưu nhân dân mật thiết thành đối tác chiến lược toàn diện, được nâng tầm hơn nữa bởi chuyến thăm chính thức rất thành công của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Anuti Chavirakul tới Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới với sự tin cậy chiến lược sâu sắc hơn, hợp tác rộng rãi hơn và nhiều kết quả thực chất hơn.
1: Ngay sau lễ khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Phuket đã diễn ra diễn đàn Việt Nam kết nối Phuket 2026 với sự tham dự của 60 doanh nghiệp từ hai nước nhằm kết nối, tìm kiếm đối tác và biến các cơ hội thành hoạt động hợp tác kinh doanh cụ thể.
0: Tin từ báo Tiền Phong Online, kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa trận động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, góp phần hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Dự kiến ngày 11 tháng 7, đoàn sẽ trở về Việt Nam.
1: Trước đó, với những nỗ lực không ngừng nghỉ tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. Hiện đoàn Việt Nam đã dừng tìm kiếm, nghỉ tại khu tập kết, kiểm đếm trang thiết bị, vật tư y tế, lau chùi, bảo quản, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đêm 8 tháng 7, máy bay đã xuất phát từ sân bay Nội Bài đi Venezuela đón đoàn. Dự kiến trong ngày 11 tháng 7, đoàn sẽ về đến Việt Nam.
0: Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên thuộc lực lượng quân đội và công an, cùng 10 chó nghiệp vụ, tinh nhuệ và hàng chục tấn hàng hóa trang thiết bị chuyên dụng đã tới Venezuela trên hai chuyến bay vào ngày 29 tháng 6. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với tinh thần coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình. Chính phủ Venezuela đã trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng tập thể đoàn và huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì tặng 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ của đoàn cứu hộ Việt Nam cũng đã được tặng quân chương công trạng phục vụ. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh. Thông tin từ báo Nhân dân Online.
1: Đến dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và tỉnh An Giang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dân hoa, dân hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Thông tin từ VTV.vn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, từ ngày 29 tháng 6 đến 5 tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 739 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 44,6% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 27, Thành phố Hồ Chí Minh có 20.517 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm An Nhân Tây, Tây Nam và Ngãi Giao.
1: Trong cùng thời gian, thành phố ghi nhận 910 trường hợp mắc tai chân miệng, tương đương mức ổn định so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca mắc tai chân miệng là 24.151 trường hợp. Các địa phương có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Tân Nhật. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quang, ngủ màng và phối hợp với các chiến dịch vệ sinh môi trường tại địa phương.
0: Đối với bệnh tay chân miệng, cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và bề mặt tiếp xúc, đồng thời theo dõi sức khỏe trẻ. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Thông tin từ VOV.vn, cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ điểm 10 toán nhiều bất thường tại Tuyên Quang.
1: Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo chỉ đạo của bà Hằng, một số giám thị đã tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn toán không đúng quy chế. Trong đó có Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn toán.
0: Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số đó có Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi, và Nguyễn Hà Duy, thư ký điểm thi. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9 tháng 7, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm, trú phường Kim Long, thành phố Huế về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
1: Theo cáo trạng, ngày 24 tháng 5 năm 2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến Điện Thái Hòa, đối tượng bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên bảo vệ quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn. Tâm dùng tay bẻ gãy phần tượng ngai vàng phía trước bên trái, rồi tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lực lượng bảo vệ Đại Nội nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an.
0: Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn là hiện vật gốc độc bản, gắn liền với các nghi lễ trọng đại của triều đại nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1945 tại Điện Thái Hòa. Hội đồng định giá xác định chi phí tối thiểu để khôi phục cơ học phần hư hỏng là hơn 173 triệu 200 ngàn đồng.
1: Cơ quan chức năng làm rõ tại thời điểm gây án, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng methamphetamine thời gian dài. Dù mất khả năng nhận thức lúc bấy giờ, nhưng theo bộ luật hình sự, đây là hậu quả của việc tự ý sử dụng ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Hội đồng xét xử phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
0: Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Khoảng thời gian dành cho chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng các bạn thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

0: Thưa quý vị, Viện Ngân hàng Thế giới WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, phản ánh nỗ lực phát triển của Việt Nam sau nhiều năm, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Nhìn lại bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, giai đoạn 2021-2025, con số GNI tăng trung bình 10% mỗi năm là minh chứng rõ rệt nhất cho sức bật của nền kinh tế. Theo WB, kết quả này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính: sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu, tăng hơn 15% trong giai đoạn 2024-2025, và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 7% và 8% trong 2 năm liên tiếp. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, sự kiện nói trên vừa là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, vừa mở ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
0: Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nhất nằm ở thước đo. WB sử dụng GNI thay vì GDP, tổng sản phẩm quốc nội, làm chuẩn phân loại. Nếu như GDP đo lường tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong biên giới lãnh thổ một quốc gia, thì GNI còn rộng lớn hơn khi đo lường tổng thu nhập do công dân và doanh nghiệp của quốc gia đó tạo ra, bất kể ở trong hay ở ngoài nước. Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai chỉ số thể hiện qua công thức tính mối liên hệ giữa hai chỉ số là GNI bằng GDP cộng thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài.
1: Điều này có nghĩa khi GNI vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, nó xác nhận rằng Việt Nam không chỉ là một công xưởng gia công với quy mô GDP 514,7 tỷ đô la Mỹ mà đã bắt đầu gia tăng được hàm lượng giá trị sở hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Lê Duy Bình đánh giá, sự kiện WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao thể hiện rõ thành quả đến từ nỗ lực bền bỉ của Việt Nam sau gần hai thập kỷ. Kể từ khi chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ năm 2009, phải mất tới 17 năm nỗ lực không ngừng, nền kinh tế mới bước lên một nước thang phát triển mới này.
0: Thưa quý vị, như tin đã đưa, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Grand Sale in 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử.

0: điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
1: Theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình và không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng tới khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.
0: Không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, chương trình còn được kết hợp với các hội chợ, triển lãm, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và lễ hội truyền thống tại các địa phương. Qua đó, hàng hóa Việt Nam, sản phẩm đặc trưng vùng miền và văn hóa địa phương có thêm cơ hội được quảng bá tới người tiêu dùng và du khách. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
1: Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, mới đây bình ga mini đã sang chiếc bất ngờ phát nổ trên thuyền, khiến người đàn ông 49 tuổi bị dở xương sọ, dập não và xuất huyết nội sọ.
2: Bệnh nhân tên NMC, 49 tuổi, An Giang, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau đầu nhiều, vùng trán đỉnh có vết thương rộng khoảng 7x10cm, mất một phần xương sọ, lộ nhu mô não và chảy máu. Kết quả chụp CT ghi nhận gãy lún và khuyết xương sọ vùng trán hai bên, dập và xuất huyết não thùy trán, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết khoang dưới nhện cùng nhiều tổn thương sọ não nghiêm trọng.
1: Theo người nhà, gia đình tổ chức ăn trưa trên thuyền và sử dụng các bình ga mini đã sang chiếc. Do để dưới trời nắng nóng, một bình ga bất ngờ lao đi với tốc độ lớn, va vào mặt bàn rồi đập trực tiếp vào vùng trán của bệnh nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh. Xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng, cắt lọc tổ chức não dập, loại bỏ dị vật và các mảnh xương dở, đồng thời tạo hình màng cứng bằng cân cơ thái dương và màng xương của chính người bệnh. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu.
2: Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, vận động tứ chi bình thường và tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại thần kinh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Chấn Phước, trưởng khoa ngoại thần kinh, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Việc sơ cứu đúng và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống và hạn chế di chứng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng bình ga mini đã sang chiếc hoặc tái nạp nhiều lần vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bình ga cần được bảo quản đúng quy định, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt, đặc biệt khi sử dụng trên thuyền hoặc nấu ăn ngoài trời.
3: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
4: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
3: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò, nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao?
1: Trong thế giới chim trời, khi nhắc đến tốc độ bay, phần lớn thì mọi người thường nghĩ ngay tới chim cắt, loài săn mồi nổi tiếng với những cú bổ nhào đạt vận tốc hàng trăm km mỗi giờ. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại một nhóm chim khác cũng sở hữu khả năng bay đáng ngạc nhiên, thậm chí có lối sống gần như hoàn toàn gắn liền với bầu trời, đó chính là chim yến.
0: Khả năng bay của chim yến khiến nhiều nhà khoa học phải kinh ngạc. Chúng có thể duy trì vận tốc hơn 100 km mỗi giờ, trong khi một số cá thể thậm chí đạt tốc độ trên 300 km mỗi giờ trong những pha bay nhanh. Điều đặc biệt hơn cả là khoảng 90% thời gian trong cuộc đời của loài chim này diễn ra trên không trung.
1: Các hoạt động thiết yếu như là tìm kiếm thức ăn, uống nước, thậm chí ngủ nghỉ đều được thực hiện trong khi đang bay. Nghiên cứu của các nhà khoa học từng sử dụng thiết bị định vị gắn trên cơ thể chim yến cho thấy, có những cá thể đã bay liên tục gần 300 ngày, tương đương gần 10 tháng mà không hề hạ cánh xuống đất.
0: Khả năng này phần nào được giải thích bởi cấu tạo cơ thể đặc biệt của chim yến. Chúng có đôi cánh dài thon và rất khỏe, thích hợp cho việc bay đường dài. Ngược lại, chân của chúng lại cực kỳ nhỏ và yếu, bốn ngón chân đều hướng về phía trước, khiến chúng gần như không thể đứng vững trên mặt đất. Chính vì cấu tạo đó mà chim yến còn có một biệt danh khá đặc biệt: chim không chân. Thực tế chúng vẫn có chân, nhưng đôi chân này chủ yếu dùng để bám vào vách đá hoặc mái hiên nhà, chứ không phục vụ cho việc đi lại.
1: Nếu chẳng may rơi xuống mặt đất bằng phẳng, chim yến sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Với đôi cánh dài và chân yếu, chúng khó có thể lấy đà để cất cánh trở lại. Trong môi trường tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thể trở thành con mồi của các loài động vật khác như là mèo hoặc là thú săn mồi. Chính vì vậy, việc duy trì phần lớn thời gian trên không trung chính là cách sinh tồn hiệu quả nhất đối với loài chim này.
0: Trong khi bay, chim yến tìm kiếm thức ăn bằng một phương thức rất đặc biệt. Chúng có thể mở miệng rộng khi bay và bắt những côn trùng nhỏ như là muỗi hoặc ruồi bay trong không khí. Trung bình mỗi ngày, một cá thể chim yến có thể là ăn tới hàng ngàn côn trùng bay. Khi cần uống nước, chúng sẽ bay thấp sát mặt hồ hoặc sông, lướt mỏ qua mặt nước để lấy nước uống. Cách này cũng giúp cho chúng dễ dàng bắt thêm được những côn trùng bay gần mặt nước. Một trong những bí ẩn khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là cách chim yến ngủ. Trong khi con người và nhiều loài động vật phải hoàn toàn nghỉ ngơi khi ngủ, chim yến lại có khả năng duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.
1: Não bộ của chúng có thể nghỉ ngơi luân phiên giữa hai bán cầu. Khi bán cầu não trái ngủ thì bán cầu não phải vẫn tỉnh táo để điều khiển cơ thể tiếp tục bay. Đồng thời một bên mắt vẫn mở để quan sát môi trường xung quanh. Sau khi phần não này nghỉ ngơi đủ thì hai bán cầu sẽ đổi vai cho nhau. Cơ chế này cho phép chim yến vừa bay vừa ngủ trong thời gian dài mà không rơi khỏi bầu trời.
0: Khả năng bay bền bỉ cũng giúp chim yến thực hiện những hành trình di cư đáng kinh ngạc. Một số loài yến thường thấy tại khu vực Bắc Kinh, Trung Quốc, mỗi năm di cư từ đây tới miền Nam Châu Phi rồi quay trở lại. Tổng quãng đường của chuyến đi có thể lên tới khoảng 38.000 km. Tuy nhiên, dù có thể sống phần lớn cuộc đời trên không trung, chim yến vẫn phải hạ cánh khi đến mùa sinh sản. Đây là thời điểm hiếm hoi chúng tìm đến các vách đá, hang động hoặc mái hiên nhà để làm tổ và ấp trứng.
1: Một trong những loài chim yến nổi tiếng nhất liên quan đến hoạt động sinh sản là chim yến sào. Loài chim này xây tổ bằng chính nước bọt của mình. Trong suốt hơn 20 ngày, chúng liên tục tiết ra chất dịch dính từ tuyến nước bọt trộn với một ít lông, dần dần tạo thành chiếc tổ nhỏ có hình dạng giống như là một cái tô. Những chiếc tổ này chính là tổ yến, một loại thực phẩm được nhiều người xem là có giá trị cao.
0: Trên thực tế, việc nuôi yến hiện nay không phải là nhốt chim trong lồng để lấy tổ. Chim yến chỉ có thể sống và săn mồi khi bay tự do trên bầu trời. Nếu bị nhốt, chúng không thể bắt côn trùng và sẽ nhanh chóng chết. Thay vào đó, ở nhiều quốc gia nhiệt đới, người ta xây dựng các nhà yến. Bên trong những ngôi nhà này, ánh sáng được giữ ở mức rất thấp, độ ẩm cao và thường phát âm thanh của chim yến để thu hút chim hoang dã. Khi chim yến bay vào làm tổ và nuôi con người sẽ không can thiệp. Chỉ sau khi chim non trưởng thành và rời tổ, người ta mới tiến hành thu hoạch tổ yến.
1: Tuy vậy, sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ tổ yến cùng với những thay đổi trong môi trường sống đang đặt ra nhiều thách thức đối với loài chim đặc biệt này. Việc sử dụng thuốc trừ sâu khiến cho số lượng côn trùng bay giảm mạnh, đồng nghĩa với nguồn thức ăn của chim yến cũng suy giảm. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa với các tòa nhà cao tầng hiện đại cũng khiến số lượng địa điểm thích hợp để chim yến làm tổ ngày càng ít đi. Theo ghi nhận hiện đây, trong hơn 100 loài chim yến trên thế giới, đã có ít nhất 6 loài đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài chim gần như dành cả cuộc đời trên bầu trời đầy, vì thế không chỉ là một kỳ quan sinh học, mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cân bằng tự nhiên trong thế giới hiện đại.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, bài hát Mùa hè yêu thương.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

Mến chào quý thính giả cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức bài hát mở đầu chương trình Cắt Cùm Cùm là một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ qua phần thể hiện của Titi, trưởng nhóm của HKT. Sau đây, ca sĩ Bảo Anh sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí mang tên Ai Khóc Nỗi Đau Này. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe bạn Mashup lâu lâu nhắc lại và ngày nào đó, hai ca khúc qua phần thể hiện nhiều cảm xúc của Hà Nhi và Trung Quân. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng đến với bài hát Thèm Yêu sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện mang nhiều cảm xúc của Vicky Nhung.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm vui tươi của Phạm Toàn Thắng có tựa đề Bốn Chữ Lắm do Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi song ca. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với hai giọng ca truyền cảm của Thanh Hà và Dương Ái Quốc sẽ gửi đến quý vị bài hát Bước Qua Mộng Dở, một sáng tác của Phương Quyền.

0: Quý thính giả vừa nghe ca sĩ Lâm Hùng thể hiện sáng tác trữ tình mang tên Cảm ơn tình em. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, tiểu phẩm Dởm mà không dởm với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, danh hài Bảo Chung, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, nghệ sĩ Lê Giang. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi.

Ê, ê, ê, ê, ê, ê. Ta vừa nhận được siêu tần số. Dưới kia có người đang cầu ta. Chắc là có việc cần khiếu nại hay kêu ca. Ta phải xuống đó xem cho tường.

Mô Phật, mô Phật. Mỗi ngày trước khi đi bán là tía mình biểu mình phải đốt nhang khấn ông thần tài và phù hộ. Vậy mà có thấy gì đâu, bữa nào cũng chạy muốn rã cặp giò luôn. Nè ông thần tài ơi, ông thần tài, nếu thật sự có hiển linh á thì ông thử phù hộ tôi một lần coi. Hay là

0: thấy không? Để ổng ở trên này mỗi ngày đốt nhang cho vững tinh thần vậy thôi à. Chứ ổng mà về phù hộ tôi thiệt mới là chuyện lạ đó. Thôi, không cầu xin gì hết trơn trọi á. Để mình tự làm thần tài, mình đem lộc đến cho mọi người. Hả? Hô biến.
1: Trời, tự nhiên tôi biến ra chỗ này tôi rùng mình quá vậy ta. Đúng là chỗ này rồi. Khói nhang vẫn còn nghi ngút đây mà. Cha cha cha. Nhà này coi vậy mà sùng bái mình quá xá ha. Không biết gia chủ đâu hết rồi ta. Sao vắng tanh vậy cả.
2: Thần tài ơi, thần tài ơi. Có nhà ông thần tài ơi.
1: Ủa ai rên vậy trời? Tại sao có người biết mình hạ giới mà rên rỉ vậy cả.
2: Ê, thần tài, chưa đi nữa hả?
1: Trời, thần thánh mà dám ê trời. Nè, cô kia, tại sao đã biết ta là thần tài mà còn dám thất lễ với ta vậy?
2: Tội quá đi ông thần tài ơi. Trưa trật rồi không lo đi, còn ở đó giỡn hoài. Chiều nay ông xô đừng réo tôi nha.
1: Kìa cô kia, cô nói cái gì ông? Dạ. Gì réo?
2: Gì? Còn ở đó giỡn ngay hoài vậy cha. Chú ba ơi, chú ba ơi.
3: Chị Bèo hả? Tí em không có ở nhà chị Bèo ơi.
2: Ủa? Tiếng ai hình như tiếng của thằng Tí ở trong nhà. Mày với ông Tí?
3: Dạ. Em thay đồ chuẩn bị đi bán. Chờ em một chút nha chị Bèo.
2: Ủa? Nó ở trọng. Ủa vậy chứ ngoài này là... Ê! Ông kia! Ông là ai hả? Sao tự nhiên giả dạng thần tài vô nhà người ta vậy?
1: Ta là thần tài chứ ai.
2: Nè nè ha, thôi đừng có xạo nghe cha nội. Khu vực

0: Sang quá ha, bay rồi nữa ha. Nói chuyện với ông vòng vo thôi tôi mệt quá. Tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Mà tôi nói cho ông biết nè, cái nhà này đó không bao giờ kêu ông thần tài như ông ghé đâu. Ông đừng có nói dốc nha ông. Của nó bán còn chưa có hết ở đó mà kêu ông vô mua. Thôi lộn tiệm rồi cha nội.
1: Nó nói vậy là sao?
0: Thôi không có sao giàu gì nữa trơn á. Để tôi kêu nó ra nè.
1: Rồi sao? Kêu nó ra chị.
0: Đứng đây đi, tôi kêu nó ra rồi, ông biết liền gì. Ê, thần tài ơi, thần tài.
1: Ê trời.
0: Có đồng nghiệp ghé thăm nè, thần tài ơi.
1: Trời
2: ơi, em ra liền. Cái gì mà kêu réo vậy, ôm sòm vậy chị Bèo?
0: Trời ơi, mày mất độc quyền rồi, coi kìa.
2: Hả? Thần tài.
1: Cái tài nè. Ở tay kia, tay kia, chạy chạy chạy chạy. Yêu quái phương nào dám giả dạng ta vậy chứ? Yêu quái phương nào?
2: Cái gì đây nè? Lấn sang ranh giới người ta còn kiếm chuyện người ta nữa hả cha nội? Đi chỗ khác bán đi cha.
1: Hả? Bán gì?
0: Đó, thấy chưa? Đụng hàng một cái quá mạng rồi, thấy chưa?

0: Vậy mà chú ba dám nói là sáng kiến giả thần tài độc quyền. Không dám đâu.
1: Thì ra các người chính là thần tài giả làm sao động dân tình bấy lâu nay. Phải vậy không?
2: Tôi mà giả thì ai là thiệt đây? Không lẽ ông thiệt chứ?
1: Đúng vậy, ta là thần tài chính hiệu mà.
0: Nè ông kia, ông muốn hù người ta thì cũng phải chịu khó kiếm chuyện gì ha, cho nó hợp lý một chút, đúng không? Hả không? Tôi nói gì đúng không?
1: Trời đất ơi.
0: Hả?
1: Nó ở dưới này nói chuyện ngộ quá, gì có vụ hù, chữ hù là cái gì ta?
2: Cho ông suy nghĩ 5 phút đó, rồi ráng mà đặt ra chuyện gì cho nó hay hay một chút coi. Chuyện này dở quá, nghe qua là biết dân làm đồ giả không chuyên nghiệp rồi.
1: Ê nè, các người đừng có nói bậy nha. Ta là thần tài chính hiệu Ngọc Hoàng phái xuống trần thị sát tình hình dân chúng cuối năm và điều tra cái vụ các người mạo danh ta nè.
0: Thôi đi ông nội, giả thần tài đang đi bán vé số nhường tí á thì người ta còn chấp nhận được, chứ còn mà giả hả mà nổ cái kiểu như ông á thì người ta không có tin đâu, đúng không? Chứ người ta không tin mà người ta còn quýnh vô mặt nữa.
2: Thôi kệ ông đi chị Bèo, trăm người bán giả người mua mà. Tôi giả thần tài được thì ông giả cũng được vậy. Nhưng mà nếu mà có bản lãnh á thì coi ai bán đắt hơn ai vậy thôi à.
1: Các ngươi thật là ngoan cố. Trời ơi,
0: gì vậy?
1: Dạ, ta thần tài thiệt mà.
0: Làm gì la vậy hả?
1: Tại sao người không tin ra chứ?
0: Sao tin? Tin ông là cái chuyện lạ đó.
2: Cái ông này mới thiệt là ngoan cố nha. Tại sao nói dốc mà biểu người ta phải tin làm sao?
1: Trời ơi, thần tài thiệt mà.
0: Thôi, tôi nói chuyện với ông này tôi chán ổng quá. Ê tí.
2: Dạ.
0: Mày có mua lịch mới chưa vậy mày?
2: Lịch gì chị?
0: Trời ơi, lịch kim su dông, lịch năm 2000 đó.
2: Em chưa mua, mà chi vậy chị?
0: Thì tao đưa cho mày nè, mày cho ổng coi. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi chứ gì. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi nha. 2 ngày nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Kỷ nguyên mới rồi ông nội ơi.
2: Nếu ổng nói ổng là người từ sao quả xuống thì có lẽ đáng tin cậy hơn đó chị.
1: Trời ơi.
0: Gì la quậy cha.
1: Trời ơi, tôi tức.

0: Thần tài giỏm như ngươi mà cũng giúp người được hả?
1: Chứ làm sao?
0: Nhà ngươi giúp bằng cách nào?
2: Vậy chứ thần tài tiệt giúp bằng cách nào vậy?
0: Khi nào trần gian có người cần giúp đỡ thì ta sẽ cầu xin thổ địa ghi lại báo cáo cho Nam Tào. Rồi ra Nam Tào mới cùng với bắt đầu thảo luận với nhau, xem xét tình hình thực tế. Nếu đúng là đối tượng cần giúp đỡ thì họ sẽ báo cáo lên trên Ngọc Hoàng. Rồi Ngọc Hoàng xem xong sẽ phê duyệt, sau đó phát ra quyết định phái ta xuống trần giúp người. Đó là...
1: Trời, thôi, nín đi. Người ta khổ sở lắm, ta mới ngửa cổ kêu trời. Vậy mà chờ mấy ông làm xong thủ tục luật lệ kiểu đó chết mẹ người ta rồi, còn đâu nữa mà giúp.
0: Nói ra là biết các ngươi là đồ dởm.
2: Dởm gì?
0: Làm việc chính quy, nghiêm chỉnh như thần thánh thì người ta có hệ thống, có ban bệ đàng hoàng.
2: Gì hệ thống?
0: Cái gì cũng phải đi đúng quy trình, trình tự, đúng theo logic. Chứ bị bạ đâu có được.
2: Trời ơi. Ê, ông nói vậy là sao? Coi chừng ông lầm to rồi đó.
0: Sao lầm chứ? Dởm, ta nói dởm chứ sao lầm.
1: Coi vậy chứ dởm mà không có dởm đâu nghe không?
0: Ủa, dởm là không dởm. Dởm mà không dởm là sao? Hả?
2: Nè, tôi hỏi ông nè. Ông nói thằng Tí á, là thần tài dởm chứ gì?
0: Ừ.
2: Vậy mà mỗi lần cái xóm này á, hữu sự gì là...
0: Sao?
2: Nó là

0: không tin thần tài chính hiệu này mà lại thua cái thằng giả mạo.
1: Bây giờ không tin chứ gì? Được rồi, dễ thôi. Bây giờ tôi có ý kiến gì nè ha. Bây giờ nói suông á thì không ai chịu thua hết chứ gì, phải không? Bây giờ so tài đi.
0: So tài?
1: Ừ.
0: So tài sao?
1: Bây giờ chỉ cần ông á với thằng Tý á trổ tài thuyết phục người nào đó ha làm việc thiện tâm, hễ ai mà làm cho họ nhiệt tình ủng hộ thì tự nhiên là người đó thắng cuộc à.
2: Hay hay hay. Được không? Hay hay hay hay hay. Em đồng ý gấp á. Không biết ông thần tài xỉn này có đồng ý hay không thôi à.
1: Sao ông có đồng ý không?
0: Nói chuyện thừa. Không lẽ ta lại thua cái tên thần tài giả mạo này sao? Ta đồng ý á.
1: Vậy ha. Vậy thì hay quá. Tôi nhân danh những người vì sự công bằng sẽ đứng ra làm trọng tài cho cuộc thi hôm nay. Đối tượng của chúng ta lần này á là bà Ba Giang.
2: Đúng rồi đó. Vì dì Ba rất khó vận động làm việc từ thiện á.
0: Ta đồng ý đó.
1: Vậy chúng ta nhắm hẳn hướng mà đi tới nhà bà Ba Giang nha. Trực chỉ. Nào cùng tiến lên.
0: Ủa, phải bả nằm đây không mà có khúc rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ta bấm độn rồi biết bả rồi. Lái tỉnh bơ ba chiều vàng, có ta là thần tài.

0: Nghỉ bán rồi, đi chỗ khác uống đỡ giùm đi. Ngày mùng 2 mới khai trương lại, đi đi.
1: Hãy tỉnh lại đi ba. Ba ba ba. Ba là thần tài đấy mà.
0: Hả? Hả? Ông là ai sao vô nhà tôi ăn bận gì kỳ cục vậy trời? Bố hát cải lương hả?
1: Không, ta là thần tài chính hiệu. Xuân dương trần để cảm hóa con đây.
0: Lấy cái gì làm bằng chứng đây?
1: Không nên nghi ngờ thần thánh con ơi.
0: Bây giờ muốn tôi tin ông phải không? Bây giờ muốn tôi không nghi ngờ thì ông phải làm sao cho tin mới được nè. Thở gì thở thế ghê vậy trời.
1: Thần tài ở trên trển thở dài lắm.
0: Vậy hả?
1: Người trần gian sao mà thiếu lòng tin đa nghi quá vậy? Ta phải làm thế nào đấy? Mà sao cái bọn làm đồ giả mà nó cũng có chỗ sống hoài nghĩ cũng hay thiệt nha. Thôi được, ta sẽ làm cho con tin ta là thần tài chính hiệu. Hô biển.

0: Bây giờ tin chưa?
1: Dạ, dạ dạ con tin rồi. Con tin rồi. Dạ không biết thần tài thần tài hạ phàm gặp con có điều chi dạy bảo à?
0: Ta nghe thổ địa dê báo cáo là

0: Nè con ơi.
1: Dạ.
0: Con đừng lấy giải thưa mà che mắt thánh. Con nên nhớ ta là thần tiên nên biết mọi chuyện. Những gì con làm hôm nay thì ngày sau con sẽ lãnh phần hậu quả.
1: Dạ, con xin nghe lời chỉ dạy. Từ nay con sẽ siêng đi chùa ăn chay niệm Phật, làm lành tránh dữ.
0: Con hiểu được như vậy thì ta yên tâm. Nên nhớ ta ở trên kia, nhưng luôn luôn lúc nào cũng theo dõi từng việc làm của con.
1: Ừ.
0: Con nhớ đó.
1: Dạ.
0: Thôi, ta đi đây. Hồ biển.
2: Kêu hoài à? Làm sao ta biến được? Mà mỗi lần người trần gian kêu rồi ta không biến được, biết chưa?
1: Dạ.
0: Khẩu Phật niệm chân ngôn phép màu lại. Đi bộ.
2: À, ông thần tài, thần tài.
1: Trời Phật ơi. Hơi mệt quá. Thì ra nãy giờ mình nằm mơ. Mà nghĩ lại thấy cũng ớn thiệt. Thôi kệ, chắc tại lâu quá không có đi chùa nên lương tâm bị cắn rứt. Thôi, để mùng 1 Tết đi chùa trả lễ luôn. Chà, cũng xế rồi. Để kiểm tra lại ba cái tiền bạc mới được.

0: Không có gì phải buồn bã hết á. Vắng người yêu nhưng mà có thần tài tới đây.
1: Trời ơi, thần tài hạ giới. Thiệt rồi, mô Phật. Dạ, thần tài tới mà con không biết. Xin thần tài bỏ lỗi cho con. Dạ, mời thần tài vô nhà, đừng có đứng ở ngoài như vậy, không có hên à.
0: Cái này là gì mời tôi mời vô nhà đó nghe. Không phải tôi tự động mà vô à nghe.
1: Dạ, xin mời. Ủa lộn. Dạ, kính thỉnh ngài vô à. Trời ơi, tôi tỉnh hay tôi mơ đây vậy trời. Chắc tại hàng ngày mình hay cầu nguyện nên Phật trời chứng giám sai thần tài ghé nhà phù hộ cho mình đấy chứ gì.
0: Phải đó.
1: Trời ơi,
0: vì ba ở hiền gặp lành thôi đó, à đó. Năm hết Tết đến, tài lộc vô nhà tới
1: luôn hả thần tài?
0: Ừ.
1: Trời ơi, dạ đội ơn thần tài điềm chỉ. Con xin nghe theo lời thần tài chỉ dạy. Dạ, con sẽ hậu lễ cúng bái ngài. Xin ngài hãy phù hộ cho con.
0: Khỏi cần hậu lễ gì hết á. Miễn gì ba mua giùm mấy tờ vé số chiều sổ này là quý lắm rồi.
1: Đó. Thấy chưa, tài lộc tới. Cầu xin trúng số hoài mà đâu có được đâu. Tự nhiên hôm nay á, thần tài gõ cửa. Dạ, chẳng những một tờ mà 10 tờ, 20 tờ con cũng xin nhận hết trơn trời á. Miễn là vé số đây sẽ

0: con xin đổi ơn ngài.
1: Đây, còn đúng 20 ve, chẳng chọi 40 ngàn.
0: Dạ đây, con xin gửi tiền cho ngài ạ.
1: 50 ngàn hả? Vậy thôi lại cho dì 10 ngàn nè.
0: Ê, dạ dạ, cảm ơn ngài. Ủa?
1: Cái gì à?
0: Sao kỳ vậy ta? Thần thánh ban phước lành mà cũng ăn tiền nữa là sao ta? Ví dụ này coi bộ hơi bậy à nghe. Ăn tiền mà còn thối lại nữa ha. Dạ khoan. Xin cho phép hỏi, thần tài xuống trần gian bằng cái phương tiện gì vậy?
1: Đi bộ.
0: Đi bộ? Tại sao?
1: Tại sao là tại sao?
0: Dạ tại sao ngài không biến hay là bay mà ngài...

0: đi bộ.
1: Đơn giản thôi. Không biết không bay là tại vì
0: không thích hay là không muốn?
1: Chính xác là không biết.
0: Hả? Thần tiên mà không biết phép thuật hả? Ừ. Vậy là thần dỗm rồi phải không?
2: Ê, ông thần tài kia, vậy ông là
1: là con này gì ba?
2: Trời ơi, là thằng Tí. Vậy mà tao tưởng
1: tưởng thánh thần giáng lâm thiệt hả dì ba?
2: Mày làm cái gì kỳ cục vậy cái thằng quỷ hả? Giả thần tài thì mà đang mày gạt người ta hả? Hả mày?
1: Con có gạt ai đâu gì? Hôm nay con đi bán vé số, kim luôn vận động bà con cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt á. Mà Tết nhất đến rồi, không biết làm sao mà cho bà con mình vui vẻ ủng hộ. Chứ con mới nghĩ ra cách biểu con hải già.

0: Cái thằng mắc dết. Dám ghẹo tao hả mày? Hả?
1: Con đâu có dám ghẹo dì ba đâu.
0: Tao đánh mày chết.
1: Ông con dì ba, dì ba. Tại con thấy bữa nay dì ba yêu đời quá nên con giỡn chơi với dì ba một chút cho vui vậy mà.
0: Tưởng đâu hôm nay mày gan trời á, mày dám giỡn mặt với tao chứ.
1: Tía con còn không dám chứ đừng nói gì tới con.
0: Ai nói mày là tía mày không dám chứ.
1: Thôi mà dì ba, chuyện qua lâu rồi mà còn để bụng hoài sao dì ba?
0: Ê, cái thằng nhỏ.
1: Dạ.
0: Mày biết cái gì mà để bụng hay không để bụng chứ hả?
1: Biết chứ sao không biết dì ba.
0: Mày biết mà biết cái gì? Mày nói thử tao nghe coi biết cái gì.
1: Chẳng những con biết mà con còn rành nữa kìa.
0: Là sao?
1: Mỗi lần mà nhậu xỉn xỉn là tía con bắt con lại ngồi nghe ổng kể chuyện của ổng với dì hồi đó đó dì ba.
0: Ba mày kể cho mày nghe là sao đâu, nói nghe coi.
1: Dạ nghe riết rồi cái con thuộc nằm lòng luôn nè. Tía con ổng kể vậy nè.
0: Ổng kể làm sao đâu, mày cứ giữ hoài à. Mày lạng qua lạng lại hoài, tao chờ mỏi miệng quá mày ơi.
1: Ổng nói vậy nè,

0: Thôi ơi, cái thằng cha mắc dịch vậy mà cũng đi kể cho mày nghe, không biết xấu hổ nữa chứ. Rồi hôm nay mày tới đây bán vé số hay có chuyện gì không? Nói nghe coi.
1: Dạ không có giấu gì gì ba. Sao? Hôm nay con tới là con muốn vận động gì ba ủng hộ
0: đồng bào lũ lụt á chứ gì.
1: Dạ phải đó gì ba.
0: Mai đi hen. Hôm nay tao mắc đi chùa rồi.
1: Dì ba đi chùa chi vậy dì ba?
0: Đi chùa lễ Phật chứ chi mày?
1: Đi chùa lễ Phật chi vậy dì ba?
0: Để được phước chứ chi mày?
1: Nổi cái gì bị đi từ đây mà lên tới chùa cũng mất hết 10.000 tiền xe ôm rồi. Bận đi bận về hết 20. Rồi tiền nhang đèn hoa quả cũng hết 20 nữa. Mà không lẽ cúng xong rồi về? Dì phải cúng dường Tam Bảo nữa nè. Tính đi tính lại cũng đứt hơn 50.

0: mà nó lại không có thiết thực nữa. Chi bằng bây giờ dì ba để 50 đó giúp đỡ đồng bào thiên tai lũ lụt, công đức của dì cũng không thua gì đi chùa tụng kinh đâu.
1: Trời ơi, cái thằng nhỏ mà nói nghe có lý nghe. Đi chùa thì hồi nào đi không được, Phật ở tại tâm mà, phải không con?
0: Dạ.
1: Còn cái chuyện cứu trợ mới là cái chuyện cấp bách.
0: Dạ.
1: Cần phải làm liền, phải không con?
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Tao ủng hộ 50.000 định đi chùa này cho đồng bào mình, vậy được chưa con?
2: Quá ha, quá ơi dì ba. Quá ngô tinh thần tự giác của dì ba đó nha. Dì ba chịu ủng hộ nè, mau lẹ như vậy hả, thằng Tý thắng cuộc rồi.
1: Ủa thắng cuộc là sao? Là sao thắng cuộc vậy mày bèo?
2: Thì thằng Tý nó thắng cuộc ông thần tài đó.
3: Phải, cậu Tý để thắng cuộc là vì cậu ấy biết đem tấm lòng nhân ái thuyết phục người ta làm những việc thiện cần thiết và xác thực. Còn ta, ta thua là vì ta còn câu nệ cứng nhắc trong phương pháp làm việc, không uyển chuyển theo tình thế. Tuy là làm đúng luật nhưng quá thụ động, đôi khi không xử lý kịp tình huống. Qua sự việc này, ta công nhận thần tài trần gian này tuy giỏm mà không giỏm chút nào. Còn ta, ta xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ về báo cáo lại với Ngọc Hoàng, chỉnh đốn lại phương pháp làm việc cho hợp lý và tân tiến hơn, để mọi người đón chào niên kỷ mới. Tạm biệt các con, ta đi đây. Biến.
4: Ủa, sao ta biến không được? Chắc có lẽ là ta làm việc bớt quá nên Ngọc Hoàng lấy phép là hết rồi.
3: Thôi, ta đi bộ đây.
1: Ôi, hay quá. Vậy bây giờ nghe, dì ba sẽ tình nguyện cùng tụi bay đi vận động bà con chung tay quyên góp giúp cho đồng bào mình vượt qua cảnh khốn cùng bởi thiên tai lũ lụt.
0: Dạ, quan hô dì ba. Ôi, vậy bây giờ mình hãy bước nhanh.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp sống số.
2: Xin kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp sống số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, đề xuất đầu tư từ 200 đến 350 tỷ đồng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và dành thêm 20 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp là những nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group. Tại buổi làm việc, VDCD Group giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh như bản đồ số 3D, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hệ thống giám sát thông minh, hỗ trợ quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng tài nguyên môi trường và phòng chống thiên tai. Doanh nghiệp đồng thời đề xuất đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo bằng nguồn vốn xã hội hóa từ 200 đến 350 tỷ đồng, xây dựng trung tâm dữ liệu, siêu máy tính AI, kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư, đồng thời cam kết dành 20 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao các đề xuất của doanh nghiệp, giao các sở ngành phối hợp nghiên cứu rà soát nhu cầu thực tiễn, lựa chọn những nội dung phù hợp để triển khai thí điểm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò trung tâm khoa học công nghệ của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Xây dựng logo nhận diện riêng cho sản phẩm ô cốp Cần Thơ, bảo đảm dễ nhận biết và nâng cao giá trị thương hiệu là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại hội thảo góp ý logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp Cần Thơ.
2: Hiện thành phố Cần Thơ có 903 sản phẩm

0: phẩm OCOP của 454 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Thành phố có 361 sản phẩm có hiệu lực chứng nhận. Việc xây dựng logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được kỳ vọng sẽ góp phần thống nhất hình ảnh, nâng cao hiệu quả quảng bá và bảo vệ thương hiệu sản phẩm OCOP của thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu góp ý logo cần có tính nhận diện cao, quy định cụ thể về màu sắc, kích thước, tỷ lệ sử dụng để bảo đảm thống nhất khi in ấn quảng bá. Đối với dự thảo quy chế, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Các ý kiến đóng góp sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu hoàn thiện bộ nhận diện và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ trước khi ban hành. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, của những phần mềm hay thiết bị hiện đại mà còn hiện diện trong những việc rất đổi bình thường. Tại phường Bình Thủy, chuyển đổi số đang được triển khai theo 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến mục tiêu đưa công nghệ phục vụ cuộc sống người dân.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, hầu hết các thủ tục đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống giúp việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ông Trương Hoài Linh ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Hôm nay tôi tới Ủy ban Bình Thủy để làm thay đổi cái giấy chứng nhận đất mới. Mà tới đây thì nói chung là cũng làm cũng thoải mái, thấy cái chỗ mới cũng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Mà vô làm thì những gì không biết thì có mấy bạn nhân viên cũng chỉ dẫn, cũng tận tình, thì cũng nói chung cũng tốt.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần thay đổi phương thức phục vụ người dân. Khi các thủ tục được số hóa, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc. Đến nay, hạ tầng viễn thông phường Bình Thủy ngày càng hoàn thiện với mạng 5G phủ rộng khắp địa bàn. Hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đạt 100%. Đến nay, trên 90% người dân được phổ cập kỹ năng số cộng đồng theo quy định nhờ hệ thống phát thanh tổ công nghệ số cộng đồng. Phường có 17 tổ công nghệ số cộng đồng tại 17 khu vực với 92 thành viên nòng cốt và một đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 33 thành viên. Tại các khu dân cư, những thành viên của tổ công nghệ số trở thành cánh tay nối dài, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xác thực thông tin thuê bao hay thực hiện các giao dịch điện tử. Bà Trần Thị Liên Hương, ông Lê Văn Ngàn, cùng ngụ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Từ khi có mạng là điện thoại thông minh, thì mình quét mã tiền khách chuyển khoản cho mình thì cũng tiện lợi. Rồi điện thoại cho người thân thì cũng tiện lợi. Rồi coi báo, đọc báo đồ này kia nữa, mình thấy nó cũng có tiện. Lúc trước thì mình không gà hỏng dạng như mình coi tin TV không à, tin tức thì nó hơi chậm. Còn bây giờ mình coi điện thoại thì nó nhanh, mình biết được tin tức chuyện này chuyện kia rất là nhanh.
4: Định danh mức 2 này nó rất là hay về cái giấy tờ đủ mọi mặt hết. Ở trên đây khi nào mà mình quên cái giấy tờ, cái mình có cái số điện thoại đó, mình sẽ mở ra thì nó có đầy đủ cái pháp lý ở trong này hết trơn. Về mặt giấy tờ nè, về bằng lái xe nè, bằng thuyền trưởng tàu sông nè, rồi giấy căn cước công dân nè, toàn bộ là giấy tờ là mình sẽ vô số định danh này trong đây hết. Rất là hay, mình cảm thấy nó yên tâm. Về vấn đề giấy tờ sợ mình bỏ trong bóp đồ, nó cái mình lo làm công chuyện hôm đó là mình té xong hôm đó là này kia nó ướt, nó sẽ mắc hết tất cả, nó rồi mà mình đi làm lại thì nó cực khổ lắm.
1: Anh Nguyễn Phú Quý, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Thì trong thời gian vừa qua thì đoàn phường Bình Thủy cũng tăng cường phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng, cũng đoàn phường cũng ra quân cái đội hình là bình dân học vụ số để hỗ trợ cho người dân thực hiện cái công tác chuyển đổi số, như là đoàn phường cũng đến trực tiếp từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân thực hiện các cái ứng dụng như là VNEID, rồi số sức khỏe, bảo hiểm xã hội và các cái ứng dụng khác để người dân tiếp cận được các cái ứng dụng nền tảng để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Ngoài ra thì đội phường cũng hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến, cũng như là nộp hồ sơ thực hiện cấp cái căn cước công dân điện tử trên cái cổng dịch vụ công của Bộ Công an.
1: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Tại cơ sở sản xuất bún Úc Ba, thương hiệu ô cốp 3 sao quen thuộc của phường Bình Thủy, các nền tảng số đang trở thành kênh quảng bá và kết nối khách hàng hiệu quả. Từ những sản phẩm truyền thống mang đậm hương vị miền Tây, này đã có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thông qua môi trường trực tuyến. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở bún Úc Ba, cho biết thêm.
6: Tức là sau khi mà mình đã đạt được cái sản phẩm ô cốp á, nằm ở cái tiêu chuẩn của cấp quận và cấp thành phố á, thì nó qua nhiều cái cơ quan xét duyệt. Nó tức là họ phải thẩm định cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như thế nào đó thì người ta mới cho mình là cấp cho mình là chứng nhận ô cốp. Từ đó thì người ta sẽ thấy là cái sản phẩm ô cốp nó có trên bao bì là người ta đặt niềm tin về chất lượng. Mà hơn nữa là cái sản phẩm mình đang được làm nhà cung cấp cho các siêu thị lớn của Cần Thơ là lại là một cái niềm tin lớn cho khách hàng người tiêu dùng.
1: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện của tương lai. Tại Bình Thủy, chuyển đổi số đang hiện hữu trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch kinh doanh và từng hoạt động đời sống thường ngày. Khi công nghệ trở nên gần gũi hơn với người dân, khi mỗi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số, đó cũng là lúc mục tiêu xây dựng đô thị thông minh không còn là những kế hoạch trên giấy mà đang dần trở thành hiện thực. Và trên hành trình ấy, Bình Thủy đang lựa chọn cách đi từ những điều giản dị nhất, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số.
0: Trong những ngày hè, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em dành nhiều giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các trò chơi trực tuyến. Công nghệ mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng khiến không ít phụ huynh lo lắng khi con em mình ngày càng lệ thuộc vào màn hình. Giữa nhịp sóng số đang phát triển mạnh mẽ, một điểm đến quen thuộc tại trung tâm thành phố Cần Thơ lại đang thu hút đông đảo thiếu nhi tìm đến trong dịp hè. Đó là thư viện thành phố, nơi những trang sách đang trở thành lựa chọn thú vị của nhiều em nhỏ, thay vì chỉ gắn mình với thiết bị điện tử.
1: Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, thư viện thành phố Cần Thơ đã đón đông đảo học sinh đến tham quan, đọc sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những cuốn truyện tranh, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống hay khám phá thiên nhiên luôn thu hút sự quan tâm của các em. Đối với nhiều thiếu nhi, đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là cách để mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Em Quỳnh Thiên Di và em Nguyễn Ngọc Minh Phúc ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
7: Con thích đọc sách Doraemon, Conan và Miko. Dạ. Đi con thích là tại vì nó bổ ích giúp trí tưởng tượng của con phong phú hơn và thông minh hơn nữa. iPad con thấy nó không bằng việc mà mình đọc sách, tại vì iPad nó sẽ làm mình bị cận thị và có nhiều thông tin trên đó không bổ ích, mình cũng chưa đủ tuổi để xem.
1: Đối với nhiều em nhỏ, đọc sách không chỉ giúp giải trí mà còn mở ra những chân trời kiến thức mới. Từ những trang sách, các em có cơ hội khám phá thế giới, bồi đắp kỹ năng sống và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho học tập và giải trí. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc lạm dụng thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến thị lực, khả năng tập trung và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Chính vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của thiếu nhi. Không gian thư viện với nguồn tài liệu phong phú cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đang góp phần tạo nên một môi trường học tập vui chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè. Em Châu Tuệ Mỹ ở phường Cái Khế nói.
8: Ở đây thì con thích đọc sách về dạng nhật ký, giống như là dạng của nhà văn Mỹ Nhật Ánh, tại vì con thích nhập vai vô cái nhân vật ở trong truyện và thử nhìn nhận cái cuộc sống của cái nhân vật theo cái chiều hướng của nhân vật đó. Theo cái cảm giác mà con thích đọc truyện, tại vì mình lật qua một trang mới là mình sẽ cảm thấy thú vị hơn là ở trên cái điện thoại mình lướt một hồi mỏi mắt, với lại có khi là mình bỏ trang mình không đọc được luôn.
1: Hè vui đọc sách là chương trình do Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè năm 2026. Chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4 tới 12 tuổi được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 2026 tại 3 điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ, cơ sở Vị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề: khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và sẻ chia, tạo môi trường để các em tiếp cận thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chị Nguyễn Trần Thái Thanh, Phó trưởng phòng công tác bạn đọc Thư viện thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
9: Thì hiện tại phòng thiếu nhi có là trên 42.000 bản sách và phục vụ thiếu nhi, nhưng mà hệ thống kho mở là khoảng 10.000 bản sách là phục vụ kho mở cho các em nó tự chọn. Thì trong tình hình mùa hè hiện nay á, thì các bạn đến thư viện đông hơn thường ngày do có thời gian rảnh rỗi và phụ huynh cũng sắp xếp đưa bé đến đây để bác các bé đọc sách. Thì vào buổi sáng thì số lượng bạn đọc rất là đông, mượn trả sách và giống như là ở lại học bài đọc sách cho đến cuối giờ phụ huynh đến rước. Nhà tình hình mọi người là tập trung cho các bé đến thư viện để tránh xa điện thoại iPad trong những ngày hè để các bé có nhiều kiến thức hơn từ việc đọc sách, cũng giống như là qua đây thì rèn luyện cái thói quen là đến thư viện là mượn sách như thế nào, các cô sẽ phục vụ vui vẻ thì các em nó sẽ rất là thích, và nhiều bé đến rồi là yêu cầu phụ huynh quay trở lại tiếp tục, và khi cả gia đình đều cùng tham gia làm thẻ mượn sách. Thì từ đầu tháng 6 thì thư viện cũng đã xây dựng cái kế hoạch là tổ chức chương trình hè vui đọc sách năm 2026 gồm có 4 kỳ, thì đã thực hiện kỳ 1 hồi đầu tháng 6 và kỳ 21 tháng 6 và còn lại là 2 kỳ của tháng 7 sẽ xen kẽ là 5 tháng 7 và 19 tháng 7 thì sẽ tổ chức cho các bé các hoạt động. Thứ nhất là về tìm hiểu những quyển sách mình đã đọc, viết cảm nhận và vẽ tranh về những nhân vật mình yêu thích, hoặc là tham gia những câu hỏi đố vui từ những quyển sách, và tủ thư sẽ soạn ra những câu hỏi về kiến thức, 1.000 câu hỏi vì sao kiến thức cho các bé để các bé có thể là vừa đọc sách và nhớ lại và ghi. Trong cái việc tham gia các trò chơi á, thì được tặng quà, rồi các bé được cái dịp giao lưu với nhau, là có tình đồng đội như chơi đội chơi nhóm, thì các em nó là quen biết nhau và hẹn hò cùng đến thư viện.
1: Năm 2026, chủ đề tháng hành động vì trẻ em là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, việc tạo ra những không gian học tập, vui chơi lành mạnh ngoài màn hình cũng là một phần quan trọng trong hành trình giúp các em phát triển toàn diện.
0: Tạp chí Nhịp sống số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
10: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

0: những tình khúc bolero.
1: Mến chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay trong phần mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe liên khúc gồm hai ca khúc Yêu Một Mình và Đổi Thay. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân và Qua Linh Bảo, sẽ do Thiên Quang song ca cùng Quỳnh Trang.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Đêm Tâm Sự, một sáng tác nổi niềm của nhạc sĩ Trúc Phương qua đôi song ca Phương Anh và Quỳnh Thật. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Hai Sắc Hoa Tuy Gôn, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương qua phần thể hiện da diết của Phương Ý.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Tình yêu dỗ cánh, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn với đôi song ca Lưu Phúc Nguyên và Hồng Phượng. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Ảo ảnh của nhạc sĩ Y Dân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quốc Hương trình bày.

0: Quý vị vừa thưởng thức đôi song ca Quỳnh Thật và Ý Linh thể hiện nhạc phẩm của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Không Giờ Rồi. Đến đây thì những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đội tuyển Pháp đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội nhà. Chiến thắng này giúp cho Pháp có kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp vào đến vòng bán kết. Ở hai lần trước, họ đều đi đến chung kết để vô địch vào năm 2018 và giành vị trí Á quân năm 2022. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Deschamps tại bán kết World Cup 2026 sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết Tây Ban Nha và Bỉ. World Cup 2026 vào ngày 11 tháng 7 với màn so tài hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại tứ kết World Cup 2026. Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu này với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8 để giành vé vào tứ kết. Bên kia chiến tuyến, Bỉ phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội đồng chủ nhà Mỹ, qua đó sẵn sàng tạo nên màn so tài hấp dẫn với đại diện xứ sở bò tót. Màn so tài hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng về công nghệ VAR trong phần còn lại của World Cup 2026. Cho đến nay, tất cả các quyết định của VAR đều được xử lý từ phòng điều hành video của FIFA tại Trung tâm Truyền hình Quốc tế. Nhưng từ vòng tứ kết FIFA có điều chỉnh quan trọng, ban tổ chức sẽ yêu cầu các trọng tài VAR đến trực tiếp ở trong sân vận động thay vì chỉ làm việc từ trung tâm điều hành. Trận đấu đầu tiên được áp dụng thay đổi này là cuộc đọ sức giữa Pháp và Maroc tại Spoton. Động thái của FIFA diễn ra sau một loạt các trận đấu loại trực tiếp gây tranh cãi về các quy định của trọng tài. Tâm điểm của câu chuyện chỉ trích trọng tài lại đến từ trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Trong hiệp 2, đội tuyển Ai Cập bị từ chối một bàn thắng, họ còn nhắc đến hai pha bóng cầu thủ Argentina va chạm trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. FIFA và Adidas xác nhận sẽ sử dụng quả bóng Triondafinol cho hai trận bán kết, trận tranh hạng 3 và chung kết World Cup 2026. So với mẫu Triondra dùng từ đầu giải, phiên bản mới có thiết kế màu vàng trắng và đen lấy cảm hứng từ chiếc cúp vàng và vẫn giữ nguyên các công nghệ thi đấu. Thiết kế của Triondra Finol cũng tôn vinh 16 thành phố đăng cai World Cup 2026, trong đó 4 địa điểm tổ chức bán kết tranh hạng 3 và chung kết được thể hiện nổi bật trên bề mặt bóng. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, toàn bộ vé có mệnh giá 300.000 đồng của trận đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar đã chính thức bán hết. Bên cạnh đó, lượng vé 200.000 đồng cũng chỉ còn lại rất ít. Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcombank từ ngày 8 cho đến ngày 11 tháng 7 hoặc đến khi bán hết, với 3 mức giá gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Người mua phải xác thực thông tin bằng căn cước công dân hoặc hộ chiếu trước khi nhận vé qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Thái Nguyên. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên, nơi có sức chứa khoảng 20.000 khán giả. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Vì vậy, nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ cả nước. Trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào chiều ngày hôm qua giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 2 khép lại với chiến thắng 7-0 nghiêng về đội khách Phong Phú Hà Nam. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm 16 giờ sân Hà Đông thì Hà Nội 1 sẽ gặp Thái Nguyên TNT, 17 giờ trên sân Cửa Ông Than Khoáng Sản Việt Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2. Pha lập công của Nguyễn Minh Trí ghi vào lưới Tân Hiệp Hưng thuộc vòng 11 giải Futsal vô địch quốc gia 2026 không chỉ góp phần giúp cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm 8-2 mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt của quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2020 sau quyết định tái xuất sân đấu. 3 điểm giúp Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có 27 điểm sau 11 vòng đấu, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ 1 điểm. Tiền vệ Trần Phi Sơn, cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo Việt Nam, Ronaldo xứ Nghệ bất ngờ trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Tĩnh theo diện thử việc tại đội bóng cũ Hà Tĩnh ở tuổi 34. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Phi Sơn từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi gia nhập Hà Tĩnh vào năm 2021. Sau khi chia tay Hà Tĩnh, Phi Sơn đầu quân cho Trường Tươi Bình Phước, nay là Đồng Nai. Ở mùa giải vừa qua, Phi Sơn không thi đấu cho đội bóng nào. Thưa quý vị, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC dỡ bỏ lệnh cấm đối với Nga, mở đường cho phép các đội thể thao nước này tái xuất ở Thế vận hội Los Angeles 2018, dù các quyết định về quốc kỳ và quốc ca Nga vẫn chưa rõ ràng. Nga bị cấm thi đấu tại Olympic dưới tư cách một quốc gia độc lập từ năm 2016 do bê bối bảo trợ doping từ chính phủ, và sau đó là do cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 7, Ban điều hành IOC đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga sau khi ghi nhận tổ chức này không còn kiểm soát các cơ quan thể thao trên các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng, oi bức, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi gây mất nhiều nước. Các chất khoáng, chất điện giải khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ thường xuyên vận động. Vì vậy, chế độ ăn đủ dinh dưỡng và hợp lý góp phần quan trọng giúp trẻ ăn ngon và khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo phần tiếp theo của bài viết Những lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ trong mùa hè. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ bệnh hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Thực phẩm dễ tiêu hóa, yếu tố phòng bệnh mùa hè. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể, giúp phòng bệnh mùa hè. Vì vậy, nên cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như sao dền, sao muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ lạnh. Hầu hết trẻ em thích đồ ăn nhanh, nhưng các chuyên gia cho rằng phải cho trẻ ăn một cách hợp lý chứ không nên chuẩn bị cho trẻ những thức ăn mà trẻ thích. Bởi đồ ăn nhanh không đủ đảm bảo chất dinh dưỡng cho cơ thể, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Trong những ngày nắng nóng, nhiều bậc cha mẹ thường chuẩn bị trước bữa ăn trưa cho trẻ và trẻ chỉ cần để làm nóng thức ăn trong lò vi sóng khi ăn. Điều này rất tốt cho trẻ, nhưng món ăn để đông lạnh không được khuyến khích. Do vậy, các bậc cha mẹ nên chú ý khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ em. Bữa ăn trưa dành riêng cho trẻ nên được thực hiện vào buổi sáng và được giữ tươi trong tủ lạnh, không nên chuẩn bị sẵn thức ăn để lâu ngày trong tủ lạnh. Đồng thời, các bậc cha mẹ thường xuyên nhắc nhở trẻ nên bỏ nước lạnh hoặc thực phẩm ra ngoài tủ lạnh trước khi ăn 5 đến 10 phút. Đặc biệt là không nên ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Trong những ngày nắng nóng, nhiều trẻ em thích uống nước lạnh. Các chuyên gia tư vấn, uống nhiều đồ uống lạnh và kem sẽ khiến nồng độ gluco tăng cao, có thể gây ảnh hưởng đến chế độ ăn uống bình thường của trẻ. Khi thời tiết trở nên nóng nực, trẻ thường dễ nổi mụn, rơm sảy, mẩn ngứa, vân vân. Vì thế, các bậc cha mẹ cần cho trẻ uống thêm các loại nước mát và bổ dưỡng, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của trẻ. Đối phó với bệnh lý dễ xảy ra vào mùa nắng nóng, không cho bé ăn nhiều kem hoặc kem còn đông cứng vì sẽ làm niêm mạc miệng bé bị tổn thương, dẫn đến bé mắc những bệnh về đường hô hấp. Theo các chuyên gia, chế độ ăn vặt chỉ nên cho trẻ ăn với một lượng vừa phải và không nên thay thế các bữa ăn chính. Việc ăn vặt của trẻ trước bữa ăn sẽ làm giảm sự thèm ăn trong các bữa ăn chính. Do vậy, cha mẹ không nên cất trữ quá nhiều đồ ăn nhẹ trong nhà. Chế biến thức ăn cũng rất quan trọng. Mùa hè là thời điểm dễ làm ảnh hưởng đến dạ dày của bé, thường gây ra sự khó tiêu. Vì thế, làm thế nào để chế độ dinh dưỡng của trẻ mùa hè đúng cách thì chế biến thức ăn rất quan trọng. Phải chế biến sao cho trẻ dễ ăn, dễ tiêu. Các thức ăn nên luộc, hấp, nấu canh hơn là xào, rán, nướng, vì dễ gây cảm giác ngán, khó ăn và gây khát nước cho các trẻ. Cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm do vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm, cũng như nước đá không tinh khiết nên bé dễ mắc bệnh tiêu chảy nếu ăn thức ăn ôi thiêu hoặc thực phẩm nước uống không chế biến kỹ. Vì vậy, thức ăn cho bé phải được tươi ngon, ăn ngay sau khi nấu, không lưu trữ thức ăn của trẻ quá lâu. Không nên cho trẻ ăn quá mặn vì sẽ gây gánh nặng lên thận. Không nên chế biến thức ăn có nhiều loại gia vị cay nóng như ớt, tiêu, gừng. Không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
4: Thông báo, quyết định truy tìm tung tích lai lịch nạn nhân. Căn cứ điểm D khoản 1 điều 4 thông tư số 04 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Căn cứ yêu cầu điều tra cần xác định tung tích lai lịch nạn nhân là nam giới chết chưa rõ nguyên nhân. Phát hiện vào lúc khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại khu vực ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ. Tôi, Trung tá Trương Trung Lực, chức danh điều tra viên, đơn vị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, quyết định 1. Truy tìm tung tích, lai lịch người có đặc điểm nhận dạng như sau. Giới tính nam, đặc điểm nhận dạng, chiều cao 1m70, màu tóc, tóc ngắn màu đen, dáng dốc người trung bình, quần áo, áo thun màu xanh đen có cổ, quần thun ngắn màu đen, giày dép, không có mang giày dép. Đặc điểm riêng biệt khác, cẳng tay phải có hình xăm không rõ hình màu xanh đen. Cánh tay trái và cẳng tay trái có hình xăm không rõ hình màu đen. 2. Giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, đồng chí Trung tá Hồng Thanh Nguyên, điều tra viên được bố trí ở Công an xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ, chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. 3. Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ đồng chí Trung tá Hồng Thanh Nguyên, điều tra viên được bố trí ở Công an xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 0985 145 226.
5: Những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông Thơ. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và những tình khúc vượt thời gian phát lúc 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ, cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1 xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn thành phố Cần Thơ và con em họ trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.
0: Trơm trạ hiện không còn là phế phẩm mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
1: Ngành chức năng Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.
0: Khoảng 13 triệu thuê bao bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin chính chủ.
1: Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa để phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trọng Văn Thanh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trình bày báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2035. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: Qua xem xét, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch. Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy và các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện, trình ký để ban hành. Hội đồng Nhân dân xã Đông Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sau tháng đầu năm 2026.
1: Sau tháng đầu năm, kinh tế xã hội của xã Đông Thuận tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Vụ lúa đông xuân đạt năng suất bình quân 8 tấn một hecta, chăn nuôi tăng trưởng đột phá, tổng đàn gia súc gia cầm vượt hơn 28,5% kế hoạch năm, thu ngân sách đạt trên 61,6% dự toán, hạ tầng giao thông được chú trọng, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau tháng cuối năm, điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2026.
1: Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, các ngành, các cấp tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến cử tri, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Ổn định tổ chức và bộ máy hoạt động tại các địa phương sau sáp nhập là nhiệm vụ trọng tâm đang được phường Tân Lộc đặc biệt quan tâm. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ khu vực Phước Lộc nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh sau khi sáp nhập khu vực Tân An vào địa bàn này.
1: Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, đại diện khu vực Phước Lộc đã thẳng thắn phản ánh một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, cũng như tiến độ kiện toàn các tổ chức đoàn thể sau sáp nhập. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc biểu dương tinh thần chủ động của tập thể cán bộ khu vực, đồng thời yêu cầu đội ngũ tại cơ sở nhanh chóng thích nghi địa bàn mới, phát huy tinh thần gần dân sát dân. Đối với các kiến nghị về trang thiết bị, Ủy ban Nhân dân phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát hỗ trợ để khu vực Phước Lộc sớm ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả.
0: Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền vừa phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, Chi cục thuế cơ sở 3 và Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức thành công diễn đàn Ủy ban Nhân dân phường gặp gỡ đối thoại đồng hành cùng doanh nghiệp và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Tại diễn đàn, nhiều vấn đề thực tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được thảo luận liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, thuế và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền. Một số vấn đề chưa rõ doanh nghiệp đặt ra tại diễn đàn trong thực thi pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông tin, hướng dẫn, giải đáp cụ thể và kịp thời, giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển an toàn và bền vững.
0: Hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện ngành y tế, tạo sự minh bạch và thuận tiện tối đa cho người dân khi khám chữa bệnh. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng loạt và giám sát chặt chẽ việc áp dụng đơn thuốc điện tử tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
1: Thành phố Cần Thơ có gần 50 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện khu vực, bệnh viện tư nhân cùng hệ thống trạm y tế xã phường. Sở Y tế đã chủ động triển khai đồng bộ kết hợp kiểm tra giám sát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các cơ sở y tế công lập, tư nhân và bệnh viện quân đội trên địa bàn đều đã nghiêm túc áp dụng đơn thuốc điện tử kết hợp chữ ký số trong điều trị. Đối với người bệnh, đơn thuốc được lập ký số và liên thông trực tiếp qua hệ thống thông tin quốc gia. Người bệnh có thể dễ dàng tra cứu thông tin, lịch sử mua thuốc, theo dõi diễn tiến điều trị trực tuyến và không còn gặp khó khăn trong việc đọc tên thuốc hay liều lượng như đơn viết tay trước đây. Còn với y bác sĩ, quy trình ra toa được rút ngắn đáng kể, giảm tải áp lực hành chính và hạn chế tối đa sai sót. Việc phủ sóng đơn thuốc điện tử tại Cần Thơ giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và là bước đi chiến lược góp phần thực hiện có hiệu quả đề án số hóa của ngành y tế thành phố.
0: Nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền số và từng bước hình thành thế hệ công dân số, Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất đã phối hợp cùng Viettel Thốt Nốt tổ chức hội nghị triển khai hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số Viettel Temi.
1: Tại hội nghị, người dân và các đại biểu đã được tiếp cận trực quan, hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm các tính năng vượt trội của Viettel Temi, từ bảo mật dữ liệu, tích hợp thanh toán đến tương tác dịch vụ công trực tuyến. Những thắc mắc thực tế từ cơ sở cũng đã được đại diện Viettel giải đáp trực tiếp, tháo gỡ kịp thời. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở ra không gian số an toàn tiện ích, giúp người dân Trung Nhất dễ dàng làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, của những phần mềm hay thiết bị hiện đại mà còn do người vận hành. Tại phường Bình Thủy, chuyển đổi số đang được triển khai theo 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến mục tiêu đưa công nghệ phục vụ cuộc sống của người dân. Ghi nhận từ phóng viên Kim Tuyết.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, hầu hết các thủ tục đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống, giúp việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hạ tầng viễn thông phường Bình Thủy ngày càng hoàn thiện với mạng 5G phủ rộng khắp địa bàn. Hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đạt 100%. Đến nay, trên 90% người dân được phổ cập kỹ năng số cộng đồng theo quy định nhờ hệ thống phát thanh, tổ công nghệ số cộng đồng. Bà Trần Thị Liên Hương, người dân ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
2: Mình quét mã điện thờ, quét mã tiền khách chuyển khoản cho mình thì cũng tiện lợi, rồi điện thoại cho người thân thì cũng tiện lợi, rồi coi báo, đọc báo đồ này kia nữa, mình thấy nó cũng có tiện. Lúc trước thì mình coi tin TV không, mà tin tức thì nó hơi chậm, còn bây giờ mình coi điện thoại thì nó nhanh.
1: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Tại cơ sở sản xuất bún Úc Ba, thương hiệu ô cốp 3 sao quen thuộc của phường Bình Thủy, các nền tảng số đang trở thành kênh quảng bá và kết nối khách hàng hiệu quả. Từ những sản phẩm truyền thống mang đậm hương vị miền Tây, nay đã có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thông qua môi trường trực tuyến. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở bún Út Ba, chia sẻ.
3: Hồi trước thì coi như là cơ sở còn làm truyền thống thì coi như là đi tiếp thị đồ này kia theo cái hình thức truyền thống là tới tay của người tiểu thương. Rồi sau khi mà công nghệ tiến bộ thì bên cơ sở có đăng ký bên Bộ Công Thương một cái trang web nhằm quảng cáo trực tiếp đến khách hàng gần xa qua mạng truyền thông, rồi thấy hiệu quả và duy trì mãi cho tới bây giờ.
1: Ông Nguyễn Việt Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Tiến hành nhân rộng ra người dân đối với cái việc mà không có sử dụng tiền mặt, các cái điểm để chúng ta có thể di tích, để chúng ta có thể truy cập các cái mã, các cái trang quảng bá về địa phương, tìm hiểu về lịch sử con người cũng như là cái chuẩn bị cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Khi công nghệ trở nên gần gũi hơn với người dân, khi mỗi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số, đó cũng là lúc mục tiêu xây dựng đô thị thông minh không còn là những kế hoạch trên giấy mà đang dần trở thành hiện thực. Và trên hành trình ấy, Bình Thủy đang lựa chọn cách đi từ những điều giản dị nhất, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số. Thưa quý vị, sáng nay Hội Người Tù Kháng Chiến thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sau tháng đầu năm 2026.
1: Sau tháng đầu năm, Hội Người Tù Kháng Chiến thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tổ báo cáo viên của hội phối hợp tổ chức trên 30 cuộc giao lưu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước, đạt 55% kế hoạch năm. Các chế độ, chính sách của hội viên luôn được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Riêng dịp Tết Nguyên đán, thành hội đã vận động xã hội hóa tặng gần 100 phần quà trị giá hàng chục triệu đồng đến các hội viên.
0: Trong những tháng cuối năm, thành hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các chế độ chính sách của hội viên, đảm bảo đúng đủ kịp thời, duy trì mô hình nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng không lãi, góp phần để gia đình hội viên làm kinh tế ổn định cuộc sống. Sau gần 5 năm triển khai giai đoạn 1 dự án tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và gia đình của họ, mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến, gọi tắt là OSU, đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và con em họ, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.
1: Là một trong những địa phương tham gia triển khai dự án ngay từ giai đoạn đầu, thành phố Cần Thơ đã từng bước đưa mô hình OSU đến gần hơn với phụ nữ di cư hồi hương. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ động đưa thông tin về OSU đến với hội viên bằng nhiều hình thức, không chỉ dừng lại ở hội nghị hay tài liệu chuyên đề mà còn được lồng

0: ghép một cách sáng tạo trực quan. Thông tin về Osho luôn được các hội in trên túi đựng tài liệu, bìa trình ký, quà tặng truyền thông. Cách làm này giúp Osho dần trở nên quen thuộc với hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn chủ động phối hợp với ngành tư pháp, tòa án, công an và các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng đúng nhu cầu. Đội ngũ cán bộ hội phát huy vai trò đồng hành và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với phụ nữ di cư, kịp thời phát hiện trường hợp khó khăn, chủ động hỗ trợ giới thiệu về dự án, chia sẻ thông tin và hướng dẫn chị em tìm đến Osho khi cần.
1: Mùa mưa bão và triều cường dâng cao luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân làm nghề chài lưới và nuôi trồng thủy sản trên sông. Nhằm chủ động ứng phó, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 vừa phối hợp công an các địa phương dọc tuyến sông Hậu tổ chức rà soát hướng dẫn các hộ nuôi bè cá, triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ tài sản.
0: Tuyến sông Hậu đi qua các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng, Tân Lộc hiện có gần 200 hộ dân đang sinh sống bằng nghề nuôi cá bè, với tổng số lượng sơ bộ khoảng gần 300 bè. Để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, triều cường, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ bè thực hiện nghiêm túc việc chằng buộc dây bè kiên cố, sẵn sàng phương án lên bờ trú ẩn an toàn khi có thời tiết xấu. Tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi mặt nước được cấp phép, tuyệt đối không lấn chiếm lòng sông để làm bè thả cá, gây ảnh hưởng đến luồng lạch và an toàn của các tàu thuyền qua lại.
1: Nhằm tìm kiếm và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thứ Hai đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp Đông Hòa.
0: Theo đó, đoàn đã đến tham quan khảo sát mô hình trồng sầu riêng xen canh mít ruột đỏ và đu đủ Nhật của hộ ông Mai Thanh Bình ở ấp Đông Hòa với diện tích 5.000 m2. Ông đã trồng 100 gốc sầu riêng, 500 gốc đu đủ Nhật. Qua 8 tháng trồng và chăm sóc, nay sầu riêng và mít ruột đỏ đang phát triển tốt. Đu đủ đã cho thu hoạch đợt đầu với năng suất 650 kg một đợt, giá bao tiêu 6.000 đồng, trừ chi phí lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Đây là mô hình lấy ngắn nuôi dài hiệu quả tại địa phương.
1: Tiếp đó, đoàn cũng đã đến tham quan mô hình trồng sầu riêng đi sáo và sầu riêng mỏng thon của hộ ông Mai Khải Hoàng ấp Đông Hòa đang cho hiệu quả kinh tế khấm khá. 100 gốc sầu riêng của gia đình trung bình mỗi năm thu hoạch đạt gần 10 tấn, bán với giá dao động từ 30 đến 50 ngàn đồng một ký, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng một năm.
0: Đối với mô hình trồng đa thái xen canh sầu riêng của hộ ông Phạm Thanh Long ở ấp Đông Hòa với 2 hecta, qua 4 năm chuyển đổi trồng, nay trung bình thu hoạch 2 lần một năm, trừ chi phí mang về cho gia đình 300 triệu đồng một năm.
1: Qua khảo sát, đây là những mô hình xen canh chuyên canh đang mang lại hiệu quả kinh tế cao với ra hướng đi bền vững cho nông dân địa phương. Quý khán giả thân mến, sau buổi vụ thu hoạch lúa trên khắp những cánh đồng ở Cần Thơ, từng cuộn trơn vàng ống nối dài theo bờ ruộng. Nhưng như trước đây, trơm rạ thường bị đốt bỏ ngay tại đồng, gây khối bụi lãng phí nguồn tài nguyên và phát thải khí nhà kính. Thì nay, ngày càng có nhiều nông dân đã thay đổi cách nghĩ cách làm. Trơm rạ không còn là phế phẩm, mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
0: Những ngày này, trên cánh đồng sau thu hoạch lúa hè thu tại xã Đông Thuận, thay vì những làn khói trắng mịt mù như nhiều năm trước, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh máy cuộn rơm hoạt động liên tục. Chỉ trong ít phút, lượng rơm còn lại sau gặt đã được gom thành từng cuộn gọn gàng để vận chuyển đến các trang trại chăn nuôi, cơ sở trồng nấm hoặc sản xuất phân hữu cơ. Đối với người nông dân, việc bán rơm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tiết kiệm công dọn đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Thanh Luân, nông dân xã Đông Thuận cho biết.
2: Trước đây là máy cuộn rơm, nên mình về đây ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thấy đốt đồng thì nó làm khối bụi nhiều, ảnh hưởng tài nguyên môi trường. Nên là năm nay với lại có người mua rơm thì hầu như là em sẽ bán rơm, lấy tiền em lo cho vụ tới.
0: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, lượng rơm phát sinh sau mỗi vụ lúa lên đến hàng triệu tấn. Nếu được thu mua và sử dụng hợp lý, nguồn phụ phẩm này sẽ tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Hiện nay, rơm được tận dụng theo nhiều hướng như làm thức ăn cho gia súc, phủ gốc cạn trái, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ, giá thể gieo trồng và nguyên liệu phục vụ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc tận dụng rơm còn giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Từ những cuộn rơm tưởng chừng vô giá trị, nhiều hộ dân đã phát triển thêm nghề trồng nấm rơm, tạo việc làm lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Văn Dậu, Đặng Giang Đậu, ngụ phường Thái Long, gắn với nghề trồng nấm rơm hơn 40 năm, tâm sự.
3: Chắc bậy chừng 5-3 chai meo vậy đó, rồi thấy nó hiệu quả rồi mình làm tiếp tục, mình làm tới hoài. Cái mới đầu quán rồi ơi, 1 ký 3.000, rồi lên 4.000, rồi lên 5.000, rồi lên 6.000. Cái quyết định nhất á, thì theo dơm theo cánh đồng. Dơm nhiều khi có nấm mà dù nấm không có nấm. Phải rửa nền cao giáo, phải có nước tứ, nước cho sạch sẽ. Dơm mùa cái động sưng á, thì mình ủ ra khoảng cỡ chừng từ 12 ngày đến 15 ngày. Dơm khô, còn dơm mà mình hơi ướt á, từ 9 ngày là hoặc 10 ngày trở lại thôi là mình chắc.
0: Bên cạnh sự thay đổi từ người dân, nhiều hợp tác xã và địa phương cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết thu gom, vận chuyển và tiêu thụ rơm. Máy cuộn rơm được đầu tư nhiều hơn, góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận xã Thạnh Quế nói rõ hơn.
4: Khi vào làm cái mô hình này thì chúng tôi giảm xuống 60 kg trên 1 hecta, cộng với lại cái công nghệ tức là vùi phân, tức là cái công nghệ mới. Mình đã giảm được giống thì nó kèm theo là nó giảm được nhiều cái, tức là đã giảm giống thì đương nhiên nó phải giảm phân hóa học, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Thì từ giảm phân hóa học, giảm thuốc hóa học không gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đưa rơm ra khỏi đồng ruộng, chúng tôi đưa về làm nấm, sau đó sản xuất nấm chúng tôi lại lấy cái phế phẩm nấm đó là chúng tôi sản xuất thành cái gọi là phân hữu cơ, gọi là cái giá thể hữu cơ.
0: Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp mà Cần Thơ đang hướng tới. Thay đổi từ thói quen nhỏ trên đồng ruộng đang tạo nên những chuyển biến lớn trong tư duy sản xuất. Khi mỗi cuộn rơm đều được sử dụng hiệu quả, giá trị của cây lúa không chỉ dừng lại ở hạt gạo mà còn được nối dài từ chính những phụ phẩm sau thu hoạch. Từ một thứ từng bị xem là phế thải, rơm rạ hôm nay đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng nền nông nghiệp xanh tuần hoàn.
1: Khi người nông dân biết trân trọng từng phụ phẩm sau thu hoạch cũng là lúc nền nông nghiệp tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bền vững. Những cánh đồng lúa Cần Thơ hôm nay không chỉ cho hạt gạo chất lượng mà còn đang mang đến những giá trị mới từ rơm rạ, nguồn tài nguyên đang được đánh thức bằng tư duy sản xuất hiện đại và thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội và phiên live stream kéo dài vài giờ đồng hồ, đó có thể là công cụ kinh doanh hợp pháp, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, ngành chức năng Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường. Phóng sự sau đây do phóng viên Lâm Trực thực hiện sẽ ghi nhận những kết quả bước đầu trong cuộc chiến này.
0: Qua theo dõi, lực lượng công an và quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước hoa giả tại xã Thạnh An. Hơn 1.200 chai nước hoa giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, bao bì và thiết bị sản xuất bị thu giữ. Các đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường số đang được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử. Ông Phan Trung Hiếu, Công ty Cổ phần Điện tử Công nghệ Phương Tùng nói.
5: Thứ nhất là về cái tên miền thì mình cũng có đăng ký. Thứ hai là các cái chính sách mà theo cái yêu cầu của Bộ Công Thương thì mình cũng đã hoàn chỉnh hết tất cả mọi thứ. Thì nói chung là về cái thương mại điện tử thì Phương Tổng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Công Thương.
0: Những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hơn 100 vụ việc, phát hiện 92 vụ vi phạm, chiếm hơn 84% số vụ. Trong đó, 71 trường hợp bị xử lý hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng giá trị hàng hóa vi phạm được phát hiện lên tới hơn 10 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là 656 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và chuyển cơ quan điều tra, đề nghị khởi tố thêm 8 vụ việc liên quan nhiều đối tượng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc gia truyền, thời trang và các sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ và ông Phạm Giang Hòa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
6: Có những cái vụ việc vi phạm hành chính nhỏ lẻ thuộc cái thẩm quyền của quản lý thị trường, chúng tôi sẽ lập hồ sơ xử lý là triệt để. Còn có cái dấu hiệu tội phạm, chúng ta kịp thời chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét khởi tố ngay để góp phần cái răn đe cho nó kịp thời.
7: Nhận cái kế hoạch của chi cục là một năm vậy đó, là kiểm tra trên dưới cũng khoảng 10 vụ. Thì đội cũng sẽ là tăng cường cái công tác rà soát để theo dõi trên các cái hệ thống của là không gian mạng để là tiến hành là phối hợp kiểm tra xử lý cho có hiệu quả.
1: Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Khi thương mại điện tử phát triển, cuộc chiến chống hàng giả, gian lận thương mại cũng bước sang một mặt trận mới. Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức lựa chọn tiêu dùng thông minh của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững trên không gian số. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Hôm qua tại Hà Nội, công ty vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn Sanofi của Pháp công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam. Thông tin được công bố tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về hợp tác phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực vaccine.
0: Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao của Sanofi tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vaccine thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy, danh mục các vaccine thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vaccine từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Trong đó, những lô vaccine quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.
1: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, có khoảng 13 triệu thuê bao bị khóa một chiều do chưa xác thực được thông tin chính chủ theo thông tư số 08 năm 2026 từ ngày 15 tháng 4 năm nay.
0: Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, qua hơn 2 tháng triển khai thông tư 08 đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được các doanh nghiệp chuyển tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm hơn 96 triệu số thuê bao đã được xác nhận xác thực thành công, sử dụng chính chủ, khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định. Tới ngày 15 tháng 8, các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20 tháng 8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện chuẩn hóa. Từ ngày 15 tháng 6 tới nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn thành việc chuẩn hóa xác thực sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ sẽ chỉ quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh điều tra và đánh giá toàn diện về vụ việc.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, xác định hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết luận, kết quả kiểm tra của địa phương, kết luận của cơ quan điều tra và quy định của quy chế thi, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo một số giám thị tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn toán không đúng theo quy chế.
0: Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn toán. Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy, hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Venezuela đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này để phục vụ cho công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6. Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodríguez, nhấn mạnh Venezuela có đủ tài sản ở nước ngoài để chi trả cho công cuộc tái thiết sau động đất nếu các tài khoản bị phong tỏa này được mở lại. Quyền Tổng thống Venezuela cũng tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
0: Trước đó, chính phủ Venezuela vào ngày 8 tháng 7 đã kêu gọi các quốc gia hiện đang nắm giữ những khoản quỹ bị phong tỏa của Venezuela khởi động kế hoạch giải phóng số tài sản này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp huy động 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ sau trận động đất tại Venezuela. Tính đến ngày 8 tháng 7, thảm họa động đất kép đã khiến cho 3.811 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương, gần 18.000 người mất nhà cửa. Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa động đất kép gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela.
1: Ngày 9 tháng 7, theo giờ địa phương, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 đô la Mỹ cho chính quyền và người dân Venezuela. Số tiền này được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này, các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương. Ngày 8 tháng 7, Tòa phá án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện chức độc da cam của bà Trần Tố Nga sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của Tòa phá án. Chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật.
0: Luật sư Bertrand Ripon, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga cho rằng, quyết định trên cho thấy tòa phá án đánh giá đây là vụ việc có ý nghĩa nguyên tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề quyền miễn trừ tài phán. Tuy nhiên, theo ông Ripon, việc chuyển hồ sơ lên Đại hội đồng toàn thể cũng đồng nghĩa với việc quá trình tố tụng sẽ kéo dài thêm khoảng từ 6 đến 12 tháng. Collective Việt Nam Dioxin, tổ chức đồng hành cùng bà Trần Tố Nga trong vụ việc, vụ kiện chất độc da cam cho rằng việc Đại hội đồng toàn thể thủ lý vụ việc đã phản ánh tầm quan trọng về mặt lịch sử và pháp lý của vụ kiện. Đồng thời, vấn đề quyền miễn trừ tài phán và trách nhiệm của các tập đoàn đa quốc gia đối với những hậu quả môi trường trong chiến tranh đã được đưa ra xem xét ở cấp xét xử cao nhất.
1: Indonesia ngày hôm nay chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawan, tỉnh Tây Java, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hướng tới độc lập năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
0: Nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch là sự tiếp nối của chương trình B40 được khởi động vào tháng 1 năm 2025, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc áp dụng nhiên liệu sinh học B50. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản cho thấy chương trình B50 dự kiến tạo ra khoản tiết kiệm ngoại hối là 170.000 tỷ rupee, khoảng 9,44 tỷ đô la vào năm 2026. Chương trình B50 cũng hỗ trợ tới 2,1 triệu việc làm và tạo ra giá trị gia tăng 23,49 ngàn tỷ rupee, khoảng 1,31 tỷ đô la cho ngành công nghiệp dầu cọ thô.
1: Các hãng hàng không Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Naha ở tỉnh Okinawa, sân bay Kagoshima ở tỉnh Kagoshima dự kiến bị hủy trong ngày hôm nay, trong đó chủ yếu là các chuyến bay nội địa đến và đi từ Okinawa.
0: Dự kiến sang đến ngày mai sẽ có nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ hoặc hoãn chuyến do dự báo có mưa rất lớn và gió giật dữ dội sẽ xảy ra, nhất là tại Okinawa. Các hãng hàng không Nhật Bản đang khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật và kiểm tra thông tin trên các trang web để có thể nắm bắt kịp thời những thông báo mới nhất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trước gió mạnh, sóng lớn, triều cường và khả năng xảy ra sạt lở đất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện liên tục, theo dõi các bản tin khẩn cấp và nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên để đảm bảo an toàn.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông thơ. Các bài hát trong chương trình hôm nay phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ, ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương uốn lượn, mang nặng phù sa, dòng sông che chở cuộc sống của người dân miền Tây cần cù, đôn hậu, gắn bó với ruộng đồng và sông nước. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Dáng chèo sông Hậu của tác giả Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Hoa Phượng thể hiện, cùng bài Cần Thơ quê má, viết lời giọng cổ Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương trình bày.

liên tục chương trình là bài Cần Thơ Tình Nhớ, một sáng tác của Minh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thể hiện, cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ, viết lời giọng cổ Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Lâm Hoàng Nghi.

Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

0: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Sau sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Quảng Trị kiểm tra toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, Mỹ vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Iran bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Nhật Bản xác định có thêm 22 tàu đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn quay biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
1: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm theo lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động của quá trình thí điểm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lực quản trị, đồng thời nghiên cứu tác động liên vùng, liên xã, liên phường, nhất là về kết nối hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị, dân cư, môi trường, an ninh, trật tự để kịp thời hoàn thiện mô hình. Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới như tổ chức lại không gian phát triển, mô hình quản trị xã phường phục vụ, cơ chế tham gia của người dân, hệ thống đo lường chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc. Thành phố cũng sẽ rà soát xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thống nhất có khả năng định lượng và giám sát trong thực tiễn.
0: Bức tranh kinh tế tại nhiều địa phương ghi nhận những tín hiệu tích cực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 10 năm qua. Để đạt mục tiêu 11% cho cả năm, thành phố thực hiện kịch bản tăng trưởng chi tiết từng tháng. Các công trình trọng điểm được đốc thúc liên tục triển khai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Nếu như trước đây, các dự án như Vành Đai 1, Hoàng Cầu Phát Phục, Vành Đai 2.5 và nhiều dự án giao thông xây dựng khác bị đình trệ, bất động kéo dài từ năm

0: này qua năm khác thì nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Ngọc Hồi, địa phương đã thực hiện gần 20 dự án với trên 730 ha. Trong đó, nổi bật là các dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic khoảng 500 ha, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 27,76 ha, dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hồi cho biết:
1: Việc giải ngân đầu tư công thì chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, và đây là những chỉ tiêu để đánh giá cán bộ công chức và cơ quan tổ chức nào hoàn thành nhiệm vụ là trên cơ sở giải ngân. Và những nội dung mà còn khó khăn thì chúng tôi phải xuống trực tiếp tại hiện trường để đánh giá nội dung khó khăn để có cái giải pháp thực tế. Và hàng tuần thì chúng tôi đều xếp một cái lịch cố định giải quyết tháo gỡ các cái nội dung mà phối hợp giữa các phòng ban để cho hiệu quả.
0: Cùng với việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai tái định cư, tạo sức bật cho giải ngân đầu tư công. Hiện thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ. Trong đó, 13 dự án đã khởi công và dự kiến khoảng 14.000 căn sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026. Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sở ngành địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện giải ngân về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất, kiên quyết loại bỏ việc đăng ký vốn dự án mang tính chất giữ chỗ, ghim vốn và khắc phục triệt để tình trạng vốn chờ dự án. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
2: 6 tháng đầu năm thì Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố thì luôn luôn coi đầu tư công là cái nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố cũng đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
3: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế của thành phố. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Cùng với dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đáng kể. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
5: Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
4: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
6: Xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
3: Còn tại tỉnh Lâm Đồng, tổng thu nhập địa bàn 6 tháng qua tăng 7,9%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải tạo ra được phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
7: Dự kiến ngay trong tháng 7 này, nhà máy điện phân nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên.

0: và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động. Các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Phạm Quốc Hùng, trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
1: Chúng tôi theo dõi là 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26 tháng 6, giải ngân đầu tư công là 21%. Trong vòng chưa tới một tháng của tháng 6, gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một cái tín hiệu rất mừng. Nếu dưới cái đà này mà tiếp tục trong quý 3, quý 4 mà ở cái tốc độ càng ngày càng cao, góp vào trong cái khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, thì lan tỏa một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm.
2: Để gắn kết ba nhà gồm nhà nước, đại học, doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà nước, đại học, doanh nghiệp thực chất hiệu quả do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào sáng nay. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia gồm Pháp, Italia, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia và Hàn Quốc. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Tuệ Nhi tại miền Trung đưa tin.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hợp tác ba nhà hay còn gọi là mô hình Triple Helix không phải là chủ đề mới. Làm thế nào để mô hình này vận hành thực chất, tạo ra giá trị đo lường được và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế là vấn đề cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
4: Đối với các trường đại học và đội ngũ các nhà khoa học cần tập trung mạnh hơn vào bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp, lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng, điều phối nguồn lực và đảm bảo môi trường chính sách thuận lợi.
3: Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT Group cho rằng, qua quá trình hợp tác với nhiều đại học mới thấy mô hình ba nhà hiện nay còn thiếu chặt chẽ. Hiện nay, đối với nhà trường đang thiên về đào tạo hơn là nghiên cứu, đối với doanh nghiệp đang thiên về bắt chước hơn là sáng tạo, còn đối với nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn thiên về quản lý hơn là phục vụ. Nếu giải quyết được ba vấn đề này, doanh nghiệp sẽ trở nên sáng tạo hơn, đại học nghiên cứu nhiều hơn bởi các doanh nghiệp đặt hàng và vai trò nhà nước dịch vụ công tốt hơn. Ông Trần Kim Trung nêu thực tế, nghị quyết của Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng chấp nhận những sản phẩm về sở hữu trí tuệ là tài sản đảm bảo để có thể vay được vốn. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn triển khai vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, rất ít doanh nghiệp và nhà trường có thể dùng IP của mình để huy động vốn. Phía ngân hàng cũng đang băn khoăn lo lắng không biết là ai có thể mua cái IP này để cho vay.
5: Một trong những cái vướng mắc đầu tiên tức là chúng ta thiếu một cái thị trường khoa học nơi mà các cái IP của chúng ta có thể luân chuyển một cách rất là trôi chảy, thiếu những cái sàn giao dịch IP nội địa mà đủ tốt và thiếu những cái tổ chức tín dụng để mà hoạt động một cách rất là thực tế ở trên các cái sàn IP nội địa. Cho nên các ý tưởng của các thầy, các cô, của sinh viên cũng như là của các doanh nghiệp, chúng ta không chuyển hóa nó thành vốn được.
3: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư hạ tầng. Các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.
6: Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phường Tam Quan tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, xác minh khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn.
9: Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức hôm nay cho biết qua rà soát hồ sơ tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, địa phương bước đầu xác định khu vực di tích Cấm An Sơn có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ trên địa bàn. Từ các tài liệu do cựu chiến binh này cung cấp, trong đó có nguồn tư liệu khai thác từ cựu binh Hoa Kỳ, bước đầu cho thấy khoảng 30 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công D-40 quân khu 5 hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn. Trên cơ sở đó, phường Tam Quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan đã được chuyển cơ quan chức năng thẩm tra xác minh. Địa phương tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin từ hồ sơ nhân chứng và thực địa để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
10: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân, phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La 2. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ một mẫu ADN còn lưu giữ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một con người của Tổ quốc trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình.
11: Anh em trong đội cũng đã quán triệt sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
10: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Đến hết ngày 8 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Hiện đơn vị đồng thời triển khai hai tổ công tác tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn Nam và nghĩa trang liệt sĩ Xuân Phước, xã Xuân Phước. Đến nay, lực lượng thực hiện chiến dịch đã khai quật được 280 trong tổng số 4.019 phần mộ liệt sĩ, thu được 105 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN, còn 175 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Song song với đó, đội K51 phối hợp với các địa phương khảo sát, xác minh thông tin tại 8 trong tổng số 102 xã, tiếp nhận 4 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ hiện đều chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
12: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ, giao việc phân công cụ thể. Đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định. Và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chuyển sang những tin giáo dục đáng chú ý. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi này. Tin của phóng viên Thành Hiếu.
9: Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đang rà soát toàn diện nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Theo bà Lê Thị Hương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh.
13: Thành lập một tổ công tác đặc biệt họp phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các quy trình mà có liên quan đến kỳ thi ở trên địa bàn tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với điểm thi tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Tính thân là bây giờ là nếu như có những cái vấn đề gì liên quan là làm nghiêm tất cả, không có một cái vùng nào cộng hết đó, nếu con sai đến đâu thì xử lý đến đó.
2: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Iapre, Ialop và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31 tháng 7 này, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
14: Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại trường nội trú liên cấp IRV, xã IRV diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường, chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc, từ xây, tô chát, bả ma tít, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 xã Phú Xuân, tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp xã IRV, chia sẻ.
15: Bọn em tăng cường lên phục vụ xây trường học nội trú cho các em ở vùng biên giới. Và anh em chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi xây tường trên lâu, còn bộ phận hai là đổ trụ và đổ dăng ở dưới xây móng, là 2 ca. Từ 6:30 đến 10:30 là anh em về nghỉ ăn cơm. Sau là 13:30 đến 16:30.
14: Khó khăn nhất trong 3 dự án là trường nội trú liên cấp Ialop, do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường. Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như chát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.
16: Có bộ đội vào thì công trình giúp đẩy nhanh được tiến độ này. Những cái bộ phận mà khoán rồi thấy bộ đội làm tốt thì người ta cũng phải theo đó, người ta tích cực người ta làm theo. Chứ ta sợ mất cái khối lượng nên là mình thấy làm cũng khá là ổn. Đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ đến 31 tháng 7 là nhà tiểu học sẽ bàn giao trước một nhà, bàn giao trước là để lấy tinh thần để động viên các nhà khác để theo đó để học tập làm theo.
14: Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng 3 trường ERV, Ealop và Bôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31 tháng 7. Sau đó ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để đảm bảo tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, các công trình đã đạt trên 80% khối lượng, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn nhằm đảm bảo các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.
2: Từ hôm nay đến hết tháng 7, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
9: Nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là có thể sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu, nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn. Với tổng tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đầu tư nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
2: Hôm nay, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xảy ra tối qua tại khu neo đậu tàu cá tránh chú bão, cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhân Bắc đã làm 8 tàu cá bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc làm việc với các chủ tàu để thống kê thiệt hại, nắm bắt nguyện vọng của ngư dân và tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc, công tác ứng phó vẫn đang được các địa phương chủ động triển khai. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
9: Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc gia cầm, 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na San đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na San, tỉnh Điện Biên nói:
17: chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ, sau đó huy động lực lượng của xã gồm công an, ban chính sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy, may là mình di rời kịp thời, thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi. Đấy, còn những chỗ nào mà cần xung yếu, cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn, và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
2: Theo tin của phóng viên An Kiên, mưa lớn dồn dập những ngày qua cũng đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
18: Mưa lớn dồn dập, đặc biệt là sau đêm qua thì nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về, dâng nhanh và tràn vào nhà của 10 hộ dân tại xã Mường Khương, đặc biệt nhất là các thôn Na Đẩy và Na Bủ Hàm Rồng.
19: 10 giờ lúc chuẩn bị đi ngủ nó đã mưa rồi, mưa to lại mưa bé. Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng giúp bà con lấy đồ đạc ra.
20: Nhà không có cái gì, có 5 con lợn cả, tài sản to nhất nhà rồi. May còn đi chợ về, còn bảo các cháu trưởng thôn với các cháu dân quân về cứu hộ được còn kịp thời. Gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn nhiều ạ.
18: Rất may mắn là trận mưa cực đoan không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống sản xuất cho bà con. Ông Đào Văn Chiến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thông tin.
21: Đối với lại các cái tuyến đường giao thông thì trong ngày hôm nay thì toàn bộ đã được khắc phục. Thế và đối với lại ngập úng này thì khi nước rút, phòng tuộng cử người phối hợp với lại bà con nhân dân khắc phục và cũng có những cái đánh giá thiệt hại về cây cối hoa màu để báo cáo Ủy ban dân tỉnh.
18: Hiện nay, mưa trên địa bàn xã Mường Khương đã giảm, tuy nhiên do nền đất ngập no nước, nguy cơ sạt lở ta luy dương và ta luy âm vẫn ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bám nắm cơ sở, chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng, từng bước khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
2: Tại tỉnh Sơn La, trên tuyến quốc lộ 37 và trung tâm xã Tạ Khoa Cú xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người qua lại. Mưa lớn cũng làm một hộ dân tại bản Mương Khoa, xã Tạ Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Trường Lao cũng bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã tăng cường cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối, không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết.
22: Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Miền Bắc vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên mưa rông vẫn còn diễn ra trên diện rộng. Vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và rông rải rác xen kẽ những khoảng nắng trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ. Do mưa liên tục, đất đá bão hòa, khả năng là các xã phường ở Bắc Bộ đang nằm trong vùng cảnh báo sạt lở lũ quét, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm nóng của cả nước. Từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng với nền nhiệt cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong mưa dông trên cả nước có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại và đảm bảo an toàn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nghị hữu nghị Việt Nam-Philippines phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines ngày 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
23: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2026 đã tạo dấu mốc mới khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Việc nâng cấp quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời mở ra động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh biển, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh.
24: Nhìn lại hành trình 50 năm qua, chúng ta hoàn toàn có lý do để tự hào về những thành tựu mà hai nước đã cùng nhau kiến tạo. Hướng về tương lai, với những nét tương đồng về văn hóa, sự năng động về kinh tế và trên hết là tấm lòng nhân hậu sâu sắc của nhân dân hai nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cây hữu nghị Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi và kiên cường trước mọi thử thách.
23: Về phần mình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam khẳng định quan hệ giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Từ mối quan hệ hữu nghị được thiết lập năm 1976, hai nước ngày càng gắn bó hơn khi cùng là thành viên của ASEAN kể từ năm 1995, đồng thời luôn coi nhau là những đối tác quan trọng trong việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định chính trị trong khu vực.
24: Những thành tựu trong quan hệ song phương giữa Philippines và Việt Nam là kết quả từ nỗ lực của chính phủ hai nước. Những dịp như hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng tôn vinh nhân tố cốt lõi làm nên mối quan hệ giữa hai nước, đó là nhân dân Philippines và nhân dân Việt Nam. Nếu không có họ, quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, chúng ta hãy cùng chúc mừng những thành quả mà hai nước đã cùng vun đắp, đồng thời ghi nhận vai trò của mỗi chúng ta trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình và tiến bộ.
23: Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam và Philippines.
22: Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo, các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
0: Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi

0: và Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này.
1: Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân bất chấp vòng xoáy xung đột mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân vẫn được tiến hành. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Buser và Konarak, trong đó có khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Buser. Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin về các cuộc không kích mới, khẳng định hiện không triển khai thêm chiến dịch quân sự nào. Các thông tin về thiệt hại và thương vong đến nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Diễn biến này nối tiếp các đợt không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ nhằm vào khoảng 90 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, dẫn đến các đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào những khu vực có hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Bahrain, Kuwait, Jordani và Qatar, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Căng thẳng tại Trung Đông cũng phủ bóng lên cuộc họp các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu tại Bruxelles. Bộ trưởng tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
3: Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
2: Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện dự kiến sẽ được nối lại sau lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei.
1: Trong diễn biến khác, Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 22 tàu liên quan đến nước này đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn qua biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Tại một cảng cá ở thành phố Cơ Long, chính quyền đã triển khai các biện pháp phòng chống bão, yêu cầu ngư dân không ra khơi và đưa lao động đến nơi an toàn trước khi thời tiết diễn biến xấu. Trong khi đó, tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân gia cố cửa kính, lắp lưới chắn gió, trăng chống nhà cửa và neo buộc tàu thuyền. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Ông Hiroshi Nomura, chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp tại Ishigaki, bày tỏ lo ngại.
3: Theo dự báo bão, tôi nghe nói cơn bão này sẽ khá lớn. Tôi hơi lo lắng, không biết công tác chuẩn bị ứng phó bão của chúng ta đã đủ chưa. Đã khá lâu rồi, chúng ta chưa từng bị một cơn bão lớn nào quét qua đây. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơn bão lớn đầu tiên trong một thời gian dài.
4: Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 7.600 hành khách. Hãng All Nippon Airways cũng thông báo hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Ishigaki, Miyako cùng nhiều điểm đến tại Okinawa. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cùng thời điểm, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa. Theo Ủy ban ứng phó thảm họa và an toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến chiều qua, mưa lớn đã làm hư hại 256 công trình, buộc 662 người phải sơ tán. Hai tỉnh Nam Trung Chiang và Bắc Trung Chiang là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên, vẫn còn tới 15 trên tổng số 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu, cần giải đáp mạnh mẽ. Phóng viên Nguyên Long có bài viết đề cập, mời quý vị cùng nghe.
7: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh

0: tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
1: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỷ. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu nhiều được là vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước, cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
2: 5 tháng đầu năm 2026 này thì chúng tôi kim ngạch xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD và cũng xuất siêu 7 tỷ USD, cũng duy trì cái mức độ xuất siêu khá. Và ngành chúng tôi cũng là một trong những ngành mà có cái tỷ trọng các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam chiếm khá cao so với các một số những ngành khác.
0: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước, nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Đến hết 6 tháng đầu năm mới chỉ có 13 trên 34 địa phương đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của năm, gồm 12 địa phương vượt mục tiêu và 1 địa phương đạt mục tiêu. Nhóm vượt mục tiêu gồm các địa phương có mức tăng rất cao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh, cho thấy động lực sản xuất công nghiệp đang tập trung mạnh ở một số trung tâm chế biến chế tạo, năng lượng và công nghiệp phụ trợ. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây, đang có 6 trên 34 địa phương tiệm cận mục tiêu và 15 địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng lưu ý, tăng trưởng công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đạt 10,9% và Hà Nội đạt 8,8% đều chưa đạt mục tiêu đề ra và thấp hơn ngưỡng mục tiêu chung của cả nước, cho thấy hai trung tâm kinh tế lớn vẫn cần thêm những động lực sản xuất, đơn hàng và khu vực chế biến chế tạo cần có sự điều chỉnh cho phù hợp ở cả góc độ thị trường tiêu thụ lẫn phân ngành, cần tập trung đầu tư sản xuất trong mỗi lĩnh vực cụ thể. Như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây.
3: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chúng ta hiện nay đang nhập khẩu thép, các cái thép có cái chất lượng cao như là thép cán nóng v.v. Nhưng chúng ta xuất khẩu các loại sản phẩm như thép cuộn, thép tấm v.v. giá trị thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
0: Để đạt được tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề. Do vậy, cùng với việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến đơn hàng xuất khẩu, tình hình tiêu thụ sản phẩm và biến động giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp, Bộ Công Thương đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Cần có các giải pháp hỗ trợ các ngành phục hồi chậm, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước, qua đó tạo nền tảng để sản xuất công nghiệp duy trì đa tăng trưởng ổn định và bền vững trong các tháng cuối năm 2026.
4: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.124 đô la Mỹ một ounce, tăng 48 đô la Mỹ. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 146 triệu 900.000 đồng một lượng, bán ra 149 triệu 900.000 đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.214 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 26.104 đồng, bán ra là 26.474 đồng một đô la.
6: Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh thu hút mới 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 151 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 117 tỷ đồng. Như vậy, tính đến đầu tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 171 dự án, chính thức vượt so với kế hoạch Ban Nhân dân tỉnh đặt ra là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư của 171 dự án là hơn 165.000 tỷ đồng.
7: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. VN Index mở cửa trong trạng thái tăng nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng và bất động sản. Dòng tiền nội địa có dấu hiệu chọn lọc hơn, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây sức ép tâm lý lên thị trường chung. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1833,18 điểm, HNX Index ở mức 307,14 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người mua nhà, việc cân bằng cơ cấu nguồn cung sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của thị trường trong những năm tới và tác động trực tiếp tới dòng vốn đầu tư trên thị trường bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
7: Một số chuyên gia phân tích, dòng vốn trên thị trường bất động sản giai đoạn này sẽ tập trung vào các dự án có chất lượng, không chỉ bởi các cơ chế chính sách phát triển nhà ở gắn với nguồn cung, sự phát triển của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới quy hoạch ở 5 khu TOD, đô thị gắn với giao thông công cộng, với tổng diện tích gần 940 ha dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại hơn. Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ hạ tầng, đô thị hóa và dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, sự thành công của chu kỳ này sẽ không được đo bằng số lượng dự án hay tốc độ tăng giá, mà bằng khả năng tạo ra nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
9: Hiện nay tại các đô thị lớn, đặc biệt là đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang có một cái tình trạng vừa thiếu nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền, lệch pha phân khúc sản phẩm nhà ở cao cấp. Điều này cho thấy thị trường bất động sản là phát triển không lành mạnh. Về nguyên lý là phải phát triển đủ các loại nhà phục vụ nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là thị trường nhà ở ổn định, đó là nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.
7: Ông Nay McGregor, Tổng Giám đốc Saville Việt Nam cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, yếu tố ngày càng được coi trọng là chất lượng tài sản và khả năng tạo giá trị dài hạn. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích, xu hướng đầu tư cần có sự chọn lọc những bất động sản ở các dự án có triển vọng thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn như trước đây.
10: Phát triển bất động sản Việt Nam tiếp tục có cái sự phân khúc ra rất là rõ. Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối.
7: Không chỉ xu hướng đầu tư mà tiêu chí lựa chọn của dòng vốn ngoại đang thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư chủ yếu kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản, thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả vận hành, khả năng tạo dòng tiền và chất lượng dự án. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án cũng cần thay đổi, lựa chọn phân khúc và phát triển dự án đón được các dòng vốn đầu tư này trong giai đoạn mới.
11: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở trận tứ kết diễn ra tại Boston, Mỹ. Pháp nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Mbappe sớm thử tài thủ môn Bruno trước khi được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể chiến thắng Bruno. Cuối hiệp 1, cú sút xa của Lucas Digne tiếp tục đưa bóng tìm tới sà ngang. Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 60. Mbappe sửa sai cho quả phạt đền không thành công bằng cú cớ lòng chính xác từ vòng cấm mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Dembele dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại giải, đồng thời là bàn thứ 20 của anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần ra sân tại sân chơi này. Huấn luyện viên The Sam đánh giá:
13: Ba lần liên tiếp vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trên sân. Toàn đội đang ở đúng vị trí mong muốn và tiếp tục tiến thêm một bước.
12: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Uabi thừa nhận.
13: Chúng tôi phải công nhận Pháp là đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Maroc thiếu ý tưởng và sự tươi mới khi có bóng, vì vậy phải chấp nhận thất bại.
12: Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Maroc bị Pháp loại. Trong khi đó, đội bóng của huấn luyện viên De Sam lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha và Bỉ. Rạng sáng mai, Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau tại Los Angeles trong trận tứ kết thứ hai World Cup 2026. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Fuente đang có chuỗi 35 trận bất bại, đồng thời chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay. Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội, La Llora tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 bằng bàn thắng muộn của Merino. Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến và chiều sâu đội hình. Tuy vậy, huấn luyện viên Fuente vẫn thận trọng đánh giá.
13: Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi từ đầu giải. Bỉ là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ, quen với việc chiến thắng và thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
12: Phía đối diện, Bỉ bước vào tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia đã ghi 13 bàn tại giải. Tuy nhiên, Bỉ chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Onana nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối, huấn luyện viên Garcia khẳng định.
13: Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên vô địch và kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Bỉ cũng có một đội hình mạnh. Chúng tôi tin mình có thể làm được.
12: Mời quý vị đón nghe trận Tây Ban Nha gặp Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, Phong Phú Hà Nam thắng Hà Nội 2-7-0 ở trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đội khách sớm áp đảo và dẫn 4-0 sau hiệp 1. Cao Thụy Linh lập cú đúp ở các phút 7 và 13 trước khi Thùy Linh và Lưu Hoàng Vân ghi thêm 2 bàn ở các phút 26 và 28. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục làm thủ thế trận, ghi thêm 3 bàn để hoàn tất chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, đội khách được hưởng 3 quả phạt đền và đều thực hiện thành công. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên TBT và Than Khoáng Sản Việt Nam đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, hai trận đấu cuối vòng 11 khép lại chiều qua với những chiến thắng đậm dành cho Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Trước Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Thịnh Phát và Ngọc Linh ngay trong phút đầu tiên. Dù Anh Tuấn và Thanh Hỷ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng, đội đương kim vô địch vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng chung cuộc 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở trận còn lại, Sài Gòn Titan thắng Luxury Hạ Long 8-1. Giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 3 với 23 điểm hơn Sahako 3 điểm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố World Entrepreneur Tournament 2026 Pickleball World Cup Edition diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 1.600 tay vợt doanh nhân và vận động viên Việt Nam cùng nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tổ chức thi đấu 26 nội dung tại các cụm sân Pickleball tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
14: Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cần bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Và đây không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà là một dấu mốc để khẳng định được phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam đã đủ trưởng thành để kết nối với cộng đồng doanh nhân quốc tế.
12: Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.
14: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua giải đấu này, chúng ta sẽ chào đón được các doanh nhân, các câu lạc bộ và các vận động viên đến từ các nước đến Việt Nam để cùng thi đấu, cùng giao lưu, cùng kết nối và chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác mới. Và xa hơn nữa thì chúng tôi kỳ vọng được giải Pickleball doanh nhân trẻ toàn cầu 2026 sẽ trở thành một sự kiện thường niên của cộng đồng doanh nhân quốc tế.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía đông mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thương Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường trung học Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu thi ở tất các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận thông tin phản ánh nghi ngờ hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa từ bỏ các kênh đối thoại, tạo cơ hội cho các nỗ lực nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn xung đột. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
16: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
17: Chương trình phổ biến pháp luật.
18: Chương trình phổ biến pháp luật.
19: Thưa quý thính giả, quy định mới về luật cư trú có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Chi tiết ra sao? Xoay quanh nội dung này, chúng ta cùng nghe chương trình phổ biến pháp luật hôm nay quý vị nhé. Quy định mới về luật cư trú có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Căn cứ Điều 4 luật sửa đổi 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự năm 2025, sửa đổi quy định luật cư trú 2020. Quy định mới về luật cư trú có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026, chi tiết như sau. 1. Người dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha mẹ, người giám hộ, mà không cần có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó. Trong lĩnh vực cư trú, kể từ 1 tháng 7 năm 2026. Luật nghiêm cấm giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký không sinh sống tại chỗ ở đó, trừ trường hợp đăng ký cho trẻ em dưới 6 tuổi về với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha mẹ, người giám hộ, mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó. 2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây. Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ. Người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha mẹ, người giám hộ. Cha mẹ về ở với con. Người mất năng lực hành vi dân sự. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về ở với người giám hộ. Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng. Người không có khả năng lao động. Người mất năng lực hành vi dân sự. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi về với ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột. Người chưa thành niên được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha mẹ về ở
20: bây
19: với cụ nội, cụ ngoại,
20: 13 giờ.
19: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. 3. Khi làm hồ sơ đăng ký thường trú, tờ khai thay đổi thông tin về cư trú, không cần có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền. Từ 1 tháng 7 năm 2026, bỏ văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Trong hồ sơ khi đăng ký thường trú, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam. 4. Bổ sung trường hợp xóa đăng ký tạm trú. Khoảng 8 điều 4 luật sửa đổi 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự 2025 bổ sung thêm trường hợp người bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam thì bị xóa đăng ký tạm trú. 5. Sửa quy định về khai báo tạm vắng. Theo khoảng 10 điều 4 luật sửa đổi 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự 2025 sửa đổi quy định điều 31 luật cư trú 2020 về khai báo tạm vắng. 2. Trước khi đi khỏi nơi cư trú, người quy định tại điểm A và B khoảng 1 điều này phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, giám sát, quản lý, giáo dục người đó. Công dân khai báo tạm vắng với cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó an trú qua cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận nội dung khai báo tạm vắng, kiểm tra nội dung khai báo và trao đổi với cơ quan có thẩm quyền, giám sát, quản lý, giáo dục người đó. Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị khai báo tạm vắng, cơ quan đăng ký cư trú cấp phiếu khai báo tạm vắng cho công dân. Trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 2 ngày làm việc. Sở quy định về lưu trú. Luật cũng quy định khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Nếu cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ đó, thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc thông báo lưu trú. Tới đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
21: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc

0: rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Có những người từng nói rằng thanh xuân của mỗi chúng ta đều được lưu giữ trong những bản nhạc mà mình từng yêu thích. Mỗi giai điệu giống như một cánh cửa thời gian, chỉ cần vô tình nghe lại là bao ký ức bỗng ùa về nguyên vẹn. Có thể là một mối tình đầu còn dang dở, một người bạn đã lâu không gặp, hay đơn giản là khoảng không gian vô tư nhất của cuộc đời.
0: Âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để sẻ chia. Có những điều rất khó nói thành lời nhưng lại được viết nên bằng ca từ. Có những cảm xúc tưởng như đã ngủ quên, chỉ cần một giai điệu cất lên là trái tim lại rung động.
1: Những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay sẽ cùng quý vị đi qua những ca khúc từng làm nên dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một cung bậc cảm xúc để chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm trân trọng những người vẫn luôn ở bên cạnh mình.
0: Mở đầu chương trình là ca khúc Ai Cũng Có Nỗi Buồn, sáng tác và thể hiện của ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Khánh Đơn.
1: Cuộc sống chẳng ai có thể mãi mỉm cười, mọi người đều mang trong tim một nỗi niềm riêng. Có người chọn chia sẻ, có người thì lặng lẽ cất giấu. Nhưng dù cuộc sống có nhiều áp lực đến đâu, xin hãy luôn tin rằng sau những ngày nhiều mây, bầu trời sẽ lại trong xanh. Và sau những giọt nước mắt, con người sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

0: Quý vị thân mến, có những người xuất hiện trong cuộc đời như một món quà của định mệnh. Họ khiến mỗi ngày trở nên đặc biệt hơn, mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ hơn.
1: Tình yêu tuổi trẻ luôn mang đến những rung động rất trong trẻo. Chỉ cần nhìn thấy người ấy mỉm cười cũng đủ để cả ngày trở nên thật đẹp.
0: Ngay sau đây là ca khúc Em của ngày hôm nay, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phong qua phần thể hiện của ca sĩ Chu Bin. Xin được gửi tặng bài hát này đến những trái tim đang yêu và những ai vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu.

0: Tình yêu là món quà đẹp nhất mà cuộc sống dành tặng cho con người. Nó có thể bắt đầu từ một ánh mắt lớn dần bằng sự quan tâm và được gìn giữ bằng lòng chân thành. Khi biết yêu thương đúng cách, chúng ta cũng học được cách tha thứ, sẻ chia và trưởng thành hơn mỗi ngày.
1: Ca khúc tiếp theo mang tên Love, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bụi, được thể hiện đầy nội lực và cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Thu Minh. Một bản nhạc mang thông điệp tích cực rằng tình yêu luôn là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi thử thách.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không phải mối tình nào cũng có một kết thúc viên mãn. Có những người từng là cả thế giới của nhau, nhưng rồi chỉ còn là ký ức. Có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã trở thành điều dang dở. Và thất tình có lẽ là một cảm xúc mà rất nhiều người từng trải qua trên hành trình trưởng thành.
1: Điều quan trọng không phải là đã mất đi ai, mà là sau những tổn thương ấy, chúng ta học được cách yêu bản thân nhiều hơn và tiếp tục bước về phía trước.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thất Tình, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Đạo qua phần thể hiện của ca sĩ Trịnh Đình Quang.
2: Anh đã không giữ

0: Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta nói rất nhiều về tình yêu, nhưng đôi khi cũng tự hỏi điều gì mới thực sự là tình yêu? Là những lời nói ngọt ngào, những món quà đắt tiền, hay đơn giản chỉ là có một người luôn lắng nghe mình sau một ngày dài mệt mỏi?
1: Có lẽ tình yêu không cần quá hoàn hảo, chỉ cần sự chân thành, tôn trọng và cùng nhau đi qua những tháng năm của cuộc đời. Tiếp đối chương trình là ca khúc What Is Love, sáng tác của nhạc sĩ Kiên Trần, được thể hiện đầy cuốn hút qua giọng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

0: Quý vị thân mến, mỗi chúng ta đều đang đi trên một hành trình của riêng mình. Có những lúc phải dừng lại, có những lúc phải rẽ sang một con đường khác. Nhưng chỉ cần còn giữ trong tim niềm tin và khát vọng, chúng ta sẽ luôn tìm được lối đi cho chính mình.
1: Cuộc sống sẽ có những thử thách, những lần vấp ngã và cả những giây phút muốn buông xuôi. Nhưng chính những điều ấy lại làm nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của mỗi con người.
0: Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Chạy On My Way, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Một ca khúc mang tinh thần tích cực, truyền cảm hứng để mỗi người không ngừng bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có cách xoa dịu những trái tim đang tổn thương, tiếp thêm động lực cho những người đang cố gắng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.
1: Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi không chỉ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, mà còn thay chương trình gửi gắm những lời yêu thương đến gia đình, bạn bè và những người luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình của cuộc sống.
0: Nếu hôm nay bạn còn điều gì chưa kịp nói với một người quan trọng, hãy mạnh dạn nhắn gửi. Bởi yêu thương khi được bày tỏ đúng lúc sẽ luôn là món quà đẹp nhất.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ cho mình một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ, cùng với những nội dung đáng chú ý được điểm qua sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1 xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Mô hình văn phòng dịch vụ, một điểm đến hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn thành phố Cần Thơ và con em họ trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.
0: Trơm rạ hiện không còn là phế phẩm mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
1: Ngành chức năng Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.
0: Khoảng 13 triệu thuê bao bị khóa một chiều do xe chưa xác thực thông tin chính chủ.
1: Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa để phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trọng Văn Thanh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Trần Văn Huyến, phó bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trình bày báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2035, dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: Qua xem xét, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch. Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy và các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện, trình ký để ban hành. Hội đồng Nhân dân xã Đông Thuận khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sau tháng đầu năm 2026.
1: Sau tháng đầu năm, kinh tế xã hội của xã Đông Thuận tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Vụ lúa đông xuân đạt năng suất bình quân 8 tấn một hecta, chăn nuôi tăng trưởng đột phá, tổng đàn gia súc gia cầm vượt hơn 28,5% kế hoạch năm, thu ngân sách đạt trên 61,6% dự toán, hạ tầng giao thông được chú trọng, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau tháng cuối năm, điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2026.
1: Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, các ngành, các cấp tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến cử tri, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Ổn định tổ chức và bộ máy hoạt động tại các địa phương sau sáp nhập là nhiệm vụ trọng tâm đang được phường Tân Lộc đặc biệt quan tâm. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ khu vực Phước Lộc nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh sau khi sáp nhập khu vực Tân An vào địa bàn này.
1: Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả tích cực về kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, đại diện khu vực Phước Lộc đã thẳng thắn phản ánh một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, cũng như tiến độ kiện toàn các tổ chức đoàn thể sau sáp nhập. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc biểu dương tinh thần chủ động của tập thể cán bộ khu vực, đồng thời yêu cầu đội ngũ tại cơ sở nhanh chóng thích nghi địa bàn mới, phát huy tinh thần gần dân sát dân. Đối với các kiến nghị về trang thiết bị, Ủy ban Nhân dân phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn

0: Huyện vừa phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, Chi cục thuế cơ sở 3 và Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức thành công diễn đàn, Ủy ban nhân dân phường gặp gỡ, đối thoại đồng hành cùng doanh nghiệp và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Tại diễn đàn, nhiều vấn đề thực tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được thảo luận liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, thuế và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền. Một số vấn đề chưa rõ doanh nghiệp đặt ra tại diễn đàn trong thực thi pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông tin, hướng dẫn, giải đáp cụ thể và kịp thời, giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển an toàn và bền vững.
0: Hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện ngành y tế, tạo sự minh bạch và thuận tiện tối đa cho người dân khi khám chữa bệnh. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng loạt và giám sát chặt chẽ việc áp dụng đơn thuốc điện tử tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
1: Thành phố Cần Thơ có gần 50 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện khu vực, bệnh viện tư nhân cùng hệ thống trạm y tế xã phường. Sở Y tế đã chủ động triển khai đồng bộ kết hợp kiểm tra giám sát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các cơ sở y tế công lập, tư nhân và bệnh viện quân đội trên địa bàn đều đã nghiêm túc áp dụng đơn thuốc điện tử kết hợp chữ ký số trong điều trị. Đối với người bệnh, đơn thuốc được lập ký số và liên thông trực tiếp qua hệ thống thông tin quốc gia. Người bệnh có thể dễ dàng tra cứu thông tin, lịch sử mua thuốc, theo dõi diễn tiến điều trị trực tuyến và không còn gặp khó khăn trong việc đọc tên thuốc hay liều lượng như đơn viết tay trước đây. Còn với y bác sĩ, quy trình ra toa được rút ngắn đáng kể, giảm tải áp lực hành chính và hạn chế tối đa sai sót. Việc phủ sóng đơn thuốc điện tử tại Cần Thơ giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và là bước đi chiến lược góp phần thực hiện có hiệu quả đề án số hóa của ngành y tế thành phố.
0: Nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền số và từng bước hình thành thế hệ công dân số, Ủy ban nhân dân phường Trung Nhất đã phối hợp cùng Viettel Thốt Nốt tổ chức hội nghị triển khai hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, Viettel Temi.
1: Tại hội nghị, người dân và các đại biểu đã được tiếp cận trực quan, hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm các tính năng vượt trội của Viettel Temi, từ bảo mật dữ liệu, tích hợp thanh toán đến tương tác dịch vụ công trực tuyến. Những thắc mắc thực tế từ cơ sở cũng đã được đại diện Viettel giải đáp trực tiếp, tháo gỡ kịp thời. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở ra không gian số an toàn, tiện ích, giúp người dân Trung Nhất dễ dàng làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, của những phần mềm hay thiết bị hiện đại mà còn do người vận hành. Tại phường Bình Thủy, chuyển đổi số đang được triển khai theo 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến mục tiêu đưa công nghệ phục vụ cuộc sống của người dân. Ghi nhận từ phóng viên Kim Tuyết.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, hầu hết các thủ tục đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống, giúp việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hạ tầng viễn thông phường Bình Thủy ngày càng hoàn thiện với mạng 5G phủ rộng khắp địa bàn. Hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đạt 100%. Đến nay, trên 90% người dân được phổ cập kỹ năng số cộng đồng theo quy định nhờ hệ thống phát thanh, tổ công nghệ số cộng đồng. Bà Trần Thị Liên Hương, người dân ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói:
2: mình quét mã điện thoại, quét mã tiền khách chuyển khoản cho mình thì cũng tiện lợi, rồi điện thoại cho người thân thì cũng tiện lợi, rồi coi báo, đọc báo đồ này kia nữa, mình thấy nó cũng có tiện. Lúc trước thì mình coi tin TV không mà tin tức thì nó hơi chậm, còn bây giờ mình coi điện thoại thì nó nhanh.
1: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Tại cơ sở sản xuất bún Úc Ba, thương hiệu ô cốp 3 sao quen thuộc của phường Bình Thủy, các nền tảng số đang trở thành kênh quảng bá và kết nối khách hàng hiệu quả. Từ những sản phẩm truyền thống mang đậm hương vị miền Tây, nay đã có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thông qua môi trường trực tuyến. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở bún Úc Ba, chia sẻ.
3: Hồi trước thì coi như là cơ sở còn làm truyền thống thì coi như là đi tiếp thị đồ này kia theo cái hình thức truyền thống là tới tay của người tiểu thương. Rồi sau khi mà công nghệ tiến bộ thì bên cơ sở có đăng ký bên Bộ Công Thương một cái trang web nhằm quảng cáo trực tiếp đến khách hàng gần xa qua mạng truyền thông, rồi thấy hiệu quả và duy trì mãi cho tới bây giờ.
1: Ông Nguyễn Việt Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: tiến hành nhân rộng ra người dân.

0: đối với cái việc mà không có sử dụng tiền mặt, các cái điểm để chúng ta có thể di tích, để chúng ta có thể truy cập các cái mã, các cái trang quảng bá về địa phương, tìm hiểu về lịch sử con người cũng như là cái chuẩn bị cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Khi công nghệ trở nên gần gũi hơn với người dân, khi mỗi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số, đó cũng là lúc mục tiêu xây dựng đô thị thông minh không còn là những kế hoạch trên giấy mà đang dần trở thành hiện thực. Và trên hành trình ấy, Bình Thủy đang lựa chọn cách đi từ những điều giản dị nhất, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số. Thưa quý vị, sáng nay Hội Người Tù Kháng Chiến thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.
2: 6 tháng đầu năm, Hội Người Tù Kháng Chiến thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tổ báo cáo viên của hội phối hợp tổ chức trên 30 cuộc giao lưu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước, đạt 55% kế hoạch năm. Các chế độ, chính sách của hội viên luôn được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Riêng dịp Tết Nguyên đán, thành hội đã vận động xã hội hóa tặng gần 100 phần quà trị giá hàng chục triệu đồng đến các hội viên.
1: Trong những tháng cuối năm, thành hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các chế độ chính sách của hội viên, đảm bảo đúng đủ kịp thời, duy trì mô hình nuôi heo đất góp vốn xoay vòng không lãi, góp phần để gia đình hội viên làm kinh tế ổn định cuộc sống. Sau gần 5 năm triển khai giai đoạn 1 dự án tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và gia đình của họ, mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến gọi tắt là OSU đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và con em họ, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.
2: Là một trong những địa phương tham gia triển khai dự án ngay từ giai đoạn đầu, thành phố Cần Thơ đã từng bước đưa mô hình OSU đến gần hơn với phụ nữ di cư hồi hương. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ động đưa thông tin về OSU đến với hội viên bằng nhiều hình thức, không chỉ dừng lại ở hội nghị hay tài liệu chuyên đề mà còn được lồng ghép một cách sáng tạo trực quan. Thông tin về OSU luôn được các hội in trên túi đựng tài liệu, bìa trình ký, quà tặng truyền thông. Cách làm này giúp OSU dần trở nên quen thuộc với hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn chủ động phối hợp với ngành tư pháp, tòa án, công an và các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng đúng nhu cầu. Đội ngũ cán bộ hội phát huy vai trò đồng hành và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với phụ nữ di cư, kịp thời phát hiện trường hợp khó khăn, chủ động hỗ trợ giới thiệu về dự án, chia sẻ thông tin và hướng dẫn chị em tìm đến OSU khi cần.
1: Mùa mưa bão và triều cường dâng cao luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân làm nghề chài lưới và nuôi trồng thủy sản trên sông. Nhằm chủ động ứng phó, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 vừa phối hợp công an các địa phương dọc tuyến sông Hậu tổ chức rà soát hướng dẫn các hộ nuôi bè cá, triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ tài sản.
2: Tuyến sông Hậu đi qua các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng, Tân Lộc, hiện có gần 200 hộ dân đang sinh sống bằng nghề nuôi cá bè, với tổng số lượng sơ bộ khoảng gần 300 bè. Để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, triều cường, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ bè thực hiện nghiêm túc việc chằng buộc dây bè kiên cố, sẵn sàng phương án lên bờ trú ẩn an toàn khi có thời tiết xấu, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi mặt nước được cấp phép, tuyệt đối không lấn chiếm lòng sông để làm bè thả cá, gây ảnh hưởng đến luồng lạch và an toàn của các tàu thuyền qua lại.
1: Nhằm tìm kiếm và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thứ Hai đã có buổi khảo sát thực tế các mô hình chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp Đông Hòa.
2: Theo đó, đoàn đã đến tham quan khảo sát mô hình trồng sầu riêng xen canh mít ruột đỏ và đu đủ Nhật của hộ ông Mai Thanh Bình ở ấp Đông Hòa với diện tích 5.000 m2. Ông đã trồng 100 gốc sầu riêng, 500 gốc đu đủ Nhật. Qua 8 tháng trồng và chăm sóc, nay sầu riêng và mít ruột đỏ đang phát triển tốt. Đu đủ đã cho thu hoạch đợt đầu với năng suất 650 kg một đợt, giá bao tiêu 6.000 đồng, trừ chi phí lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Đây là mô hình lấy ngắn nuôi dài hiệu quả tại địa phương.
1: Tiếp đó, đoàn cũng đã đến tham quan mô hình trồng sầu riêng đi sáo và sầu riêng mỏng thon của hộ ông Mai Khải Hoàng ấp Đông Hòa đang cho hiệu quả kinh tế khấm khá. 100 gốc sầu riêng của gia đình trung bình mỗi năm thu hoạch đạt gần 10 tấn, bán với giá dao động từ 30 đến 50 ngàn đồng một ký, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng một năm.
2: Đối với mô hình trồng đa thái xen canh sầu riêng của hộ ông Phạm Thanh Long ở ấp Đông Hòa với 2 hecta, qua 4 năm chuyển đổi trồng, nay trung bình thu hoạch 2 lần một năm, trừ chi phí mang về cho gia đình 300 triệu đồng một năm.
1: Qua khảo sát, đây là những mô hình xen canh chuyên canh đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, với ra hướng đi bền vững cho nông dân địa phương. Quý khán giả thân mến, sau mỗi vụ thu hoạch lúa trên khắp những cánh đồng ở Cần Thơ, từng cuộn trơn vàng ống nối dài theo bờ ruộng. Nhưng như trước đây, trơm rạ thường bị đốt bỏ ngay tại đồng, gây khối bụi lãng phí nguồn tài nguyên và phát thải khí nhà kính, thì nay ngày càng có nhiều nông dân đã thay đổi cách nghĩ cách làm. Trơm rạ không còn là phế phẩm mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
2: Những ngày này trên cánh đồng sau thu hoạch lúa hè thu tại xã Đông Thuận, thay vì những làn khói trắng mịt mù như nhiều năm trước, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh máy cuộn rơm hoạt động liên tục. Chỉ trong ít phút, lượng rơm còn lại sau gặt đã được gom thành từng cuộn gọn gàng để vận chuyển đến các trang trại chăn nuôi, cơ sở trồng nấm hoặc sản xuất phân hữu cơ. Đối với người nông dân, việc bán rơm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tiết kiệm công dọn đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Thanh Luân, nông dân xã Đông Thuận cho biết.
3: Trước đây là máy cuộn rơm, nên mình về đây ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thấy đốt đồng thì nó làm khối bụi nhiều, ảnh hưởng tài nguyên môi trường. Nên là năm nay với lại có người mua rơm thì hầu như là em sẽ bán rơm, lấy tiền em lo cho vụ Tết.
2: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, lượng rơm phát sinh sau mỗi vụ lúa lên đến hàng triệu tấn. Nếu được thu mua và sử dụng hợp lý, nguồn phụ phẩm này sẽ tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Hiện nay, rơm được tận dụng theo nhiều hướng như làm thức ăn cho gia súc, phủ gốc càng trái, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ, giá thể gieo trồng và nguyên liệu phục vụ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc tận dụng rơm còn giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Từ những cuộn rơm tưởng chừng vô giá trị, nhiều hộ dân đã phát triển thêm nghề trồng nấm rơm, tạo việc làm lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Giang Đậu, ngụ phường Thái Long, gắn với nghề trồng nấm rơm hơn 40 năm, tâm sự.
4: Chắc bảy chừng 5-3 chai meo vậy đó, rồi thấy nó hiệu quả rồi mình làm tiếp tục, mình làm tới hoài. Cái mới đầu bán rồi ơi, 1 ký 3.000, rồi lên 4.000, rồi lên 5.000, rồi lên 6.000. Cái quyết định nhất á, thì theo dơm theo cánh đồng. Dơm nhiều khi có nấm mà nhiều nấm không có nấm. Phải rửa nền cao giáo, phải có nước tứ, nước cho sạch sẽ. Dơm mùa cái động sưng á, thì mình ủ ra khoảng cả chừng từ 12 ngày đến 15 ngày. Dơm khô, còn dơm mà mình hơi ướt á, từ 9 ngày là hoặc 10 ngày trở lại thôi là mình chắc.
2: Bên cạnh sự thay đổi từ người dân, nhiều hợp tác xã và địa phương cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết thu gom, vận chuyển và tiêu thụ rơm. Máy cuộn rơm được đầu tư nhiều hơn, góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận xã Thạnh Quế nói rõ hơn.
5: Khi vào làm cái mô hình này thì chúng tôi giảm xuống 60 kg trên 1 hecta, cộng với lại cái công nghệ tức là vùi phân, tức là cái công nghệ mới. Mình đã giảm được giống thì nó kèm theo là nó giảm được nhiều cái, tức là đã giảm giống thì đương nhiên nó phải giảm phân hóa học, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Thì từ giảm phân hóa học, giảm thuốc hóa học không gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đưa rơm ra khỏi đồng ruộng, chúng tôi đưa về làm nấm, sau đó sản xuất nấm chúng tôi lại lấy cái phế phẩm nấm đó là chúng tôi sản xuất thành cái gọi là phân hữu cơ, gọi là cái giá thể hữu cơ.
2: Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp mà Cần Thơ đang hướng tới. Thay đổi từ thói quen nhỏ trên đồng ruộng đang tạo nên những chuyển biến lớn trong tư duy sản xuất. Khi mỗi cuộn rơm đều được sử dụng hiệu quả, giá trị của cây lúa không chỉ dừng lại ở hạt gạo mà còn được nối dài từ chính những phụ phẩm sau thu hoạch. Từ một thứ từng bị xem là phế thải, rơm rạ hôm nay đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng nền nông nghiệp xanh tuần hoàn.
1: Khi người nông dân biết trân trọng từng phụ phẩm sau thu hoạch cũng là lúc nền nông nghiệp tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bền vững. Những cánh đồng lúa Cần Thơ hôm nay không chỉ cho hạt gạo chất lượng mà còn đang mang đến những giá trị mới từ trơm rạ, nguồn tài nguyên đang được đánh thức bằng tư duy sản xuất hiện đại và thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội và phiên live stream kéo dài vài giờ đồng hồ, đó có thể là công cụ kinh doanh hợp pháp, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, ngành chức năng Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường. Phóng sự sau đây do phóng viên Lâm Trường thực hiện sẽ ghi nhận những kết quả bước đầu trong cuộc chiến này.
2: Qua theo dõi, lực lượng công an và quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước hoa giả tại xã Thạnh An. Hơn 1.200 chai nước hoa giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, bao bì và thiết bị sản xuất bị thu giữ. Các đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường số đang được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử. Ông Phan Trung Hiếu, công ty cổ phần đầu tư công nghệ Phương Tùng nói.
6: Thứ nhất là về cái tên miền thì mình cũng có đăng ký. Thứ hai là các cái chính sách mà theo cái yêu cầu của Bộ Công Thương thì mình cũng đã hoàn chỉnh hết tất cả mọi thứ. Thì nói chung là về cái thương mại điện tử thì Phương Tùng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Công Thương.
2: Những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hơn 100 vụ việc, phát hiện 92 vụ vi phạm, chiếm hơn 84% số vụ. Trong đó, 71 trường hợp bị xử lý hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng giá trị hàng hóa vi phạm được phát hiện lên tới hơn 10 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là 656 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố thêm 8 vụ việc liên quan nhiều đối tượng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc gia truyền, thời trang và các sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ và ông Phạm Văn Hòa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
7: Có những cái vụ việc vi phạm hành chính nữa lẽ thuộc cái thẩm quyền của quản lý thị trường, chúng tôi sẽ lập hồ sơ xử lý là triệt để. Còn có cái dấu hiệu tội phạm, chúng ta kịp thời chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét khởi tố ngay để góp phần cái răn đe cho nó kịp thời.
8: Nhận cái kế hoạch của chi cục là một năm vậy đó là kiểm tra trên dưới cũng khoảng 10 vụ. Thì đội cũng sẽ là tăng cường cái công tác rà soát để theo dõi trên các cái hệ thống của là không gian mạng để là tiến hành là phối hợp kiểm tra xử lý cho có hiệu quả.
1: Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Khi thương mại điện tử phát triển, cuộc chiến chống hàng giả, gian lận thương mại cũng bước sang một mặt trận mới. Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng ý thức lựa chọn tiêu dùng thông minh của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững trên không gian số. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Hôm qua tại Hà Nội, công ty vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn Sanofi của Pháp công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam. Thông tin được công bố tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về hợp tác phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực vaccine.
2: Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao của Sanofi tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vaccine thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy, danh mục các vaccine thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vaccine từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ năm 2029. Trong đó, những lô vaccine quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.
1: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, có khoảng 13 triệu thuê bao bị khóa một chiều do chưa xác thực được thông tin chính chủ theo thông tư số 08 năm 2026 từ ngày 15 tháng 4 năm nay.
2: Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, qua hơn 2 tháng triển khai thông tư 08 đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được các doanh nghiệp chuyển tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm hơn 96 triệu số thuê bao đã được xác nhận xác thực thành công, sử dụng chính chủ, khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định. Tới ngày 15 tháng 8, các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20 tháng 8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện chuẩn hóa. Từ ngày 15 tháng 6 tới nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn thành việc chuẩn hóa xác thực sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ sẽ chỉ quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh điều tra và đánh giá toàn diện về vụ việc.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, xác định hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của địa phương, kết luận của cơ quan điều tra và quy định của quy chế thi, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo một số giám thị tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn toán không đúng theo quy chế.
2: Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn toán. Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Venezuela đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này để phục vụ cho công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6. Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodriguez, nhấn mạnh Venezuela có đủ tài sản ở nước ngoài để chi trả cho công cuộc tái thiết sau động đất nếu các tài khoản bị phong tỏa này được mở lại. Quyền Tổng thống Venezuela cũng tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
2: Trước đó, chính phủ Venezuela vào ngày 8 tháng 7 đã kêu gọi các quốc gia hiện đang nắm giữ những khoản quỹ bị phong tỏa của Venezuela khởi động kế hoạch giải phóng số tài sản này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp huy động 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ sau trận động đất tại Venezuela. Tính đến ngày 8 tháng 7, thảm họa động đất kép đã khiến cho 3.811 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương, gần 18.000 người mất nhà cửa. Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa động đất kép gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela.
1: Ngày 9 tháng 7, theo giờ địa phương, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 đô la Mỹ cho chính quyền và người dân Venezuela. Số tiền này được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này, các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương. Ngày 8 tháng 7, Tòa phá án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện chức trọng gia cao của bà Trần Tố Nga sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của Tòa phá án. Chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật.
2: Luật sư Bertrand Ripon, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga cho rằng, quyết định trên cho thấy tòa phá án đánh giá đây là vụ việc có ý nghĩa nguyên tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề quyền miễn trừ tài phán. Tuy nhiên, theo ông Ripon, việc chuyển hồ sơ lên Đại hội đồng toàn thể cũng đồng nghĩa với việc quá trình tố tụng sẽ kéo dài thêm khoảng từ 6 đến 12 tháng. Collective Việt Nam Dioxin, tổ chức đồng hành cùng bà Trần Tố Nga trong vụ kiện chất độc da cam cho rằng, việc Đại hội đồng toàn thể thủ lý vụ việc đã phản ánh tầm quan trọng về mặt lịch sử và pháp lý của vụ kiện. Đồng thời, vấn đề quyền miễn trừ tài phán và trách nhiệm của các tập đoàn đa quốc gia đối với những hậu quả môi trường trong chiến tranh đã được đưa ra xem xét ở cấp xét xử cao nhất.
1: Indonesia ngày hôm nay chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawan, tỉnh Tây Java, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hướng tới độc lập năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
2: Nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch là sự tiếp nối của chương trình B40 được khởi động vào tháng 1 năm 2025, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc áp dụng nhiên liệu sinh học B50. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản cho thấy chương trình B50 dự kiến tạo ra khoản tiết kiệm ngoại hối là 170.000 tỷ rupee, khoảng 9,44 tỷ đô la vào năm 2026. Chương trình B50 cũng hỗ trợ tới 2,1 triệu việc làm và tạo ra giá trị gia tăng 23,49 ngàn tỷ rupee, khoảng 1,31 tỷ đô la cho ngành công nghiệp dầu cọ thô.
1: Các hãng hàng không Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Naha ở tỉnh Okinawa, sân bay Kagoshima ở tỉnh Kagoshima dự kiến bị hủy trong ngày hôm nay. Trong đó chủ yếu là các chuyến bay nội địa đến và đi từ Okinawa.
2: Dự kiến sang đến ngày mai sẽ có nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ hoặc hoãn chuyến do dự báo có mưa rất lớn và gió giật dữ dội sẽ xảy ra, nhất là tại Okinawa. Các hãng hàng không Nhật Bản đang khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật và kiểm tra thông tin trên các trang web để có thể nắm bắt kịp thời những thông báo mới nhất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trước gió mạnh, sóng lớn, triều cường và khả năng xảy ra sạt lở đất, thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện liên tục, theo dõi các bản tin khẩn cấp và nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên để đảm bảo an toàn.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Rất vui đồng hành cùng quý vị trong ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, không sở hữu chất giọng quá đồ sộ, cũng không chạy theo những xu hướng âm nhạc nhất thời. Nhưng Bruno Mars luôn biết cách chinh phục người nghe bằng sự tinh tế trong sáng tác, giọng hát giàu cảm xúc, khả năng trình diễn cuốn hút cùng phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, R&B, funk, soul và reggae. Mở đầu chương trình là ca khúc đưa tên tuổi của Bruno Mars đến với khán giả quốc tế. Với giai điệu reggae pop nhẹ nhàng, ca từ giản dị nhưng đầy yêu thương, bài hát như một lời hứa dành cho tất cả điều tốt đẹp cho người mình yêu. Xin mời quý vị cùng nghe Just the Way You Are.

Quý vị vừa nghe ca khúc đầu tiên trong chương trình Just the Way You Are, không chỉ mang về cho Bruno Mars giải Grammy đầu tiên ở hạng mục trình diễn giọng pop xuất sắc nhất, mà còn trở thành bản tình ca được yêu thích trên khắp thế giới. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe một sáng tác nữa, đó là Lock Out of Heaven. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Tiếp theo là một trong những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng pha chút hoài niệm, When I Was Your Man. Là lời tự sự của một chàng trai nhận ra giá trị của tình yêu khi mọi thứ đã quá muộn. Chất giọng chân thành cùng tiếng piano mộc mạc đã khiến cho bài hát trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất của Bruno Mars. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý vị đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, không chỉ thành công với những bản ballad, Bruno Mars còn rất nổi bật ở những ca khúc mang âm hưởng funk cổ điển. Năm 2014, màn kết hợp giữa anh và nhà sản xuất Mark Ronson đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu, Uptown Funk. Chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây.

với tiết tấu sôi động kèm với tiếng kèn bass rộn ràng và phong cách disco funk đầy năng lượng. Uptown Funk nhiều lần đứng đầu trên bảng xếp hạng quốc tế và trở thành một trong những ca khúc thành công nhất thập niên 2010. Tiếp theo là bản hit thể hiện tinh thần lạc quan, khẳng định giá trị của bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách tích cực nhất. Chúng ta cùng đến với 24K Magic.

Quý vị thân mến, trong Versace on the Floor, Bruno Mars đưa người nghe trở về không gian của những bản R&B cổ điển, nơi cảm xúc được kể bằng giọng ấm áp và những giai điệu mềm mại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.

khép lại chương trình hôm nay là một trong những màn hit giàu cảm xúc nhất trong những năm gần đây. Đây là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp thành công giữa Bruno Mars và Anderson .Paak trong dự án Silk Sonic. Ca khúc mang âm hưởng soul thập niên 70 nhưng vẫn rất hiện đại, lãng mạn và tinh tế. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Leave the Door Open.

0: Những giai điệu của Leave the Door Open cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Chúng ta có thể thấy là một Bruno Mars đa sắc màu, lúc là sôi động, bùng nổ, với những bản phần đầy năng lượng, khi lại sâu lắng, lãng mạn qua những bản ballad giàu cảm xúc. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình ca nhạc quốc tế lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Dưới tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang vừa mở đầu chương trình thể hiện Ở Trọ, nhạc phẩm thấm đẫm tinh thần triết lý trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Quang Linh sẽ gửi đến quý vị Thao thức gì em, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Yêu, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Giang Phụng qua phần thể hiện của Giang Quỳnh Như. Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca truyền cảm của Hồng Gấm, gửi đến quý vị ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nam Lộc có tựa đề Mùa thu lá bay.

Quý thính giả thân mến, Dinh Bảo vừa thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Em Đi Rồi. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài hát Tan Tác, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

Ơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

tít khnông ọc cả vi sầm cắn cứ chia cả đô nơi từ đấng ban bằng cật lần pi paris than salarien ban man chnam chật chật ní ban đa mô lật than ọp rum khnông khẹt nền bính chấm rình mòm cả ọp rum stem nâng cho rùm giang sạc cắm khnông rol cả pro long chnay pro đất vi thiết sát nâng bạch chật tệ cột cầm rết rùm chấm nách đa chấm non chấm nốt chất sau chiều chân này bật đất nâng anh vọt về phía xa và chạy cầu về phía nông chấm nóng sờ xa nụ sờ nẹt kêu lê thi phương dũng trang vang sờ la anh nụ về phía lấy bê nguyên khuyến khét nền bính trang đồng lệ chỉ môi nâng mua là thành kêu miền sáp rộp bỏ xa phần này về phía xa hai bài chia miền ca cho chất nơi nông club STM rộp bỏ sờ la sờ mà chất nông club miền ọc ca ban bì sọt chất đành đối chân này hơi, bây giờ dân sẽ bằng dụng ông bì bảo thiên đập bọt sáng sáng, dân có bàn đặc chôn xa, nâng bì phía xa chỉ mối xa, đâm bây chờ hờ bảo thiên đập bọt ná, đàn bổn bổn gỡ tha khăn bẩm phốt. Nâng miền sẽ mặt thập hiệp anh vọt bàn đâm bây dục từ bảo lòng, chậm nay ai lộ cừu nạc rú nâng bắt đào ca chùm nuôi ọc bì chất. Chắp bì thân nạ riêng đâm lần cam vị thí, rô bổ tiết, khăn nông ọc cả vi sẽ mặc cán, rô hốt đào tì liền sở rào trìu vị thị giật sát, nâng STM khăn nông chân nằm sạc xá, ách khơi tha cạt đạt chùm nông chùm nốt chất bà chê cao vị thí, xâm rạp xa xa nụ sát, công phông khla chê tự đời mối, tự tuôn ban ca dọc chặt tục đạp bì cổ xá, xa lá riêng nâng phát nách ọc rùm. Sẽ cao mập hiệp ní, bật chú bố đào ca bằng cơt ca gật bài bà đồ thầm mây chân nâng bầm nâng đặt sài bằng há xâm rạp xa. Ní có chia mô lợi thành cực đặt xâm khăn mối, đâm bây chùm non bị khám ứng, miên tùm nộp chất, trên chôl dục kẻ xạm mây để chỉ thốn, chắc lại tốp nâng đâm rơ ca ông bì thôn thiên mình nước, miên còn nập hiệp khá bố nếp bến ác nạ cột.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM tần số 97,3 và 100.4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lại Hãy Đẹp với nội dung Người đi tìm bến đỗ. Tiếp theo là chuyên đề 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông Thơ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương, 21 giờ ca nhạc Những tình khúc bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương Tiếng hò sông Hậu phần 1, 21 giờ 40. Sau đó là những khúc hát quê hương lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Buổi chiều trên một bờ biển vắng, người doanh nhân bắt gặp một chàng trai đang nướng cá bên đống lửa nhỏ. Gương mặt anh thản nhiên, như thể chưa từng vướng bận điều gì. Họ bắt chuyện. Chàng trai nói mình đã sống ở vùng biển này 5 năm. Còn trẻ thế, sao anh không tìm một công việc ổn định hơn? Người doanh nhân hỏi, giọng có chút tiếc cho một đời người. Để làm gì? Để phấn đấu, có sự nghiệp, có tiền, có một đời sống dư dả. Rồi để làm gì nữa? Để đến lúc ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Như tôi đây này, sau nhiều năm làm việc, tôi có tiền, có thời gian, có thể đi đến những bãi biển đẹp như thế này để nghỉ ngơi và tận hưởng. Chàng trai nhìn ra biển, sóng chiều lặng lẽ dâng lên rồi rút xuống. Anh quay lại, ánh mắt không hề đắc thắng. Vậy ông không thấy là tôi đang sống điều mà ông đang cố tìm kiếm hay sao? Người doanh nhân lặng đi, không phải vì thua một câu đối đáp, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra mình đã đi rất xa, đã làm rất nhiều, đã đạt được rất nhiều. Nhưng suốt 20 năm qua, chưa từng thật sự hỏi lại, rốt cuộc mình đang chạy về đâu? Ông ngồi xuống bên đống lửa, im lặng một lúc lâu, rồi ông hỏi giọng nhỏ hơn. Nhưng anh sẽ ở đây đến bao giờ? Lần này, chàng trai sững lại. Anh nhìn xuống những con cá đang chín dần trên than khổng, không đáp. Người doanh nhân nhìn đống lửa đang tàn, nói chậm, như đang nói với chính mình. Tôi đã bỏ 20 năm để chạy tới một bờ biển. Anh đã bỏ 5 năm để không rời khỏi nó. Có lẽ hai chúng ta đều chưa thực sự sống ở đây. Tôi vì luôn nghĩ về sau, anh vì không muốn nghĩ về sau. Biển vẫn vỗ về như thể chẳng nghe thấy gì. Lửa tàn dần, không ai trong hai người đứng lên và cũng không ai hỏi thêm câu ấy nữa. Anh sẽ ở đây đến bao giờ?
3: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng các bạn thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

0: Thưa quý vị, Viện Ngân hàng Thế giới VKB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, phản ánh nỗ lực phát triển của Việt Nam sau nhiều năm, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Nhìn lại bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, giai đoạn 2021-2025, con số GNI tăng trung bình 10% mỗi năm là minh chứng rõ rệt nhất cho sức bật của nền kinh tế. Theo VKB, kết quả này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính: sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu, tăng hơn 15% trong giai đoạn 2024-2025 và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 7% và 8% trong 2 năm liên tiếp. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, sự kiện nói trên vừa là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, vừa mở ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
0: Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nhất nằm ở thước đo. VKB sử dụng GNI thay vì GDP, tổng sản phẩm quốc nội, làm chuẩn phân loại. Nếu như GDP đo lường tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong biên giới lãnh thổ một quốc gia, thì GNI còn rộng lớn hơn khi đo lường tổng thu nhập do công dân và doanh nghiệp của quốc gia đó tạo ra, bất kể ở trong hay ở ngoài nước. Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai chỉ số thể hiện qua công thức tính mối liên hệ giữa hai chỉ số là GNI bằng GDP cộng thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài.
1: Điều này có nghĩa khi GNI vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, nó xác nhận rằng Việt Nam không chỉ là một công xưởng gia công với quy mô GDP 514,7 tỷ đô la Mỹ mà đã bắt đầu gia tăng được hàm lượng giá trị sở hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Lê Duy Bình đánh giá, sự kiện VKB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao thể hiện rõ thành quả đến từ nỗ lực bền bỉ của Việt Nam sau gần hai thập kỷ. Kể từ khi chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ năm 2009, phải mất tới 17 năm nỗ lực không ngừng, nền kinh tế mới bước lên một nước thang phát triển mới này.
0: Thưa quý vị, như tin đã đưa, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Grand Sale in 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối, cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
1: Theo thông tin từ Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình và không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng tới khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.
0: Không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, chương trình còn được kết hợp với các hội chợ, triển lãm, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và lễ hội truyền thống tại các địa phương. Qua đó, hàng hóa Việt Nam, sản phẩm đặc trưng vùng miền và văn hóa địa phương có thêm cơ hội được quảng bá tới người tiêu dùng và du khách. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
1: Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, mới đây bình ga mini đã sang chiếc bất ngờ phát nổ trên thuyền, khiến người đàn ông 49 tuổi bị dở xương sọ, dập não và xuất huyết nội sọ.
2: Bệnh nhân tên NMC 49 tuổi An Giang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau đầu nhiều, vùng trán đỉnh có vết thương rộng khoảng 7x10cm, mất một phần xương sọ, lộ nhu mô não và chảy máu. Kết quả chụp CT ghi nhận gãy lún và khuyết xương sọ vùng trán hai bên, dập và xuất huyết não thùy trán, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết khoang dưới nhện cùng nhiều tổn thương sọ não nghiêm trọng.
1: Theo người nhà, gia đình tổ chức ăn trưa trên thuyền và sử dụng các bình ga mini đã sang chiếc. Do để dưới trời nắng nóng, một bình ga bất ngờ lao đi với tốc độ lớn, va vào mặt bàn rồi đập trực tiếp vào vùng trán của bệnh nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh. Xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng, cắt lọc tổ chức não dập, loại bỏ dị vật và các mảnh xương chở, đồng thời tạo hình màng cứng bằng cân cơ thái dương và màng xương của chính người bệnh. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu.
2: Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, vận động tứ chi bình thường và tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại thần kinh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Chấn Phước, trưởng khoa ngoại thần kinh, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Việc sơ cứu đúng và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống và hạn chế di chứng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng bình ga mini đã sang chiết hoặc tái nạp nhiều lần vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bình ga cần được bảo quản đúng quy định, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt, đặc biệt khi sử dụng trên thuyền hoặc nấu ăn ngoài trời.
3: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
4: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
3: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò, nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao?
1: Trong thế giới chim trời, khi nhắc đến tốc độ bay, phần lớn thì mọi người thường nghĩ ngay tới chim cắt, loài săn mồi nổi tiếng với những cú bổ nhào đạt vận tốc hàng trăm km mỗi giờ. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại một nhóm chim khác cũng sở hữu khả năng bay đáng ngạc nhiên, thậm chí có lối sống gần như hoàn toàn gắn liền với bầu trời, đó chính là chim yến.
0: Khả năng bay của chim yến khiến nhiều nhà khoa học phải kinh ngạc. Chúng có thể duy trì vận tốc hơn 100 km mỗi giờ, trong khi một số cá thể thậm chí đạt tốc độ trên 300 km mỗi giờ trong những pha bay nhanh. Điều đặc biệt hơn cả là khoảng 90% thời gian trong cuộc đời của loài chim này diễn ra trên không trung.
1: Các hoạt động thiết yếu như là tìm kiếm thức ăn, uống nước, thậm chí ngủ nghỉ đều được thực hiện trong khi đang bay. Nghiên cứu của các nhà khoa học từng sử dụng thiết bị định vị gắn trên cơ thể chim yến cho thấy có những cá thể đã bay liên tục gần 300 ngày, tương đương gần 10 tháng mà không hề hạ cánh xuống đất.
0: Khả năng này phần nào được giải thích bởi cấu tạo cơ thể đặc biệt của chim yến. Chúng có đôi cánh dài thon và rất khỏe, thích hợp cho việc bay đường dài. Ngược lại, chân của chúng lại cực kỳ nhỏ và yếu, bốn ngón chân đều hướng về phía trước, khiến chúng gần như không thể đứng vững trên mặt đất. Chính vì cấu tạo đó mà chim yến còn có một biệt danh khá đặc biệt: chim không chân. Thực tế chúng vẫn có chân, nhưng đôi chân này chủ yếu dùng để bám vào vách đá hoặc mái hiên nhà, chứ không phục vụ cho việc đi lại.
1: Nếu chẳng may rơi xuống mặt đất bằng phẳng, chim yến sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Với đôi cánh dài và chân yếu, chúng khó có thể lấy đà để cất cánh trở lại. Trong môi trường tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thể trở thành con mồi của các loài động vật khác như là mèo hoặc là thú săn mồi. Chính vì vậy, việc duy trì phần lớn thời gian trên không trung chính là cách sinh tồn hiệu quả nhất đối với loài chim này.
0: Trong khi bay, chim yến tìm kiếm thức ăn bằng một phương thức rất đặc biệt. Chúng có thể mở miệng rộng khi bay và bắt những côn trùng nhỏ như là muỗi hoặc ruồi bay trong không khí. Trung bình mỗi ngày, một cá thể chim yến có thể là ăn tới hàng ngàn côn trùng bay. Khi cần uống nước, chúng sẽ bay thấp sát mặt hồ hoặc sông, lướt mỏ qua mặt nước để lấy nước uống. Cách này cũng giúp cho chúng dễ dàng bắt thêm được những côn trùng bay gần mặt nước. Một trong những bí ẩn khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là cách chim yến ngủ. Trong khi con người và nhiều loài động vật phải hoàn toàn nghỉ ngơi khi ngủ, chim yến lại có khả năng duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.
1: Não bộ của chúng có thể nghỉ ngơi luân phiên giữa hai bán cầu. Khi bán cầu não trái ngủ thì bán cầu não phải vẫn tỉnh táo để điều khiển cơ thể tiếp tục bay. Đồng thời một bên mắt vẫn mở để quan sát môi trường xung quanh. Sau khi phần não này nghỉ ngơi đủ thì hai bán cầu sẽ đổi vai cho nhau. Cơ chế này cho phép chim yến vừa bay vừa ngủ trong thời gian dài mà không rơi khỏi bầu trời.
0: Khả năng bay bền bỉ cũng giúp chim yến thực hiện những hành trình di cư đáng kinh ngạc. Một số loài yến thường thấy tại khu vực

0: Kinh, Trung Quốc, mỗi năm di cư từ đây tới miền Nam châu Phi, rồi quay trở lại. Tổng quãng đường của chuyến đi có thể lên tới khoảng 38.000 km. Tuy nhiên, dù có thể sống phần lớn cuộc đời trên không trung, chim yến vẫn phải hạ cánh khi đến mùa sinh sản. Đây là thời điểm hiếm hoi, chúng tìm đến các vách đá, hang động hoặc mái hiên nhà để làm tổ và ấp trứng.
1: Một trong những loài chim yến nổi tiếng nhất liên quan đến hoạt động sinh sản là chim yến sào. Loài chim này xây tổ bằng chính nước bọt của mình. Trong suốt hơn 20 ngày, chúng liên tục tiết ra chất dịch dính từ tuyến nước bọt trộn với một ít lông, dần dần tạo thành chiếc tổ nhỏ có hình dạng giống như là một cái tô. Những chiếc tổ này chính là tổ yến, một loại thực phẩm được nhiều người xem là có giá trị cao.
0: Trên thực tế, việc nuôi yến hiện nay không phải là nhốt chim trong lồng để lấy tổ. Chim yến chỉ có thể sống và săn mồi khi bay tự do trên bầu trời. Nếu bị nhốt, chúng không thể bắt côn trùng và sẽ nhanh chóng chết. Thay vào đó, ở nhiều quốc gia nhiệt đới, người ta xây dựng các nhà yến. Bên trong những ngôi nhà này, ánh sáng được giữ ở mức rất thấp, độ ẩm cao và thường phát âm thanh của chim yến để thu hút chim hoang dã. Khi chim yến bay vào làm tổ và nuôi con người sẽ không can thiệp. Chỉ sau khi chim non trưởng thành và rời tổ, người ta mới tiến hành thu hoạch tổ yến.
1: Tuy vậy, sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ tổ yến cùng với những thay đổi trong môi trường sống đang đặt ra nhiều thách thức đối với loài chim đặc biệt này. Việc sử dụng thuốc trừ sâu khiến cho số lượng côn trùng bay giảm mạnh, đồng nghĩa với nguồn thức ăn của chim yến cũng suy giảm. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa với các tòa nhà cao tầng hiện đại cũng khiến số lượng địa điểm thích hợp để chim yến làm tổ ngày càng ít đi. Theo ghi nhận hiện nay, trong hơn 100 loài chim yến trên thế giới, đã có ít nhất 6 loài đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài chim gần như dành cả cuộc đời trên bầu trời đầy, vì thế không chỉ là một kỳ quan sinh học, mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cân bằng tự nhiên trong thế giới hiện đại.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, bài hát Mùa hè yêu thương.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 và phát động giải chạy chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Chương trình được kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 103 xã phường trên địa bàn thành phố. Ngay sau lễ meeting, giải chạy cự ly 3 km được tổ chức đồng loạt, thu hút hơn 6.000 người tham gia tại các phường trung tâm. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống ma túy, hướng tới duy trì 25 xã phường và xây dựng mới 17 xã phường không ma túy trên địa bàn thành phố.
2: Cụm thi đua số 2 Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Hội thi có 5 đội tham gia, thực hiện mâm cơm gia đình truyền thống dành cho 10 người trong thời gian 120 phút. Các phần thi được đánh giá trên tiêu chí dinh dưỡng, hình thức trình bày, ý nghĩa và thông điệp gửi gắm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội thi.
1: Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thu hút hơn 1.300 sinh viên tham gia. Tại chương trình, báo cáo viên cung cấp thông tin về các quy định mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời cảnh báo về các loại ma túy mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các phương thức lôi kéo giới trẻ sử dụng chất gây nghiện. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
2: Công an thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án của Bộ Công an. Tình huống giả định nhóm đối tượng có vũ trang xông vào ngân hàng cướp tài sản, khống chế nhân viên và bắt giữ con tin. Các lực lượng tham gia đã nhanh chóng triển khai phương án, phong tỏa hiện trường, tổ chức thương thuyết, giải cứu con tin, khống chế và bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị.
1: Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp Công an thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn. Tại cơ sở ở phường Cái Khế, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này đã bị Sở Y tế đình chỉ hoạt động 12 tháng từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 nhưng vẫn tổ chức khám chữa bệnh cho khách hàng. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có nhân viên và bệnh nhân đang thực hiện hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời chưa cung cấp được giấy phép hoạt động, giấy phép người chịu trách nhiệm chuyên môn, chứng từ nguồn gốc thuốc và một số hồ sơ liên quan. Tại cơ sở ở phường Long Mỹ, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện nhiều bất cập trong hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý, có trường hợp tốt nghiệp cao đẳng ngành thương mại điện tử nhưng vẫn được giao tham gia các công việc như khám răng, hút nước bọt, phụ bác sĩ nhổ răng, cạo dôi, trám răng. Cơ sở cũng chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý, hợp đồng lao động, hồ sơ nguồn gốc thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Các vi phạm được đoàn kiểm tra lập biên bản làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương bắt khám xét đối tượng Phạm Quảng Lâm,

về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ hơn 50 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 6 viên đạn, cân điện tử, điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng làm rõ thêm nhiều đối tượng trong các vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

0: của Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Tiếp tục điều tra mở rộng, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ thêm hai đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Ma túy để lại những hệ lụy nặng nề, trước hết là sự hủy hoại trực tiếp đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của người sử dụng. Sa ngã vào ma túy là một sai lầm phải trả giá đắt, nhưng không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời khép lại. Với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, nhiều học viên tại các cơ sở cai nghiện đang từng ngày nỗ lực sửa sai, quyết tâm tìm lại chính mình.
0: Chỉ vì một phút tò mò dùng thử, người đàn ông này từng đánh mất mình trong dòng xoáy ma túy. Nhưng hơn một năm qua, sự tận tình của cán bộ cơ sở cai nghiện cùng những ngày lao động rèn luyện nghiêm túc đã giúp anh dần lấy lại niềm tin và nuôi hy vọng làm lại cuộc đời. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết. Sau khi tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện trên địa bàn, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý và giáo dục học viên. Ghi nhận tại cơ sở 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi hiện đang quản lý hơn 550 học viên. Mỗi người đều đang có một hành trình riêng để vượt qua lỗi lầm, viết lại cuộc đời mình. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chia sẻ.
2: Thời gian qua em cai nghiện thành công, em cũng cảm ơn cán bộ rất là nhiều. Rồi em hứa với cán bộ với các vị công an công viên chức, em hứa em sau này em về em sẽ không sử dụng ma túy nữa.
0: Thượng tá Nguyễn Phú Hậu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Ở đây với vai trò là người quản lý cai nghiện ma túy bắt buộc thì tôi cũng khuyên những người mà đã dướng vào ma túy thì nên phải xây dựng cho mình một cái mục tiêu tích cực để mình phấn đấu, để sau khi mà mình cai nghiện xong mình có một cái mục tiêu để mình làm giúp gia đình. Cái thứ hai nữa đó thì phải nói không với ma túy.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý giáo dục và tư vấn tâm lý, các lớp học văn hóa, học nghề thiết thực cũng được tổ chức tại các cơ sở cai nghiện. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác cai nghiện, giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin tái hòa nhập cộng đồng và vững vàng phòng chống tái nghiện.
1: Kính thưa quý khán giả, sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 3 tại thành phố Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa chủ trương nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Trong không khí trang trọng của buổi lễ, trường văn hóa Công an Nhân dân 3 chính thức được thành lập, đánh dấu bước triển khai kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa Công an Nhân dân tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế, Bộ Công an lựa chọn trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ, làm địa điểm xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 3. Chỉ trong hơn 2 tháng, nơi đây đã được cải tạo, đầu tư 33 phòng học, khu hiệu bộ, thư viện, các phòng chức năng, 74 phòng ký túc xá cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh trong năm học đầu tiên. Việc công bố các quyết định thành lập nhà trường chính thức xác lập sự ra đời của một mô hình giáo dục nội trú mới, giàu ý nghĩa nhân văn trong lực lượng Công an Nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
5: Đối với Công an thành phố Cần Thơ, tôi đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao nhất chức năng nhiệm vụ của đơn vị được Bộ tin tưởng giao trực tiếp quản lý vận hành trường văn hóa Công an Nhân dân 3 này. Khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng

0: bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc dạy dỗ khoảng trên 1.000 học sinh nhập học trong năm 2026-2027. Đối với ban giám hiệu và các thầy cô giáo, cán bộ trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được giao nhiệm vụ quản lý tổ chức chăm sóc dạy dỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ hết sức vinh quang. Đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức sâu sắc, đúng đắn về nhiệm vụ chính trị cao cả này. Mỗi thầy cô phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, giá trị nhân văn, giàu lòng yêu thương, có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, tâm tâm chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, bài học của học sinh như con mình, cháu mình dưới mái trường này, để nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách đúng nghĩa với tên gọi trường Văn hóa Công an Nhân dân, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.
1: Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chuẩn bị các điều kiện thành lập và đưa Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 đi vào hoạt động. Lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quà tri ân các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ công trình sớm hoàn thành. Việc Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được thành lập tại thành phố Cần Thơ không chỉ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, mà còn mở ra thêm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sự ra đời của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng dự bị cho lực lượng công an nhân dân trong tương lai. Đặc biệt, việc tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất trụ sở công an của tỉnh Sóc Trăng cũ tại phường Phú Lợi để xây dựng nhà trường không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, chống lãng phí, khai thác hiệu quả tài sản công trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Việc công bố quyết định thành lập và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 hôm nay không chỉ xác lập địa vị pháp lý của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân mà còn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an và thành phố Cần Thơ trong việc xây dựng một môi trường giáo dục kiểu mẫu, hiện đại, kỷ cương, nhân văn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của học sinh và nhân dân khu vực Tây Nam Bộ.
1: Được Bộ Công an giao trực tiếp quản lý tổ chức hoạt động Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, Công an thành phố Cần Thơ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc. Công an thành phố đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ và các điều kiện cần thiết, hướng tới xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục kỷ luật, chất lượng, nơi học sinh được chăm lo, rèn luyện và phát triển toàn diện. Thiếu tướng Quỳnh Diệt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 hoạt động đạt yêu cầu đề ra, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố xác định mục tiêu chỉ đạo thực hiện xuyên suốt là nuôi dưỡng tận tâm, giáo dục toàn diện, đào tạo thực chất. Để quyết tâm xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 trở thành môi trường giáo dục thân thiện, đặc thù, nơi các mầm non của Tổ quốc được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội, góp phần hình thành những thế hệ học sinh có bản lĩnh, năng lực, kỹ năng hội nhập, trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội theo yêu cầu của thời đại mới.
1: Nghi thức khai bút mở trường đánh dấu chặng đường mới của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, gửi gắm niềm tin về một mái trường của tri thức, kỷ luật và yêu thương. Từ chủ trương vào ý nghĩa của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 chính thức trở thành điểm tựa để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số viết tiếp ước mơ, vươn lên trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội và đất nước.
4: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
5: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
6: Buổi chiều trên một bờ biển vắng, người doanh nhân bắt gặp một chàng trai đang nướng cá bên đống lửa nhỏ. Gương mặt anh thản nhiên, như thể chưa từng vướng bận điều gì. Họ bắt chuyện. Chàng trai nói mình đã sống ở vùng biển này 5 năm. Còn trẻ thế, sao anh không tìm một công việc ổn định hơn? Người doanh nhân hỏi, giọng có chút tiếc cho một đời người. Để làm gì? Để phấn đấu, có sự nghiệp, có tiền, có một đời sống dư dả. Rồi để làm gì nữa? Để đến lúc ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Như tôi đây này, sau nhiều năm làm việc, tôi có tiền, có thời gian, có thể đi đến những bãi biển đẹp như thế này để nghỉ ngơi và tận hưởng. Chàng trai nhìn ra biển, sóng chiều lặng lẽ dâng lên rồi rút xuống. Anh quay lại, ánh mắt không hề đắc thắng. Vậy ông không thấy là tôi đang sống điều mà ông đang cố tìm kiếm hay sao? Người doanh nhân lặng đi, không phải vì thua một câu đối đáp, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra mình đã đi rất xa, đã làm rất nhiều, đã đạt được rất nhiều, nhưng suốt 20 năm qua chưa từng thực sự hỏi lại rốt cuộc mình đang chạy về đâu. Ông ngồi xuống bên đống lửa im lặng một lúc lâu, rồi ông hỏi giọng nhỏ hơn, nhưng anh sẽ ở đây đến bao giờ? Lần này chàng trai sững lại. Anh nhìn xuống những con cá đang chín dần trên than khổng, không đáp. Người doanh nhân nhìn đống lửa đang tàn, nói chậm, như đang nói với chính mình. Tôi đã bỏ 20 năm để chạy tới một bờ biển. Anh đã bỏ 5 năm để không rời khỏi nó. Có lẽ hai chúng ta đều chưa thực sự sống ở đây. Tôi vì luôn nghĩ về sau, anh vì không muốn nghĩ về sau. Biển vẫn vỗ về như thể chẳng nghe thấy gì. Lửa tàn dần, không ai trong hai người đứng lên, và cũng không ai hỏi thêm câu ấy nữa. Anh sẽ ở đây đến bao giờ?

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nỗ lực cống hiến, góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 vào chiều nay.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đối với việc nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, duy trì đối thoại thực chất, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, thông tin thị trường, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, tập trung phát triển các ngành lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

0: nâng cao năng chất lượng công tác xây dựng Đảng theo hướng thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, có thể kiểm đếm được, đo lường và đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý và theo từng chuyên đề, đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Toàn Đảng bộ thành phố chúng ta phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch năm 2026 đã đề ra, trong đó tập trung vào tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 10,07% theo đúng kế hoạch. Chúng ta kiên quyết là không điều chỉnh kế hoạch để chúng ta phấn đấu. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Phấn đấu tăng thu ngân sách cao đạt từ 15-20% so với năm 2025. Ở đây cũng xin báo cáo với các đồng chí là chúng ta phấn đấu tất cả những chỉ tiêu mà thuộc về chủ quan của chúng ta có thể đạt được thì chúng ta phấn đấu hết sức, phấn đấu cao nhất. Nhất là những chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính, an sinh, xã hội, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, chăm sóc, các cái đối tượng chính sách, những cái này báo cáo đồng chí là phấn đấu cao nhất. Và khi chúng ta thu ngân sách cao thì chúng ta sẽ có cái nguồn lực để triển khai các cái chỉ tiêu này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan đơn vị rà soát kỹ các quy trình công việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp và tuyệt đối khắc phục tình trạng chưa phối hợp chặt chẽ, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với kiểm tra giám sát, hướng dẫn, bảo đảm nguồn lực để thực hiện và có trách nhiệm giải trình cụ thể.
1: Trước khi bế mạc, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thống nhất cao thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, vào sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
2: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trình bày báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2035. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
1: Qua xem xét, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch, Thường trực Thành ủy giao cho Văn phòng Thành ủy và các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện, trình ký để ban hành. Cũng trong buổi sáng, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết của Thành ủy đạt kết quả khá tốt, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
2: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 6,7% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư từng bước được củng cố. Gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới và trên 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai chủ động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Các hệ thống quản lý điều hành, cơ sở dữ liệu dùng chung được vận hành từng bước ổn định. 3. Về quốc phòng an ninh, nội chính. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ. Thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước và của thành phố.
2: Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, đề xuất cập nhật kịch bản tăng trưởng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Thành phố kiên định mục tiêu và phấn đấu thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,07% theo chỉ tiêu nghị quyết chính phủ giao. Tuy nhiên, với điều kiện thành phố còn nhiều khó khăn, tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào động lực truyền thống, chưa có nhiều các động lực tăng trưởng mới, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt khoảng 7,5-8%. Từ đó, thành phố đề ra các nhóm giải pháp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng:
4: đầu tư công không chỉ tạo ra giá trị của ngành xây dựng, quan trọng hơn, đầu tư công còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, về vận tải, về lao động, thương mại và tạo niềm tin để khu vực tư nhân mở rộng đầu tư. Vì vậy phải tiếp tục rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư, từng gói thầu, giải quyết ngay các khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án chậm triển khai, không để nguồn lực đầu tư nằm chờ. Nếu đầu tư công chuyển động nhanh, nhiều ngành kinh tế khác cũng sẽ chuyển động theo.
1: Thành phố cũng đề ra giải pháp khơi dậy mạnh mẽ khu vực thương mại dịch vụ để phát huy vai trò trung tâm vùng, cũng như tiếp tục phát huy vai trò bệ đỡ của khu vực nông nghiệp. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh, khoảng thời gian không dài nhưng dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Thành phố đã có quy hoạch, đã có cơ chế, đã có nguồn lực, đã có nhiều dự án động lực. Điều cần nhất lúc này là hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Thưa quý vị, cũng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thảo luận kịch bản tăng trưởng và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong quý 3 và cả năm nay. Muốn tạo đột phá tăng trưởng thì Cần Thơ không thể tiếp tục dựa vào những lợi thế sẵn có mà phải khai thác hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp các ngành. Đây là ý kiến cốt lõi tại tổ thảo luận số 3 và số 4 trong sáng nay.
2: Các đại biểu cho rằng nông nghiệp đã tiệm cận ngưỡng tăng trưởng, khó tạo đột phá cho GRDP. Cần tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới để tạo dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

0: Ông Nguyễn Duy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú nhận định.
1: Nông nghiệp thì cũng đã đạt tới ngưỡng tăng trưởng, tăng cao thêm như vậy nữa thì áp lực cho ngành nông nghiệp rất lớn, trong khi đó là cuối năm là mình đánh giá rất nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu nè, rồi rủi ro dịch bệnh nè, rồi chi phí vật tư trong nông nghiệp cũng tăng, mà đặc biệt là thị trường cũng không có ổn định.
0: Muốn tạo mục tiêu hai con số thì nên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và tăng tốc các dự án trọng điểm. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ nói.
2: Chỉ có giải quyết hai cái điểm nghẽn thôi các đồng chí. Một là giải ngân đầu tư công. Hai là tháo gỡ giải phóng mặt bằng. Chúng ta có đường ra để tốc độ tăng trưởng từ quý 3 tới quý 4 và những năm tiếp theo.
0: Cũng có ý kiến cho rằng bộ máy các cấp phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất lấy du lịch làm đột phá, ra soát quy hoạch vùng nguyên liệu, xác định cây trồng vật nuôi chủ lực và tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Cần Thơ xác định vẫn phải là công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp và du lịch. Và tới đây chúng ta có du lịch chính là một cái mũi nhọn, về kinh tế mũi nhọn để chúng ta kéo các cái lĩnh vực khác. Đề nghị các cái địa phương và các sở ngành, các ông chí phối hợp thật là sát và trách nhiệm để làm sao chúng ta giải ngân được vốn đầu tư công.
0: Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cũng đề nghị.
4: Từ trong Ban Thường vụ, từ trong là thường trực Đảng ủy các xã phường, chúng ta phải cố gắng làm sao, một là phối hợp với các ngành có liên quan để chúng ta ổn định tổ chức bộ máy. Mà nhất là cái khâu mà tôi nói với các đồng chí, khi mà giám sát đó, thì mới thấy rằng là phân cấp phân quyền là vậy. Nhưng anh em làm rất là lúng túng các đồng chí. Tôi phải khẳng định như thế.
0: Hiện thì Cần Thơ đang xếp thứ 31 trên 34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng. Để tạo bứt phá, thành phố không còn nhiều dư địa ngoài việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh hiệu quả.
5: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 6,7%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 156.000 tỷ đồng, bằng gần 45% kế hoạch năm. Một lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng hai con số, điển hình như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18%, xuất khẩu tăng 11%. Các ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng, bán buôn, bán lẻ, vận tải, thông tin và truyền thông có mức tăng sắp xỉ 10%. Những kết quả này được đánh giá là nền tảng quan trọng tạo cơ sở để thực hiện kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng 10,07%, cần làm rõ các động lực tăng trưởng và những điểm nghẽn đang cản trở phát triển. Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1 tiến hành nội dung báo cáo giải trình làm rõ các ý kiến của đại biểu và thực hiện chất vấn. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu của 103 xã phường trong toàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành được phân công phụ trách nội dung thảo luận tại các tổ báo cáo, giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu. Nội dung giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào phương hướng, giải pháp cụ thể. Trong đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ các nội dung liên quan đến khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố, các vấn đề xung quanh công tác thu gom rác thải.
5: Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình làm rõ đối với các ý kiến về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực tài chính đầu tư, các giải pháp tập trung hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế, công tác khai thác sử dụng quỹ nhà đất vô dư, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kinh phí, đảm bảo hoạt động của chính quyền cơ sở.
0: Các nội dung về công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và công tác quản lý thị trường, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án hạ tầng giao thông, cũng được lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Xây dựng tập trung làm rõ.
5: Trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung giải đáp làm rõ chủ trương thiết

0: điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở về cơ cấu tiêu chuẩn nhân sự ở ấp khu vực, hướng dẫn tổ chức hoạt động của chi bộ ấp khu vực, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã ban hành nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Theo đó, Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao. Tổng thu từ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phù hợp với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
1: Sau sắp nhập, không gian phát triển du lịch của Cần Thơ được mở rộng, hội tụ nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên, du lịch sông nước, sinh thái, văn hóa, lễ hội, ẩm thực, biển và du lịch cộng đồng. Với tài nguyên du lịch phong phú, Cần Thơ có tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, các sản phẩm đặc thù, các sản phẩm mới, phù hợp xu hướng và nhu cầu thị trường trong tương lai. Mới đây, Thường trực Thành ủy Cần Thơ và các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN. Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đơn vị này đưa ra đề xuất chiến lược nhằm mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics, công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Trong đó xác định 3 trụ cột chiến lược gồm thành phố du lịch sông nước Mekong, thành phố giải trí casino sự kiện, thành phố nghỉ dưỡng văn hóa trải nghiệm và đề xuất 14 dự án cụ thể nhằm mục tiêu xác lập vững chắc thương hiệu thủ phủ vùng Mekong trên bản đồ du lịch Đông Nam Á là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. Cùng với đó là đưa ra 5 nền tảng chính thức thúc đẩy du lịch Cần Thơ cất cánh, gồm đột phá về chính sách và thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược truyền thông và hạ tầng giao thông. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư một số dự án trong nội dung đề xuất. Ông Trần Đình Lâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN cho biết.
2: Ví dụ như cái khu vực chợ cổ, thì quan điểm của chúng tôi là phải biến cái không gian đấy thành không gian văn hóa. Thế còn cái khu phố đi bộ thì chúng ta sẽ phải sửa lại, sắp xếp lại như thế nào đó, nâng cấp như thế nào đó. Rồi hai bên bờ nữa. Thế và ngoài ra có thể chính chúng tôi cũng sẽ là đầu tư luôn các cái hệ thống trình diễn bằng công nghệ ở hai bên bờ sông. Cái đó nó có thể làm được rất nhanh, rất là sớm. Nó không mất quá nhiều thời gian. À, chúng ta có thể có những cái sản phẩm rất cụ thể để làm thay đổi ngay cái du lịch ở hai bên bờ sông ở bến Ninh Kiều.
1: Trong buổi làm việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan. Trong đó chú trọng đến tính đa dạng, hiện đại và khác biệt trong xây dựng và phát triển hạ tầng và sản phẩm dịch vụ du lịch. Cùng với đó là công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy du lịch Cần Thơ phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao các trụ cột nền tảng và đề xuất đầu tư mà đơn vị đưa ra. Đồng thời cho rằng các gợi mở này phù hợp với định hướng chung của thành phố.
3: Chúng tôi cũng rất muốn là nhà đầu tư song song việc đấy thì nghiên cứu và triển khai luôn. Có cái gì làm được trước mắt phù hợp với cái định hình chung của du lịch thành phố thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ để các vị là cũng tham gia nghiên cứu và triển khai ngay. Các cái đề xuất cụ thể thì tại các cái dự án tại trong cái đề xuất này thì cũng xin là được đề nghị là sẽ cho thành phố, thứ nhất Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghiên cứu rà soát cái gì thuộc thẩm quyền thì các đồng chí thực hiện theo thẩm quyền, cái gì cần phải báo cáo thì các đồng chí báo cáo, đặc biệt là liên quan đến các quy hoạch phân khu, tránh cái việc chúng ta trùng lặp với các cái dự án, các cái nhà đầu tư khác gây ảnh hưởng và mất thời gian của nhà đầu tư.
0: Theo tinh thần nghị quyết đưa ra, Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 15% tổng lượng khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% năm và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20 đến 22 ngàn tỷ đồng. Việc tiếp nhận các đề xuất chiến lược từ cộng đồng doanh nghiệp kết hợp với nghiên cứu và đưa ra các quyết sách phù hợp từ chính quyền thành phố sẽ là tiền đề quan trọng để Cần Thơ phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức mạnh lan tỏa cao và là động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác của thành phố phát triển.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường khách sạn Ninh Kiều Riverside, thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Học không bao giờ cùng lần thứ 6 dành cho các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch hội khuyến học Việt Nam. Ông Lê Mạnh Hùng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội khuyến học Việt Nam. Bà Thái Thu Sương, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Khởi, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu khai mạc buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, các đại biểu được vinh danh hôm nay từ các em học sinh, sinh viên vừa khó học giỏi cho đến những người lớn tuổi gương mẫu tự học đều là những tấm gương tiêu biểu, là lực lượng lao động chất lượng cao, rất đáng trân trọng của đất nước. Bà hy vọng học bổng này sẽ là động lực to lớn để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành những công dân số gương mẫu cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập bền vững.
0: Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả xét học bổng lần thứ 6. Theo báo cáo, đợt trao học bổng lần này có 310 đại biểu, trong đó có 235 em học sinh, sinh viên và 75 người lớn tuổi được chọn cử từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu, có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Đại biểu của 10 cơ quan phối hợp với Trung ương Hội trong công tác khuyến học khuyến tài, góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập. Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Chặng đường 80 năm với những mốc son rất đáng tự hào và những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh nhân dân cả nước nói chung và lực lượng an ninh công an thành phố Cần Thơ nói riêng. Thấm nhuận tư tưởng, dựa vào dân, lắng nghe dân, vì nhân dân phục vụ. Lực lượng an ninh Cần Thơ thời gian qua luôn chú trọng công tác dân vận. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư được duy trì và phát huy hiệu quả, như tổ liên gia an ninh, cơ quan doanh nghiệp trường học an toàn về an ninh trật tự, xóm đạo an toàn đã góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, là tai mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, dự kiến Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Dự án dự kiến khởi công vào tháng 9 năm 2026 và hoàn thành trong năm 2029. Sau khi hoàn thành, quy mô bệnh viện sẽ được nâng từ 300 giường bệnh ở giai đoạn 1 lên khoảng 1.000 giường bệnh. Đơn vị sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị y tế kỹ thuật cao như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, máy chụp CT phổ Spectron CT thế hệ mới, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính ứng dụng công nghệ proton therapy. Các công nghệ này góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư.
0: Việc đầu tư mở rộng bệnh viện nhằm hoàn thiện mô hình hội tụ 3 trụ cột, đào tạo nguồn nhân lực y tế, khám chữa bệnh chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo của đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở đang từng bước thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ số. Tại trạm y tế xã Trường Long, người dân không chỉ được khám điều trị mà còn có thể đặt lịch khám bằng mã QR, gọi điện tư vấn với phòng khám bác sĩ gia đình trước khi đến trạm. Những tiện ích này đã góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chờ đợi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân có thể đăng ký lịch khám trước khi đến với trạm y tế. Thông tin được tiếp nhận nhanh, giúp cán bộ y tế chủ động sắp xếp thời gian khám, đồng thời giảm áp lực tại khu vực tiếp nhận. Chị

0: Phạm Vân Nguyên, người dân ở xã Trường Long nói.
1: Hôm nay em đi khám bệnh để lấy thuốc thì bác sĩ đã tư vấn cho em về cái phòng khám gia đình này. Em thấy là nó rất là tiện lợi cho bệnh nhân cũng như là sẽ giúp cho chúng ta giảm được thời gian phải đi lại hơn. Tại vì nó có những cái như là bác sĩ đã nói với em là chúng ta có thể ở nhà gọi điện, bác sĩ đã có thể trực tiếp tư vấn về bệnh của mình. Và khi mà phòng khám bệnh ở trạm xá đông ấy, thì chúng ta kiểu không có cần phải tốn thời gian để đi lại từ nhà tới trạm xá, nó đỡ thời gian hơn. Với lại là em thấy là có cái dịch vụ là chúng ta có thể ở nhà, nếu mà chúng ta bệnh nặng quá không thể đi nổi, có thể điện và gọi là bác sĩ sẽ lại tận nhà chúng ta chăm sóc. Em thấy nó rất là tốt và gọi là kết cho bệnh nhân hơn.
0: Không chỉ hỗ trợ đặt lịch, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình còn duy trì tư vấn sức khỏe qua điện thoại. Với những trường hợp bệnh nhẹ hoặc cần theo dõi sau điều trị, người dân có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên y tế để được hướng dẫn, theo dõi và hẹn tái khám khi cần thiết. Cách làm này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, nhất là người cao tuổi hoặc người có bệnh mãn tính. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế xã Trường Long đã thực hiện hơn 1.100 lượt khám điều trị bệnh và hơn 7.200 lượt khám dự phòng, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu khám chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Chị Quỳnh Thị Lam đưa con trai đến khám bệnh, chia sẻ.
2: Hôm nay dẫn con của tôi đi ra đây khám bệnh, bé bị dị ứng, ăn bò bé bị dị ứng. Nên là hôm nay em ra trạm y tế này để em khám cho cháu. Thì bác sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã, tận tình với bệnh nhân.
0: Từ những đổi mới, thưa quý vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đặt lịch, tư vấn và quản lý thông tin người bệnh không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện để cán bộ y tế theo dõi sức khỏe người dân thường xuyên, hướng tới chăm sóc liên tục theo mô hình bác sĩ gia đình. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Sang, giám đốc trạm y tế Trường Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu cái mô hình bệnh tật sát với tình hình thực tế tại địa phương. Mình dự trù cửa số thuốc cũng như là nâng cấp các trang thiết bị cận lâm sàng giống như là máy điện tim, máy siêu âm hay là xét nghiệm máu để mà thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó là mình dự trù một cơ số thuốc để đảm bảo trong quá trình. Rồi cái thứ hai nữa là đảm bảo quá trình mà trực cấp cứu và cũng như cái công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn, đặc biệt là trong quá trình thực hiện khám điều trị bệnh bảo hiểm y tế.
4: Từ những đổi mới trong cách phục vụ cho đến việc ứng dụng công nghệ số vào từng khâu khám, tư vấn và quản lý sức khỏe, trạm y tế xã Trường Long đang tạo nên những thay đổi thiết thực ngay từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn, thuận tiện hơn và chất lượng hơn, thì đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Venezuela đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này để phục vụ cho công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6. Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh Venezuela có đủ tài sản ở nước ngoài để chi trả cho công cuộc tái thiết sau động đất nếu như các tài khoản bị phong tỏa được mở lại. Quyền Tổng thống Venezuela cũng tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Hôm qua, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 đô la Mỹ cho chính quyền và người dân Venezuela. Số tiền 15.000 đô la Mỹ được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này thì các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, Tòa án Pháp vừa quyết định chuyển vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của tòa phá án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật. Indonesia hôm nay chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawang, tỉnh Tây Java của nước này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hướng tới độc lập năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông thơ. Các bài hát trong chương trình hôm nay phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ, ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương uốn lượn, mang nặng phù sa, dòng sông che chở cuộc sống của người dân miền Tây cần cù, đôn hậu, gắn bó với ruộng đồng và sông nước. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Dáng chèo sông Hậu của tác giả Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Hoa Phượng thể hiện, cùng bài Cần Thơ quê má viết lời giọng cổ Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương trình bày.

Liên tục chương trình là bài Cần Thơ Tình Nhớ, một sáng tác của Minh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thể hiện, cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ, viết lời giọng cổ Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Lâm Hoàng Nghi.

0: người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp càng bán càng lỗ. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure ca ngợi du lịch ẩm thực Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN thúc đẩy giải pháp cho tình hình tại Myanmar. Singapore cảnh báo lừa đảo deepfake mạo danh Thủ tướng Lawrence Wong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Nghệ An diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3.
1: Tại hội đàm, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng thống nhất thời gian tới trên cơ sở nghị định thư về hợp tác quốc phòng, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Về hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa ngăn chặn xử lý phù hợp những vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
0: Cũng trong sáng nay, hai phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Ngay từ sáng sớm, cửa khẩu Thanh Thủy đã rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức chứng kiến lễ đón giữa Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn. Những lời chúc của tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào vang lên không dứt. Sau các hoạt động trồng cây hữu nghị, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, hai Phó Thủ tướng Bộ trưởng hai nước đã dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và bản Sóc Tên, xã Nậm Om, huyện Say Trân Phôn, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa các dân tộc hai bên biên giới, các đại biểu hai nước đã hòa mình trong lời ca tiếng hát của nhân dân các dân tộc Việt-Lào, cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian, ném còn, nhảy sạp, múa lam vông, nhạc cụ dân tộc. Tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông sản dược liệu của Kim Bảng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An và những sản vật nương rẫy của xã Nậm On, Lào. Người dân vùng biên giới Nghệ An hồ hởi chia sẻ.
3: Rất vui, nói chung anh em hai bên đoàn kết thôi. Giao lưu được hai cái vùng miền của hai nước, rồi giữ hỗ trợ cho tất cả những người nghèo, rồi con em học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn thì rất có cái ý nghĩa.
2: Cũng tại lễ sơ kết, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn đã chứng kiến những kết quả nổi bật mà hai địa phương ở khu vực giáp biên Việt Nam-Lào đạt được trong thời gian qua, khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa trong xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai đại tướng đã cùng các đại biểu trao những con bò giống khỏe mạnh tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An. Được nhận bò giống, người dân phấn khởi bày tỏ.
4: Em là Lô Thị Nhuận ạ, xã Sơn Lâm. Khi được nhận bò thì em náo nức lắm, từ sáng rồi em dậy sớm em xuống đây rồi đợi. Thì nói chung là rất xin được cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ta đã hỗ trợ cho chúng tôi có nhiều thu nhập như là về chăm sóc rồi. Rất là chân thành cảm ơn.
3: Bác tên là Lương Văn Hùng, xã Sơn Lâm, phấn khởi được Bộ Quốc phòng cấp bò cho về chăn nuôi để cho phát triển.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Kham Liềng Ngụ Thạ Cây Sòn đã dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản và các thành viên đoàn nhân dịp đoàn có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ. Đồng thời mong muốn Aichi quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh, nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Aichi có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút như sản xuất ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Aichi, đầu tư kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai đầu tư tại Việt Nam. Thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
5: Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GDP 6 tháng đầu năm nay, Ninh Bình ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra, sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành 3 trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình giao nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ, lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghiệp cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị tăng lớn, theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược. Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, song song với đó tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, chuẩn bị đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh phát triển khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp chuyên ngành và hạ tầng năng lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
1: Đoàn công tác đã đến thăm khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã dâng hoa dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi chính quyền địa phương và các gia đình chính sách, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình. Đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tìm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ. Bình Thành là địa danh lịch sử gắn với nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình hiện vật có giá trị lịch sử như khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, có nhiều công hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục, coi noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo, tỷ lệ thương tật 81% tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ chiều nay, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.
1: Ghi nhận tại hiện trường trong ngày cho thấy, các cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc khẩn trương nhưng cần mẫn tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sĩ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện, được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt di vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quản tại khu tưởng niệm.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
8: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp, vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Tại hội thảo, cơ quan chức năng đã đưa ra các tài liệu, nghiên cứu bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tiếp cận các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu, nhân chứng tham gia quy tập mộ liệt sĩ tại khu vực này để làm sáng tỏ thông tin tài liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, xác định vị trí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, đã đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia hỗ trợ tổ công tác ra đao xuyên đất để kiểm tra khảo sát. Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết.
9: Vào đây thì tôi nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Tất cả những cái phần khai quật cũng như là địa hình cũng như là tất cả các thứ thì tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
8: Hội thảo cùng đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua các thông tin tại hội thảo, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
10: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các hồ sơ lịch sử để lại. Tôi cho rằng cái hội thảo lần này là rất quan trọng, có tính khoa học. Từ những thông tin từ qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận xác minh thông tin nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng, tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
0: Tại thành phố Huế, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang, lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút gỗ các dòng chữ Nguyễn Duy Năm được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
11: Ngày 9 tháng 7, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết cây bút được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20 thuộc lâu mộ phía bên phải của nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang. Đây là một trong những phần mộ chưa có thông tin về liệt sĩ. Cây bút được làm bằng gỗ, phần nắp bằng nhôm, gần như còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Đặc biệt, dòng chữ Nguyễn Duy Năm khắc trên thân bút vẫn còn rõ nét, trở thành manh mối có giá trị trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, việc phát hiện di vật này có ý nghĩa đặc biệt là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác minh thông tin về dòng chữ khắc trên cây bút, đồng thời đối chiếu hồ sơ liệt sĩ và kết quả giám định ADN với hy vọng sớm xác định danh tính đưa liệt sĩ trở về quê hương. Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhiều nhất trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại 333 phần mộ phục vụ công tác giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hơn 7.000 mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào đầu tháng 8 năm nay. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết.
12: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với địa bàn thành phố Huế thì chúng tôi rất là quyết liệt và vừa rồi thông qua các cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan rất nhiều đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến về cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất, chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh, sớm tìm lại thân nhân của mình.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Sự kiện là dịp để hai nước tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.
5: Tại đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại lịch sử.
13: Tháng 1 năm 1966, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc meeting ở quảng trường cách mạng Jose Martin và trở thành niềm tin sắc son vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, 6 sĩ quan Cuba đã hy sinh trong một trận ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội. Các đồng chí chỉ mới đến Việt Nam vài tuần trước đó là thành viên tiên của đoàn chuyên gia sang tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược.
14: Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, trong nhiều năm sau đó, đông đảo những người Cuba làm nhiệm vụ quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, nhân dân hai nước đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn kết sâu rộng. Dựa trên sự tương đồng về lý tưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo và người yêu nước của hai quốc gia tiếp tục vun đắp, phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp nghiên cứu biên soạn. Với kết cấu 5 chương, cuốn sách hệ thống hóa toàn diện quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc lịch sử trong quan hệ quân sự giữa hai nước suốt 6 thập kỷ qua.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
17: 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho rằng, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
18: Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GDP tuy tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án tạo năng lực mới chậm đưa vào hoạt động, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
17: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
19: Trọng tâm là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng cuối năm, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những tên bản mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Cùng với sự thay đổi về địa giới và tổ chức, những kỳ vọng về hạ tầng đồng bộ hơn, sinh kế mở rộng hơn và những cộng đồng gắn kết hơn cũng đang dần hiện hữu. Từ chủ trương sắp xếp thôn, bản, Lai Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để các bản làng nơi cực Tây Tổ quốc vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
20: Những ngày đầu tháng 7, bản Ngũ Chỉ Sơn, xã Bình Lư rộn ràng trong nhịp sống mới. Nhiều hộ dân trong bản cũng đang tất bật chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan, xây dựng những homestay đầu tiên. Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, liền kề cầu kính Rồng Mây và khu du lịch sinh thái đỉnh đèo, người dân tin tưởng rằng Ngũ Chỉ Sơn sẽ sớm trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá vùng đất phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, cơ hội phát triển đã hiện lên rõ nét hơn. Bản mới có quy mô lớn hơn, thuận lợi hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Với anh Cứ A Tủa, đây chính là thời điểm để mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế.
21: Tôi thấy cái chủ trương mà sáp nhập bản cũng rất là tốt. Nếu mà hai bảng, ba bảng gần nhau để sáp nhập thì giờ cũng giảm được các thôn bảng hay là cái quản lý thì nó cũng rất là dễ. Sau này là nhà nước đầu tư cái gì cho bản vật tư hay là công trình nọ kia thì cũng rất là tốt cho bà con.
3: Không chỉ là câu chuyện của riêng bản Ngũ Chỉ Sơn, việc sắp xếp thôn bản ở Lai Châu đang mở ra một không gian phát triển mới. Khi các cộng đồng dân cư được tổ chức hợp lý hơn, nguồn lực được tập trung hơn, người dân kỳ vọng những công trình hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, đời sống ngày càng khởi sắc. Ông Tòng Văn Hiện ở bản Mừng Lự, xã Bình Lư chia sẻ.
4: Tôi nhất trí hoàn toàn, nhằm sao đề nghị cấp trên để hai bản càng phát triển hơn. Trước một bản, thêm giờ hai bản gộp vào nhau thì làm con mương cho bản này cho nó tốt, sạch đẹp vào.
3: Sau sắp xếp, nhiều tên gọi mới ở xã Bình Lư như Thái Bình, Nà Phát, Mừng Lự, Ngũ Chỉ Sơn đã chính thức đi vào cuộc sống. Mỗi tên gọi không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, đồng thời gắn với những địa danh giàu tiềm năng phát triển du lịch. Để có được sự đồng thuận ấy, quá trình sắp xếp luôn được địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu cho biết.
22: Xã Bình Lư có 30 năm bản với hơn 18.000 dân cư sinh sống. Thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn bản thì xã đã sắp xếp còn 22 bản, trong đó là giữ nguyên 10 bản và sắp xếp 25 bản. Và sắp xếp cái tên mới là tôn trọng giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của các dân tộc và gắn với một số những cái địa danh du lịch.
3: Không chỉ riêng Bình Lư mà trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp thôn bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Từ 1.029 thôn bản, tổ dân phố, đến nay Lai Châu còn 675 đơn vị, giảm 354 đầu mối quản lý. Cùng với việc tinh gọn tổ chức, địa phương cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu khẳng định.
23: Việc sắp xếp đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số hộ gia đình theo Nghị định 185 của Chính phủ từ 150 hộ gia đình trở lên đối với thôn, bản và 300 hộ gia đình đối với tổ dân phố. Sở đã ra soát đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, bố trí những người thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sau sắp xếp. Trong đó ưu tiên lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
3: Từ những bản làng mới đang từng bước ổn định tổ chức đến những kế hoạch phát triển du lịch, sản xuất và xây dựng nông thôn mới được triển khai trên quy mô rộng hơn, chủ trương sắp xếp thôn, bản ở Lai Châu đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, việc sắp xếp còn tạo điều kiện để mỗi bản làng phát huy lợi thế riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường sức mạnh đoàn kết cộng đồng.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.
1: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đăng tải có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Trong nội dung tố cáo đăng trên mạng xã hội có chi tiết, phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của hai thầy cô trong trường. Giám thị đã ngồi một bên giải và chỉ bài luôn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
24: Sở đã báo cáo về các đồng chí trong ban chỉ đạo để mà chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành địa phương vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin, ra soát các cái nội dung. Hai là sở họp thành lập một tổ công tác đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát là đối với cái điểm thi mà trường Trung học phổ thông Lê Trực.
1: Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn bộ tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sẽ làm nghiêm đối với các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.
0: Sáng nay trên địa bàn xã Nậm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Tin của phóng viên Quang Sáng.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nâm Đơ Ri cùng chú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắc Pơ Rí, xã Nâm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước. 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 em đều đã tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời thực hiện các chính sách theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
0: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Hiện nay, thương mại điện tử là kênh được nhiều doanh nghiệp chọn để bán hàng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bán càng lỗ vì phí trên sàn tăng cao gấp 2 đến 3 lần các năm trước, lên đến khoảng 30% giá trị sản phẩm. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
2: Hiện nay ở Việt Nam có hai sàn gần như độc quyền về thương mại điện tử chiếm hơn 90% thị phần, đó là Shopee và TikTok. Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tăng 30%, chi phí bán hàng trên các sàn này cũng tăng lên khoảng 30%. Ông Lưu Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, thương hiệu của doanh nghiệp đã có 25 năm trên thị trường với 16.000 điểm bán hàng trong cả nước. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng thay đổi nên 3 năm nay, doanh nghiệp có thêm kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Doanh thu bán hàng trên sàn này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Mỗi tháng Xuân Quyền bán trên sàn này hàng ngàn đơn hàng sản phẩm mật ong, nhưng gần như không có lợi nhuận. Vì phí sàn cộng với chi phí đóng gói, quảng cáo, tiếp thị lên đến gần 40%. Đây là chi phí rất cao đối với doanh nghiệp sản xuất khi biên lợi nhuận mỏng.
6: Một là địa phương cũng có thể xây dựng sàn thương mại điện tử, thứ hai nữa là bộ ngành, và thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp mà trước đây làm thương mại như là các cái siêu thị Coopmart, Satra, những cái siêu thị lớn, chúng ta có thể xây dựng những cái sàn thương mại điện tử và từ đó chúng ta có thể xem như một cái kênh phân phối mới giúp cho doanh nghiệp để làm sao đưa hàng ra được tới cái đối tượng tiêu dùng mà người ta hay mua trên thương mại điện tử.
2: Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, Giám đốc đối tác chiến lược của công ty cổ phần Metrup Việt Nam phân tích, doanh nghiệp trả khoảng 30% cho sàn khi bán hàng thành công. Nhưng để bán được hàng thì doanh nghiệp phải trả thêm nhiều chi phí khác như quảng cáo, tiếp thị, liên kết. Ông Quách Nhi cho rằng nhà nước nên có chính sách bảo vệ nền sản xuất trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nhiều nước đang thực hiện trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử.
7: Ví dụ như Indonesia thì chính phủ nước này lại rất là mạnh mẽ trong việc là bảo vệ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là yêu cầu các cái sàn thương mại điện tử và cả những cái nền tảng số là phải hạn chế lại cái việc tăng phí vô tội vạ, tăng phí quá cao dẫn đến việc mà tổn hại cho cái cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Họ giống như là họ quản lý cái phần phí trên sàn giống như là một cái loại chi phí đặc biệt mà nhà nước có quyền điều tiết.
2: Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng, hiện nay doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang bị chèn ép, bên cạnh phí sàn giá quá cao thì dịch vụ logistics các sàn cũng độc quyền, doanh nghiệp không được chọn dịch vụ bên ngoài dù chi phí thấp hơn. Do các mức phí của sàn quá cao nên có doanh nghiệp là hội viên của hiệp hội cho biết, có ngày họ phải bán trên sàn thương mại điện tử khoảng 2.000 đơn hàng nhưng không có lợi nhuận, thậm chí càng bán càng lỗ.
8: Mình phải quy định cái trần của cái phí dịch vụ và cái hoa hồng. Thứ hai là phải yêu cầu các cái nền tảng thương mại điện tử họ phải minh bạch cái thuật toán của họ. Thứ ba là họ không được quyền cấm doanh nghiệp sử dụng cái phương tiện logistics, ví dụ như là vận chuyển đóng gói mà không phải là độc quyền của họ.
2: Hiện nay, hành vi tiêu dùng thay đổi nên doanh nghiệp phải thay đổi phương thức bán hàng. Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất tự bơi ở sân này thì rất khó khi sàn thương mại điện tử chủ yếu doanh nghiệp nước ngoài. Sàn đang nắm đằng chui nên có quyền tăng giá bất cứ lúc nào, mức nào hay đưa ra những chính sách rất bất lợi và doanh nghiệp buộc phải đồng ý nếu không muốn bị loại khỏi sân chơi này.
0: Tạp chí du lịch Travel Leisure vừa giới thiệu bài viết của biên tập viên cấp cao Sumita Baro về những trải nghiệm du lịch ẩm thực tuyệt vời của cô trong chuyến thăm Việt Nam. Phóng viên Võ Giang thông tin.
5: Susmita Barrow, một nhà báo Mỹ có 10 năm kinh nghiệm đưa tin về ẩm thực, có nhiều bài viết trên các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới, đã thưởng thức ẩm thực Việt Nam trên khắp nước Mỹ và vừa tới Việt Nam trong hành trình Việt Nam phiêu lưu văn hóa và ẩm thực. Đi từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh, cô hết sức ấn tượng với hương vị của mỗi món ăn Việt được tạo ra từ lịch sử, bản sắc vùng miền và truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả Susmita Barrow cho biết, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, cô đã bị cuốn hút lập tức bởi mùi thơm của nước dùng sôi sục lan tỏa từ những cửa hàng đồ ăn. Cô đã được thưởng thức bún chả cùng nhiều món ăn truyền thống miền Bắc khác. Qua mỗi món ăn, cô thấy hiểu thêm về nét văn hóa lịch sử Hà Nội, như với tách cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội. Susmita khám phá ra rằng nó được làm bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc thành một lớp bọt mịn mượt, ra đời trong thời kỳ sữa tươi còn khan hiếm. Lịch sử ấy đã biến cà phê trứng từ một điều mới lạ thành một bài học nhỏ về sự tháo vát, sáng tạo của người Hà Nội, khiến mỗi ngụm cà phê càng thêm ý nghĩa. Từ Hà Nội, nhịp sống thay đổi đáng kể ở Vịnh Hạ Long, từ thủy phi cơ, du khách ngắm nhìn di sản thế giới được UNESCO công nhận, cảm thấy choáng ngợp vì quy mô rộng lớn của Vịnh Hạ Long với làn nước màu ngọc lam và hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhô lên từ biển. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả miêu tả sự tháo vát của các cộng đồng sinh sống ở Vịnh Hạ Long. Thỉnh thoảng, những người phụ nữ địa phương chèo những chiếc thuyền nhỏ bán hàng rong bên cạnh du thuyền, bán đồ ăn nhẹ, trái cây tươi và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Thường được mô tả như taxi trên mặt nước, họ sẽ cập bến cạnh du thuyền, đưa hàng hóa lên boong để đổi lấy tiền mặt. Tới thành phố Hồ Chí Minh, một nơi tràn đầy năng lượng, tác giả Susmita Barrow tiếp tục chứng kiến cuộc sống bình yên của người dân qua các lớp học khiêu vũ buổi sáng và chơi cầu lông trong công viên, trải nghiệm tour ẩm thực ở những quán ăn bình dân ngon nhất thành phố.

0: ăn bên đường để nếm thử các món đặc sản địa phương. Cây bút sắc sảo của Trevor Laser cho biết khi kết thúc hành trình thăm Việt Nam, cô nhận ra rằng mỗi bát mì, mỗi tách cà phê và mỗi bữa ăn ở nơi đây đều mang tới hiểu biết sâu sắc hơn cho du khách về những truyền thống đã hình thành nên chúng. Cô sẽ rất nhớ những câu chuyện và những con người làm nên mỗi món ăn ẩm thực khó quên của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, sau cơn mưa chiều qua thì Hà Nội đã ngập sâu nhiều tuyến phố, cho dù thành phố vừa triển khai các công trình chống ngập. Trả lời các cơ quan báo chí trong chiều ngày hôm nay thì ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập khẩn cấp, bước đầu đã phát huy hiệu quả, thời gian ngập úng cũng như độ sâu ngập đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông Trương Hải Long, do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, một số nơi đã xuất hiện ngập nhưng không đáng kể. Riêng thực trạng úng ngập trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam là do việc vận hành chưa nhịp nhàng.
2: Hệ thống trên đường Quang Trung đã được thay thế cái tuyến cống cũ đường kính 1m3m3 lên đường một cống hộp mới là 2m x 2m với cái tiết diện đảm bảo cái lưu lượng thoát nước tăng gấp đôi. Thì cái việc khớp nối hệ thống trong thời gian đầu vận hành ấy thì chưa nhịp nhàng. Sau khi được điều chỉnh điều hành các cửa phai thì nước rút rất nhanh. Hiện nay thì các điểm úng ngập đang được kiểm soát rất tốt và cái thời lượng mà úng ngập kéo dài lâu thì không có.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành ba miền tối và đêm nay. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu diễn ra trong tối và đêm nay, ở Bắc Bộ kéo dài đến sáng sớm mai, còn ngày mai cơ bản ba miền trời nắng, Trung Bộ tiếp tục với nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ. Cảnh báo lũ, hiện nay mực nước trên sông Phó Đáy, tỉnh Phú Thọ đang xuống chậm. Ngày mai mực nước trên sông Phó Đáy sẽ xuống dưới báo động 1. Hiện nay mực nước trên sông Mã, tỉnh Sơn La biến đổi theo điều tiết của thủy điện Mường Hung. Mực nước trên sông Nậm Pàn đang xuống chậm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Người phát ngôn về ASEAN của Bộ Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial cho biết Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Philippines tại Myanmar bà Teresa Lazaro sẽ chủ trì cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar ông Utin Masue. Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, trước đó yêu cầu được gặp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ. Tuy nhiên, theo truyền thông, Myanmar đã từ chối yêu cầu này. Người phát ngôn Philippines Imperial cho biết yêu cầu được gặp bà San Suu Kyi có thể sẽ được xem xét trong cuộc họp không chính thức.
1: Mỹ vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Phát biểu trên không lực 1 sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran. Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái

0: đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong khi đó, thị trường năng lượng đã phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn 76,3 đô la một thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 đô la một thùng.
1: Chính trường Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham gần như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo mới của công đảng, qua đó đảm nhiệm cương vị thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Diễn biến này phản ánh đặc trưng của nền dân chủ nghị viện Anh, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội vẫn đối mặt nhiều sức ép. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Ngay trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham nhận được sự ủng hộ của 322 trong tổng số 403 nghị sĩ của đảng, tương đương khoảng 80% và vượt xa ngưỡng 81 đề cử cần thiết để chính thức tranh cử. Với sự hậu thuẫn áp đảo này, khả năng xuất hiện một đối thủ đủ điều kiện cạnh tranh gần như không còn. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông có thể được công bố là lãnh đạo mới của công đảng ngay sau đó trước khi chính thức trở thành thủ tướng sau cuộc gặp với nhà vua Charles III. Theo thông lệ của hệ thống nghị viện Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo, đồng nghĩa với việc thay đổi thủ tướng trong nhiệm kỳ mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo chỉ phải diễn ra trước năm 2029. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức ngay khi công đảng bầu được người kế nhiệm, là thị trưởng vùng Greater Manchester trong gần một thập kỷ và được mệnh danh là vua phương Bắc. Ông Andy Burnham trở lại quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Ông cam kết:
3: I am going to do things differently.
4: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất. Qua đó chúng ta sẽ khơi dậy tinh thần tự chủ, mở rộng cơ hội và thắp lên niềm hy vọng mới trên khắp nước Anh.
1: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Vụ việc được xem là lời cảnh báo mới về mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo khi AI ngày càng bị lợi dụng để tạo dựng những kịch bản có độ tin cậy cao.
2: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Thammam Samugaratnam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Goh Pe Ming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
4: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
1: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan, Trung Quốc đã phải sơ tán khi bão Ba Vì, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc áp sát Đài Loan, Trung Quốc trước khi hướng vào khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Nhiều địa phương tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đang giáo diết triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền đã phát cảnh báo bão từ sớm, yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Anh Dexter Dalida, ngư dân Philippines đang làm việc tại Đài Loan cho biết:
4: Chính quyền đã xử lý mọi thứ rất tốt, vì mặc dù cơn bão vẫn còn ở xa, họ đã cố gắng đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Bởi vì nếu không có các biện pháp phòng

0: chống từ rất sớm thì sẽ rất khó để xử lý tình hình.
1: Tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chính quyền địa phương cũng khẩn trương chuẩn bị đón bão. Các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng gió giật dữ dội, sóng lớn, nước dâng do bão, lũ quét và sạt lở đất trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7. Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu tiếp tục gọi tên ngôi sao Kylian Mbappe với một pha lập công cùng màn trình diễn bùng nổ. Đánh giá về cầu học trò cưng, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục.
6: Đó là Kylian, không có gì phải bàn cãi cả. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Khi trong đội hình có Kylian, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
5: Sự chắc chắn trong lối chơi và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đang biến họ thành một thế lực thách thức mọi đối thủ trên đất Bắc Mỹ. Hướng tới vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps đầy tự hào chia sẻ về kỳ tích của toàn đội.
6: Để vào bán kết 3 lần liên tiếp, cả tập thể đã nỗ lực phi thường. Chúng tôi cần tập trung hồi phục tốt nhất và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo là ai.
5: Đối thủ của đội tuyển Pháp tại bán kết sẽ được xác định vào sáng mai khi Tây Ban Nha và Bỉ bước vào trận thứ hùng quyết định lúc 2 giờ. Vừa vượt qua Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi pressing tầm cao vô cùng ổn định, cùng hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới duy nhất một lần kể từ đầu giải. Dù giới chuyên môn liên tục đổ dồn áp lực cửa trên về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thẳng thắn bác bỏ điều này trong phòng họp báo trước trận.
6: Ở những trận đấu như thế này, tin tôi đi, không có ai là ứng cử viên số 1 cả. Thậm chí ngay cả khi bạn chơi tốt hơn đối thủ, bạn vẫn có thể thất bại. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá thế nào. Điều duy nhất toàn đội tập trung là kiểm soát những gì mình có thể làm trên sân.
5: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực mạnh với 7 bàn thắng sau 2 trận knock-out gần nhất. Nhận định về sự nguy hiểm của đối phương, chiến lược gia của Tây Ban Nha thận trọng chia sẻ.
6: Bỉ là một quốc gia rất mạnh và dàn ngôi sao đẳng cấp đã quen với việc chinh phục các danh hiệu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà Tây Ban Nha phải đối mặt kể từ đầu giải đấu đến nay.
5: Diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút dạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên đang chứng kiến cơn sốt vé kỷ lục. Theo thông báo từ VFF, chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã chính thức hết sạch, trong khi lượng vé 200.000 đồng cũng còn lại rất ít. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa xác nhận hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ môn 25 tuổi Ieli Nie. Sự hiện diện của thủ thành người ED được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh và tính ổn định cho khung gỗ của đội bóng. Đây là bước đi quan trọng giúp Công an Hà Nội tăng chiều sâu đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027 đầy bận rộn khi họ phải căng sức chiến đấu ở cả 4 đấu trường gồm giải châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia. Chiều mùng 9 tháng 7, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khai giảng Trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em, phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Ông Triệu Quang Hà, giám đốc đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội cho biết.
7: Ý tưởng mô hình bóng đá cộng đồng này là cũng có trong kế hoạch.

0: cái sự phát triển của câu lạc bộ Hà Nội đến giờ là 20 năm. Đến bây giờ là cái nhịp thứ 3 để Hà Nội tiếp tục phát triển để đào tạo, tìm kiếm tài năng trẻ ở tại thủ đô Hà Nội. Vì trước đây mô hình chúng tôi là tìm kiếm các cầu thủ tài năng trẻ ở các tỉnh thành, và từ mô hình đấy là chúng tôi cũng rất là thành công.
1: Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi. Đồng thời, chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của câu lạc bộ Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ.
0: Cái đợt này chúng tôi đang tập trung về phát triển bóng đá cộng đồng lan tỏa ở các phường. Khi vào năm học, chúng tôi sẽ đi từng các trường học để chúng tôi cùng phối hợp với các trường học để làm sao lên một kế hoạch cùng với trường xây dựng một cái chương trình giáo án, những cái mô hình để cho các con được tham gia tập luyện.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian. Bây giờ là 19 giờ.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang vừa mở đầu chương trình thể hiện Ở Trọ, nhạc phẩm thấm đẫm tinh thần triết lý trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Quang Linh sẽ gửi đến quý vị Thao thức vì em, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Yêu, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Giang Phụng qua phần thể hiện của Giang Quỳnh Như. Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca truyền cảm của Hồng Gấm, gửi đến quý vị ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nam Lộc có tựa đề Mùa thu lá bay.

Quý thính giả thân mến, Dinh Bảo vừa thể hiện trọn cảm xúc trong tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Em đi rồi. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài hát Tan tác, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng các bạn thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

0: Thưa quý vị, Viện Ngân hàng Thế giới WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc gia GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, phản ánh nỗ lực phát triển của Việt Nam sau nhiều năm, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Nhìn lại bức tranh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, giai đoạn 2021-2025, con số GNI tăng trung bình 10% mỗi năm là minh chứng rõ rệt nhất cho sức bật của nền kinh tế. Theo WB, kết quả này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính: sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu, tăng hơn 15% trong giai đoạn 2024-2025 và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 7% và 8% trong 2 năm liên tiếp. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, sự kiện nói trên vừa là sự ghi nhận những thành tựu đã đạt được, vừa mở ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
0: Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nhất nằm ở thước đo. WB sử dụng GNI thay vì GDP, tổng sản phẩm quốc nội, làm chuẩn phân loại. Nếu như GDP đo lường tổng giá trị tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong biên giới lãnh thổ một quốc gia, thì GNI còn rộng lớn hơn khi đo lường tổng thu nhập do công dân và doanh nghiệp của quốc gia đó tạo ra, bất kể ở trong hay ở ngoài nước. Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai chỉ số thể hiện qua công thức tính mối liên hệ giữa hai chỉ số là GNI bằng GDP cộng thu nhập yếu

0: tố ròng từ nước ngoài.
1: Điều này có nghĩa khi GNI vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, nó xác nhận rằng Việt Nam không chỉ là một công xưởng gia công với quy mô GDP 514,7 tỷ đô la Mỹ mà đã bắt đầu gia tăng được hàm lượng giá trị sở hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Lê Duy Bình đánh giá, sự kiện VKB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao thể hiện rõ thành quả đến từ nỗ lực bền bỉ của Việt Nam sau gần hai thập kỷ. Kể từ khi chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ năm 2009, phải mất tới 17 năm nỗ lực không ngừng, nền kinh tế mới bước lên một nước thang phát triển mới này.
0: Thưa quý vị, như tin đã đưa, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Grand Sale in 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối, cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
1: Theo thông tin từ Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình và không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng tới khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.
0: Không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, chương trình còn được kết hợp với các hội chợ, triển lãm, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và lễ hội truyền thống tại các địa phương. Qua đó, hàng hóa Việt Nam, sản phẩm đặc trưng vùng miền và văn hóa địa phương có thêm cơ hội được quảng bá tới người tiêu dùng và du khách. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
1: Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, mới đây bình ga mini đã sang chiếc bất ngờ phát nổ trên thuyền, khiến người đàn ông 49 tuổi bị dở xương sọ, dập não và xuất huyết nội sọ.
2: Bệnh nhân tên NMC, 49 tuổi, An Giang, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau đầu nhiều, vùng trán đỉnh có vết thương rộng khoảng 7x10cm, mất một phần xương sọ, lộ nhu mô não và chảy máu. Kết quả chụp CT ghi nhận gãy lún và khuyết xương sọ vùng trán hai bên, dập và xuất huyết não thùy trán, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết khoang dưới nhện cùng nhiều tổn thương sọ não nghiêm trọng.
1: Theo người nhà, gia đình tổ chức ăn trưa trên thuyền và sử dụng các bình ga mini đã sang chiếc. Do để dưới trời nắng nóng, một bình ga bất ngờ lao đi với tốc độ lớn, va vào mặt bàn rồi đập trực tiếp vào vùng trán của bệnh nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh. Xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng, cắt lọc tổ chức não dập, loại bỏ dị vật và các mảnh xương chở, đồng thời tạo hình màng cứng bằng cân cơ thái dương và màng xương của chính người bệnh. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu.
2: Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, vận động tứ chi bình thường và tiếp tục được theo dõi tại khoa ngoại thần kinh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Chấn Phước, trưởng khoa ngoại thần kinh, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Việc sơ cứu đúng và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống và hạn chế di chứng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng bình ga mini đã sang chiếc hoặc tái nạp nhiều lần vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bình ga cần được bảo quản đúng quy định, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt, đặc biệt khi sử dụng trên thuyền hoặc nấu ăn ngoài trời.
3: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
4: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
3: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Mùi nổi tiếng với những cú bổ nhào đạt vận tốc hàng trăm km mỗi giờ. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại một nhóm chim khác cũng sở hữu khả năng bay đáng ngạc nhiên, thậm chí có lối sống gần như hoàn toàn gắn liền với bầu trời. Đó chính là chim yến.
1: Khả năng bay của chim yến khiến nhiều nhà khoa học phải kinh ngạc. Chúng có thể duy trì vận tốc hơn 100 km mỗi giờ, trong khi một số cá thể thậm chí đạt tốc độ trên 300 km mỗi giờ trong những pha bay nhanh. Điều đặc biệt hơn cả là khoảng 90% thời gian trong cuộc đời của loài chim này diễn ra trên không trung.
0: Các hoạt động thiết yếu như là tìm kiếm thức ăn, uống nước, thậm chí ngủ nghỉ đều được thực hiện trong khi đang bay. Nghiên cứu của các nhà khoa học từng sử dụng thiết bị định vị gắn trên cơ thể chim yến cho thấy có những cá thể đã bay liên tục gần 300 ngày, tương đương gần 10 tháng mà không hề hạ cánh xuống đất.
1: Khả năng này phần nào được giải thích bởi cấu tạo cơ thể đặc biệt của chim yến. Chúng có đôi cánh dài thon và rất khỏe, thích hợp cho việc bay đường dài. Ngược lại, chân của chúng lại cực kỳ nhỏ và yếu, bốn ngón chân đều hướng về phía trước, khiến chúng gần như không thể đứng vững trên mặt đất. Chính vì cấu tạo đó mà chim yến còn có một biệt danh khá đặc biệt: chim không chân. Thực tế chúng vẫn có chân, nhưng đôi chân này chủ yếu dùng để bám vào vách đá hoặc mái hiên nhà, chứ không phục vụ cho việc đi lại.
0: Nếu chẳng may rơi xuống mặt đất bằng phẳng, chim yến sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Với đôi cánh dài và chân yếu, chúng khó có thể lấy đà để cất cánh trở lại. Trong môi trường tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chúng có thể trở thành con mồi của các loài động vật khác như là mèo hoặc là thú săn mồi. Chính vì vậy, việc duy trì phần lớn thời gian trên không trung chính là cách sinh tồn hiệu quả nhất đối với loài chim này.
1: Trong khi bay, chim yến tìm kiếm thức ăn bằng một phương thức rất đặc biệt. Chúng có thể mở miệng rộng khi bay và bắt những côn trùng nhỏ như là muỗi hoặc ruồi bay trong không khí. Trung bình mỗi ngày, một cá thể chim yến có thể là ăn tới hàng ngàn côn trùng bay. Khi cần uống nước, chúng sẽ bay thấp sát mặt hồ hoặc sông, đứt mỏ qua mặt nước để lấy nước uống. Cách này cũng giúp cho chúng dễ dàng bắt thêm được những côn trùng bay gần mặt nước. Một trong những bí ẩn khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là cách chim yến ngủ. Trong khi con người và nhiều loài động vật phải hoàn toàn nghỉ ngơi khi ngủ, chim yến lại có khả năng duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.
0: Não bộ của chúng có thể nghỉ ngơi luân phiên giữa hai bán cầu. Khi bán cầu não trái ngủ thì bán cầu não phải vẫn tỉnh táo để điều khiển cơ thể tiếp tục bay. Đồng thời một bên mắt vẫn mở để quan sát môi trường xung quanh. Sau khi phần não này nghỉ ngơi đủ thì hai bán cầu sẽ đổi vai cho nhau. Cơ chế này cho phép chim yến vừa bay vừa ngủ trong thời gian dài mà không rơi khỏi bầu trời.
1: Khả năng bay bền bỉ cũng giúp chim yến thực hiện những hành trình di cư đáng kinh ngạc. Một số loài yến thường thấy tại khu vực Bắc Kinh, Trung Quốc, mỗi năm di cư từ đây tới miền Nam châu Phi rồi quay trở lại. Tổng quãng đường của chuyến đi có thể lên tới khoảng 38.000 km. Tuy nhiên, dù có thể sống phần lớn cuộc đời trên không trung, chim yến vẫn phải hạ cánh khi đến mùa sinh sản. Đây là thời điểm hiếm hoi chúng tìm đến các vách đá, hang động hoặc mái hiên nhà để làm tổ và ấp trứng.
0: Một trong những loài chim yến nổi tiếng nhất liên quan đến hoạt động sinh sản là chim yến sào. Loài chim này xây tổ bằng chính nước bọt của mình. Trong suốt hơn 20 ngày, chúng liên tục tiết ra chất dịch dính từ tuyến nước bọt trộn với một ít lông, dần dần tạo thành chiếc tổ nhỏ có hình dạng giống như là một cái tô. Những chiếc tổ này chính là tổ yến, một loại thực phẩm được nhiều người xem là có giá trị cao.
1: Trên thực tế, việc nuôi yến hiện nay không phải là nhốt chim trong lồng để lấy tổ. Chim yến chỉ có thể sống và săn mồi khi bay tự do trên bầu trời. Nếu bị nhốt, chúng không thể bắt côn trùng và sẽ nhanh chóng chết. Thay vào đó, ở nhiều quốc gia nhiệt đới, người ta xây dựng các nhà yến. Bên trong những ngôi nhà này, ánh sáng được giữ ở mức rất thấp, độ ẩm cao và thường phát âm thanh của chim yến để thu hút chim hoang dã. Khi chim yến bay vào làm tổ và nuôi con người sẽ không can thiệp. Chỉ sau khi chim non trưởng thành và đổi tổ, người ta mới tiến hành thu hoạch tổ yến.
0: Tuy vậy, sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ tổ yến cùng với những thay đổi trong môi trường sống đang đặt ra nhiều thách thức đối với loài chim đặc biệt này. Việc sử dụng thuốc trừ sâu khiến cho số lượng côn trùng bay giảm mạnh, đồng nghĩa với nguồn thức ăn của chim yến cũng suy giảm. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa với các tòa nhà cao tầng hiện đại cũng khiến số lượng địa điểm thích hợp để chim yến làm tổ ngày càng ít đi. Theo ghi nhận hiện đây, trong hơn 100 loài chim yến trên thế giới, đã có ít nhất 6 loài đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài chim gần như dành cả cuộc đời trên bầu trời này, vì thế không chỉ là một kỳ quan sinh học mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cân bằng tự nhiên trong thế giới hiện đại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò, nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao?
1: Trong thế giới chim trời, khi nhắc đến tốc độ bay, phần lớn thì mọi người thường nghĩ ngay tới chim cắt, loài săn

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, bài hát Mùa hè yêu thương.
1: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Chương trình Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng, oi bức, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi gây mất nhiều nước. Các chất khoáng, chất điện giải khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ thường xuyên vận động. Vì vậy, chế độ ăn đủ dinh dưỡng và hợp lý góp phần quan trọng giúp trẻ ăn ngon và khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo phần tiếp theo của bài viết Những lưu ý chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ trong mùa hè. Nhiệt độ nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn, dễ bệnh hơn. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Thực phẩm dễ tiêu hóa, yếu tố phòng bệnh mùa hè. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể, giúp phòng bệnh mùa hè. Vì vậy, nên cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như sao dền, sao muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua, vân vân. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ lạnh. Hầu hết trẻ em thích đồ ăn nhanh, nhưng các chuyên gia cho rằng phải cho trẻ ăn một cách hợp lý chứ không nên chuẩn bị cho trẻ những thức ăn mà trẻ thích. Bởi đồ ăn nhanh không đủ đảm bảo chất dinh dưỡng cho cơ thể, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Trong những ngày nắng nóng, nhiều bậc cha mẹ thường chuẩn bị trước bữa ăn trưa cho trẻ và trẻ chỉ cần để làm nóng thức ăn trong lò vi sóng khi ăn. Điều này rất tốt cho trẻ, nhưng món ăn để đông lạnh không được khuyến khích. Do vậy, các bậc cha mẹ nên chú ý khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ em. Bữa ăn trưa dành riêng cho trẻ nên được thực hiện vào buổi sáng và được giữ tươi trong tủ lạnh, không nên chuẩn bị sẵn thức ăn để lâu ngày trong tủ lạnh. Đồng thời, các bậc cha mẹ thường xuyên nhắc nhở trẻ nên bỏ nước lạnh hoặc thực phẩm ra ngoài tủ lạnh trước khi ăn 5 đến 10 phút. Đặc biệt là không nên ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Trong những ngày nắng nóng, nhiều trẻ em thích uống nước lạnh. Các chuyên gia tư vấn, uống nhiều đồ uống lạnh và kem sẽ khiến nồng độ gluco tăng cao, có thể gây ảnh hưởng đến chế độ ăn uống bình thường của trẻ. Khi thời tiết trở nên nóng nực, trẻ thường dễ nổi mụn, rơm sảy, mẩn ngứa, vân vân. Vì thế, các bậc cha mẹ cần cho trẻ uống thêm các loại nước mát và bổ dưỡng, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của trẻ. Đối phó với bệnh lý dễ xảy ra vào mùa nắng nóng, không cho bé ăn nhiều kem hoặc kem còn đông cứng vì sẽ làm niêm mạc miệng bé bị tổn thương, dẫn đến bé mắc những bệnh về đường hô hấp. Theo các chuyên gia, chế độ ăn vặt chỉ nên cho trẻ ăn với một lượng vừa phải và không nên thay thế các bữa ăn chính. Việc ăn vặt của trẻ trước bữa ăn sẽ làm giảm sự thèm ăn trong các bữa ăn chính. Do vậy, cha mẹ không nên cất trữ quá nhiều đồ ăn nhẹ trong nhà. Chế biến thức ăn cũng rất quan trọng. Mùa hè là thời điểm dễ làm ảnh hưởng đến dạ dày của bé, thường gây ra sự khó tiêu. Vì thế, làm thế nào để chế độ dinh dưỡng của trẻ mùa hè đúng cách thì chế biến thức ăn rất quan trọng. Phải chế biến sao cho trẻ dễ ăn, dễ tiêu. Các thức ăn nên luộc, hấp, nấu canh hơn là xào, rán, nướng, vì dễ gây cảm giác ngán, khó ăn và gây khát nước cho các trẻ. Cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm do vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm, cũng như nước đá không tinh khiết, nên bé dễ mắc bệnh tiêu chảy nếu ăn thức ăn ôi thiêu hoặc thực phẩm nước uống không chế biến kỹ. Vì vậy, thức ăn cho bé phải được tươi ngon, ăn ngay sau khi nấu, không lưu trữ thức ăn của trẻ quá lâu. Không nên cho trẻ ăn quá mặn vì sẽ gây gánh nặng lên thận. Không nên chế biến thức ăn có nhiều loại gia vị cay nóng như ớt, tiêu, gừng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nỗ lực cống hiến, góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 vào chiều nay.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
2: Nâng cao năng chất lượng công tác xây dựng Đảng theo hướng thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, có thể kiểm đếm được, đo lường và đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý và theo từng chuyên đề, đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền.
1: Đối với việc nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, duy trì đối thoại thực chất, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, thông tin thị trường, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, tập trung phát triển các ngành lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của thành phố.
2: Toàn đảng bộ thành phố chúng ta phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch năm 2026 đã đề ra, trong đó tập trung vào tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 10,07% theo đúng kế hoạch. Chúng ta kiên quyết là không điều chỉnh kế hoạch để chúng ta phấn đấu. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Phấn đấu tăng thu ngân sách cao đạt từ 15-20% so với năm 2025. Và đây cũng xin báo cáo với các đồng chí là chúng ta phấn đấu tất cả những chỉ tiêu mà thuộc về chủ quan của chúng ta có thể đạt được thì chúng ta phấn đấu hết sức, phấn đấu cao nhất. Nhất là những chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính, an sinh xã hội, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, chăm sóc các cái đối tượng chính sách, những cái này báo cáo đồng chí là phấn đấu cao nhất. Và khi chúng ta thu ngân sách cao thì chúng ta sẽ có cái nguồn lực để triển khai các cái chỉ tiêu này.
1: Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan đơn vị rà soát kỹ các quy trình công việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp và tuyệt đối khắc phục tình trạng chưa phối hợp chặt chẽ, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với kiểm tra giám sát, hướng dẫn, bảo đảm nguồn lực để thực hiện và có trách nhiệm giải trình cụ thể.
0: Trước khi bế mạc, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thống nhất cao thông qua nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, vào sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trình bày báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2035. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: qua xem xét, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch, Thường trực Thành ủy giao cho Văn phòng Thành ủy và các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện, trình ký để ban hành. Cũng trong buổi sáng, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết của Thành ủy đạt kết quả khá tốt, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
1: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 6,7% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư từng bước được củng cố. Gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới và trên 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai chủ động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, các hệ thống quản lý điều hành, cơ sở dữ liệu dùng chung được vận hành từng bước ổn định. 3. Về quốc phòng an ninh nội chính, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát sinh tình huống đột xuất bất ngờ. Thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước và của thành phố.
1: Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, đề xuất cập nhật kịch bản tăng trưởng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Thành phố kiên định mục tiêu và phấn đấu thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,07% theo chỉ tiêu nghị quyết chính phủ giao. Tuy nhiên, với điều kiện thành phố còn nhiều khó khăn, tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào động lực truyền thống, chưa có nhiều các động lực tăng trưởng mới, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt khoảng 7,5-8%. Từ đó, thành phố đề ra các nhóm giải pháp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng:
4: đầu tư công không chỉ tạo ra giá trị của ngành xây dựng, quan trọng hơn, đầu tư công còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, về vận tải, về lao động, thương mại và tạo niềm tin để khu vực tư nhân mở rộng đầu tư. Vì vậy phải tiếp tục rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư, từng gói thầu, giải quyết ngay các khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án chậm triển khai, không để nguồn lực đầu tư nằm chờ. Nếu đầu tư công chuyển động nhanh, nhiều ngành kinh tế khác cũng sẽ chuyển động theo.
0: Thành phố cũng đề ra giải pháp khơi dậy mạnh mẽ khu vực thương mại dịch vụ để phát huy vai trò trung tâm vùng, cũng như tiếp tục phát huy vai trò bệ đỡ của khu vực nông nghiệp. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh, khoảng thời gian không dài nhưng dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Thành phố đã có quy hoạch, đã có cơ chế, đã có nguồn lực, đã có nhiều dự án động lực. Điều cần nhất lúc này là hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Thưa quý vị, cũng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thảo luận kịch bản tăng trưởng và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong quý 3 và cả năm nay. Muốn tạo đột phá tăng trưởng thì Cần Thơ không thể tiếp tục dựa vào những lợi thế sẵn có mà phải khai thác hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp các ngành. Đây là ý kiến cốt lõi tại tổ thảo luận số 3 và số 4 trong sáng nay.
1: Các đại biểu cho rằng nông nghiệp đã tiệm cận ngưỡng tăng trưởng, khó tạo đột phá cho GRDP. Cần tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới để tạo dư địa phát triển trong giai đoạn mới. ông Nguyễn Duy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú nhận định.
5: Nông nghiệp thì cũng đã đạt tới ngưỡng tăng trưởng, tăng cao thêm như vậy nữa thì áp lực cho ngành nông nghiệp rất lớn, trong khi đó là cuối năm là mình đánh giá rất nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu nè, rồi rủi ro dịch bệnh nè, rồi chi phí vật tư trong nông nghiệp cũng tăng, mà đặc biệt là thị trường cũng không có ổn định.
1: Muốn tạo mục tiêu hai con số thì nên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và tăng tốc các dự án trọng điểm. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ nói.
6: Chỉ có giải quyết hai cái điểm nghẽn thì thôi các chị. Một là giải ngân đầu tư công. Hai là tháo gỡ giải phóng mặt bằng. Chúng ta có đường ra để tốc độ tăng trưởng từ quý 3 tới quý 4 và những năm tiếp theo.
1: Cũng có ý kiến cho rằng bộ máy các cấp phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất lấy du lịch làm đột phá, ra soát quy hoạch vùng nguyên liệu, xác định cây trồng vật nuôi chủ lực và tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
7: Cần Thơ xác định vẫn phải là công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp là du lịch. Và tới đây chúng ta coi du lịch chính là một cái mũi nhọn, về kinh tế mũi nhọn để chúng ta kéo các cái lĩnh vực khác. Đề nghị các cái địa phương và các sở ngành, các ông chí phối hợp thật là sát và trách nhiệm để làm sao chúng ta giải ngân được vốn đầu tư công.
1: Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cũng đề nghị.
8: Từ trong Ban Thường vụ, từ trong là thường trực Đảng ủy các xã phường, chúng ta phải cố gắng làm sao, một là phối hợp với các ngành có liên quan để chúng ta ổn định tổ chức bộ máy, mà nhất là cái khâu mà tôi nói với các đồng chí, khi mà giám sát thì mới thấy rằng là phân cấp phân quyền là vậy, nhưng anh em làm rất là lúng túng các đồng chí, tôi phải khẳng định như thế.
1: Hiện thì Cần Thơ đang xếp thứ 31 trên 34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng. Để tạo bứt phá, thành phố không còn nhiều dư địa ngoài việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh hiệu quả.
0: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 6,7%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 156.000 tỷ đồng, bằng gần 45% kế hoạch năm. Một lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng hai con số, điển hình như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18%, xuất khẩu tăng 11%. Các ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng, bán buôn, bán lẻ, vận tải, thông tin và truyền thông có mức tăng sắp xỉ 10%. Những kết quả này được đánh giá là nền tảng quan trọng tạo cơ sở để thực hiện kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng 10,07%, cần làm rõ các động lực tăng trưởng và những điểm nghẽn đang cản trở phát triển. Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1 tiến hành nội dung báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu và thực hiện chất vấn. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu của 103 xã phường trong toàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành được phân công phụ trách nội dung thảo luận tại các tổ báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu. Nội dung giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào phương hướng, giải pháp cụ thể. Trong đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ các nội dung liên quan đến khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố, các vấn đề xung quanh công tác thu gom rác thải.
0: Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình làm rõ đối với các ý kiến về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực tài chính đầu tư, các giải pháp tập trung hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế, công tác khai thác sử dụng quỹ nhà đất vô dư, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kinh phí, đảm bảo hoạt động của chính quyền cơ sở.
1: Các nội dung về công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và công tác quản lý thị trường, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án hạ tầng giao thông cũng được lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Xây dựng tập trung làm rõ.
0: trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo ban tổ chức thành ủy tập trung giải đáp làm rõ chủ trương thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở về cơ cấu tiêu chuẩn nhân sự ở ấp khu vực, hướng dẫn tổ chức hoạt động của chi bộ ấp khu vực, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã ban hành nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Theo đó, Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao. Tổng thu từ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phù hợp với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
1: Sau sắp nhập, không gian phát triển du lịch của Cần Thơ được mở rộng, hội tụ nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên, du lịch sông nước, sinh thái, văn hóa, lễ hội, ẩm thực, biển và du lịch cộng đồng. Với tài nguyên du lịch phong phú, Cần Thơ có tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, các sản phẩm đặc thù, các sản phẩm mới phù hợp xu hướng và nhu cầu thị trường trong tương lai. Mới đây, Thường trực Thành ủy Cần Thơ và các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN. Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đơn vị này đưa ra đề xuất chiến lược nhằm mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics, công nghiệp văn hóa hàng đầu khu vực Mekong. Trong đó xác định 3 trụ cột chiến lược gồm thành phố du lịch sông nước Mekong, thành phố giải trí casino sự kiện, thành phố nghỉ dưỡng văn hóa trải nghiệm và đề xuất 14 dự án cụ thể nhằm mục tiêu xác lập vững chắc thương hiệu thủ phủ vùng Mekong trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. Cùng với đó là đưa ra 5 nền tảng chính thức đẩy thúc đẩy du lịch Cần Thơ cất cánh, gồm đột phá về chính sách và thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược truyền thông và hạ tầng giao thông. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư một số dự án trong nội dung đề xuất. Ông Trần Đình Lâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư ASEAN cho biết.
9: Ví dụ như cái khu vực chợ cổ, thì quan điểm của chúng tôi ấy là phải biến cái không gian đấy thành không gian văn hóa. Thế còn cái khu phố đi bộ ấy, thì chúng ta sẽ phải sửa lại, sắp xếp lại như thế nào đó, nâng cấp như thế nào đó. Rồi hai bên bờ nữa. Thế và ngoài ra có thể chính chúng tôi cũng sẽ là đầu tư luôn các cái hệ thống trình diễn bằng công nghệ ở hai bên bờ sông. Cái đó nó có thể làm được rất nhanh, rất là sớm. Nó không mất quá nhiều thời gian. À, chúng ta có thể có những cái sản phẩm rất cụ thể để làm thay đổi ngay cái du lịch ở hai bên bờ sông ở bến Ninh Kiều.
1: Trong buổi làm việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan. Trong đó chú trọng đến tính đa dạng, hiện đại và khác biệt trong xây dựng và phát triển hạ tầng và sản phẩm dịch vụ du lịch. Cùng với đó là công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy du lịch Cần Thơ phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao các trụ cột nền tảng và đề xuất đầu tư mà đơn vị đưa ra. Đồng thời cho rằng các gợi mở này phù hợp với định hướng chung của thành phố.
2: Tôi cũng rất muốn là nhà đầu tư song song việc đấy thì nghiên cứu và triển khai luôn. Có cái gì làm được trước mắt phù hợp với cái định hình chung của du lịch thành phố thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ để các vị là cũng tham gia nghiên cứu và triển khai ngay. Các cái đề xuất cụ thể thì tại các cái dự án tại trong cái đề xuất này thì cũng xin là được đề nghị là sẽ cho thành phố, thứ nhất Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghiên cứu rà soát cái gì thuộc thẩm quyền thì các đồng chí thực hiện theo thẩm quyền, cái gì cần phải báo cáo thì các đồng chí báo cáo, đặc biệt là liên quan đến các quy hoạch phân khu, tránh cái việc chúng ta trùng lặp với các cái dự án, các cái nhà đầu tư khác gây ảnh hưởng và mất thời gian của nhà đầu tư.
0: Theo tinh thần nghị quyết đưa ra, Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 15% tổng lượng khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% năm và tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20 đến 22 ngàn tỷ đồng. Việc tiếp nhận các đề xuất chiến lược từ cộng đồng doanh nghiệp kết hợp với nghiên cứu và đưa ra các quyết sách phù hợp từ chính quyền thành phố sẽ là tiền đề quan trọng để Cần Thơ phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức mạnh lan tỏa cao và là động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của thành phố phát triển.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường khách sạn Ninh Kiều Riverside, thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Học không bao giờ cùng lần thứ 6 dành cho các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam. Bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu khai mạc buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, các đại biểu được vinh danh hôm nay từ các em học sinh, sinh viên vừa khó học giỏi cho đến những người lớn tuổi gương mẫu tự học đều là những tấm gương tiêu biểu, là lực lượng lao động chất lượng cao, rất đáng trân trọng của đất nước. Bà hy vọng học bổng này sẽ là động lực to lớn để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành những công dân số gương mẫu, cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập bền vững.
0: Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả xét học bổng lần thứ 6. Theo báo cáo, đợt trao học bổng lần này có 310 đại biểu, trong đó có 235 em học sinh, sinh viên và 75 người lớn tuổi được chọn cử từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu, có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Đại biểu của 10 cơ quan phối hợp với Trung ương Hội trong công tác khuyến học khuyến tài, góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập. Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 2026. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Chặng đường 80 năm với những mốc son rất đáng tự hào và những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh nhân dân cả nước nói chung và lực lượng an ninh công an thành phố Cần Thơ nói riêng. Thấm nhuận tư tưởng, dựa vào dân, lắng nghe dân, vì nhân dân phục vụ. Lực lượng an ninh Cần Thơ thời gian qua luôn chú trọng công tác dân vận. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư được duy trì và phát huy hiệu quả, như tổ liên gia an ninh, cơ quan doanh nghiệp trường học an toàn về an ninh trật tự, xóm đạo an toàn đã góp phần hình thành thế trận an ninh nhân

0: nhân rộng khắp, là tai mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, dự kiến trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Dự án dự kiến khởi công vào tháng 9 năm 2026 và hoàn thành trong năm 2029. Sau khi hoàn thành, quy mô bệnh viện sẽ được nâng từ 300 giường bệnh ở giai đoạn 1 lên khoảng 1.000 giường bệnh. Đơn vị sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị y tế kỹ thuật cao như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, máy chụp CT phổ Spectron CT thế hệ mới, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính ứng dụng công nghệ proton therapy. Các công nghệ này góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư.
1: Việc đầu tư mở rộng bệnh viện nhằm hoàn thiện mô hình hội tụ 3 trụ cột, đào tạo nguồn nhân lực y tế, khám chữa bệnh chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo của đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở đang từng bước thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ số. Tại trạm y tế xã Trường Long, người dân không chỉ được khám điều trị mà còn có thể đặt lịch khám bằng mã QR, gọi điện tư vấn với phòng khám bác sĩ gia đình trước khi đến trạm. Những tiện ích này đã góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chờ đợi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.
0: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân có thể đăng ký lịch khám trước khi đến với trạm y tế. Thông tin được tiếp nhận nhanh, giúp cán bộ y tế chủ động sắp xếp thời gian khám, đồng thời giảm áp lực tại khu vực tiếp nhận. Chị Phạm Vân Nguyên, người dân ở xã Trường Long nói.
2: Hôm nay em đi khám bệnh để lấy thuốc thì bác sĩ đã tư vấn cho em về cái phòng khám gia đình này. Em thấy là nó rất là tiện lợi cho bệnh nhân cũng như là sẽ giúp cho chúng ta giảm được thời gian phải đi lại hơn. Tại vì nó có những cái như là bác sĩ đã nói với em là chúng ta có thể ở nhà gọi điện, bác sĩ đã có thể trực tiếp tư vấn về bệnh của mình. Và khi mà phòng khám bệnh ở trạm xá đông ấy, thì chúng ta kiểu không có cần phải tốn thời gian để đi lại từ nhà tới trạm xá, nó đỡ thời gian hơn. Với lại là em thấy là có cái dịch vụ là chúng ta có thể ở nhà, nếu mà chúng ta bệnh nặng quá không thể đi nổi, có thể điện và gọi là bác sĩ sẽ lại tận nhà chúng ta chăm sóc. Em thấy nó rất là tốt và gọi là có ích cho bệnh nhân hơn.
0: Không chỉ hỗ trợ đặt lịch, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình còn duy trì tư vấn sức khỏe qua điện thoại. Với những trường hợp bệnh nhẹ hoặc cần theo dõi sau điều trị, người dân có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên y tế để được hướng dẫn, theo dõi và hẹn tái khám khi cần thiết. Cách làm này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, nhất là người cao tuổi hoặc người có bệnh mãn tính. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế xã Trường Long đã thực hiện hơn 1.100 lượt khám điều trị bệnh và hơn 7.200 lượt khám dự phòng, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu khám chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Chị Quỳnh Thị Lam đưa con trai đến khám bệnh, chia sẻ.
3: Hôm nay dẫn con của tôi đi ra đây khám bệnh, bé bị dị ứng, ăn bò bé bị dị ứng. Nên là hôm nay em ra trạm y tế này để em khám cho cháu. Thì bác sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã, tận tình với bệnh nhân.
0: Về ứng dụng công nghệ thông tin trong đặt lịch, tư vấn và quản lý thông tin người bệnh, không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện để cán bộ y tế theo dõi sức khỏe người dân thường xuyên, hướng tới chăm sóc liên tục theo mô hình bác sĩ gia đình. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Sang, Giám đốc trạm y tế Trường Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Cái phương hướng tới là cái thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu cái mô hình bệnh tật sát với tình hình thực tế tại địa phương. Mình dự trù cửa số thuốc cũng như là nâng cấp các trang thiết bị cận lâm sàng giống như là máy điện tim, máy siêu âm hay là xét nghiệm máu để mà thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó là mình dự trù một cơ số thuốc để đảm bảo trong quá trình. Rồi cái thứ hai nữa là đảm bảo quá trình trực cấp cứu và cũng như cái công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn, đặc biệt là trong quá trình thực hiện khám điều trị bệnh bảo hiểm y tế.
1: Từ những đổi mới trong cách phục vụ cho đến việc ứng dụng công nghệ số vào từng khâu khám, tư vấn và quản lý sức khỏe, trạm y tế xã Trường Long đang tạo nên những thay đổi thiết thực ngay từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn, thuận tiện hơn và chất lượng hơn, thì đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Venezuela đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này để phục vụ cho công tác tái thiết sau thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6. Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh Venezuela có đủ tài sản ở nước ngoài để chi trả cho công cuộc tái thiết sau động đất nếu như các tài khoản bị phong tỏa được mở lại. Quyền Tổng thống Venezuela cũng tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Hôm qua, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị vật tư y tế và khoản kinh phí 15.000 đô la Mỹ cho chính quyền và người dân Venezuela. Số tiền 15.000 đô la Mỹ được trao tặng tại buổi lễ là khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên trong Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam. Cùng với số kinh phí này thì các trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cũng được bàn giao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ công tác y tế và an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, Tòa án Pháp vừa quyết định chuyển vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của tòa phá án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật. Indonesia hôm nay chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawang, tỉnh Tây Java của nước này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hướng tới độc lập năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về thành phố bên dòng sông thơ. Các bài hát trong chương trình hôm nay phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ, ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hương uốn lượn, mang nặng phù sa, dòng sông che chở cuộc sống của người dân miền Tây cần cù, đôn hậu, gắn bó với ruộng đồng và sông nước. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Giáng chèo sông Hậu của tác giả Lý Việt Hùng, nghệ sĩ nhân dân Hoa Phượng thể hiện, cùng bài Cần Thơ quê má, viết lời giọng cổ Quỳnh Khải, nghệ sĩ Lâm Kim Cương trình bày.

liên tục chương trình là bài Cần Thơ Tình Nhớ, một sáng tác của Minh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thể hiện, cùng bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ, viết lời giọng cổ Nguyễn Thiên Đăng, được thể hiện qua tiếng hát của Lâm Hoàng Nghi.

0: những tình khúc bolero.
1: Mến chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay trong phần mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe liên khúc gồm hai ca khúc Yêu Một Mình và Đổi Thay. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân và Qua Linh Bảo, sẽ do Thiên Quang song ca cùng Quỳnh Trang.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Đêm Tâm Sự, một sáng tác nổi niềm của nhạc sĩ Trúc Phương qua đôi song ca Phương Anh và Quỳnh Thật. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Hai Sắc Hoa Tuy Gôn, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương qua phần thể hiện da diết của Phương Ý.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Tình yêu dỗ cánh, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn với đôi song ca Lưu Phúc Nguyên và Hồng Phượng. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Ảo ảnh của nhạc sĩ Y Dân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Quốc Hương trình bày.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: 97,3 MHz. Kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Quý thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương Tiếng Hò Sông Hậu của tác giả Điêu Huyền. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, vai Chơn, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, vai Hội Đồng Dư, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, vai Mẹ của Chơn, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh, vai Lại, cùng các nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Cẩm Thu, nghệ sĩ Hiếu Liêm, nghệ sĩ Minh Chiến. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe phần đầu của Vợ Cải Lương Tiếng Hò Sông Hậu.

0: Thiệt à? Ngừng tay chút đi con. Trời xế chiều rồi con. Coi xong chưa dẹp mấy cây chổi đi.
1: Má ơi, má nhìn kìa.

0: Sao lâu quá không thấy anh hai con về hả má?
1: Thằng Chất nó đi làm mướn làm thuê, trôi nổi bình bồng, rày đây mai đó. Khi nào có dư giả chút đỉnh tiền túi mới về thăm mẹ, thăm em. Nó mà vắng lâu chắc là nó nghèo khổ lắm đó con. Tội nghiệp, biết làm sao.
2: Dì Tư, con vừa đặt rồi con, định chạy về đây tiếp dì phụ cơm lúa.
1: Xong rồi cháu, cảm ơn cháu lắm.
2: Chân đâu vậy?
0: Ảnh còn ba mớ lúa đất bưng, đi gặt gom ngày nay cho rồi. Cực quá anh Thừa ơi, cận nhật rồi mà chưa dứt tay nữa. Dứt tay rồi cũng phủi tay, nhưng anh vậy mà khỏe đó.
2: Tôi lại hơn gì ai đâu cô ơi. Quần quật quanh năm suốt tháng như con trâu, mãn mùa cũng lưng trần thân trụi vậy.
0: Anh Thừa, năm nay anh tính làm ăn ở đây luôn sao mà gần cuối mùa rồi không về vườn ăn Tết vậy anh?
2: Tôi là trai xứ Long Xuyên, vườn xanh nước bạc, cũng là bản nắng mưa của ruộng đồng Bát Ngát, Rạch Giá, Ba Xuyên. Nhưng mà vườn thì của ai đâu á, ruộng là của chủ điền, riêng mình không có đất đi cặm dùi. Nhưng nói đúng hơn là mình cũng không có dùi mà cặm đất với người ta, làm chết cha chết mẹ cũng ra thằng Thừa. Thừa đây là thừa sức ngựa đầu, quần còn lưng giận, áo còn bâu cũng cài bừa nha.
3: Ê thằng Thừa, mày tớp bớt cái miệng là vừa, cái giọng của mày cay đắng thật khó ưa, làm ăn thì thiếu mà nói năng lại thừa.
2: Ủa tôi lạnh xác chứ đâu có lạnh làm bụi đứng. Rồi không rồi tôi nghĩ khỏe là quyền của tôi.
3: Mày rảnh đi chỗ khác mà chơi, ở đây không phải chỗ cho mày khơi tâm lần.
2: Ủa lạ thật à, ở đây sao có cái luật lệ gì mà gắt máu quá vậy? Làm thì nặng, ăn thì nhẹ, nói thì bị cấm khẩu, chết còn sướng hơn.
4: Nước rồng cầu xa bến quá làm sao đây? Bay đâu?
3: Dạ.
4: Có đứa nào đó kêu một cặp răng lưỡi xuống đây cổng tao lên coi.
5: Thì ông hổ xuống.
3: Thưa, mày xuống bến cổng ông hội lên giùm tao coi mày.
2: Ê, tôi đâu có biết cổng. Chú Lòn cú ý quen rồi, cái lưng của chú nó mềm dẻo, cổng nó êm hơn. Chứ cái lưng tôi ngay đơ, ông ngồi không vững mà ông rơi xuống sình thì khốn à.
3: Mày,
4: lỗ đâu rồi? Sao lâu quá vậy? Lỗ à?
1: Lỗ rồi, ông xuống tới rồi. Ông muốn coi đồng lúa thì khắc nghiệt, khắc riêng mà. Khổ lắm thiệt ơi.
2: Chết còn sướng hơn.
3: Cười cái gì thằng chó? Cái lưng trâu của mày đó chưa chắc gì trọn đời được cái hân hạnh cổng ông hội đồng như tao vậy đâu mày.
4: Thằng đó là thằng nào vậy mày?
3: Dạ bẩm thằng Thừa, thằng Thừa đập lúa mướn dân Bình Thủy cứng đầu nhất trong đám con gặt đó ông.
4: Được, để rồi tao coi nó cứng tới đâu cho biết. Ê Thừa, trở lại tao biểu mày ngồi đó.
1: Ơi là trời, xứ sở mì ăn ở sao được mà ba đài cũng xuống đây. Nè, con nhỏ đứng lấp ló đó, nhìn gì dữ vậy? Đi múc thau nước cho tao rửa chân coi.
0: Dạ.
4: Cô ba biểu sao còn đứng trơ ra đó, con nhỏ nào đây?
1: Dạ bẩm con thiệt, con gái của tôi. Đi đi con.
4: Thêm từ hậu đây ha ông. Dạ. Sao, tôi nghe thằng Lũ nó nói là mẹ con thêm không chịu đông lúa ruộng có phải không?
1: Dạ đâu có, mẹ con tôi ra lúa hộp vừa rồi, đem về dê sạch phơi khô, gom đóng kia kìa, chờ đông thôi chứ. Dạ có điều...
6: Ôi dạ, trời ơi con quỷ. Dạ chừng của tao, chứ không phải là da trâu như tụi bay xong kỳ cọ gì đau quá vậy. Quý trời.
2: Cái gì vậy?
6: Trời ơi,
4: cái
6: con
4: gì?
6: Con đĩa.
4: Dữ hồn mà, thằng ba. Sao con đứng cao ra đó để cho vợ con ôm cổ thằng chết bầm kia vậy?
6: Tôi về, đưa tôi về sớm răng ngay đi, tôi không có sống nổi như này đâu, tôi về à.
2: À, thầy ba bầm cô vô phòng á, để cho cô nằm im đi, rồi lấy khăn ướp dầu thơm nước nóng, cắt chỗ cái dấu đĩa cắn để rút nọc, đĩa này nó độc vàng trời mi, đĩa trời.
3: Mày nói cái gì? Đĩa trời?
2: Chứ làm sao? Chứ nước coi nhà lầu xài đựng ở trong xi tẹt mấy đầm mà có đĩa thì đâu phải là đĩa thường.
4: Con nhỏ, Mày lấy nước ở đâu á?
6: Dạ, dạ bẩm, nước ở dưới đìa kia kìa.
4: Đồ chết bẩm, ghê hư. Con gái tao mà rửa chân bằng nước đìa như tụi bay sao?
6: Con gái tụi nó còn khờ quá. Dạ, xin ông hội tha thứ.
2: À, nếu vậy thì không sao đâu nghe thầy ba. À, nếu mà đĩa trâu nó cắn thì cũng như là
5: cái gì mày?
2: Là đĩa cắn thôi à.
4: Không sao hả? Con gái tao nó đau tim, nó sợ quá, nó đứt tim luôn là tụi bay ở tù cả đám nghe chưa? Để đó, thằng ba con, ra đây, để vợ con ở trong cho tụi nó săn sóc. Thiêm Từ.
6: Dạ.
4: Mẹ con Thiêm qua góc lẫm ngồi chơi, chờ tôi một chút.
5: Thằng Thừa, dạ. Mày đi về trời có mày đi mày.
2: Khỏe.
4: À, con ngồi xuống đó để ba chỉ dẫn cho cách thức làm ăn. Năng con, điện sáng của nhà mình thì lớn, mà ba thì có tuổi rồi, kể ra nó cũng mệt mỏi. Má con à, ba phải lo thu góp mấy phần đất ở Bố Thảo Giang Cơ. Ở đây mà giao đất cho thằng Lưu là không xong rồi. Nhất là từ năm ngoái, bên Tây có giặc, bên này thì cộng sáng rục rịch. Ta đều bị xúi dục dặn này, mẹ ông đòi bớt lúa ruộng, quản lúa dài. Vì vậy ba mới đưa vợ chồng con xuống đây bám sát đồng điền này. Năng này, con mới ra trường college, tuy có cấp bằng nhưng chưa thông hiểu sự đời. Con lại xuất thân là nhà nghèo, nên con còn bỡ ngỡ xa lạ trước lối sống hào phú cao sang của dân gia dòng tộc như nhà ta và cách thức thâu góp lúa ruộng lúa dày.

0: ra sau, để thâu góp dồi dào cho khỏi hụt hao. Chứ để lòng nhân yêu mềm nó lung lạc, bớt một hai phân là mất mát lúa ngàn. Lúa ruộng phải sạch, phải khô, phải kiểm soát thật là tích cao cẩn thận. Đây này, lúa của con mẹ này sạch hay chưa? Con xem đây, đầy kinh nghiệm của chú tiền thấy chưa? Lúa lên cái nỗi lền ba bốn hộ, nhưng vậy là chưa sạch, phải đền bù.
1: Trời ơi, sạch đúng điều kiện này thì bắt về tới Tết cũng chưa xong.
0: Con ngây thơ quá. Thì đúng là cha cái thằng Ta Điền nào cũng không dê nổi tới cái mức liền xuống nước 100 hột nó chìm đủ 100 đô con.

0: Vậy té ra mình áp bức người ta lối chó sói bức hiếp cừu non. Như vậy mình có quá tàn nhẫn không ba hả?
1: Tàn nhẫn. Con ơi, nếu lấy lương tâm học trò khó như con mà ở đời, thì đời ông nội vợ con cũng không làm sao tạo thêm được nhiều điền sản và cả ngàn mẫu này. Làm sao cất nhà lầu, mua xe hơi, gửi thằng Sang đi du học thành tài, rồi nó về ngồi ghế chánh án ở tòa Sóc Trăng, rồi ba đắc cử hội đồng, quy quyền của nó dung bồi thế lực cho ba, nó thăng quan, ba tiến chức ASCDCIS, dân dân và dân dân.
2: Ông hội thông minh tài giỏi, lại kinh nghiệm quá trời, dưỡng ba còn phải học cả đời mới nối chí nổi nha.
1: Bọn, chưa hết, còn phải coi lúa ruộng phải sạch, phải khô tới mức nào mới thâu được. Như lúa này đây là đúng là có hơn 30 cân một dạ đó. Để coi là khô kha đi. Thím Tư Hầu đâu? Lại đây.
3: Dạ.
1: Nè, lúa của thím Dê chưa sạch, hơi chưa khô, vô lắm không được. Làm ăn vậy sao hả?
3: Trời ơi, mẹ con tôi dê tới hai gió, phơi ròng rã ba nắng. Ông hội nghĩ coi.
1: Không được, tôi nói không được là không được. Nhưng mà tôi thương thím là mẹ qua con coi. Tôi chê cho, tôi cho đông liền, đông đủ 5 phần, 100 thêm 5 dạ.
3: Thánh thần ơi, ông hội ơi, ông không nhủ lòng thương xót, định giết sạch tay, thì mẹ con tôi

0: Không được, tôi nói không là không. Đông xong còn thiếu bao nhiêu làm ruộng giao trừ. Đi đi, kêu cho về coi đông lúa.
1: Đành rồi, đi con.
2: Đó, mẹ con mẹ này là đầu mối rắc rối trong điền mùa này, cho nên con mới sợ mà nhắn về mời ông xuống điền gấp đó.
0: Rắc rối khó khăn làm sao đâu, mày nói rõ cho tao nghe coi.
2: Dạ, con thấy hình như năm nay tụi tá điền mình á, họ có toa rập gì với nhau hay sao á, mà tất cả đều chần chờ quẩn đãi. Kẻ thì gặt rồi bỏ đó không gom, kẻ thì chất cà lan rải rác ngoài đồng, không chịu cổ gì mà ra lúa hột mà đông lúa ruộng. Hôm nay đó mới đâu được có 4.000 dạ, mà phần đất bao gồm của anh Hương Quảng Lê vừa vô lẫm sáng này thôi à.
0: Là không, còn con mẹ Tư Hậu rắc rối làm sao?
2: Dạ, cái thằng Trơn á, nó rêu rao khắp điền á, là năm nay nó nhất định không đông rủ lúa ruộng lúa dây. Nó lại bắt phe với thằng Thừa đập mướn á, là cái thằng bạc búa cầm đầu đám con gặt ở đây.
0: Rồi mày sợ tụi nó hả? Nè, tao lo liệu rồi, tao sẽ bóp cho tim luôn cái mầm mông chống đối. Năm ngoái tao bắt hai thằng đầu từ Cờ Đỏ xuống rồi quên ta điền, tao đưa ra tòa. Thằng Sang tao nó điều tra lấy lịch phân ra là ta điền cũ của mình hồi trước, nó thiếu lúa ruộng, nó đá nhà, nó trút lên Sài Gòn, nó làm phu bếp nhà rồng, rồi quay về đây làm cậu sáng. Giờ này nó nằm yên ngoài con đâu rồi, mày yên chí đi.
2: Dạ, con biết cái thế lực của điền mình.

0: á còn mạnh hơn cả địa ông Hai Ro nè, à, thầy kiện Bẹt Trăng nữa nè. Nhưng mà nghe đồn á, cộng sản dậy khắp nơi mấy tháng trước đây, con ngát quá.
1: Nhầm nhè gì nè, nè.
0: Dạ. Con béo của Phương nó sửa soạn đồ nhậu nha.
2: Bây giờ là 22 giờ.
0: Tôi đây ngay bây giờ đó.
3: Còn mật thám tới đây có việc gì vậy ba hả?
0: Thì có việc cầu mật ông ấy tới chứ. Ông Robert ông đi truy lùng cái thằng tù chính trị nguy hiểm, có tin là nó ẩn náu vùng này. Sẵn dịp tao mời ông ghé nhậu chơi cho mấy người ta điền nó ngát. Lô.
4: Dạ.
0: Mày cho đứa nào chạy đi kêu Hương Quang Lê lại đây tao biểu coi. Đánh trong hội ta điền công gặt tề tổ đủ mặt cho tao.
4: Yeah.

0: À kìa, Hương Quảng, ngồi chơi một lát nhậu với tao.
1: Dạ, dạ, dạ con không hay ông hội xuống, mà làm như có linh tánh gì đâu á, khiến con lơn tơn lội băng đồng qua đây chơi, vừa được lĩnh ông hội cho đòi.
0: Mày giỏi lắm mà nghe. Dạ. Thằng tòa hai của tao nó thương mày lắm à.
1: Dạ, dạ nói gì, từ hồi cậu hai còn nhỏ đó nghe, cậu hai xuống đồn điền chơi, con cõng cậu. Dạ con xin lỗi ông hội, dạ con quen miệng rồi. Dạ con cõng cậu tòa ra ruộng bắt cá lia thia, cậu mê con lắm.
0: Cậu tòa, à, cá tính người ta kêu nó bằng ông, mà mày được phép kêu nó bằng cậu. Mày là thằng Hương Quảng quay nhất xứ Bà Siêu này nha Hương Quảng.
1: Dạ dạ dạ, dạ nhờ ơn ông hội thương á.
0: Lưu à.
2: Dạ.
0: Cho tụi nó vô.
2: Dạ.
0: Lần lượt nghe, trước nhất là cái thằng Thừa Du Côn đó.
2: Dạ. Thằng Thừa, ông hội đòi mày đó.
0: Thừa hả? Ê mày tên Thừa hả? Thừa đây có nghĩa là thừa nước đục thả câu, phải không mày?
2: Dạ không. Dạ thừa là dư đó chứ.
0: Khổ cha mày.
2: Ủa? À tôi dốt nát, tôi cắt nghĩa đùi cái tên cúng cơm của tôi như vậy á, nó không đúng ngay à, sao mà tất cả đều ngạc nhiên. Hay là cái tên của tôi nó có cái nghĩa gì vô duyên. Tía tôi thì tên đủ, mà thiếu mãi quanh năm không mẹ đủ mặt đủ ăn. À rồi mới đặt của tôi cái tên Thừa là cầu tài cầu vận, là điều mong mỏi cho con được kỳ hơn cha đổi thay số phận. Lớn lên làm ăn khá giả, dư ăn dư để dư người.
1: Trời. Ê, cái thằng Du Côn ở đâu á? Mày dám nghênh ngang vô phép sổ sàng.
2: Tôi vô phép hồi nào?
3: Mày dám hỗn hào dư nọ dư kia. Ông cố nội mà ngồi đây à, mà mày giả ngu không chen cử e gì.
0: Tao là hội đồng dư đấy nè. Mày có đủ có thừa cũng mặc kệ ông nội cha bay.
2: Dạ ông hội chửi tao ông nội tôi rồi đó. Dạ ông nhắc là tôi mới dám nói à. Ông nội tôi á, cũng tên Dư. Ông tên Dư mà sao suốt đời ông Dư không nổi. Tía tôi tên đủ nhưng mà chẳng đủ bao giờ. Tới tôi tên Thừa nhưng mà vẫn thiếu.
0: Thôi. Tao hỏi mày, tại sao mày dám rủ ren xúi dục con gặt làm reo đòi lên giá? Tại sao mày hâm bỏ lúa của tao cho rục?
2: À tôi có xúi biểu ai đâu. Ai cũng ức lòng họ đồng hè lên tiếng mà đòi hỏi chứ.
4: Đưa lên tiền công hay là trả giấy thế thân, mở làm lúa trả xuồng cho đằng này đi làm nơi khác đi.
2: Đây. Đó, xưa nay cắt cây gặt cây đạp gì một công cũng bằng giá một vạ lúa, mà lúa bây giờ nó lên gần 6 cắt một vạ rồi, mà ông chỉ trả có 4 cắt 8 một công à, ép giá tàn nhẫn không, làm gì nổi.
0: Điền tao năm nay thất bát quá, công làm nhẹ re, mày không thấy sao?
4: Trả công gặt cho tụi này đi làm nơi khác.
0: Im đi, tao chưa nói tới tụi bay. Rồi tụi bay muốn gì?
2: Lên tiền công.
0: Được, để tao tính lại. Còn gì nữa?
2: Tụi tôi xin trả tiền gặt từ công, chứ cái điều mà trả bằng bông này á, khi cần phải bán cho vợ cặp rằng lụ có 4 cắt 6 một phiêu, lỗ 2 xu, tao thấy mẹ. Làm công mà lỗ kiểu đó chết còn sướng hơn.
0: Lỗ.
2: Dạ.
0: Sao vợ mày làm ăn bất chân thất đức quá vậy mày? Để đức một chút cho tao nhờ coi, khỏi mang tiếng ly chứ. Mua đúng giá cho tụi nó nhờ, 4 cắt 7 được rồi.
2: Không, chúng tôi không có bán rẻ mồ hôi như vậy. Trả tiền thầm thẳng thì còn tiếp tục làm mướn theo cái giá thỏa thuận đôi bên. Còn bằng không thì...
3: Mày làm gì? Mày dám làm cái gì mày?
2: Thì tôi kể như là thả trôi sông, sắp miếu 10 ngày công. Kể như làm không công cho thổ địa, thổ thần. Vui chờ giới chắc đĩa mũi mộng ba duyên cùng mẹ bạn giao duyên. Tôi phải nốt đi liền xuống rách ngoài lên thổ thượng hay là bãi giá cổ khò.
3: Mày có giỏi thì trốn đi, chứ làm cái gì ai mày?
1: Ôi sức đâu mà anh gây. Thằng chú con để tôi cầm trở lại đem về làng điều tra cho nó biết tay.
0: Lê, việc đâu còn có đó rồi sai. Nè, con gặt nào mà rụt rịch muốn bỏ đi, mày giam xuồng nó lại rồi mày đập cho nó chết mẹ nó. dẹp công việc lại tích sao cho đòi thạch sanh tư hậu bọn ta điện đa sự.

0: Tôi nói cho mấy người biết, mấy người đừng hòng lấp lửng mà giỡn mặt với tôi. Ai xuống biểu đòi bớt lúa ruộng quản lúa dây cộng sản hả? Nè, những đám cá điền cầm cờ búa liềm nổi dậy ở Hòa Tú, Càng Long, Gò Công, Bà Điểm, Đức Hòa năm ngoái đều bị tận diệt tận chức men hết rồi. Lớp bị bắt hàng trăm, xỏ sâu bằng dây kẽm xuyên lòng bàn tay, ghé lên Sài Gòn đài đi công nôn ráo rồi. Mày chưa tỏ à? Tôi nói dứt khoát cho mà biết, mùa này trong điền thì có tim có háp lai rai, nhưng hầu hết đều khá. Tôi không bằng lòng bắt bò hột lúa ruộng quản một phần lúa dài nào, nghe chưa?
1: Dơ, không bớt lấy gì đâu.
0: À, Thạch Sơn hả? Thằng già nổi tiếng đánh không đi, dò không đứng đây mà.
1: Ông Hồi nói tôi là trâu hả?
0: Còn gì nữa, tối ngày lo đi nhậu rồi đá gà, lúa chất cà lan mãi để trên đồng khơi, chừng nào mày mới chịu đông này mày?
1: Ông Hồi tính bớt tới mức đủ lúa đông, còn lúa ăn làm mùa tới thì tôi cổ về tôi đóng liền. Còn cái mà ông nói tôi đi nhậu, đi đá gà đó, tôi làm cực một năm, tôi chơi 5-10 bữa là tôi chịu vậy. Tôi chơi, ông không chịu vậy kệ ông, tôi già rồi. Tôi nghe lời ông Sòi ông Phật, tôi nhịn ông. Chứ hồi xưa đó hả, thằng nào mà chửi tôi vậy tôi đá thấy mẹ liền.
2: Thằng cha già chó, mày nói cái giọng rừng của mày đó hả? Giả rước răng bây giờ đó.
1: Cô đáng con gái tôi không thèm ăn thua với cô. Mà này nghe, đừng quen thói làm phách cái mặt đó. Có ngày rắn cắn trào đồ mà đừng có kêu tôi tới cứu đó nghe.
3: Coi, thằng già già chó, mày ăn nói ngang tàn vậy hả?
4: Xin, chú mày...
5: Nè, đừng nóng chú cập rằng, người ta trước phát thật thà, nghĩ sao nói vậy thôi hả?
0: À, thật thà li lịch như là rắn mái gầm vậy đó. Bà Sửu đâu?
6: Dạ, cha tôi ngã bệnh mấy hôm rồi, xin ông nghĩ tình tớ chủ lâu đời, giảm chế cho cha con tôi còn 3 hột sống qua ngày làm mùa tới. Ông Hội nghĩ coi, ruộng của cha con ở nhầm đất gò cành cối, phần thì năm nay chim chuột phá tơi bời, lúa hột ra con lường thử thấy rồi. Dầu

0: À để coi nè, bà Sửu. Bà Sửu. À Phương.
1: Dạ.
0: Con to mắt con coi coi con.
1: Dạ để con. Bà Sửu. Bà Sửu. À đây đây, coi nè. Mướn 20 công, lúa ruộng 4 dạ 1 công. 4 nhân 20 thành 80 dạ lúa ruộng rồi. Lúa dài 20, dài 15 dạ ra 30 vốn lời. Tất cả cộng chung là 110 dạ.
2: Công tất gì cứ gom hết về sân, thiếu đủ bao nhiêu ra diêm xé liệu, chứ nhất định cặp không chừa một hộp. Ai mà giấu đúc là sẽ biết tay tao.

0: ở đây ngộ rau tắt lách của ông chủ điền, no đói chỉ nhờ ông hỏi mà thôi. Lưu dấu bán buôn là phạm luật hình, đứa nào ngang tàn tao xử tội cho coi.
1: Mập, nghe chưa cô Lai, khỏi kêu ca gì nữa. Ấy, cô lo dê sạch phơi khô ha, rồi chiều mai lại đây tôi coi đông ấy rồi tôi với cô ha. Không sao đâu, chú ba già cả rồi.
2: Ba, để đó con coi đông ba. Con Lại nghe không, chiều mai đến đông với tôi đó nghe.
1: Thiếm Thư Hậu đâu?
3: Dạ.
4: Ma, ma hãy để con.
5: Bấm không?
1: Thằng Trơn. À, thằng Trơn hả? Còn Thiếm Thư Hậu là cái thằng...
5: Dạ, thằng Trơn ở đợ các cổ trâu cho điền mình mấy năm trước đó ông.
1: À, cái thằng mới đó mà nó lớn sầm sầm bậm trợn giống cha Tư Hậu quá ha.
5: Dạ.
1: Trời đất ơi, vậy à? Ê, Trơn, ai cho phép mày bắn chim cò của tao mày?
0: Nó có súng à?
5: Không, nó bắn bằng vàng thun.
4: Thưa ông hội, tôi có bắn chim cò nào của ông đâu.
1: Mày còn hỏi trơ trêu hả? Chim cò của sân tao, chiều chiều nó bay về ổ, mày bơi xuồng ra giữa sông mày bắn nó. Mỗi ngày có cả xuồng, mày đem ra chợ bãi sào bán, có không?
4: Có, chim đang bay trên trời, tôi bắn.
0: Nhưng chim sắp về sân của điền ông hội là của ông hội.
1: Của tao,
0: mày biết không mày?
4: Nói vậy cá đang lội dưới sông Mỹ Thanh kia, thầy cũng cho là nó sắp vô kinh vô địa của đồn điền này, thầy cũng cấm người ta không cho ai trải lưới nữa hay sao?
5: Dơ, chim rời ca nước mà thầy không quản, ai bắt được cái này ăn chứ?
2: Em, đúng gì? Bưng rừng
1: hung ác, từ đây mày cho lạng lít đi tục, bắt được tại trận những thằng nào bắn phái chim cò, bắt trộm cá trong kinh trong địa của tao, mày cho ở tù chết mẹ nó hết đi. Thôi, gác cái chuyện chim cá lại. Bây giờ tao hỏi mẹ con chân, mày có chịu đông đủ lúa ruộng lúa dê của tao 100 thêm 5 dạ bù lúa lép phải không?
4: Đông đủ à? Đông lúa của tôi kia là tất cả nước mắt mồ hôi của gia đình tôi suốt năm trời lao khổ, vét sạch cũng chưa đủ tới 100.
6: Dạ, xin ông hội mở lòng bớt một phần để thiếu lại sang năm đi. Nhờ trời khá được, chúng tôi sẽ lần lần trả đủ mà.
1: Không được, tao biết chắc là tụi bay còn cất giấu lúc.
5: Dạ.
1: Mày lại xét nhà coi tụi nó còn giấu đâu không.
5: Dạ, để tôi coi. Cái mã lúa của nó thì năm nay nó gặt được 100 dạ có thừa.
7: Sao không? Thừa đây, thừa sao?
1: Ai nói tới mày cái thằng chó? Thằng ba.
8: Dạ.
1: Con đi với lũ lại xét nhà, vét nồi vũ ống cho tao, vét hết về đây, đông tung lúc ở đây hết.
8: Dạ, vét nồi vũ ống là sao thưa ba?
2: Ná quá, nồi ở đây không phải là nồi cơm đâu nghe, nồi rơm lót đống lúa đó biết không? Coi lột kỹ trong cối xay trong ổ gà ấp nữa nè nghe.
4: Vét nồi vũ ống, lục ổ gà ấp, xét cối xay. Bà con cô bác ơi, có nghe chăng lệnh ác nghiệt của cha con hội đồng quyền quý quyết định số phận khốn nạn của kẻ nghèo hèn như chúng ta? Kia, lúa vàng lúa thiên do bàn tay chúng ta lột da đổ máu làm ra, mà ta không còn được một hột để nuôi con gà con chó. Trời ơi, trời ơi, kiếp trâu cài ngựa cởi còn được dành phần nhơi ba mơ còn. Còn chúng ta cùng dãy dầu nắng mưa sương gió, mà phải cam tâm chấp nhận số phận đói lạnh hầm.

0: Trời đất ơi, cái số của mấy người nghèo cực thì ráng mà chịu chứ. Bộ tưởng kêu ca đói nghèo tôi để giật lúa ruộng lúa dài của chủ điền được hay sao chứ.
1: Thưa cô ba.
2: Thôi em, cô cắn cỏ kêu trời thì trời cao cũng không

0: ai đài mày, mày hỏi ông trời á.
1: Dạ bẩm ông cò tới kìa.
0: Ông cò tới. À, chào Monsieur Robert.
2: Bonjour ông hội đồng.
0: À, moi đang chờ Robert đây, ngồi nhậu.
2: Gì mà rần rộ thế ông hội?
0: À, moi lâu lâu xuống ruộng chơi, ta điền họ tới họ mừng vậy đó mà.
2: À, bonjour cô ba cũng xuống chơi đây à? Sao đám cưới cô ba đẹp, đẹp lồ lộ ra.
3: Robert quá khen thôi, mời Robert dùng thịt nướng, uống rượu với ba tôi.
2: Thịt gì đây?
0: Thịt chim.
2: Chim gì vậy?
0: Mỏ nhát.
2: Cỏ nhát?
0: Không phải, mỏ nhát, một loại chim giống như là bê cá xin đấy mà.
2: Quy quy quy quy, bê cá xin, cỏ nhát. Cỏ nhát nhậu với mặt tèn hay quá.
0: Rất rượu đi con.
3: Dạ, dạ mời Robert.
2: Mời ông hội. Tôi ghé thăm cô ba và ông hội giây lát rồi phải đi liền đây.
0: À, có việc gì gấp quá vậy Robert?
2: Báo tin cho ông hội hay mà lo. Thằng cộng sản mình bắt năm rồi. Thằng thân đó, nó mới vừa trốn thoát. Trên đường giải nó lên Sài Gòn, gần tới Phụng Hiệp, nó bẻ còng nhái xuống xe chạy mất. Ông coi chừng nó lén lút trở về vùng này, nguy hiểm lắm.
0: Chà chà chà chà, mày có nghe không Hương Quán?
1: Dạ, dạ con hết sức quan tâm. Ông hội tin nơi con, nó có gan lò mò về đây là nó chết với tay con.
4: Bẩm ông hội, tôi chờ quyết định của ông hội để về làm việc nhà.
0: Bây giờ tao hỏi mày có chịu đông đủ 105 dạ cho tao hay không? Hay là mày muốn giật?
2: Nó muốn giật lúa ruộng à?
0: Quy!
1: Dạ bẩm ông, nó còn giấu 2 dạ trong trời đây nè.
5: Trời ơi, có 2 dạ lúa để sai ăn đám cưới cho anh tôi đó.
0: Rõ ràng chưa? Quân ăn cướp mà. Lâu!
1: Dạ.
0: Xúc đông lúa nó cho tao. Còn dư bao nhiêu, đem vô lắm hết rồi sẽ tính sao?
1: Dạ.
4: Không được. Hả? Tôi không cướp giật của ai thì không ai có quyền cướp đoạt hết lúa của tôi. Là nước mắt mồ hôi từng giọt, suốt năm trời gian nan mới làm được bấy nhiêu. Hãy để lại cho tôi lúa giống, lúa ăn 30 dạ.
0: Nhược mà không, mày làm gì tao, mày nói thử tao nghe coi.
4: Tôi à, tôi sẽ đổi mạng này với ai dám lãi suất ngang. Tức nước phải dở bờ, tức quá phải sôi gan.
1: Đúng là phải có ăn chứ bỏ đói người ta sao được. Luật pháp gì ác nhân hại chết còn sướng hơn.
0: Ê thằng chó kia, mày biết tìm phép nước luật quan trước mặt ông bò mà mày dám dở giọng nghinh ngang hả mày? Lột bộ nó hâm he rồi mày sợ nó thì sao? Mày lấy giả ra đó đi, coi nó dám gan trời mà chống cự. Phải kỹ cái thằng này móng trắng nè mới thâu góp được năm nay. Có mặt tao đây đừng sợ, bắn nát đầu cái thằng mỏi rợ.
4: Máu sẽ đổ tuôn trên đống lúa vàng bốn mạng. Thằng nào dám xúc ngang, mát ngã nó ngã theo.
0: Mày muốn gì? Làm loạn hả? Cộng sản hả?
4: Tôi muốn giành lại một phần lúa hộp mà tôi làm ra để sống, hoặc là chết vì súng đạn của ông, chứ không thể cam tâm chết đói.
0: Mày không coi luật pháp ra gì à?
5: Ông, chúng tôi rất sợ luật pháp. Chúng tôi gục đầu nuốt nước mắt, trọn đời phục tùng quái quyền của ông. Ông còn nhớ không, 5 năm về trước ông đã dơ vét lúa của vợ chồng tôi. Đến nỗi ông đói khổ mà thổ huyết phải chết đi. Rồi ông còn bắt con tôi ở đợ chăn trâu để trừ nợ. Ông đã giết chồng tôi, bà con ở đây đều biết rõ mà. Bây giờ ông định giết luôn cả mẹ con tôi nữa sao?
0: Cái cô mẹ dạy chó này, chết mẹ mày.
4: Ông ngồi đâu?
0: Ông chó. Tụi mày có mấy năm hơi mà tao lấp lửng với tao.
5: Ông muốn giết con tôi phải không?
0: Tụi mày muốn làm loạn coi gương con mẹ già đây nè.
4: Sát nhân, tao giết mẹ.
5: Mày giết ba tôi rồi, bỏ làng sớm ơi.
6: Dạ mau giết
2: người. Giết, bắt thằng.

0: Má ăn trầu đi má.
1: Mẹ đâu má đi con.
0: Má, má ơi, má đã hết nước mắt khóc anh chơn những năm dài đắng đắng. Khóc đã lòa đôi mắt, nhớ thương lo sầu heo hắt thân già. 4 năm rồi, 4 năm dằn vặt trôi qua.
1: 4 năm mẹ đau.

0: Nước lớn rồi, bìm bịp kêu nước lớn anh ơi. Buôn bán không lời mà chèo chấm mỏi mê. Nhớ câu hát mà ngẫm ngùi thương cho cuộc đời tất tạ ngược xuôi. Buôn dầm cầm chèo của người dân nghèo ở đồng bãi như mình. Nhớ lại mấy năm nào, ba thằng chân còn sống, thằng chân thằng chất, hai đứa mới biết bò. Cũng tháng này làm ruộng dứt tay, không còn một hộp lúa. Vợ chồng con cái bồng bế nhau xuống chiếc xuồng côi ngược xuôi chèo chống để buôn một dịch. Bán ba khía đổi trầu cao, đập đổi qua ngày chờ mưa xuống lại quay về gieo mạ. Bây giờ thì sai đàn tan nghĩa, hai thằng con trai sinh đôi có lẽ cùng chung một sao hàng. Đứa bị tồn đàn, đứa trôi giạt tha phương. Nửa năm rồi thằng chất biền biệt luôn, không biết nó ốm đau hay là tai họa gì không. Để má ra ngoài ngồi cho nó mát để nhìn. Còn nhịn gì nữa, để tưởng tượng nước lớn chảy tràn, bông bần rụng trắng, lắng nghe tiếng chim dòng dọc reo chiêu chích mừng mẻ chiều về.
1: Má, để con đưa má đi.
0: Khỏi con à, má đã quen rồi.

0: Anh Thừa ơi, anh Thừa, có nhà không anh Thừa?
1: Ủa, thầy ba, anh Thừa đi cuốc rẫy chưa về. Thầy ba à, dạ. Mời thầy ba vào nhà chơi, chờ anh về đi thầy ba.
0: Dạ, cảm ơn cô Lại.
1: Dạ, thầy ba ngồi đi.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, thầy ba uống nước.
0: Dạ. Nhưng tôi tưởng anh Thừa đã về rồi chứ.
1: Dạ, có việc gì cần không thầy ba? Tôi đi kêu ảnh về liền.
0: Khỏi cô Lại à, không có chi đâu. Buồn buồn kiếm ảnh nói chuyện chơi vậy mà.
1: Ở đây thì có vậy, có gì vui đâu thầy ba. Qua mùa đông ken gặt hái, lúa về đầy lẫm nhà lầu hết rồi á, thì tá điền nghèo không còn hột lúa dính tay, phải bươn chải ra thành thị làm mướn làm thuê kiếm sống. Bỏ đồng không bát ngát phơi gốc rạ hoành hiên. Mà sao thầy ba không về nhà lớn?
0: Cô Lại mỉa mai tôi đấy à. Tôi có nhà lớn nào đâu, chỉ có cái căn nhà lá của má tôi ở Bình Thủy á. Mà từ ngày má tôi mất rồi, tôi cũng ít khi về nữa.
1: Tôi muốn nói nhà lầu của ông Hội ở Sóc Trăng kìa chứ.
0: Nhà lầu? Nhà lầu không thích hợp với tôi đâu cô Lại à.
1: Dạ, thầy nói chơi.
0: Cô Lại ơi, tôi đã chán ghét cái xã hội gọi là cao sang quyền quý, mà giá trị con người chỉ đánh giá bằng tước lộc của Tây Ban Nhật Tăng, bằng tài sản dơ dét của tá điền. Xã hội bảo tàng ích kỷ, không còn chút lương tri, không còn tình dân tộc.
1: Thầy nói xa vời á, tôi nghe cũng hay hay. Mà thú thiệt nghe, chúng tôi dốt nát nghèo nàn á, khó mà hiểu được thầy, cũng như thầy cũng khó mà hiểu được chúng tôi. Vì địa vị của thầy.
0: Địa vị của tôi?
1: Rể ông hội đồng quyền quy nhất tỉnh nè, chồng cô ba Phượng đẹp đẽ như tiên là sung sướng quá mức rồi, còn đòi gì nữa thầy ba?
0: Cô Lại, cô Lại ơi, nỗi niềm riêng của tôi từ lâu tôi không dám cùng ai bày tỏ. Địa vị của tôi bề ngoài thấy là vàng son rực rỡ, mà bên trong quan hệ cha con như chủ tớ, tình nghĩa vợ chồng như keo rã hồ tan. Cũng vì địa vị con rể nhà quyền quý giàu sang mà tôi đã kéo dài cuộc đời vỗ

pháo nổ giòn tan quang ngũ đàn chúc tung, nặc nồng mùi rượu quy lẫn hương phấn ngập phòng qua. Rộn rã trong lòng say mộng tương lai, rồi thực tế phủ phàng tỉnh giấc liêu trai. Mới hay mình cờ dại thơ ngây lúng ngập dù.

cuộc sống giàu sang trong nhà lầu. Thiệt bọn tay lắm chân bùn, chúng tôi không làm sao dám biết. Nhưng mà tôi tưởng sung sướng như thầy á thì có gì á.

lùng. Xã hội khắc nghiệt dẫy đầy áp bức, hạnh phúc của con người bị tước đoạt sức tàn nhẫn vô lương. Tự do bình đẳng đồng bào trò giả trang, cần lao gia đình tổ quốc nói mà chơi.

0: thầy ba thấy rộng hiểu xa, thầy xét nét sự đời, bất bình xã hội rất chí lý. Nhưng mà nói ra để làm chi? Để an ủi chúng tôi rồi, thầy vẫn là thầy, đứng bên trong nhà lầu rào sắt.
1: Cô nói phải,
2: cái mã phú quý vinh sang nó đè nắng phủ đầu ngập cổ tôi từ mấy năm nay.
1: Vì đâu
2: cô ơi, vì sách vở nhà trường đã đẩy đưa tôi xa rời thực tế, sống lạc lõng ương hèn trong ảo tưởng mông lung. Chừng thức tỉnh mới thấy thẹn thùng cho thân phận tôi gom dao.
1: Tôi cảm ơn anh Thừa cùng các bạn đã dẫn dắt tôi giảng dạy mưa nắng, giúp đỡ tôi rèn chi lập thân.
2: Tôi mới nhận thức rõ là lẽ sống của con người là phải dằn vật đấu tranh lăn lóc giữa trường đời.
0: Tôi cũng cảm ơn thầy đã nhìn chúng tôi bằng cặp mắt khác hơn ông hội ông tòa. Ủa mà chừng này rồi sao anh Thừa chưa về tới kìa?
3: Thôi tôi về nghe cô lại. Anh Thừa về, nhờ cô nói lại là tôi muốn gặp ảnh chơi.
0: Dạ.
4: Ủa thầy ba lại bao giờ mà tôi không hay? Có việc chi không thầy?
3: Dạ không có chi đâu dì Tư à, con đi kiếm anh Thừa chơi vậy thôi. Dạ chào dì Tư con về.
4: Lại à?
0: Dạ.
4: Hãy đi rồi hả? Có khách nhà lầu tới luôn. Má lo quá.
0: Lo gì má?
4: Lo cho con đó.
0: Yên tâm đi má, con đã lì như đất cài rồi mà. Hơn nữa thầy Năng tử tế đứng đắn. Má ngồi ăn trầu đi má, để con đi tưới mấy liếp rau vàng mướp nghe. Con đi nghe má.
4: Lại à? Nó đi rồi. Tội quá. Dâu chưa cưới hỏi vẫn đáng con dâu.
0: Ai đó?

0: Mà
1: nè nè, mày bơi xuồng à, lại bến nhà lắm ông hội đồng chờ tao ha. Tao băng đồng lộ tắt qua nhà thầy Hương Quảng tại đây cho gần.
0: Mà
1: nè, cô... nhớ sớm tối dừng chờ tao nghe mày.
2: Đứa nào đó?
3: Dạ con.
2: Thừa đó hả?
3: Dạ.
2: Thừa, má nghe ai kêu má giọng khác, như là giọng của thằng Trơn.
3: Trời ơi, con đây chứ có ai đâu. Tại má nhớ nó quá rồi, má mơ màng gì
2: trời
3: đâu
2: ơi,
3: mà.
2: Trời ơi, má nghe rõ ràng giọng của thằng Trơn mà.
0: Má, con đây má ơi.
2: Trơn.
3: Trơn.
2: Anh Trơn.
4: À, chú gặp lần lượt đó hả? Mình giỏi chú. Ủa, anh Thừa đây hả?
3: Chú là chú. Trời ơi, tôi sổ cái quá mạng rồi, chết còn sướng hơn.
5: Hay chất hả? Tao nhớ ra rồi. Chất giác gạo ở Bình Đông hồi nãy mà. Trong khi thằng Trơn bị giam Bồi Thẩm, mày xuống tới bị anh Hương quản lê bắt giam. Tưởng đâu mày là thằng Trơn vừa sống ra.
4: Rồi thầy mới bươn bả xuống Sóc Trăng á, coi lại á thì thằng Trơn còn nằm trong khám trơ trơ, cho nên thầy mới thả tôi ra đó.
5: À, mẹ, giống sao mà giống quá. Mày xuống chơi chừng nào về?
4: Còn ở chơi hơi lâu lâu.
5: À thôi, tao về. Anh nè. Thừa.
3: Cái gì vậy?
5: Mày đi với tao xem xét coi tại sao cái đập xác miếng ruộng của mày bị sụp lở mà nắp bọng cũng bể banh mẹ nó. Không biết nước phá hay là thằng chó đẻ nào chứ ác đi.
3: Đi thì đi. À, chú chắc ở nhà chơi nha. Tôi đi lát tôi về. Mới có về tới là kêu đi nữa rồi.
5: Mày xuống chơi chừng nào về về.
2: Thưa má, con đi thăm công. Anh hai ở nhà với má. Em đi rồi.
6: Họ đi hết rồi hả?

0: xuống chơi chừng nào về về.
1: Thưa má, con đi thăm công. Anh hai ở nhà với má. Em đi ruộng.
2: Họ đi hết rồi hả chắc?
3: Dạ, họ đi hết rồi má.
2: Chân, mày dối gạt được ai? Chứ làm sao dối gạt được mẹ mày?
3: Má, con xin lỗi má. Má hãy tha thứ cho con. Con vừa vượt ngục trở về đây má.
2: Chân!
3: Má!
2: Con!

0: mỗi lần ngoài đồng chiều về, vừa tới bờ hè là gọi má.
1: Má
0: cũng giọng thét xé tan lòng mẹ khi con bị cầm tay lôi sến dài đi.

0: Trời ơi, bốn năm thảm khổ sầu bi,
1: bốn năm trời dằn vặt chia ly, bốn cái Tết con không có mặt cạnh bàn thờ của cha con với má.

con đi rồi, gia đình mình khổ lắm con. Em con là bạn đứa mà về rạch ròi náo rúng bên ngoài của con. Nhưng gia cảnh cậu năm của con cũng éo nghèo, gạo thì đóng từ lít từ lón, thuê thân không đóng nổi, trốn lên trốn xuống. Còn má ở đây cháo rau hầm múc cũng lấy lên qua ngày chờ tin con. Đời mẹ sao

0: lại về đây đi nuôi má. Lại ân còn chú Ba Sử.
1: Chú Ba Sử chết rồi hồi năm ngoái, con lại nó bơ vơ mới về với má đây. Có nhiều người lại hỏi cưới mà nó không ưng, nó diện lẽ là con không lấy chồng xa xứ, má biết nó ẩn nhẫn đợi chờ

0: trên 4 năm rồi. 4 năm dằn vặt.
1: Tao thương nó quá, nên không đành để cho nó ở vậy mãi sao. Tao có ốm lời gả nó cho thằng Thường.
0: Rồi sao má?
1: Nhưng hai đứa nó đều khăng khăng từ chối. Thằng Thừa hỏi gặn má, má sợ cho tụi con nhẹ dạ, hay là sống gần gũi thế này thiên hạ dèm pha. Má cứng họng đành dẹp qua chuyện đó.
0: Năm đó ở tù ra, anh Thừa về đây luôn hả má?
1: Nó mới về cất chòi ở khích vách má đây từ mùa khô năm ngoái rồi, và làm con nuôi của má nữa. Nhờ nó tiếp tay với con Lài làm mươi công ruộng nuôi má đó con.
0: Mấy năm nay hội đồng dư có làm khó dễ gì gia đình mình không má?
1: Sao không, họ đòi cào nhà xuống sông nữa, đuổi đi. Nhờ bà con trong liền ráp nói giùm, má mới được ở lại. Còn con Lài cũng khổ thân cho nó lắm.
2: Chú chắc có biết không, cái thằng cặp lằn lụ nó ngu mà nó làm tài khôn chứ. Nó nói là bị còng soi muội nên bể cái mặt đập. Tôi thì tôi biết, chính cái thằng Sáu Hến á, nó thù hội đồng dư phá cái miệng đìa của nó cho cá xuống kinh của chủ điền. Nó mới phá cái bụng đập cho cá rau xong hết bỏ ghét đó chứ.
0: Cặp lằn lụ về rồi hả anh?
2: Nó về phía nhà lầu hết rồi.
0: Anh Thừa, hãy nhìn kỹ nhau đi.
2: Nhìn cái gì chú Sáu?
0: Xin lỗi anh hả? Tôi là thằng Trơn nè. Thằng Trơn vừa vượt ngục về đây nè.
2: Trơn! Thằng Trơn!
0: Anh Thừa!
2: Trơn! Trơn ơi, tao trong mày muốn chết rồi. Mày về đây mày trát tao, mày làm tao sổ cái quá mạng, mày chết còn sướng hơn. À khoan đã, để tao đi cho tụi nó ăn nha.
0: Tụi nào anh?
2: Thì cái tụi bạn bè chí tình với mình đó mà. Để tụi nó thức canh chừng mày chứ.
0: Yeah, dạ. Cẩn thận nghe anh.
2: Yên chí.
1: Trơn con.
0: Dạ.
1: Con về má mừng bao nhiêu thì lại càng lo sợ cho con bấy nhiêu. Không biết thằng cặp rằng lộ nó có nghi nan ngờ vực gì không. Hội đồng dư mà hay biết con về, họ báo quan báo làng dây bắt, thêm khổ thân con nữa. Thôi thăm má giây lát thôi, chờ con Lài nó về, chuyện giảng với nó đôi câu cho nó mừng, rồi con liệu mà đánh thân cho sớm nghe con. Má lo quá, má muốn làm mệt rồi.
0: Má,
1: con cứ đưa má vào nghỉ chút đi con.
0: Dạ dạ. Má không sao đâu má, qua nội đêm nay thôi, sáng ra thì con đã đi khỏi đồn điền này rồi.
2: Ai rồi, đằng phía nhà lầu nó ngủ yên hết rồi. Tao cho chú Ba Thạch Sơn với Tư Lùng hay mày về, anh em ai cũng mừng quá đi. Cái thằng Sao Hến á, nó thức nó canh chừng ở phía nhà lầu cho tụi mình tâm sự đêm nay đó.
0: Dạ. Anh Thừa ơi, vắng tôi á, anh hết lòng chăm sóc bảo bọc cho gia đình tôi. Ân nghĩa của anh nặng quá anh ạ. À.
2: Mày sao ân nghĩa gì, nhằm nhè gì cái chuyện đó mà mày nói. Mày biết không, từ sao cái anh? Năm đó đó, tao với chú Ba Thạch Sơn lãnh án mỗi người 6 tháng. Mãn tù ra lại quải nộp tha hương.

0: Chú
1: à, mày về được đây. Tao quá mừng muốn khóc vô nãy giờ rồi.

0: thân thiết vậy? Thôi, hết khổ rồi. Mày ở phải nên ông trời ông chở che nó nghe không?
1: Chú khỏe không chú?
0: Khỏe, khỏe ra cho bò kéo xe nha mày ơi. Thôi, vui lên được rồi. Ôi, để tao về lấy rượu ha, nướng khô qua lai rai, tụi mình nhậu đã đêm nay ha.
1: Không nên đâu chú ba ơi, tôi vượt ngục chứ đâu phải là mãn án. Phải đề phòng tụi làng lính Tây còn hăng máu chó săn. Cả bọn tay sai Nhật Bổn len lỏi khắp nơi, không để yên cho ai, chống lại chính sách Đại Đông Á của chúng.
0: À ha, tờ bập liều quá.
1: Anh thừa với chú ba nhận thấy nội bộ của tụi Nhật và Pháp như thế nào?
2: Thế nào là sao? Hòa thuận hả? Tây nó sợ Nhật chết bà luôn. Mấy năm nay tụi nó đóng ở Sóc Trăng Bãi Sào, ba cái thằng Tây nó co mình như là cuốn tiếu vậy. Có lần tao chú ba đây nè, vác lúa cho nhà máy ở ngoài Sóc Trăng, giữa trưa ngồi dưới bóng cây bàn nhậu với mấy thằng bạn, gặp cò rô be nó lại nó nồ nó đuổi đi. Đang giằng co thì thằng quan ba Nhật Bổn nó mang gươm nó lết bết tới, rồi cái nó vô cổ ha mà ná qua sân kỳ một hồi, thằng cò tay sợ quýnh gông kiểm trả lời cú ớ chào nghiêm rồi cúp đuôi đi luôn không kịp mấy lui. Thằng Nhật cứ bèn sáp lại bài trò thân thiện, đỏ cánh tay với tao rồi ra dấu một màu da
0: chứ y muốn cho mình hiểu rằng nó thương mình không như thằng Pháp, không nghĩa không tình, bức hiếp dân ta, cắt cổ lột da từ đời ông tới đời cha đó.
2: Thằng Nhật nó ba xạo, nó gặp tao tính chính xạo, tao vô tôi ra ra một hơi nó cười xạo đi luôn.
1: Anh muốn nói gì vậy nó?
2: Nói cái gì? Tao nổ một hơi nào là còn lắc còn năng còn nai còn hô cà bông cà mu chứ mày ra ru. Sổ tiếng Nhật cái kiểu của tao đó là té thằng Nhật nó cũng không biết tao nói cái gì, nịnh nó hay là chữ cha đó nữa.
0: Thôi nước lớn rồi, tôi về coi bắt mấy con rà đi ra bãi xào bán mua tre đương lờ. Tao đi nghe chân.
1: Dạ yeah. Chú đi khỏe hả chú?
0: Thôi, sáng mai tao về tới mình nhậu chơi ha.
1: Anh Thừa nè, sau này thì hội đồng dư ra sao hả anh?
2: Lão ta ghiền nặng lắm, ít khi xuống đồng điền này, chỉ có con ba Phượng nó tới lui. Nàng ta bây giờ trở cờ hay lắm mày, đá đít cò rô bé, câu cổ thằng quan ba Nhật Bộ. Con mẹ dắt xuống đây làm quay.
1: Còn thầy Ba Năng anh?
2: Ba Năng. Cơ khổ cho anh chồng hờ, nôm lỡ con vợ giàu, để rồi ân hận suốt đời, chết còn sướng hơn.
1: Chàng rể không biết là mình nôm vợ à?
2: Biết mẹ gì đâu, mới ra đời con khờ ịch, biết gì cái sự đời cay đắng. Chừng về ở rể mới có một tháng, vợ nó hư thai 3 tháng mới ngã ngửa ra, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Rồi sau cái vụ xô xát tụi mình năm đó, Ba Năng mới càng xót xa cho tình đời, bất bình thái độ tàn ác của nhà vợ, mới lần la chơi với tụi này, thích tập ca giọng cổ của tao dạy. Trời đất ơi, Ba Năng mê ta ca giọng cổ đáo để mày ơi.
1: Vậy à? Anh biết ca giọng cổ nữa sao?
2: Trời ơi, tao rành 6 câu giọng cổ bù lon lắm.
1: Hay vậy à? Bây giờ anh ca tôi nghe coi.
2: Giờ ca cho mày nghe ha. Để coi tao ca cái câu giọng cổ mà tao dạy Ba Năng cho mày nghe nha.
1: Vậy hả? Bắt đầu đi. Ủa, sao vậy?
2: Chưa. Ca mà ngồi sao làm như nó chết bộ mày ơi.
1: Vậy hả?
2: Mày đứng vậy rồi ráp bộ rồi chứ.
1: Rồi, đứng coi.
2: Bắt đầu ha.

0: mấy con cường chua xót.
1: Sao kỳ vậy? Sao lại cường bước tâm cương?
0: Cử tên mà.
1: À, cử tên hả?
0: Ở trên xứ của tao đó. À. Thằng nào mà ca tâm can á, bị ông đại địa chủ phủ hàm can ông đè đít Trung Quốc 10 roi là bỏ mẹ luôn. Yeah. Còn ca mà càng bước á, thì ông phó tổng càng ông rượt chạy đó mà bò cường luôn. Chết còn sướng hơn nữa.
1: Chết còn sướng hơn. À, còn thằng cha cặp rằng lựu.
0: Sao?
1: Cha cặp rằng lựu á.
0: Nó thấy tao về đây là nó ưa gan lắm. Nó hầm hừ với tao hoài à.
1: Dạ.
0: Con lần á, tao với ba Thạch Sên á, dụ nó đi nhậu. À. Ra giữa đồng tụi tao kề giáo vào cổ nó. Hầm he nó. Nếu mà nó làm khó dễ cái tụi này, tụi tao cắt cổ nó, nhân xuống đìa. Nó mới ớn luôn tới bây giờ đó.
1: Hay quá ha.
0: À, thôi khuya rồi tao về ha. Trơn, mày qua bên chòi tao ngủ. À, tao chỉ có chiếc nốt mà. Tao nhường cho mày á. Tao qua nhà chú ba Thạch Sên.
1: À, chú Thạch Sên có mùng à?
0: Trời ơi, làm gì có mày. Tụi này thường là ngủ mùng nếp không. Bài ra nửa lít nhậu cho quắc cần câu rồi cái tha hồ cho mũi hầu tàn. Thôi tao đi à.
1: À thôi anh đi.
0: Ôi cường bước đi mà tâm mấy cường chua xót.

0: đứng đó nhìn hoài hả? Chị là chị mắc cỡ chị cấy nổi hết à nghe.
1: Con nhỏ này.
2: Nhỏ này kỳ ghê vậy. Đã hết mạ đâu mà réo mày hãi vậy?
3: Trời anh Trân, sao anh đứng đó để cho mấy cô kia hò ghẹo anh hoài vậy? Không hò đáp lại.
2: Trời ơi, tôi đâu có biết hò gì đâu mà hò.
3: Anh không biết hò hả? Vậy anh để tôi
2: biết hò sao?
3: Sao không? Quay nè. Hò

giờ là

0: mà đáp được cho rằng em xin bái phục và đành trao duyên.
1: Chưa hay đâu, chưa hay đâu.
2: Ê Trân, tướng nào vậy Trân?
3: Bây giờ ráng lên ráng họ đáp lại đi.
1: Đáp lại đâu Trân luôn.
4: Đuổi giặc ân quần thần nể mặt là
0: ai?

0: con gái nó giận chê.
1: Chưa ai đâu, chưa ai đâu, còn nữa nè.
2: Còn mấy lối mình lại đó mình cấy nghe chị lại. Đi chị lại, đi đi đi đi. Quỷ nè, chọc người ta hoài.
3: Lại em. Hồi nãy em hò mấy câu hay quá. Em học ở đâu vậy?
0: Ủa, sao anh không hò đáp lại đi?
3: Còn Lại, Lại có ưng trai vườn, chê trai ruộng như anh vậy không?
0: Khéo hỏi cơ cầu hả? Cha mẹ đôi bên đã hứa ra duyên làm đám cưới với nhau rồi. Hai đứa mình nghèo á, cũng ráng lo cho có dư chút đỉnh lúa năm nay. Làm đám cưới rỡ ràng cho cha mẹ nở mày nở mặt chứ.
3: Còn anh á, anh sẽ lập lại mấy nhà dột nát, dừng căng buồn kinh đau như người ta.
0: Nói nghe nè, em chỉ mong ước chúng mình mua nổi một cái mùng cũ giải ta nè, sắm cho má cháu xuyến bà ba để mặc rước dâu hen. Và riêng cho hai đứa mình một cặp cuối tay bèo để em theo hai con thỏ ăn củ cải nè.
3: Ý, gối cưới ai đi theo hai con thỏ?
0: Biết đâu, nhìn con thỏ em thấy thương thương, thương nó ngây thơ.
3: Anh sẽ sắm cái bàn thờ gia tiên cho trang trọng ngày nên duyên. Anh sẽ may cho em cái áo dài thật đẹp nè.

0: Em không có sợ nghèo khó, em chỉ sợ tai ương.
1: Ôi kìa, mặt ruộng bỗng nổi sóng, tứ hương dậy cuồng phong. Kìa, Hương Quảng Lê, Hội Đồng Dư, Rô Bè, Giết, Giết.

0: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu. Phần còn lại mời quý vị nghe vào lúc 21:40 ngày mai 11 tháng 7 năm 2025. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Ngợi ca quê hương là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Dương Hồng Loan. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Đà Lạt tình thơ, sáng tác của Vũ Quang do tác giả thể hiện cùng Thạch.

Quý vị thân mến, Giang Hương và Hiền Ngân vừa thể hiện Đôi Bờ Duyên Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Minh và Ngọc Bích. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Duyên Tình của nhạc sĩ Y Dân và nhạc sĩ Xuân Tiên qua đôi song ca Lưu Chí Dĩ và Lưu Ánh Loan.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Buổi chiều trên một bờ biển vắng, người doanh nhân bắt gặp một chàng trai đang nướng cá bên đống lửa nhỏ. Gương mặt anh thản nhiên, như thể chưa từng vướng bận điều gì. Họ bắt chuyện. Chàng trai nói mình đã sống ở vùng biển này 5 năm. Còn trẻ thế, sao anh không tìm một công việc ổn định hơn? Người doanh nhân hỏi, giọng có chút tiếc cho một đời người. Để làm gì? Để phấn đấu, có sự nghiệp, có tiền, có một đời sống dư dả. Rồi để làm gì nữa? Để đến lúc ấy, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Như tôi đây này, sau nhiều năm làm việc, tôi có tiền, có thời gian, có thể đi đến những bãi biển đẹp như thế này để nghỉ ngơi và tận hưởng. Chàng trai nhìn ra biển, sóng chiều lặng lẽ dâng lên rồi rút xuống. Anh quay lại, ánh mắt không hề đắc thắng. Vậy ông không thấy là tôi đang sống điều mà ông đang cố tìm kiếm hay sao? Người doanh nhân lặng đi, không phải vì thua một câu đối đáp, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra mình đã đi rất xa, đã làm rất nhiều, đã đạt được rất nhiều, nhưng suốt 20 năm qua chưa từng thật sự hỏi lại rốt cuộc mình đang chạy về đâu. Ông ngồi xuống bên đống lửa, im lặng một lúc lâu,

0: rồi ông hỏi giọng nhỏ hơn. Nhưng anh sẽ ở đây đến bao giờ? Lần này chàng trai sững lại. Anh nhìn xuống những con cá đang chín dần trên than khổng, không đáp. Người doanh nhân nhìn đống lửa đang tàn, nói chậm, như đang nói với chính mình. Tôi đã bỏ 20 năm để chạy tới một bờ biển. Anh đã bỏ 5 năm để không rời khỏi nó. Có lẽ hai chúng ta đều chưa thực sự sống ở đây. Tôi vì luôn nghĩ về sau. Anh vì không muốn nghĩ về sau. Biển vẫn dỗ về như thể chẳng nghe thấy gì. Lửa tàn dần. Không ai trong hai người đứng lên. Và cũng không ai hỏi thêm câu ấy nữa. Anh sẽ ở đây đến bao giờ?
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Kham Liang Ostakhason, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao, chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước đánh giá cao, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm và trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc 460, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó bền chặt giữa quân đội, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Cũng sáng nay, Bộ Công an cùng các bộ ban ngành liên quan đã tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận quân chương sao vàng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng với sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các cục vụ thuộc Bộ Công an, đặc biệt là Cục Công tác Chính trị, Văn phòng Bộ Công an, cùng sự đồng hành phối hợp trách nhiệm của Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và các ekip thực hiện chương trình. Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp rút và chịu nhiều áp lực, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đến 7 giờ sáng nay, tâm bão Ba Vì cách đảo Đài Loan Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam và các tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ có xu hướng giảm dần. Trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tiếp theo, bão Ba Vì có xu hướng chuyển dịch lên phía Bắc, lệch nhiều hơn về hướng Bắc. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, Trung Quốc. Vào khoảng đêm 11 đến rạng sáng 12 tháng 7, tức đêm thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật, khi vào đất liền, bão có cường độ cấp 10-12, giật cấp 14. Cơ quan khí tượng nhận định bão Ba Vì không di chuyển vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu bão vẫn ảnh hưởng đến vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và khu vực giữa Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 khóa 1 nhằm xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trình bày báo cáo xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ về phát triển thể thao thành phố giai đoạn 2025-2035. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Qua xem xét, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch, Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy và cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện trình ký để ban hành. Cũng trong sáng nay, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2026. Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết của Thành ủy đạt kết quả khá tốt, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chủ trương nghị quyết, kết luận quy định hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Dù còn nhiều khó khăn thách thức, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư từng bước được củng cố. Gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới và trên 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.
2: Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 9 khóa 1 tiến hành nội dung báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu và thực hiện chất vấn. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu 103 xã phường trong toàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành được phân công phụ trách nội dung thảo luận tại các tổ báo cáo giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu. Nội dung giải trình đúng trọng tâm trọng điểm, tập trung vào phương hướng giải pháp cụ thể. Trong đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ các nội dung liên quan đến khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố, các vấn đề xung quanh công tác thu gom rác thải. Trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung giải đáp, làm rõ chủ trương thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở, tiêu chuẩn nhân sự ở ấp khu vực, hướng dẫn tổ chức hoạt động của chi bộ ấp khu vực, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong tình hình mới. Cũng chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chặng đường 80 năm với những mốc son đáng tự hào và những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh nhân dân cả nước nói chung và lực lượng an ninh công an thành phố Cần Thơ nói riêng. Thấm nhuần tư tưởng dựa vào dân, lắng nghe dân, vì nhân dân phục vụ. Lực lượng an ninh Cần Thơ thời gian qua luôn chú trọng công tác dân vận. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu dân cư được duy trì và phát huy hiệu quả, như tổ liên gia an ninh cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, xóm đạo an toàn đã góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, là tai mắt cánh tay nối dài của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sáng nay tại hội trường khách sạn Ninh Kiều Riverside, thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Học không bao giờ cùng lần thứ 6 dành cho các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thay mặt ban tổ chức, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, đã trình bày báo cáo kết quả xét học bổng lần thứ 6. Theo báo cáo, đợt trao học bổng này có 310 đại biểu, trong đó có 235 em học sinh, sinh viên và 75 người lớn tuổi được chọn cử từ 9 tỉnh thành phố, khu vực phía Nam. Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu, có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Đại biểu của 10 cơ quan phối hợp với Trung ương hội trong công tác khuyến học khuyến tài, góp phần xây dựng cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập. Tin thế giới, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez đã gửi thư tới vua Charles đệ tam nhằm đề nghị trả lại số vàng của Venezuela đang được giữ tại ngân hàng Anh. Đồng thời, bà Gutierrez đã làm việc với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để thúc đẩy việc giải ngân các nguồn lực bị đóng băng. Bà nhấn mạnh Venezuela có đủ tài sản ở nước ngoài để chi trả cho công cuộc tái thiết sau động đất nếu các tài khoản bị phong tỏa được mở lại. Quyền Tổng thống Venezuela đã tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Trước đó, chính phủ Venezuela vào ngày 8 tháng 7 đã kêu gọi các quốc gia hiện đang nắm giữ những khoản quỹ bị phong tỏa của Venezuela khởi động kế hoạch giải phóng số tài sản này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp huy động 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ sau động đất tại Venezuela. Tính đến ngày 8 tháng 7, thì thảm họa động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương và gần 18.000 người mất nhà cửa. Đài truyền hình quốc gia Iran đã công bố hình ảnh được cho là những tên lửa được phóng trong chiến dịch tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh. Theo tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, mục tiêu đáp trả bao gồm các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Lực lượng này cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã chấm dứt sau các cuộc tấn công mới nhất. Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tiến hành loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả những vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tehran sau đó tuyên bố các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ là hành động đáp trả, làm dấy lên những lo ngại xung đột lan rộng và khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Đến đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
3: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ dành cho các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng lúc 5:55, 6:30 âm nhạc bốn phương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi với sân khấu hài vào lúc 9:30. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8:30 và 19:30. 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 16:35 hộp thư thính giả. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình dạ cổ tri âm và tình bolero. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình sân khấu truyền thanh 21:40 với vở cải lương tiếng hò sông Hậu phần 2. Ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết mời quý vị nghe chương trình Chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 5 giờ 45 thưởng thức cuộc sống với nội dung trầm cảm do áp lực ở trẻ, nhận biết để phòng tránh. 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero. Chương trình dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và sau đó là chương trình tình khúc vượt thời gian. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình tình Bolero và dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cây lương tiếng hò sông Hậu. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang bên nước sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Trước hết chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.
1: Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được đảm bảo tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ ưu đãi.
0: Thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện tăng trưởng hai con số.
1: Doanh nghiệp Cần Thơ đưa cá rô phi lên bàn sashimi Nhật Bản.
0: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào top 100 bảng xếp hạng Quipo Metrics.
1: 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được đề xuất thi lại môn toán sau vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy chế hiện nay chưa có căn cứ pháp lý cho phương án này và cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trước khi quyết định.
0: Mùa hè tai nạn đuối nước lại gia tăng, tỉnh Lâm Đồng vừa ghi nhận 5 học sinh 11 tuổi tử vong do đuối nước.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mời quý vị cùng về với miền Tây để chiêm ngưỡng những con đường phượng vĩ đỏ rực dài hơn 3 km vào những ngày tháng 7.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm nay.
1: Theo đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm 2026. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu trữ bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng hoàn thành trình cấp có thẩm quyền, ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan trong tháng 7 năm nay. Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẩn trương hoàn thiện đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.
0: Bộ Công an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm nay, tập trung xây dựng, vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ. Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được bảo đảm tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ ưu đãi. Đây là mục tiêu của Nghị quyết số 39, quy định chi tiết quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách người có công.
1: Cụ thể, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các xã phường được bố trí 0,6% trên tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công để phục vụ công tác quản lý, giải quyết hồ sơ và tổ chức thực hiện chính sách. Cùng với đó, người trực tiếp chi trả trợ cấp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả được hưởng mức chi phí 0,5% trên tổng số tiền trợ cấp, phụ cấp đã được chi trả. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương, bổ sung có mục tiêu cho địa phương. Việc ban hành nghị quyết góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ và chi trả chế độ ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng và kịp thời. Qua đó chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn thành phố.
0: Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân.
1: Các bộ phim được lựa chọn đều là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, phản ánh truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người giết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán tiên, và Bình Minh Đỏ. Tuần phim do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí. Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim đã xác nhận tham gia cho tổng cộng 190 cụm rạp trên cả nước.
0: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu phim miễn phí mỗi ngày vào 10 giờ và 16 giờ. Sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng cảnh sát trật tự công an thành phố Cần Thơ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Công tác tuyên truyền pháp luật được lực lượng cảnh sát trật tự duy trì thường xuyên hơn 12.000 cuộc, với sự tham gia của hơn 40.000 lượt cán bộ chiến sĩ tại các khu vực chợ, bệnh viện, trường học và khu dân cư. Tổ chức hơn 67.000 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 318.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm, giải tán 652 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Qua đó, giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm, không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường tụ tập buôn bán phức tạp, dừng đậu xe không đúng nơi quy định. Ngoài ra, gần 8.000 lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát trật tự thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát an ninh, công an xã phường, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn gần 1.600 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch diễn ra trên địa bàn.
0: Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Dự kiến Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục y tế, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 9 năm nay và hoàn thành trong năm 2029. Sau khi hoàn thành, quy mô bệnh viện sẽ được nâng từ 300 giường bệnh ở giai đoạn 1 lên khoảng 1.000 giường bệnh. Đơn vị sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị y tế kỹ thuật cao như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, máy chụp CT phổ Spectron CT thế hệ mới, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính ứng dụng công nghệ proton therapy. Các công nghệ này góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư. Việc đầu tư mở rộng bệnh viện nhằm hoàn thiện mô hình hội tụ 3 trụ cột: đào tạo nguồn nhân lực y tế, khám chữa bệnh chất lượng cao, nhận nghiên cứu khoa học, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu Quibo Metrics vừa công bố danh mục thứ hạng mới, ghi nhận bước tiến vượt bậc của khối trường y dược công lập tại Việt Nam trong việc số hóa học thuật. Điểm nhấn lớn nhất trong kỳ xếp hạng này thuộc về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
1: Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục dẫn đầu khối ngành sức khỏe trong nước khi đứng ở vị trí thứ 22 toàn quốc, tăng 4 bậc so với kỳ trước. Đáng chú ý, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có bước phá ngoạn mục khi dâng lên vị trí 36 toàn quốc, thứ 4.262 thế giới. So với vị trí thứ 48 cùng kỳ năm 2025, việc tăng 12 bậc đã đưa đơn vị này trở thành cơ sở đào tạo ngành sức khỏe có thứ hạng cao thứ 2 toàn khối tại Việt Nam. Các vị trí tiếp theo trong khối ngành lần lượt thuộc về Trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Quế và Trường Đại học Dược Hà Nội.
0: Khép với các bảng xếp hạng tập trung vào điểm tuyển sinh hay chất lượng lâm sàng, Quibo Metrics đo lường năng lực số hóa tài nguyên trực tuyến và tần suất trích dẫn khoa học dựa trên 3 tiêu chí là mức độ ảnh hưởng kết nối, sự xuất sắc trong công bố khoa học và độ mở học thuật qua Google Scholar. Thưa quý vị, như đã từng đề cập, với tổng điểm là 37,5, em Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 12 năm trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt, đã trở thành một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả xuất sắc gồm toán 10, ngữ văn 8,5, hóa học 9,5 và sinh học 9,5 đã ghi tên Hồng Anh vào danh sách những thí sinh có thành tích cao nhất thành phố. Thành tích ấy không phải là sự bứt phá nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê với các môn học. Mời quý vị cùng đến với bài viết của phóng viên Thái Hằng về tấm gương thủ khoa xuất sắc này.
1: Ngay từ những năm học trước, Nguyễn Hồng Anh đã liên tục ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi học thuật từ cấp trường đến cấp thành phố và quốc gia. Trong các năm học 2023-2024, 2024-2025, Hồng Anh đã đạt hàng loạt thành tích nổi bật như giải nhất học sinh giỏi toán, giải nhất học sinh giỏi khóa học cấp trường, giải nhất toàn quốc IOE cấp quận huyện, giải khuyến khích kỳ thi toán bằng tiếng Anh cấp thành phố, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay môn toán cấp thành phố, huy chương đồng chạy hè phương Nam, huy chương đồng IOE cấp quốc gia. Bước sang năm học 2025-2026, Hồng Anh tiếp tục khẳng định năng lực vượt trội khi được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn khóa học của thành phố Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng của ngành giáo dục đối với năng lực chuyên môn của em. Trong năm cuối cấp, Hồng Anh đã tiếp tục nối dài bản thành tích với giải nhất học sinh giỏi toán và giải nhất học sinh giỏi sinh học cấp trường, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay môn sinh học ở cấp thành phố, giải nhất học sinh giỏi khóa học cấp thành phố. Chuỗi thành tích liên tiếp qua nhiều năm cho thấy là tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí kiên trì và khả năng tự học đáng khâm phục. Mỗi giải thưởng là một cột mốc góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để Hồng Anh chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với vị trí thủ khoa của thành phố. Để hiểu thêm về thủ khoa Nguyễn Hồng Anh, phóng viên Thái Hằng có cuộc trò chuyện như sau.
2: Chúc mừng Hồng Anh khi là một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Khi biết được thông tin mình là thủ khoa của kỳ thi thì cảm xúc của em như thế nào?
3: Khi mà biết mình là thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ thì cái cảm xúc trước hết của em là rất là bất ngờ, bởi vì em cũng không có ước tính được cái số điểm của mình nó sẽ cao vượt cái kỳ vọng như vậy. Và tiếp theo đó là em thấy rất vui nên là em ngay lập tức chia sẻ với mẹ, và sau đó là nhắn tin cho ba của em cũng như là kể với những cái người bạn bè trong lớp của em về cái thành tích của mình.
2: Em có thể chia sẻ về cái quá trình học tập của mình để đạt thành tích cao như vậy?
3: Về cái quá trình học tập thì em nghĩ để có thể mà đạt được những cái kết quả tốt như vậy thì mình cần phải duy trì cái việc là mình học tập và củng cố kiến thức xuyên suốt cả cái quá trình học là 3 năm cấp 3 của em. Và để cho cái phục vụ cho cái việc luyện thi thì em sử dụng một cái phương pháp, đó là em học ở một cái mức vừa đủ và lúc nào em cũng cân bằng được cái việc giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống và học tập, để cho không chỉ mà mình củng cố kiến thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết mà mình còn duy trì được một cái sức khỏe thể chất và cái tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Và về mặt kiến thức thì những kiến thức mà em học thì chủ yếu nó là những kiến thức bản chất, cơ bản và những cái lý thuyết được lấy trực tiếp từ sách giáo khoa, và cũng như chỉ có một số bài tập nâng cao hơn một xíu để cho cái tư duy của mình khi làm bài nó sẽ tốt hơn. Và một điều quan trọng nữa là em có luyện đề, là em có tải và nhận đề từ các thầy cô trong trường cũng như là các thầy cô trên mạng để em bấm giờ và rèn luyện được cái kỹ năng làm bài thật tốt để phục vụ cho thi thật. Thầy cô của trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt ở cả 3 năm học của em thì họ đều rất là tận tâm và chuyên nghiệp, cũng như là có cái kiến thức rất là vững để có thể là dạy cho học sinh mình hiểu một cách dễ nhất, cũng như là cho những cái bài tập vừa cơ bản và vừa nâng cao giúp cho học sinh có thể rèn luyện được cái tư duy để làm những cái bài khó hơn nữa. Và ngoài ra thì em cũng rất là biết ơn cái công tác mà ôn thi tốt nghiệp của nhà trường, bởi vì nhà trường đã sắp xếp cho các em là ôn thi đủ cả 4 môn tốt nghiệp với nhiều cái đề và nhiều cái kiến thức tổng ôn lại để giúp cho tụi em có thể là có 1-2 tháng củng cố lại tất cả những gì mình biết trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Ước mơ của em trong tương lai là gì?
3: Em đặt nguyện vọng một của mình sẽ là ngành y khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và ước mơ của em thì em muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai. Em yêu thích với ngành y thì nó xuất phát từ cũng cách đây nhiều năm trước, và đặc biệt là trong cái đợt mà dịch Covid-19 thì em khá là ấn tượng và em rất là xúc động trước cái sự cống hiến của những cái vị y bác sĩ trong xuyên suốt nhiều năm dịch đó. Cho nên là em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một người mà có thể dùng kiến thức, kỹ năng và cái sự hiểu biết của mình ra để giúp đỡ và cho cái sức khỏe và mạng sống của nhiều người hơn.
2: Cảm ơn Hồng Anh đã chia sẻ. Chúc em sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.
1: Danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Nguyễn Hồng Anh, mà còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, trường trung học phổ thông Thốt Nốt và ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Thầy Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết.
4: Chỗ em Nguyễn Hồng Anh, lớp phó học tập của lớp 12 năm. Thì nhận xét em này thì thứ nhất về cái năng lực tư duy học tập của em thì rất là tốt, em rất là thông minh. Và về phẩm chất thì em là một đứa học trò rất là ngoan, rất là tôn trọng thầy cô giáo, rất là tích cực hỗ trợ bạn bè trong lớp với vai trò là lớp phó học tập và được bạn bè rất là tin yêu.
1: Còn thầy Hà Dị Quốc, giáo viên tổ trưởng tổ khóa trường trung học phổ thông Thốt Nốt, cho biết thêm về Nguyễn Hồng Anh.
5: Qua 3 năm giảng dạy cho em Hồng Anh từ lớp 10 tới lớp 12, thì cá nhân mình nhận thấy Hồng Anh là một học sinh rất là ngoan, được thầy cô rất là yêu thương lắm và bạn bè cũng quý mến. Với vai trò là phó học tập rất là năng nổ và nghiêm túc nữa, cho nên là các cái vấn đề mà liên quan tới học tập thì Hồng Anh thực hiện rất tốt. Và quá trình mà chia sẻ cho bạn bè về các kiến thức đó nó cũng nhiều và rất là tận tâm lắm. Về năng lực của Hồng Anh thì Hồng Anh là một học sinh có khả năng mà tự nghiên cứu, tự học tập rất là cao. Kết quả mà Hồng Anh đạt được lần này, một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ, thì đó là một kết quả mà theo mình nghĩ nó rất là xứng đáng. Một cái thành quả mà coi như thầy cô và nhà trường cũng như tất cả các học sinh ở Thốt Nốt rất là trân quý lắm.
0: Hành trình của Hồng Anh là minh chứng rằng thành công luôn được xây dựng từ sự chăm chỉ, quyết tâm và khát vọng không ngừng vươn lên. Với nền tảng kiến thức vững vàng cùng tinh thần cầu tiến, tin rằng Nguyễn Hồng Anh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường học tập và nghiên cứu phía trước, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm nay với hàng loạt giải pháp đột phá nhằm khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Cơ sở để thực hiện mục tiêu này đến từ kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm khi GRDP tăng 6,7%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 156.000 tỷ đồng, bằng gần 45% kế hoạch năm. Nhiều ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,14%, bán buôn bán lẻ tăng 9,75%, vận tải kho bãi tăng 9,21%, thông tin truyền thông tăng 9,84%.
1: Đặc biệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 127.000 tỷ đồng, tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ đô la, tăng 11% so cùng kỳ. Thành phố cũng thu hút 16 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 31.000 tỷ đồng, cùng hơn 2.400 doanh nghiệp thành lập mới. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc các dự án trọng điểm như cao tốc, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bệnh viện Ung Bú và nhiều dự án công nghiệp năng lượng, đô thị quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
0: Vượt qua những thách thức về môi trường nuôi trồng, nông thủy sản miền Tây vẫn đang tìm những hướng đi đột phá, kiên cường vươn tầm ra thế giới bằng tư duy làm nông nghiệp sạch bài bản. Một thông tin vui vừa đến từ ngành thủy sản thành phố Cần Thơ khi một doanh nghiệp tại địa phương đã nâng tầm thành công con cá rô phi bình dân trở thành dòng sản phẩm phi lê cao cấp lên thẳng bàn ăn của người Nhật.
1: Ông Võ Văn Phục, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, cho biết đơn vị vừa hoàn tất xuất khẩu lô hàng cá rô phi phi lê sang Nhật Bản để phục vụ phân khúc chế biến các món sashimi và sushi cao cấp. Sau khoảng 6 tháng tiếp cận quy trình nuôi và chế biến chuyên sâu, các sản phẩm cá rô phi phi lê giá trị gia tăng của công ty đã nhận được phản hồi rất tích cực từ thị trường khó tính này. Định hướng tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này sang các thị trường lớn khác như là Mỹ và Canada.
0: Ông Phục đánh giá dư địa thị trường của dòng sản phẩm này rất lớn. Nhiều thời điểm doanh nghiệp không đủ hàng để cung ứng. Để tối ưu hóa chuỗi giá trị và giảm giá thành, doanh nghiệp đang tính toán tự đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn ngay tại trang trại. Đáng chú ý, công ty đang lên kế hoạch liên kết với các hộ nông dân lân cận để mở rộng dùng nguyên liệu theo quy trình chuẩn, đồng thời cam kết thu mua cao hơn 10% so với giá thị trường để đảm bảo tính bền vững.
6: Nông vườn mình quản lý nước hết, tại nó có miệng cống đó, mình quản lý nước lấy từ sông Hậu Cần Thơ mình vô đây từ tháng 2, tháng 3 là lúc đó là bảo giữ nguồn nước này liên tục để phòng chống cháy rừng. Tranh thủ thời gian sớm từ 7 giờ đến 8 giờ là cái không khí rất đẹp. Vô đây thì một là không khí nó mát mẻ đầu tiên, cái thứ hai nữa là chim bò đồ có thể là nó chưa có chưa có đi ăn, còn ở lại thì thấy mình xem được nhiều hơn, nhiều lòi hơn.
0: Thưa quý vị, những thanh âm của thiên nhiên cùng những chia sẻ mộc mạc từ anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên khu du lịch mùa xuân thuộc xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ, đã đưa chúng ta đến gần hơn với vẻ đẹp bình yên của vùng đất lâm trường năm nào. Thời gian đã khép lại vai trò của mô hình lâm trường, nhưng những cánh rừng tràm, những dòng kênh và cả hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập nước vẫn còn đó, như một tài sản vô giá được trao lại cho hôm nay.
1: Trên nền tảng ấy, khu du lịch mùa xuân đang lựa chọn một hướng đi phát triển bền vững, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, để mỗi bước chân của du khách không làm mất đi những giá trị vốn có của rừng. Ông Phan Văn Đếm, giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch miền Nam, khu du lịch mùa xuân thuộc xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Anh em ở đây phối hợp với anh em kiểm lâm, thì ở đây là mình bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Rồi mình phải đi từng bảo vệ những cái nguồn nước sạch sẽ thì nó mới được như ngày hôm nay. Nói chung là khu du lịch đây là về khu du lịch sinh thái thì nó về phong cảnh rừng nó rất là thiên nhiên, không có mà tác động giữa cái môi trường dạng như bê tông cốt thép gì hết.
1: Trên diện tích khoảng 130 hectare, phần lớn diện tích vẫn là rừng tràm, đất ngập nước cùng hệ thống kênh rạch nước ngọt quanh năm. Những hàng tràm vẫn dương cao, mặt nước vẫn trong xanh và nhiều loài chim cò vẫn chọn nơi đây làm chốn đi về sau mỗi mùa sinh sản. Đối với những người làm việc ở khu du lịch mùa xuân, bảo vệ rừng không còn là công việc thường ngày mà còn là niềm vui khi được chứng kiến thiên nhiên hồi sinh từng ngày. Anh Nguyễn Văn Tâm, nhân viên khu du lịch mùa xuân cho biết thêm.
6: Lúc mới vô thì không biết gì ở đây được nhiều, nhưng mà lúc đó thì vô đây thì chim cò cũng có, nó cũng có. Nhưng mà gần đây thì nó tập trung khoảng hơn một năm trở lại đây thì số lượng tập trung về nó phát triển đàn. Mình nhìn theo mỗi buổi chiều thì mình thấy nó nhiều hơn lúc trước. Và âm thanh

0: không ở nữa.
1: Chính sự nguyên sơ ấy đã tạo nên sức hút riêng cho mùa xuân. Không có những công trình đồ sộ, không có những dịch vụ giải trí ồn ào. Điều níu chân du khách lại chính là màu xanh của rừng, tiếng chim cò giữa không gian tĩnh lặng và cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về giá trị của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Kim Hoài Trang, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ.

0: cho các bạn, đặc biệt là giới trẻ miền Tây thì có thể biết thêm về quê hương của mình.
1: Điểm nhấn nổi bật của vùng đất mùa xuân chính là khu vườn chim tự nhiên rộng lớn, nếp mình giữa những cánh rừng tràm xanh ngát và hệ thống kênh rạch đan xen. Đây là nơi cư trú của khoảng 50 loài chim với hơn 20.000 cá thể, tạo nên một bức tranh sinh thái sống động và giàu sức sống. Đặc biệt, vườn chim còn là mái nhà của nhiều loài chim quý hiếm như giang sen, co nhà.

0: nạn điên điển, được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam, góp phần khẳng định giá trị đa dạng sinh học và tầm quan trọng của khu vực trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Anh Nguyễn Lý Bảo, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ thêm.
1: Mục tiêu đến đây của em kiến ngay từ đầu là để

0: có nhiều góc chụp đẹp.
1: Thưa quý vị, có những giá trị không thể đo bằng những con số về lượng khách hay doanh thu. Giá trị lớn nhất mà mùa xuân đang gìn giữ chính là màu xanh của rừng, là nơi cư trú của muôn thú, là những cánh chim vẫn tìm về mỗi mùa sinh sản và là không gian để con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên. Từ một lâm trường hoàn thành sứ mệnh lịch sử đến một khu du lịch sinh thái đang từng bước phát triển bền vững, mùa xuân đã lựa chọn con đường không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng. Đó cũng là cách vùng đất này đang viết tiếp câu chuyện của mình, câu chuyện về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển kinh tế với gìn giữ hệ sinh thái. Để màu xanh của rừng tràm sẽ còn mãi, và tiếng chim cò mỗi sớm mai vẫn ngân vang trên vùng đất ngập nước của miền Tây. Tin an ninh an toàn. Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố 2 đối tượng mua bán súng thể thao trên mạng, tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.
2: Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải quảng cáo mua bán súng BCP nén khí cùng linh phụ kiện đạn chì trên mạng xã hội nên tiến hành điều tra. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, Công an mời NTP sinh năm 1996 và BTT sinh năm 1995 cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long để làm rõ hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng. Qua đấu tranh, hai đối tượng thừa nhận mua bán súng qua nhóm mạng xã hội. Với một số đối tượng khác, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 khẩu súng, nhiều linh phụ kiện súng, hơn 2.200 viên đạn chì các loại.
1: Liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán ở Tuyên Quang, 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được đề xuất thi lại môn toán sau vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy chế hiện hành chưa có căn cứ pháp lý cho phương án này và cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trước khi quyết định.
2: Chiều ngày 9 tháng 7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, cơ quan chức năng xác định công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, hiện đang tiếp tục điều tra. Về phía Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trên Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đề xuất này hiện đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng. Còn các chuyên gia giáo dục cho rằng việc xử lý cần đặt trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh và tuân thủ quy chế thi hiện hành. Hôm qua ngày 10 tháng 7, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục có bình luận và cho rằng vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra nên chưa thể vội kết luận bản chất, động cơ cũng như mức độ liên quan của từng cá nhân. Theo ông, việc có tổ chức thi lại hay không không thể áp dụng chung cho tất cả các thí sinh mà cần phân loại cụ thể.
2: Cần xác định ai là người bị ảnh hưởng khách quan, ai có dấu hiệu tham gia hoặc hưởng lợi từ hành vi gian lận, ai vi phạm quy chế thi độc lập với vụ việc. Ông cũng cho rằng nếu đúng có việc giáo viên giao nhiều phòng thi đọc đáp án thì cần làm rõ thái độ hành vi của từng thí sinh. Ông phân tích, các em chỉ bị động nghe, có chép theo hay không, có phối hợp che giấu hoặc phản ánh sự việc hay không đều cần phải làm rõ. Không thể mặc nhiên coi toàn bộ thí sinh là nạn nhân, nhưng cũng không thể quy kết tất cả là đồng phạm khi chưa có kết luận điều tra.
1: Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho thi lại thì phải dựa trên quy chế thi, quy chế tuyển sinh và một số quyết định xử lý đặc biệt có căn cứ pháp lý rõ ràng. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng. Hôm qua ngày 10 tháng 7, ông Trần Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong.
2: Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 8 bé gái đều 11 tuổi và là học sinh trường trung học cơ sở Nam Andria, xã Nam Nung, rủ nhau đến đập ở Đắc Bót để tắm. Khi đến nơi, ba em ở lại trên bờ, còn 5 em xuống nước. Trong lúc tắm thì cả 5 em không may trượt chân xuống hố sâu và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, các em đứng trên bờ đó hô quán và chạy đi báo người lớn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do vụ việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, cả 5 học sinh đều không qua khỏi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự. Trong dịp hè này, nhiều tai nạn đuối nước đã được ghi nhận. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm con em mình nhiều hơn, đặc biệt là trang bị các kiến thức cần thiết để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 7, hai hàng phượng vĩ dài hơn 3 km dọc tỉnh lộ 913, đoạn thuộc phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, đồng loạt bung nở, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khu vực này trở thành điểm check-in của nhiều người dân và du khách gần xa.
1: Đang chuẩn bị chụp ảnh cùng ekip của mình, chị Nguyễn Thúy Quyên, 28 tuổi, ngụ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, con đường này lại rực rỡ sắc đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh phượng vĩ rơi, khiến chị bồi hồi nhớ lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò đã qua. Với những người trẻ đam mê nhiếp ảnh, con đường phượng vĩ này là một địa điểm không thể bỏ qua. Anh Võ Tấn Phát, 26 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ. Anh đam mê nhiếp ảnh, ở đâu có cảnh đẹp, cảnh quan nổi bật, anh đều ghé tham quan, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất đó đến với mọi người.
0: Còn chị Trần Kim Châu, 24 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chị xem được hình ảnh con đường phượng vĩ này trên mạng xã hội, nên tranh thủ cuối tuần rủ nhóm bạn đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Chị Châu nói, hồi đi học, chị thường cùng bạn bè nhặt qua phượng rụng ở sân trường, rồi tạo hình con bướm ép vào sách vở. Từ từ nó khô lại thành những con bướm rất đẹp. Nhìn con đường này, chị nhớ lại thời học trò vui vẻ với bạn bè, thầy cô quá.
1: Người dân sinh sống dọc tỉnh lộ 913 cho biết, hai hàng phượng vĩ này được trồng khá là lâu. Mỗi dịp hè đến, nhìn màu hoa đỏ rực, nhiều người lại nhớ đến bài hát Phượng Hồng của nhà sĩ Vũ Quang. Được phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, giờ mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
0: Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Thu Trang, Minh Đức cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Thưa các đồng chí và quý thính giả, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ và tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày 1 và 2 tháng 7, ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập sát với tình hình thực tế đã để lại nhiều bài học ý nghĩa cho mỗi cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Sau gần một tháng chuẩn bị về xây dựng văn kiện và khu căn cứ chiến đấu, trong hai ngày 1 và 2 tháng 7, ban tổ chức diễn tập phường Cái Răng tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ

0: Về quá trình vận hành cơ chế, địa phương chuẩn bị bài tập chu đáo, thể hiện sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các sở ngành, nòng cốt là lực lượng vũ trang. Trong phần thực binh, các tình huống giả định, địa phương xây dựng phương án phù hợp tình hình hiện nay như xử lý tập trung đông người, khiếu kiện, gây rối. Lực lượng công an nhanh chóng triển khai các đội hình tuyên truyền, phân luồng giao thông, bảo vệ mục tiêu và đề nghị tăng cường hỗ trợ từ cấp trên. Lực lượng cảnh sát phối hợp tổ chức giải tán đám đông, khống chế các đối tượng quá khích. Để bảo đảm an toàn khu vực chữa cháy, lực lượng chuyên môn sử dụng robot điều khiển từ xa với nhiều tính năng đặc biệt. Cuối cùng, đám đông được giải quyết và xử lý được đám cháy. Hay thực binh tình huống A với đề 1, trung đội dân quân tập kích có sử dụng đạn hơi thuốc nổ. Ông Nguyễn Văn Tặng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Tôi đã tham gia là diễn tập là khoảng 10 ngày rồi. Thì bữa nay là ngày chính thức, đóng vai trò tôi là an ninh cơ sở bảo vệ chủ tịch. Qua diễn tập này cho tôi thêm được cái bài học, cho dù thấy khó khăn nào là tôi cũng phải kiên quyết bảo vệ mục tiêu, cho giữ vững trật tự ở cơ sở.
0: Ông Phan Thanh Dũng, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Đợt diễn tập kỳ này được phân vai là chủ tịch ủy ban dân phường, thì tôi cũng thấy rõ trách nhiệm của mình là một người đứng đầu của cái cơ quan chính quyền địa phương. Thì trong quá trình tập luyện thì tôi cũng luôn cố gắng rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất. Là đây là một trong những cái việc làm hết sức cần thiết để góp phần nâng cao tinh thần ý thức cho các hội viên cũng như nhân dân trong khu vực về vấn đề bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn cũng như trên toàn diện của thành phố chúng ta nói chung.
0: Qua từng nội dung diễn tập, các lực lượng đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, xử lý tình huống nhanh chóng, dứt khoát, sát với yêu cầu thực tiễn. Cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng nội dung chương trình đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị. Đồng chí Lê Bảo Quý Trung, đội trưởng dân quân cơ động, ban chỉ huy quân sự phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nói:
3: Tôi được giao nhiệm vụ trung đội trưởng dân quân cơ động, trực tiếp chỉ huy trung đội thực hiện theo kế hoạch. Tôi đã chủ động nghiên cứu nhiệm vụ, tổ chức quán triệt cho từng chiến sĩ, tổ chức luyện tập làm tốt công tác chuẩn bị và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch.
0: Thiếu tá Nguyễn Huy Toàn, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
4: Ban chỉ huy quân sự phường đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, ban dân phường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị toàn diện mọi mặt công tác, nhất là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị của địa phương. Thực tiễn diễn tập cho thấy thì muốn xử lý hiệu quả các cái tình huống thì phải chủ động là dự báo, nắm chắc tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng các cái phương án và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ thống nhất. Đây cũng là cơ sở để ban chỉ huy quân sự phường tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
0: Cuộc diễn tập được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng. Nội dung diễn tập được xây dựng sát với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh ngay từ cơ sở. Ông Trần Hải Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cái Răng, cho biết:
5: Sau khi có sự chỉ đạo của thành ủy và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, thì đặc biệt là của ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập thành phố, thì chúng tôi đã tập trung và lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, chủ động, nghiêm túc và đồng bộ. Đảng ủy phường đã lãnh đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, và trong đó các cơ quan quân sự phường đóng vai trò chủ yếu, các ban, các ngành, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để tham mưu giúp cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, toàn diện, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về nhân lực, về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đặc biệt coi trọng công tác chuyên môn thông qua việc xây dựng đầy đủ về hệ thống văn bản lãnh đạo, văn kiện diễn tập, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập nhiều lượt, rà soát kỹ từng nội dung, từng tình huống để bảo đảm các thành phần tham gia để nắm chắc về nội dung, phương pháp và quy trình xử lý các tình huống, đã tạo ra tiền đề để cuộc diễn tập tác chiến phường Cái Răng trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra đúng như kịch bản, an toàn tuyệt đối và đạt chất lượng theo yêu cầu đặt ra.
0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ chỉ đạo diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho 26 xã phường. Phường Cái Răng là đơn vị được chọn tổ chức diễn tập đầu tiên để triển khai thống nhất cho các xã phường còn lại trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói:
1: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất trong hệ thống tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến thuật chiến dịch của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra.
0: Cuộc diễn tập là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, khả năng vận hành cơ chế và năng lực phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, thành phố Cần Thơ đã đổi mới, từng bước phát triển, đời sống nhân dân đã ấm no, hạnh phúc, nhưng vẫn còn nhiều gia đình, người thân liệt sĩ vẫn đau đớn, khắc khoải, mong chờ thông tin về liệt sĩ. Trong những ngày qua, Ban chỉ đạo 515 của thành phố đang tích cực vào đợt cao điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Những ngày tháng 6, dù thời tiết nắng nóng hay mưa bất thường, thế nhưng các thành viên trong đội lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin ở nghĩa trang thành phố Cần Thơ, vẫn tích cực làm việc với tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và cẩn trọng, tỉ mỉ, thực hiện đúng các bước của quy trình lấy mẫu, từ khai quật mộ, đánh giá toàn diện quyết định lấy hay không lấy mẫu, tạo mã định danh cá nhân, thực hành lấy mẫu và đóng gói. Thiếu tá Nguyễn Văn Đó, Đại trưởng Đại thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tổ trưởng Tổ số hóa đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nói:
2: Trong cái chiến dịch này thì tôi phụ trách công tác là cán bộ số hóa. Trước khi tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa Trang thì chúng tôi đã có liên hệ đến ban quản trang của Nghĩa Trang cũng như ban chỉ huy quân sự xã phường để lấy thông tin về các cái thông tin của mộ liệt sĩ mà chưa xác định thông tin, như chẳng hạn như là số sổ quản lý, rồi số khu, lô, hàng, rồi số tự của mộ trong hàng. Từ đó mà khi mà tiến hành ở ngoài thực địa thì chúng tôi căn cứ vào danh sách này để chúng tôi ghi vào bản thông tin, và cái bản thông tin này chúng tôi sẽ chụp xuyên suốt trong từ cái lúc mà trước khi khai quật mộ cho đến khi hoàn trả mộ vào hài cốt vào trong mộ. Sau khi mà đã lấy được tất cả các mẫu hài cốt trong nghĩa trang thì chúng tôi tiến hành hoàn thiện bộ hồ sơ cũng như là số hóa các cái biểu mẫu mà trong cái yêu cầu. Từ đó mà chúng tôi số hóa lên trên phần mềm, và khi mà bàn giao ngoài cơ quan mà lấy mẫu để xác định ADN thì chúng tôi cũng đi theo xuyên suốt và chụp lại cũng như là số hóa lại các biên bản mà bàn giao và thu nhận.
0: Ông Hồ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Y tế lấy mẫu, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Sau khi tổ khai quật đưa đến bàn số 4, cái giai bước thứ 4 á, thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và thu thập mẫu. Nếu mẫu đạt thì chúng tôi sẽ tiến hành thu mẫu gồm có gân xương và đồng thời đóng gói gửi về Viện Pháp y Quân đội để tiến hành thu thập ADN để tìm người thân của hài cốt liệt sĩ. Nếu như mẫu không đạt á, là mấy mẫu là mùng mục, dễ vỡ, hoặc là than quá, hay là quá thạch, hoặc là mộ tập thể có lẫn hài cốt của liệt sĩ khác thì sẽ không thu thập mẫu, sẽ trả gửi về mộ để chôn cất. Chúng ta sẽ cố gắng làm đúng quy trình, đúng danh tính của các hài cốt liệt sĩ để thực hiện đúng tiến độ 500 ngày đêm để đưa hài cốt về với gia đình.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Trong chiến dịch, Ban chỉ đạo quốc gia 515 đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt tìm kiếm quy tập được.

0: phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Đợt đầu tiên triển khai lấy mẫu tại nghĩa trang thành phố từ ngày 8 tháng 6 và đã kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin, trong đó có 670 mẫu đủ điều kiện đã đưa ra viện pháp y quân đội giám định ADN vào ngày 2 tháng 7. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Rút kinh nghiệm ở giai đoạn 1 với nhiều cái khó khăn thì đến giờ phút này các cái bộ phận lấy mẫu đã có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là cái tiến độ được nâng lên. Các cái ngày lấy mẫu gần sau thì nó có nhiều cái tiến bộ hơn những cái ngày đầu tiên. Chính vì vậy đây là những cái kinh nghiệm rất là quý báu đối với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu. Sau khi kết thúc tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, chúng tôi sẽ cơ động về nghĩa trang liệt sĩ của Ô Môn để thực hiện cái nhiệm vụ lấy mẫu tiếp theo, và lần lượt sẽ lấy mẫu hết tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố ở 17 nghĩa trang.
0: Từ ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang Ô Môn để giám định ADN. Nơi đây nhiều mộ được chôn cất lâu đời với số lượng nhiều hơn, việc lấy mẫu sẽ khó hơn. Do đó, trong quá trình thực hiện đòi hỏi sự chuyên môn cao cũng như tỉ mỉ chính xác và tinh thần quyết tâm của lực lượng cán bộ tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Phạm Ngọc Thuận, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ôn Môn, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Tôi có ông anh đó là tham gia nghĩa vụ kế ở Campuchia đó. Thì năm 82, thì năm 83 thì ảnh bị mất. Sau đó đưa trở về nghĩa trang của mình, rồi sau đó đó là biết về nghĩa trang đây, nhưng mà cái tên thì lúc đầu có ghi trên đó, nhưng mà sau đó bị thất lạc, thì gia đình cũng trông để có cái tin chính xác để mình có cái thờ cúng. Hiện nay thì cũng có cái thờ cúng liệt sĩ rồi đó, nhưng mà chưa biết cái mộ chính xác. Tôi hiện nay là cũng là cựu chiến binh của phường Ô Môn. Tôi cũng được nằm trong cái ban chỉ đạo và tham gia cùng với các anh em để mình lấy tham gia cái tìm kiếm các cái mộ liệt sĩ chưa có thông tin đó, để lấy ADN để tìm ra người thân của mình. Thì cảm xúc tôi đây là việc làm nó có ý nghĩa rất lớn, quan trọng đối với đảng nhà nước mà đối với người dân hiện nay là rất là mong chờ.
0: Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, những người con ưu tú của dân tộc với ý chí cách mạng kiên trung, tinh thần yêu nước nồng nàn, không quản gian khổ, đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu cho tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp nhất, là bản hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Thưa các đồng chí và các bạn, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
3: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
4: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Mùa hè, khoảng thời gian vốn dĩ phải ngập tràn tiếng cười, là những ngày dài trẻ thơ được tự do chạy nhảy, tạm gác lại sách đèn sau một năm học căng thẳng. Thế nhưng đằng sau cánh cửa của không ít gia đình, mùa hè lại đang trở thành một học kỳ thứ ba ngột ngạt. Áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ, những lịch học thêm dày đặc chuẩn bị cho năm học mới vô tình biến khoảng thời gian nghỉ ngơi này thành một cuộc đua không hồi kết. Hệ quả là thay vì năng động, nhiều đứa trẻ lại rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần, thậm chí là trầm cảm. Nhận biết sớm để phòng tránh căn bệnh thầm lặng này chưa bao giờ là bài toán hết thời sự đối với các bậc phụ huynh.
5: Dạo một vòng qua các lớp học thêm, các trung tâm kỹ năng vào những ngày tháng 7 này, không khó để bắt gặp những gương mặt mệt mỏi của các em học sinh. Đáng lẽ ra đây là lúc các em được ngủ đủ giấc, được vui chơi. Nhưng thực tế, áp lực điểm số, áp lực phải thành công, phải vượt trội từ sự kỳ vọng của gia đình vẫn đè nặng lên vai những tâm hồn còn non nớt. Sự căng thẳng kéo dài tích tụ từ học kỳ này sang học kỳ khác, không được giải tỏa trong dịp hè, chính là ngồi nổ kích hoạt những bất ổn tâm lý nghiêm trọng. Trầm cảm tuổi học đường không còn là lời cảnh báo xa xôi, mà đã

0: và đang hiện hữu ngay trong từng ngôi nhà. Tuy nhiên, làm sao để nhận biết một đứa trẻ đang gặp khủng hoảng tâm lý khi các em thường có xu hướng thu mình lại? Những dấu hiệu nào cho thấy con trẻ đang thực sự bất ổn chứ không đơn thuần là sự bướng bỉnh tuổi dậy thì? Để có cái nhìn y khoa chuẩn xác về nguyên nhân, biểu hiện cũng như hướng điều trị căn bệnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa tâm lý và vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những phân tích và chia sẻ chuyên sâu từ bác sĩ.
1: Trước tiên, rất cảm ơn bác sĩ Đông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ rằng mùa hè là lúc con được nghỉ ngơi nên không thể có áp lực. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì những nguyên nhân hay áp lực vô hình nào từ gia đình và học đường có thể tích tụ và đẩy một đứa trẻ vào trạng thái trầm cảm?
2: Trầm cảm cho em là bắt nguồn từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thì có thể là do nhất là cái áp lực học tập gây cho bé lúc nào cũng tình trạng căng thẳng. Nguyên nhân thứ hai thường gặp là bạo lực học đường, thì những trẻ này nó dễ che giấu, sợ sệt, lâu dần cũng sống khép kín dẫn đến cái trầm cảm. Nguyên nhân thứ ba thường gặp là cái ảnh hưởng đến từ cái hạnh phúc gia đình, cha mẹ cãi vã hay là ông bà cãi vã, thường hay la mắng trẻ. Cái thứ nguyên nhân tiếp theo là thay đổi cái môi trường, thay đổi trường học, thay đổi nhà, làm cho cái mối quan hệ xã hội bị xáo trộn lên, bé nó cũng khó có hòa nhập. Cuối cùng là cái yếu tố di truyền. Di truyền nghĩa là những người mà trong gia đình mà có người mà bị trầm cảm thì cái tỷ lệ những trẻ này nó có nguy cơ mắc cái bệnh trầm cảm gấp 3 lần so với những trẻ bình thường.
1: Trẻ nhỏ hay ở tuổi dậy thì thường có những thay đổi về tâm sinh lý khiến cha mẹ dễ nhầm lẫn là sự bướng bỉnh thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo khác biệt và rõ ràng nhất để phụ huynh nhận biết con em mình đang thực sự bị trầm cảm chứ không đơn thuần là thay đổi tính cách tuổi mới lớn, thưa bác sĩ?
2: Dấu hiệu của trẻ trầm cảm là biểu hiện cũng rất là khác nhau, đa dạng, nhưng mà chủ yếu tập trung vào cái vấn đề giảm năng lượng của bé hay là rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Cụ thể như là bé nó hay mất tập trung, hay quên, bé cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, sức học giảm sút, sống khép kín, không có muốn đi chơi với bạn bè, khó kiểm soát được hành vi, thường hay nóng giận vô cớ, cáo gắt, la khóc. Biểu hiện tiếp theo là bé thường hay mặc cảm, tội lỗi, hạ thấp cái giá trị bản thân, cảm giác người mình vô dụng, nghĩ đến tiêu cực nhiều, nên thường hay dẫn đến những cái hành vi mà tự tử, kèm theo đau đầu hoặc là đau cơ một cách là không có nguyên nhân.
1: Khi đã xác định trẻ bị trầm cảm do áp lực thì phác đồ điều trị tại khoa hiện nay được triển khai như thế nào ạ?
2: Vấn đề trầm cảm điều trị trẻ em cũng giống như người lớn, nhưng mà có cái khác biệt hơn là trẻ em là nó dễ bị tác động ở tố môi trường với gia đình mình xung quanh, nên mà cái quan trọng là cái phụ huynh mình phải hiểu rõ, nên cùng các nhà chuyên môn hoặc là các nhà tâm lý cùng nhau mà điều trị bé. Cái trầm cảm này thì có thể điều trị được dứt điểm, nhưng mà phải có thời gian, phải có một liệu trình dài. Nếu mà mình thấy ổn hoặc là bỏ trị giữa chừng thì có khả năng tái phát rất là cao.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin cùng chương trình. Thưa quý vị, như bác sĩ Phạm Văn Đông vừa chia sẻ thì sự đồng hành của gia đình chính là chìa khóa vàng để mở chiếc khóa lòng áp lực đang giam cầm tâm trí ở trẻ. Mùa hè đang là cơ hội tốt để cha mẹ chữa lành và kéo con lại gần hơn, chứ không phải là lúc chất thêm gánh nặng lên vai các em. Thay vì ép con vào những khuôn khổ hoàn hảo thì một mùa hè đúng nghĩa với những trải nghiệm thực tế sẽ là liều vaccine tự nhiên mạnh mẽ nhất giúp trẻ phòng tránh trầm cảm.
3: Lắng nghe để thấu hiểu, yêu thương thay vì kỳ vọng quá sức, đó là thông điệp mà phóng sự Trầm cảm do áp lực ở trẻ, nhận biết để phòng tránh muốn gửi gắm đến các bậc làm cha làm mẹ. Hãy trả lại cho trẻ những ngày hè đúng nghĩa, để mỗi bước chân đến trường hay ở nhà của các em đều ngập tràn niềm vui và sự an yên. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người thường thắc mắc vì sao quần áo sau khi giặt máy vẫn bám bẩn, loang lổ vết ố hay thậm chí có mùi ẩm mốc khó chịu. Thực tế, thủ phạm không nằm ở chiếc máy giặt mà đến từ chính những thói quen tai hại hàng ngày của chúng ta. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi giặt máy khiến quần áo giặt máy có mùi hôi. Nhồi nhét đồ quá tải. Cho khối lượng quần áo vượt quá dung tích quy định sẽ làm giảm không gian chuyển động của giải trong nước. Hiện tượng này khiến luồng nước và chất tẩy rửa không thể lưu thông đồng đều, dẫn đến cặn bẩn bị giữ lại và hình thành vết ố. Người dùng nên xếp đồ vào lồng giặt ở trạng thái tơi xốp, chỉ lắp đầy khoảng 70-80% dung tích lồng giặt để đảm bảo vẫn còn khoảng trống cho giải được đảo đều.
0: Chọn sai chu trình và nhiệt độ. Mỗi chế độ giặt được thiết lập mức độ khuấy trộn, thời gian và tốc độ vắt khác nhau. chế độ nhẹ quạt nhanh không đủ áp lực làm sạch trang phục thể thao nhiều mồ hôi quạt bám bùn đất. Ngược lại, chế độ mạnh dễ làm hỏng kết cấu các loại giải mỏng. Với nhiệt độ nước lạnh phù hợp cho việc giặt hàng ngày, nước nóng có hiệu quả cao hơn khi làm sáng giải trắng và khử mùi đối với các vật dụng dày như là khăn tắm. Sử dụng sai liều lượng chất tẩy rửa. Dùng quá ít bột giặt sẽ không đủ sức làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn, còn dùng quá nhiều sẽ tạo ra lượng bọt dư thừa. Lớp bọt này bám ngược lại vào sợi giải, giữ lại cặn bẩn thay vì xả trôi. Người dùng cần tuân thủ định lượng của nhà sản xuất.
3: Bỏ qua bước xử lý vết bẩn, máy giặt không thể tự động loại bỏ các mảng bám đã khô cứng. Nếu không xử lý trước, nhiệt độ cao trong máy sấy sẽ làm vết bẩn bám vĩnh viễn vào sợi giải. Dầu dịch máu cần ngâm trong nước lạnh trước khi dùng chất tẩy. Với vết dầu mỡ cần xử lý trực tiếp bằng dung dịch chuyên dụng và giặt lại bằng nước ấm. Không vệ sinh máy giặt định kỳ. Sau một thời gian cặn bột giặt, nước xả giải, dầu thừa từ cơ thể và khoáng chất sẽ tích tụ bên trong lòng giặt, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển và gây mùi hôi ngược lại lên đồ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ít ai biết rằng phía sau lớp bì heo quay giòn rụm, đạt chuẩn lại là sự kết hợp thú vị giữa khoa học và kỹ thuật nhiệt. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm Eric Cooking Class, thành phố Hồ Chí Minh, kỹ thuật chăm kim và phết giấm khi làm heo quay không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà dựa trên nguyên lý khoa học giúp thay đổi cấu trúc da. Lớp bì heo chứa nhiều collagen và lượng nước chiếm 60-70%. Nước là yếu tố cản trở độ giòn, cần được loại bỏ trong quá trình gia nhiệt. Đầu bếp Thông chỉ ra tác dụng của hai kỹ thuật này như sau. Phết giấm làm lỏng cấu trúc. Axit acetic trong giấm trắng khi tiếp xúc với bì sẽ phá vỡ các liên kết của sợi collagen, làm lỏng lẻo cấu trúc bề mặt. Giấm cũng có tác dụng hút ẩm, giúp làm khô mặt bì trước khi quay. Nếu thiếu bước này, bề mặt bì giữ lại độ ẩm cao, làm giảm phản ứng tạo màu và khiến bì bị dai. Chăm kim tạo đường thoát hơi. Khi nhiệt độ lò nướng đạt 220-250 độ C, lượng nước bên trong lớp bì sôi và sinh ra áp suất lớn. Những lỗ chăm kim hoạt động như đường thoát hơi. Quá trình thoát hơi nhanh giúp làm giãn nở các lớp collagen đã được giấm làm yếu từ trước, tạo ra cấu trúc rỗng xốp. Nếu không chăm kim, hơi nước bị giữ lại khiến lớp da bị mềm hoặc phồng rộp không đều.
3: Trình tự thực hiện. Đầu bếp cho biết người nấu bắt buộc phải chăm kim trước, sau đó mới phết giấm. Lỗ kim giúp giấm thẩm thấu sâu vào cấu trúc bì. Nếu làm ngược lại, giấm làm bề mặt mềm nhũn, gây khó chăm kim và bít các lỗ thoát khí. Sau khi hoàn tất hai bước trên, miếng thịt cần được để không đậy nắp trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Môi trường nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp giúp cho trút cạn nước trên bề mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng giòn quá. Quá trình nướng chia làm hai giai đoạn, đầu tiên là sấy khô ở 160-180 độ C trong 30-40 phút để làm bay hơi nước. Giai đoạn 2 là nổ bì ở 220-250 độ C trong 20-30 phút để tạo độ giòn và màu sắc. Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
4: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành quyết định số 1644 của Bộ Y tế công bố 3 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền giải quyết thủ tục này sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Tính đến nay, 16 trên tổng số 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được phân cấp. Việc công bố và thực thi 3 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung theo quyết định số 1644 của Bộ Y tế thể hiện tinh thần quyết liệt của Bộ Y tế trong việc từng bước đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97.3, 100.4 MHz. 6:30 âm nhạc bốn phương, 7:30 những khúc hát quê hương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8:20 đọc báo cùng bạn, 8:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 19:30 sân khấu hài với tiểu phẩm Lừa Nhà Quê, 10:00 chuyên đề Động Lực Phát Triển Cần Thơ, 10:15 chương trình ca nhạc Tình Bolero, 10:45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
5: Bây giờ là 6 giờ.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, tức ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ đuối nước nghiêm trọng ở tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela về đến Hà Nội kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Từ 11 giờ trưa nay, Hồ Thủy Điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy. Các địa phương hạ du chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chấp nhận. Trong khi đó, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù rất hạn chế. Liên minh châu Âu đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lâm Đông, tỉnh Lâm Đồng khiến cho 5 học sinh tử vong.
1: Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc không đảm bảo an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn. Các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 40 về tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, rà soát khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và tăng cường trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát con em trong dịp nghỉ hè. Trước đó, sáng qua, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nâm Tri rủ nhau đi tắm tại đập Đắp Pót. Trong số này có 5 em xuống nước và không may bị đuối nước tử vong. Các nạn nhân đều sinh năm 2015, cùng trú tại xã Nâm Nung.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại nước bạn. Lễ đón đoàn được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
2: Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên thuộc lực lượng quân đội và công an cùng 10 chó nghiệp vụ tinh nhuệ và hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị chuyên dụng. Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép. Tính đến sáng ngày 9 tháng 7, đoàn Việt Nam đã tìm thấy đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc phát miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết:
3: Thời tiết quá khắc nghiệt, bên Venezuela thì rất là nắng, mà lúc cái thời điểm đó là các cái thi thể nó đã phân hủy hết rồi, mùi tử khí rất nồng nặc và anh em phải sử dụng các cái loại khẩu trang đeo nồng ghép vào để tác nghiệp ở trong đó. Nhưng mà vượt lên trên cái vất vả đấy, đoàn chúng ta đã làm hết tinh thần và trách nhiệm để đưa thi thể ra. Khi đưa thi thể ra, người dân người ta tiếp nhận rất cảm động. Chính cái cảm động đấy lại củng cố và tác động thêm cho cái tinh thần trách nhiệm của anh em trong đội cứu hộ cứu nạn của ta.
2: Những nỗ lực không ngừng của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đồng thời thể hiện tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết.
4: Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela thì cảm nhận riêng cá nhân tôi thì đối với chính quyền nước sở tại và người dân nước sở tại, đầu tiên là họ rất ghi nhận về cái tinh thần làm việc và cái trách nhiệm của mình đối với lại các bạn. Thứ nhất là nhiều đoàn khác họ đến, mục đích của họ là chỉ để tìm kiếm sự sống, như mục đích của chúng ta là tìm kiếm cả sự sống và hỗ trợ người dân thực hiện cả công tác cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân đã mất. Cái đấy là được ở chính quyền người dân người ta ghi nhận.
2: Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, chính phủ Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng tập thể đoàn và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì tặng 124 thành viên. đội chó nghiệp vụ của Đoàn Cứu hộ Việt Nam cũng đã được tặng huân chương công trạng phục vụ. Dự kiến, 10 giờ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì lễ tuyên dương đoàn công tác tại Văn phòng Chính phủ.
0: Hôm qua tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao huân chương Mặt Trời Mọc cho ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Nhật Bản đối với những đóng góp của ông Trương Gia Bình trong thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
5: Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những đóng góp nổi bật của ông Trương Gia Bình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, ông là người tiên phong đưa FPT đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh quy mô lớn tại Nhật Bản, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường này. Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh, những đóng góp của ông Trương Gia Bình và tập đoàn FPT đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực.
6: Tháng 5 năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có chuyến thăm Việt Nam và hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh đó, nền tảng hợp tác mà ông Trương Gia Bình cùng tập đoàn FPT đã xây dựng trong hơn 2 thập kỷ qua được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng.
5: Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình chia sẻ, huân chương Mặt Trời Mọc không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân ông, mà còn là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên FPT và các đối tác Nhật Bản đã cùng vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
0: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối qua tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, đó là chương trình hòa nhạc giao hưởng Hữu nghị Trường Xuân do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
7: Tác phẩm giao hưởng Hữu nghị Trường Xuân được sáng tác vào năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc Việt Nam. Đây không chỉ là một ca khúc ca ngợi tình hữu nghị mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, kết nối nghệ thuật với cảm xúc của nhân dân hai nước. Phát biểu tại đêm diễn, ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhấn mạnh, việc nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn tại khu vực miền Trung Việt Nam là minh họa sinh động về giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng được mở rộng. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam Trung Quốc đã nhận được sự đón nhận của giới chuyên môn và công chúng yêu âm nhạc.
8: Đêm nhạc hôm nay chính là chứng minh hùng hồn cho sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, một ngôn ngữ không cần biên giới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những giai điệu của tình hữu nghị Trường Xuân vang lên trong đêm nay sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền vững kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chung sức của các cấp các ngành và đông đảo nhân dân trên cả nước. Và trong dòng chảy của chiến dịch đầy ý nghĩa ấy, tại tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên nhiều cán bộ y tế, chiến sĩ dân quân và các cán bộ địa phương được giao một nhiệm vụ đặc biệt, lấy mẫu ADN từ hải cốt liệt sĩ. Và từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ đang cùng nhau góp sức vào hành trình đi tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, để những cuộc đoàn tụ sau chiến tranh không còn chỉ là niềm mong mỏi. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
11: Từ sáng sớm, không khí tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ đã khẩn trương. Các tổ công tác quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp nhịp nhàng từ khai quật, lấy mẫu, ghi chép, số hóa, thông tin đến hoàn nguyên phần mộ. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN. Với hơn 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính, Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là nơi có khối lượng công việc lớn nhất tỉnh Gia Lai. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm Y tế xã Đức Cơ chia sẻ, đối với nhiều cán bộ y tế, đây là lần đầu tiên thực hiện công việc đặc biệt này.
12: Lần đầu tiên đi lấy mẫu lúc đầu cũng run, nhưng vì sau thì nó cũng hết đi. dần dần cũng quen. Ở đây thì bọn mình làm thì nên là nhiều lúc thì nắng mưa thì cũng anh em cũng cố gắng khắc phục để làm. Bên cơ ban chỉ huy quân sự thì chúng tạo điều kiện có những cái lều ấy để làm, để cho anh em cùng làm.
11: Không chỉ lực lượng y tế, nhiều chiến sĩ dân quân địa phương cũng lần đầu tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ ở phía Tây đến các nghĩa trang phía Đông tỉnh Gia Lai, những người lính trẻ đều chung một quyết tâm, làm hết sức mình để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.
13: Công việc này chưa làm bao giờ, dù thời tiết nắng nóng, anh em vẫn nỗ lực đỡ cho các bác sớm trở về với gia đình. Khi mà đưa các bác lên thì những mẫu xương thời gian lâu mẫn màu xương đã không còn nguyên vẹn thì các anh em đã vô cùng xúc động, cố gắng hơn nữa để tìm càng nhiều di vật, càng nhiều mẫu xương để phục vụ cho công tác xác định ADN.
14: Em là Thơ Chế, được sinh ra trong Hòa Bình, là cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đưa các bác lên, giúp các bác tìm được người thân một cách chu toàn và toàn vẹn nhất. Chúng em luôn sẵn sàng, quyết tâm hết sức để làm nó hoàn thiện nhất. Anh em thì rất là cố gắng.
11: Mỗi mẫu ADN được lấy hôm nay là thêm một tia hy vọng để một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của đất nước được trở về với gia đình, quê hương.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, tại buổi họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẳng định các thông tin về tra cứu quy hoạch đại lộ sông Hồng đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính thống và chưa được kiểm chứng. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang lấy ý kiến các bộ ngành và Thành ủy Hà Nội về đồ án quy hoạch khu phân khu sông Hồng. Các phương án liên quan đến đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai của người dân và chuyên gia trước khi hoàn thiện. Theo ông Tâm, những thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là các phương án nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, không phải phương án đã được phê duyệt. Dự kiến đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch và công khai trên hệ thống thông tin của thành phố.
15: Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay. Thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hàng chục năm sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng nghìn hộ dân tại những khu đất vàng giữa trung tâm thành phố đang đón nhận tin vui khi hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị được tái khởi động. Những nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua không chỉ mở đường giải phóng nguồn lực đất đai, thay đổi diện mạo đô thị mà còn mở ra cơ hội sang trang cho cuộc sống của người dân đã nhiều năm mòn mỏi chờ đợi. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương tại khu vực Mã Lạng và bán đảo Bình Quế, Thanh Đa.
16: Khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mã Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mã Lạng và khu chợ gà, chợ gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Ông Trần Văn Chí, sinh sống tại khu Mã Lạng, bày tỏ phấn khởi vì dự án được khởi động lại, người dân tại đây sẽ có cuộc sống mới. Bộ mặt đô thị khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ khang trang, hiện đại hơn. Hiện cơ quan chức năng đang gần hoàn tất việc đo đạc, chưa tổ chức họp dân để phổ biến về mức giá đền bù, hỗ trợ. Người dân mong muốn có mức giá đủ để ổn định cuộc sống.
17: Giá đúng thì thôi, tại vì nhà mình có mấy mét thì tính, xong rồi mình hỗ trợ cho những người mà có chỗ rồi người ta lấy cái tiền đó đó, người ta sẽ đi đó, là một là người ta đi mướn nhà khác hoặc là người ta ở chỗ khác.
16: Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quế, Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ được quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992, trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010, thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Bà Lê Thị Bích Thủy mong muốn được hỗ trợ để ổn định cuộc sống vì lâu nay đã quen với công việc ở nơi cũ.
18: cả vấn đề rồi hỏi chứ mình là nước là cái mình làm quen cũng hơi bị khó khăn. Nó thành thử ra mình cũng cầu mong sao cho nó tốt đẹp, vậy là mình mừng rồi.
16: Theo kế hoạch, tại khu Bình Quế Thanh Đa, trước ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và trước ngày 31 tháng 10 năm 2026 sẽ giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Còn tại khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo, dự kiến quý 3 năm 2026 sẽ khởi công dự án, hoàn thành xây dựng trong quý 4 năm 2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm, rà soát thực tế để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
19: Theo chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố thì đang giao cho Ủy ban dân phường Bến Thành và Ủy ban dân phường Cộng Lãnh phối hợp với cái đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
0: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, tối qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện yêu cầu công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ trưa nay. Trước thời điểm phát lệnh, mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 104 m, lưu lượng nước về hồ đạt 4.377 m khối một giây. Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đề nghị thông báo ngay cho những người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống bất thường có thể phát sinh trong quá trình xả lũ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang đang được khẩn trương triển khai. Bước đầu thì hai bên đã chấp nhận dừng giao tranh tạo cơ hội cho các giải pháp đối thoại. Trong khi đó thì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại dù vẫn rất hạn chế. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
20: Nhiều quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út đã đồng loạt triển khai các biện pháp ngoại giao con thoi nhằm thuyết phục Mỹ và Iran dừng giao tranh, hạ nhiệt căng thẳng, mở đường cho biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, các nội dung trao đổi cụ thể không được đề cập. Trong khi đó, trên thực địa, trong khoảng 36 giờ qua, các bên chưa công bố bất kỳ báo cáo nào về hành vi thù địch mới tại khu vực. Tuy nhiên, căng thẳng thực tế vẫn được đánh giá ở mức cao và đụng độ có thể bùng phát trở lại bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù vậy, một báo cáo do truyền hình TRT One của Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy, bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, trong những ngày qua đã có ít nhất 5 tàu chở khí hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz. 5 tàu này gồm có Gasnok Shanghai do công ty vận tải Hy Lạp Gasnok vận hành, cùng 4 tàu liên quan đến các tập đoàn năng lượng của Qatar.
0: 4 thượng nghị sĩ của Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một biên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
21: Trong tuyên bố chung, các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jenny Sen và Roger Wicker cho biết cả nhánh lập pháp và hành pháp của Mỹ đã thống nhất những nội dung cốt lõi của dự luật và kỳ vọng sẽ sớm đưa ra bỏ phiếu. Các nghị sĩ nhấn mạnh, khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, quốc hội và chính quyền cần phối hợp để tạo thêm các công cụ gây xếp kinh tế. Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng từ Nga, nguồn thu được Washington cho là duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.
0: Liên minh châu Âu đã đạt đồng thuận về giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu này.
1: Đại sứ 27 nước thành viên EU đã thông qua lập trường chung để mở cụm chương 6 về đối ngoại. Theo kế hoạch, các thủ tục chính thức đối với từng quốc gia sẽ được tiến hành vào ngày 14 tháng 7 tới. Ủy ban châu Âu khẳng định cả Ukraine và Moldova đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở các cụm chương còn lại. Tuy nhiên, tiến trình gia nhập vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự đồng thuận chính trị của các nước thành viên EU.
0: Nắng nóng cực đoan tiếp tục khiến cho cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha.
1: Tại Tây Ban Nha, một vụ cháy lớn ở tỉnh Almeria đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương và nhiều người mất tích. Hơn 3.200 hectare rừng và đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, tại Pháp, hơn 25.000 hectare đất đã bị cháy từ đầu năm đến nay, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Hơn 10.000 người phải sơ tán tại một số khu vực gần biên giới Tây Ban Nha. Giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, trong bối cảnh châu Âu đang hứng chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều khu vực ở châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với nắng nóng cực đoan và những đám cháy rừng dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha, thì thế giới thể thao lại đang bùng cháy theo một cách tích cực hơn. World Cup 2026 tiếp tục mang đến bầu không khí cuồng nhiệt với những cuộc so tài đỉnh cao thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành cái tên thứ hai có mặt ở bán kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận ấn tượng tại World Cup 2026 và sẽ gặp đội tuyển Pháp ở bán kết. Trong khi đó, hành trình đáng khen của đội tuyển Bỉ đã kết thúc đầy tiếc nuối. Và có thể nói, vượt qua đội tuyển Bỉ giàu kinh nghiệm bằng bản lĩnh và chiều sâu đội hình, các cầu thủ Tây Ban Nha đang cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên vô địch thực sự. Và khi những ngôi sao như là Lamine Yamal, Fabian Ruiz và đặc biệt là người hùng dự bị Mikel Merino liên tục tỏa sáng, Tây Ban Nha có thể đủ cơ sở để mơ về chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Và thưa quý vị, sức nóng World Cup giờ đây không chỉ còn được đo bằng những trận cầu nghẹt thở trên sân cỏ, mà còn thể hiện ở cơn sốt vé chưa từng có, khi mà cuộc đua đến ngôi vô địch bước vào giai đoạn quyết định và giá vé trận chung kết cũng đang tăng lên tới những con số khó tin, biến tấm vé vào sân cỏ trở thành món hàng xa xỉ bậc nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể thì trên sàn bán chính thức của FIFA, một vé xem trận chung kết đang được chào bán với mức là gần 11,5 triệu đô la. Quý vị có tin nổi không ạ? Và dù đây mới chỉ là giá niêm yết và chưa có giao dịch thành công, ngay cả vé do FIFA trực tiếp phân phối cũng có giá từ 7.380 đô la đến 33.000 đô la, khiến cho giấc mơ được trực tiếp chứng kiến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên xa vời với phần lớn người hâm mộ.
22: Dự báo thời tiết.
1: Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 5 học sinh tử vong. Thủ tướng yêu cầu địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời rà soát, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, nhất là tại các khu vực sông suối, ao hồ, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự. Chuyến bay đặc biệt đưa đoàn cán bộ chiến sĩ cứu hộ Việt Nam từ Venezuela đã hạ cánh an toàn tại Hà Nội, kết thúc sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả trận động đất tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm quốc tế và hình ảnh đẹp của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Mỹ và Iran đã chấp nhận dừng các hoạt động giao tranh, mở ra cơ hội cho các giải pháp đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và trong diễn biến liên quan, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới đang từng bước được nối lại dù vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia nhận định, việc giảm căng thẳng sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng và giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên minh châu Âu đã đạt được đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình gia nhập EU của hai quốc gia Đông Âu, đồng thời thể hiện cam kết của khối trong việc mở rộng và tăng cường gắn kết khu vực. Tuy nhiên, quá trình đàm phán dự kiến vẫn còn nhiều thách thức trước khi hai nước có thể trở thành thành viên chính thức của EU. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
5: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, nếu nhạc đồng quê Mỹ là một cánh đồng rộng lớn với những câu chuyện về tình yêu, gia đình và cuộc sống được kể bằng giai điệu mộc mạc, thì Trisha Yearwood chính là một trong những giọng ca đẹp nhất của miền ký ức ấy. Hơn 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, cô luôn chinh phục khán giả bằng chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc và cách kể chuyện đầy tinh tế qua từng ca khúc.
0: Điều đáng ngưỡng mộ ở Trisha Yearwood là cô không chọn đứng yên trong vùng an toàn. Sau nhiều năm thành công với vai trò ca sĩ, đầu bếp truyền hình và tác giả sách ẩm thực, những năm gần đây cô trở lại mạnh mẽ với âm nhạc, đặc biệt là việc tự sáng tác nhiều hơn. Album The Mirror đánh dấu bước ngoặt khi phần lớn các ca khúc đều do chính cô đồng sáng tác. Và vào đầu năm 2026 thì Trisha tiếp tục phát hành phiên bản The Mirror Deluxe với 4 ca khúc mới, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn acoustic The Mirror Tour, mang đến những đêm nhạc gần gũi nơi cô chia sẻ cả câu chuyện phía sau mỗi bài hát.
1: Không chỉ tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc, Trisha Yearwood còn chơi đồng hành cùng chồng là quyền thoại nhạc đồng quê Garth Brooks trong dịp anh được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ trao danh hiệu Artist of a Lifetime, một dấu mốc đẹp cho cặp đôi được yêu mến bậc nhất của dòng nhạc country.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những ca khúc đã góp phần đưa Trisha Yearwood trở thành một trong những nữ ca sĩ country thành công nhất mọi thời đại.
1: Mở đầu chương trình là For Reasons I've Forgotten. Đây là một bản tình ca mang màu sắc rất đặc trưng của Trisha Yearwood, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đủ sức chạm đến những góc cảm xúc sâu kín nhất.
0: Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta quên đi lý do mình từng giận hờn, từng tổn thương, nhưng lại luôn nhớ cảm giác được yêu thương. Có lẽ vì thế, tha thứ luôn là món quà đẹp nhất dành cho chính mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức For Reasons I Have Forgotten.

0: Nếu được chọn một từ để nói về Teresa Yearwood, có lẽ nhiều người sẽ chọn từ chân thành. Sự chân thành ấy không chỉ hiện diện trong cách cô trò chuyện với khán giả, mà còn được gửi gắm qua từng bài hát.
1: Tiếp theo là ca khúc I Don't Fall In Love So Easy. Bài hát kể về sự cẩn trọng của một trái tim trưởng thành, nhưng cũng nhắc chúng ta rằng khi tình yêu thực sự gõ cửa, mọi khoảng cách đều có thể được xóa nhòa. Và Perfect Love, một sáng tác nhẹ nhàng kể về niềm tin rằng tình yêu hoàn hảo không phải là tình yêu không có khiếm khuyết, mà là khi hai người cùng chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của nhau để bước tiếp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Nhắc đến Trisha Yearwood mà bỏ qua She's in Love with the Boy thì chắc chắn sẽ là một thiếu sót. Thì đây chính là ca khúc đầu tay đưa tên tuổi cô dục sáng vào đầu thập niên 1990, trở thành bản hit đứng đầu bảng xếp hạng country và mở ra một sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn 30 năm. Và đến nay bài hát vẫn được xem là một trong những ca khúc kinh điển của dòng nhạc đồng quê và còn được Trisha thu âm lại trong phiên bản acoustic nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp.
1: She's in love with the boy là câu chuyện rất giản dị về tình yêu tuổi trẻ, về sự ngăn cản của gia đình và niềm tin rằng tình yêu chân thành luôn đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. Xin mời quý vị cùng trở về với một trong những bản country bất hủ này.

0: Có những mối tình khép lại, có những vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng điều tuyệt vời nhất là con người vẫn có thể mỉm cười để bước tiếp.
1: Đó cũng chính là tinh thần của Like We Never Had a Broken Heart. Với giai điệu ngọt ngào cùng chất giọng giàu cảm xúc của Trisha Yearwood, bài hát như một lời động viên rằng dù cuộc sống có mang đến bao nhiêu thử thách, chúng ta vẫn luôn có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, trong tình yêu đôi khi điều khiến chúng ta trưởng thành không phải là người đang ở bên cạnh, mà chính là người đã từng đi qua cuộc đời mình. Những cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay.
1: Khép lại chương trình là ca khúc The Woman Before Me, một bản ballad đầy cảm xúc như lời tri ân dành cho những ký ức cũ và những người đã vô tình giúp ta học cách yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa một thế giới âm nhạc luôn đổi mới từng ngày, Chrissa Yearwood vẫn giữ được sức hút rất riêng. Không chạy theo xu hướng, cô chọn kể những câu chuyện đời thường bằng sự chân thật và trải nghiệm của chính mình. Và có lẽ vì vậy mà sau hơn 30 năm, tiếng hát ấy vẫn đủ sức làm rung động nhiều thế hệ khán thính giả.
1: Việc liên tục sáng tác, phát hành phiên bản mở rộng của The Mirror và thực hiện chuyến lưu diễn acoustic trong năm 2026 cho thấy Chrissa Yearwood vẫn đang viết tiếp hành trình nghệ thuật bằng tất cả niềm đam mê và sự chân thành của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng âm nhạc bốn phương. Chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, giữ trong tim những giai điệu đẹp và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá âm nhạc thế giới tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Trước hết chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.
1: Người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được đảm bảo tốt hơn trong việc giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ ưu đãi.
0: Thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện tăng trưởng hai con số.
1: Doanh nghiệp Cần Thơ đưa cá rô phi lên bàn sashimi Nhật Bản.
0: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào top 100 bảng xếp hạng Quipo Metrics.
1: 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được đề xuất thi lại môn toán sau vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy chế hiện nay chưa có căn cứ pháp lý cho phương án này và cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trước khi quyết định.
0: Mùa hè tai nạn đuối nước lại gia tăng. Tỉnh Lâm Đồng vừa ghi nhận 5 học sinh 11 tuổi tử vong
2: bây
0: do
2: giờ là 7
1: giờ. Tiết mục mặt đời thường mời quý vị cùng về với miền Tây để chiêm ngưỡng những con đường phượng vĩ đỏ rực dài hơn 3 km vào những ngày tháng 7.